0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

Aurreko asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estua atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-11:00 Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak eta batez ere, konpainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: kolore eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honen estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena.

elkar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, laurogei... duena. Aurrera

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiago.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatu batuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley, gaztea.

patataren beste goxoki bat irensterazoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

Familia Joder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria La Bezik Atera berri da. Belako, Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekua. Hauxe da beire taldearen Galiza.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: goizeko 7ak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Gaiz, gaiz, aire, unon.
2: Bueno.
1: Imaginatzea ondo da, no?
3: Ongiren azten gara.
1: Listo, orain bai, gaizka?
4: Egunon.
1: Hola, bai, zuri, Nik ere,
4: bai.
1: Sail ofizialen esango dugu, Pindrel Usain nabarmenena Bertoren pelikulak dauka, edo...
4: Oraindik, bai, niretzako pertsonalki, bai.
2: Aldetataren kampaina batean,
1: zer?
2: Aldetata, prostata,
4: prostata,
2: bustana, barruan, buen...
1: Prostata badak
2: Aldetata, pros aldekoak, aldetata.
1: Ah.
2: Bueno, es... Torrizait latatik, utilizaba la power balance para no quedarse embarazada. La primera con 21, du.
5: Se mierda da hau.
2: Bai, bai.
1: 2000-garren urtea primetimero entzat, urterik txotxiena izango da.
6: Txotxi!
1: John Gar, egunon! Gurekin da edo gurekin zen, aize pena!
2: Hor telefono txoba genuen,
1: bai.
2: Un gatxarrito kuadraito que iba fenomenal, txeka. Era ona, da orain arriba daukagu iltzea sartxeko, mira.
1: A ver, orain John, egunon.
2: Orain bai, hor da,
1: bai. Bai, kusik, bai.
2: Está posible, es diliteke.
1: Eta guk jarraitzen dugu oraindik ere elkarrizketa egin ezinik.
6: Ze karrera, nahiko lan daukagu.
1: Elkarrizketa puto hori egiteko. Ez du asmatuko gaur.
2: Lehen genuen un telefonito mamá. Aquel iba, aquel no fallaba.
1: Eta hau beti da bile, erren. Gaur nahi dut, apiat
7: igual.
1: Eta guk bukatzen dugu eguna normal, eta hurrengo gunean normal etorri, eta batean ez baina gaur ez da bil, dioztu. Jo, be. Es
2: una pena, chica.
7: Eskat, patun esku uste, a ber.
1: Ea, orain, azken saiakera ontan, patua gure alde dagoen. Ta, probatzera, bat, Egunon, John. Ke ba, ala, mierda. Eta ala ere, azte nolako atala, azte kapituloa atzokoa ere, eh?
2: Ai, sudau, eh?
1: Bai, zerritua, lantxua, borrokatu beharrekoa. Baina diozu, bueno, teknika alde izanagatik ere, edo justu atzo oso alde ez izanagatik ere, atera genuen aurrera, eta amarrak arte aritu ginen, gauzak esaten eta zerbaitetan, eta...
2: Hortxua gara, eh? Salimo flotando de...
1: Egia da, resilentzia, eskerrak, hortatik ere pixka da.
7: Julen justu, ja forma galtzen da dana, zizinean.
2: Bai, ez da erresa.
1: Atzo momentu batean, irati urdurika jarri nintzen, eta esan nuen, uf, nere honetik aterako tenaiz, ez erabat, baina pixka ateratzeko joera horrekin. Gaurrez, gaur etorri naiz bidean, kotxean pixkat arnasketak eta
7: gilez. Mindfulness pixkat egiten.
1: Bai, ez dut esango joga, baina pixkat beste arke esango luke moduan atua nasa eta bota. Eta etorri naiz oso lasai. Ea teknikak gul lasai mantendu arazten gaituen gaur. Ikusiko dugu, jakingo dugu.
7: Zenbat dei eta kolaborazio ditugu, kanpotik?
1: Kanpoko deiak ez dira asko deiak. A ver, gaizka sartuko zaigu zinemalditik beti bai. Bezala, bale?
7: Ea hoi ondo.
1: Hori, prinzipioz ondo. Bale. Eta gero, Aitziber gure psikoloka eta bitxorkaz telefonora konektatuko dira, baina aplikazio bidez orduan, bueno, berez beti ondo. Gero zeaterako den. Hori momentuan jakingo dugu zea guztia zuzen zuzenean ari gara egiten, hori nabarituko zenuten, hori jakingo duzu, Eta gaur ere, ba, zuzenean, sorpresak, ezustekoak, eta inpentsan gertatutakoak ere seguro entzungo dituzula. Bueno, jaun Andreok, entzule maite eta estimatuok, batez ere, zu goiz-goizetik gaztea jarri eta bibelarriak didara ondo itxatxita dagoen lagun hori. Gaur 2026ko irailaren 23ena da, asteazkena, eta udazkena. Eraz udazkenon mundu guztiari.
2: Ja bagara, eh?
1: Udazkena bizitzen ari gara.
2: Hau
1: guztia, Jongi, ikusten, sentitzen, usaintzen aristaren hau dena, ja, da udazkena.
2: Udazkena da.
1: Hori da. Orduan esango dugu, loratu dela udazkena, justu ez? Udazkenean ostoak eta erortzen dira, eta gauzak sekatu, sikatu, ihartu. Bueno, hori guztiari da gertatzen, gaurtik aurrera pasako da ia gabonak arte, eta atzo, Jongik berak ere aipatu bezala ze urtaro ederra den udazkena. Igual gure favoritoa, eh?
2: Sí.
1: Eta sorionek ukudenok behingoagatik ja udako kontuak eta oporrak eta hoie guztia bukatu eta udazkenari hasiera ematen ari gataiziolako gaur dida hau hasten ari garen neurri berean Andrea Aramburu egunon
7: egunon
1: John Gozona da baren hori kasuiere
2: egunon
1: Irati Elizalde
7: egunon.
1: Venga, azteko informazio pixka bat titularretan albistetan Irati eta Jongi koazen aurrera.
7: Kaixo egunon, berriz ere, ba, Sestaoko Bizinai Marin enpresak eskari garrantzitsu bat galdu du, eta aldi baterako lan erregulazio espedientea ezartzeko aukeraz ohartarazi du langile batzordeak. British Petroleum enpresak Mexikoko golkoan duen proiektua egiteko Txinako enpresa batekin zuen leia galdu du bizinaik. Mugazerga handiagoak izan arren enpresa txinatarrak prezio leiakorragoa eskaini duela jakinarazi die zuzendaritzak sindikatuei. Bizinai Marinek azarora arteko lana du eta esan bezala gero zuzendaritzak aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko duela uste dute sindikatuek. Bosgarrena azken sei urteetan. Bestalde, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak lehen aldiz iradoki du Marokoko gobernuak ardura izan zuela uztailaren 30ko Zeutako migratzaileen iritsiera masiboan. Mugako kontrol mekanismoek huts egin zutela eta erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Sánchezek Marokori. Hain justu, gaurko dago iragarrita Zeutako mugan migratzaile olde berri bat. José Manuel Álvarez, atzerri gaietako Espainiako ministroak azaldu du Marokoko gobernuarekin lanean ari dela gerta ez dadin. Kontrolak indartu dituzte mugaren bi aldeetan gaur gainera hauteskunde eguna dute Marokon. Eta Donald Trumpek nazio batuen erakundearen batzar orokorrean adierazi du Iranekin zer egin bi aukeren artean erabaki behar dela. Bake akordioa erdietsi edo herrialdea birrindu. Iran erabat suntxitzeko mehatxua egitearekin batera elkarrezketak ondo doazela ziurtatu du Estatu Batuetako presidenteak munduko buruzagien aurrean eta bi herrialdeetako negoziazio taldeak bilduta egon bitartean. Kuba, Venezuelaren bide beretik erori egingo dela adierazi du. Eta azkenik, Kataluniako prozesean parte hartu zuten politikarien amnistia osoari bide emateko urratsa egin du Espainiako Auzitegi Konstituzionalak. Atzera bota du Auzitegi Goreneko Jose Maria Macías magistratu kontserbadorearen sententzia proposamena, Carles Puigdemonti eta gainerako politikariei amnistia ukatzea aurre ikusten zuena, diru publikoa gaizki erabiltzeagatik. Gauzak horrela, urrengo osoko bilkurarako, urriaren seirako, amnistiaren aldeko testua idatzi beharko du epaile berriak. Carles Puigdemonten itzulera edota Oriol Junqueras hauteskundetara aurkeztua alizatea albidetuko du amnistia guztiz aplikatzeak. Eta kultura kontuak, Jongi Zurezku?
3: Ba, ondamendia, Irati, ondamendia, Euskal Herriko meteorologoak ahotsik gabe geratu direlako.
1: Gaur, denak eratu dira hotxi gabe, eh?
3: Denak.
1: Osa, gaur Euskalmetik ez dago?
3: Euskalmet bai, Argimetez.
1: Argimetez.
3: Ha caído Argimet.
7: Ta hori?
3: Bueno, ba, gauzak gertatzen dira, eta gaur gure ahizpa Euskadi Irratiak erorikoa izan du.
1: Abai,
3: toda esta gente prestatua zuena Argimeteko sekzioa.
1: Bai.
3: Está volando, Aloñarekin eramaten duena
1: bai.
3: Sekzioa.
1: Euskadi Irratian txoin kokatuko dugu igual pixkatez, hori ez dakien jende hori. Bai. Euskadi Irratian gu hasi baino lehen, uste dut goizeko bostetatik, zazpietara iteute argi ibili, izeneko saioa. Goiz-goizetik, argitu baino lehen. Ta bada jende bat, oso argibiliko parrokianoa dena, egunero bidaltzen duena. Audio mezu bat, WhatsAppez esan ez.
7: Bergarako Etxepeko farmazian.
1: Etxepeko farmazian dare 17 gradu dare.
7: Beti berdinak dira gaina.
3: Zorroko punta, notxa eta beldurra, bai.
1: Amezkeratik abaltzeizk eta bideen, gaur, abroa.
7: Azpeitin,
3: ez dute, hau txik izan.
1: Pasada bat, zer hori da?
7: Ezin da, esan.
3: Ezin, gure aizpa erorik eginda.
1: Bai?
7: Bueno, ba, metxe jarreko du martxan ez, didan met.
1: Bale, mesedez. Bai, mesedez.
3: No.
7: Jongi nola kartzez bat.
1: Euskadi Irratian egin izan ezin duzuen hori, hemen didan egingo dugu.
3: Ezet.
1: Orduan, Arkimet zaleok, bihurtu zaitezte gaur egun batez, didan met. Esan arren eta otoi denok, zaudeten lekuan, seguradi egiten duen. Zenbat gradu dauzkagun, zein den bizka. Eta eguraldiak iradokitzen dizuen sensazio hori, bale? Bidali WhatsApp.
6: Gradu, zerue, garbi, bizarra, bete gare. Egun nahi izan da pose bizi.
1: Zerrik asko! Didan Argimeti bizitza emango diogu, joder.
3: Ai, por favor.
1: Gure aizpa ez dadila erori.
3: Ai, ama, bueno, musika saldatuko dugu, porque atxo, bai, ospatu zen Euskal Zinemaren.
1: Hombre, ala!
8: Mira, mira.
9: Y se nota, no es la cantante y quién es actriz.

0: Janus Lester.
1: Bai.
0: Miren Gaztañaga eta Ane Gabarain.
1: Hola. Ta elkarrekin abestu zuten?
0: Ona hemen Miren. Ba. Ah, es bueno.
1: Ahí va, Janus.
2: A ver, tía.
0: Ona Miren. Qué buena actriz es.
1: Miren Gaztañaga, barkatu, abeslaria da.
0: Uy. No tuvo la noche, Urban, ¿no? Res.
1: Azok beti daugazu, zure goiza eta zure gaua horrela beti puntxe puntxe. Zuritasuna ez
3: arden
0: honosa. No,
1: Mirenek? Oso ondo.
0: A ver, Harry Berri.
3: A ver, piskafoli
0: inferior. A ver.
1: Ez da, zera.
0: Hori da, nekin. Pues no. No le ha salido.
1: Ni que esango nuke bai, eh? Ez? Kao, zuke espero duzu, a ber, abesti hau entzun dugu 101,000 aldiz Janusen eta nogeneko Ane Negueruelaren ahotsean. Eta igual hori espero duzu, eta batean agertzen da Miren, beste registro batean. Baina ondo.
0: Vale, horro txiko dugu.
1: Vale.
0: Bueno. Esan bezala gala ospatu zen, atxomen aritu ginen, bizka bat komentatzen zer den euskal zinema. Niri txirriatu nahuena, alaudari sari bat euskal zinemaren izenean ematea baino, gaztelera entzutea horrela.
1: Atxoko galan.
0: Bai, bai, beti egiten den, baina oso arraroa egin zitzaia.
1: Entzun da, gaztelera ere.
0: Ez asko entzun da
1: gaztelera. Asko gainera,
0: Bilinguen egin zuten, bai. Ane Gabarain euskera gaztelera entzutea, edo Miren, edo... Bueno, los domingoseko koroa aritu zen, bide batez betiko abestiak abesten, ez?
1: Hombre, ez dira betiko garai honenak.
0: Hau, negua joan data, jai mas kantzion.
1: Ba, ahi, ahi. Betiko garai
0: honenak. Eta urrengo kortea eskatuko dizut, ba hori, mezkla horrek pizka bat txirriatzen didala. Hau abesten ari ziren,
1: bai?
0: Eta momentu batean zuzendariak honakoa eskatu zuen.
4: Bueno, ahora necesitamos vuestra ayuda, así que vamos a cantar todos el estribillo, que sé que os lo sabéis de sobra. Claro, yo también. Así que cuando yo os haga así,
1: bai?
4: Cantamos todos Bai Zindagizut, ¿de acuerdo?
0: Extraño.
1: Bueno, publikoaren laguntza ziurta hacia aldera igual, bai, oar batzuk, baina
0: gaztelera.
1: Los domingoseko koroa oso ondo, ez?
0: Bai, oso ondo.

0: Ore politikari pradales bera ere kantuan
1: ikusten. Kantatzen, hola!
0: Joder,
1: berri bat musikak elkarturik.
0: Ai, hori da. Eta, bueno, sariak atxo esan izkizuen, denak agertu ziren, no os voy a contar más, hori da gertatu dena. Bai eskatuko dizut kirolak ematea, porque gero jarri nahi nuke atxo Janusek esan zigun, abesti berria abestu behar zuela bertan.
2: Ba, abesti zuen.
0: Domingoseko koruarekin.
1: Eta badaukazu?
0: Eta badaukat.
1: Hala, Jungi!
0: Iruditzen bazaizu, osorik entzungo dugu kirolak eta gero.
1: Bai, jode, Jungi, taimina ere nola manejatzen duen irrati
2: izolonek.
0: Horregatik, orain kirolak irati Elizalde.
3: Venga. Ba, futbolean ametxetako zita daukate Realeko neskek Edinburgon, Hearts talde eskoziararen aurka, gaur egingo dute debuta txuri urdinek Europako bigarren txapelketan, neurketa 8:00 hasiko da, eta Euskadi Irratian soilik, jarraitu ahal izango da zuzenean. Saskibaloian bestalde Euskal Kopa hasiko da Beasainen, Araskiren eta Gernikaren arteko leiarekin, eta txirrindularitzan gaur jokatuko da Cro Race, lasterketarako bigarren etapa Kroazian. Bertan da Euskaltel Euskadi taldea eta Jon Agirre Zumaiarra da mendiko sailkapeneko liderra.
1: Hola! Apa, Jon, animo, segi hortan, Txalo bero bat! Atzo Euskal Zinearen galan, Victoria Eugenian, ez da esango nuke?
3: Bai.
0: Benaikoin.
1: Gertaturikoa, bale. Gaurko lehen da biztiko albiztiak kontatu dizkizugu, dida!
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Errepietan aipatzeko ezerrez, alegia bideak zabali ditugu ja dagoeneko, hori bada zerbait aipagarria ordu honetarako, eta arazori gabe, lasai giratzeko aukera daukazue. Euskal Metetik gaurko eguraldiaren iragarpena Jaione Munarriz, egunon.
5: Kaixo, egunon, ba, udabeteko eguraldiarekin emango diogu hasiera udazkenari, momentuz ez dugu aldaketarik espero, beraz azken egunetako eguraldia errepikateko da gaur. Egun sentian giro freskoa, eta behelainoa barnealdeko zoko do bailara batzuetan, baina behin jasuta eguzkitxo egongo da denean. Temperatura maksimoak ere atzoko balioetan edo koskaren bat gorago geldituko dira, beraz barnealdean 28 eta 30 gradu artekoak izango dira, eta kostaldean eguerdirako mugitu ze joango den iparraldeko haizearekin, ba ez dira 24 edo 25 gradutik pasako. Bihar ordea haizeak egokitua izango du goizean, eta horrek bultzada handia emango dio temperaturari, eta maksimoak itsasertzean 30 gradura gerturatuko dira, eta gainerako lekuetan haize gaindituko dute termometroek langa hori.
1: La leche, zer datorkigun! Udazkena harrapatuta ere, uraldi eguzkitsua eta beroa ere ba omen dator raizue. Argimetek, bueno, edo kasu honetan Diametek zerbait gehiago badio, Andrea, badez bada?
6: Basaurin 14 gradu eta Sando. Negro de cojones.
1: Ara.
6: Basaurin 14 gradu Berriz. Eta negro de cojones.
1: Bai, lehena bizikoan ja entzun dizugu, eskerrik asko. Vale. Orduan orain Jongi, Janusek atzo estreinatu zuen abesti berria entzungo dugu lehen dabizikoz didan.
0: Bai, oso vale. Profunda da.
1: Izenik eta badakigu.
0: Ez
1: dakigu izenik. Vale. Ez dago dena jakin beharrik ere. Goazen entzutera. Ondo hasi denok aste azkena.
2: Janus Lester.
0: Hori gertatu zen.
1: Ai!
7: Hori etzen abestia.
1: Hori etzen abestia! Animo, Jokin!

0: Imaginatzen duzu ezuek ere barruan instrumentu hori izatea?
1: Ja. Badakizu ze pentsatu dudan ikusi dudanean.
0: Zer?
1: Goizan hemen egon zen gurekin.
2: Bai.
1: Miral, hablando de química. Eta gero begin.
2: Bai.
0: Drogak edarietan eta gel bihurtu eta.
1: Eta
0: gero arratsaldean mapatean egin zuen hau. Txalo Beti Jokin Janusi. Atzo zuzenean Euskal Zinearen galan. Venga, Txalo iragarkiei ere, benja Txalo jotzen hasita, ez?
3: Eixo, eus naiz, eusebio, puntu eus domeinuko zure laguntzaile naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
4: Itzuli eguneroko bizimodura legez kontratatutako zaintzaile bat izateak ematen dizun lasaitasunarekin eta kezkarik gabe. Ez hartu arriskurik zeniten zaintzan, egin apustu kuidee horren alde.
5: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 €. Nirekin aurreztu nahi.
0: Andre!
5: Eroski zurekin.
0: Errespetu bat eroskirin mesedez, eh?
6: Jiji eta jaja.
0: Vale. Gaur irailako 23 ditu. Aipatu bezala, udazken ondako lendabiziko eguna eta zer gehiago, Andrea?
2: Gauza asko gehiago noski, baino. Galdetu nahi dizuet, ea zer duten komunen Bruce Springsteenek eta Julio Iglesiasek.
0: Hostia.
1: Comunen esan da, que los dos empujan, ¿eh?
2: Bueno, edo jaso erengo du, ¿eh? Está aquí.
1: Ya, ya.
2: Bate daki, lehen begiratun ezin daitezke desbreñagoak izan, baina baitxuzte loturak. Lau puntu soilik atera ditut.
7: Badia, ya, ¿eh?
2: Honek eragin dit nolaiteko toka, ea bosgarrenat danan arten ateratzeko gaigan, ¿vale?
1: Vale.

0: beharra. Bueno, azteko, egun beren ospatzen dute urte betetze egune. Iraiaren 23ari esan dezakegu gaur. Gaurko egunari testosterona dariola nola baitez. Iso... Gizona dierazle diego, osa
1: bai,
0: dierazgarrik.
1: Bai, bestelako jende batek ere betetzeitu gaur urteak, orduan ikuste horrekin pixat konpensatzen dela ere, ezta?
0: Bai, izan daiteke. Julio Iglesias 1943 urtean jaio zen Madrilen, eta The Boss, Bruce Nagusia berriz, 1949 urtean, New Jersey.

Egia da, azken urte hauetan guk batez ere meme bezala ezagutu izan dugula, ez da Julio Iglesias uztaila asterakoan eta, baina gero abesti hauek entzun eta ez nuke esango inori molestatzen diotenik, ez?

0: kantatzen duen hori guztia da, eta gero beste hainbat gauza ilun ere bai, ze badakizu azken urte hauetan zema salaketa jaso dituen, eta pixkat hori guztia ere esan daigun.
1: Ja, bai.
0: Bai.
1: Bai, esan daigun, mesedez. Bueno, biek zer gehiago dute komunen. Ba, biek urteko denbora tarte jakin bati itzen diotela referentzia. Julio Iglesiasek ustaiari, Julio.
0: Ah, batu dugu bezala, bai.
1: Eta hola esek asotze itxe urte urte urte noberen meme.
0: Ah, bai.
1: Eta nola bait, ba, Bruce Springsteenek udaberriari.
0: Udaberriari?
2: Spring.
1: Spring.
2: Forzadito, pero bueno, ongi ekarria, bai.

0: zenolako paradoxa orduan, ez da, Andrea? Batak egiten dio referentzia zuzenean uztailari, udabete-betean, besteak udaberriari, eta biak jaio ziren, zer eta udazkena hasten den egunean.
1: Bueno, aurten hasi da ideiaren 23an, baina aldatzen joten da, ez? Galdera da.
0: Bai. Normalean 21, 22, 23an, oraintxe garai hontan
2: hasi. Julio no te toca nunca, ¿eh?
1: Ez.
0: Eta esango nuke, esango nuke irailaren 24an ere sekula ez dela hasten, alegia. Haiek urteako ez dituzela beti udazkenean.
2: Bertxutxa bada eta horrela ja ez datatzen, ez? Bertxutxa, o bitxutxea, o bitxutxea.
0: Ah, bisurtea. Telesanta normal. Bisurtea. Bisurtea bada ere, ez horrek ez du.
2: Basurtea, pero bisurtea.
0: Bai. Bueno, bie. Urteari aurretik bizarrita, ya está, normal.
1: Bie.
2: Bisurtea.
0: Claro, hortia, dorre. Ez da bisurtea, ez da bisurtea.
1: Bai. Esto. Bai, Andrea. Vale. Biek dutela Hollywoodekin nolabaiteko harremana zubie. Brusek, nik hau inekin atzuk usin unda oso politxei iruitu izeten, kanta honen abestiaren bideokliperako, Dancing in the Darken bideokliperako kontzertu bat ematen izala, antzestu zon. Eta kontzertu hortan, ba, publikoko neska gazte bat igotzen zon, estenatokia.
2: Bueno, beti egiten du, eh?
1: Elkarrekin dantzatzeko.
2: Bai.
1: Ba, neska hau izan, Courtney Cox.
0: Hola, Frentzekoa?
1: Frentzekoa, Monika izango zena, 10 urte geroago.
0: Benetan?
1: Bere lehen damiziko agerraldi hola publikoa edo famatu izan zen. Hor, Bruce gombidatuta.
2: Beti Bruce kontzertuetan zube una niña. Dagoela kartel batekin beti eskatzen.
0: Bai, hori da.
2: Esa es una niña de alguno del equipo.
0: Ez zaizu gustatzen hori?
2: Ez nahi dute, ez du sinesten. Esa es de alguna, de algún técnico. Edo, bai, berak ezaguna du esa niña. Seguro, va con ellos en el tubo.
1: Bai, bueno, eta Julio...
2: Notatzen zaio que es inglés a la gría, que no es...
0: Da, igual, Donosti en ere atiratzen dut, dauka pronunciation bat ez da, diozula, hau, Donostiko nongoa, ez?
1: Eta Julio cameo bat inzon Las Chicas de Oro pelikulan, bertsio originale...
2: Ai, maravilli.
1: Estatu batutakon, eta, bueno, ba, bertan, berak Julio Iglesiasen haitzen zon, nola ez?
2: Ah, bai?
1: Eta guztik konkistatzen, da, hola, bai. Danak txorauta zeren behakin, da, hola, xer. Baina, igual, obea litzateke...
0: Txema, ya kaldu egin ez, oza, kaso honetan, lotura hau zein da?
1: Hollywood.
0: Ah, Hollywood.
2: Ay, Hollywood.
0: Orbar. Odonzo.
1: A ver, obea litzateke...
0: Osondo.
1: Hollywoodeko pasoko izarren ingurun itzeitea, baino ez dute bat itxen. Juliok badolako bere izartxoa, gainea bere garaien mugarria handia izan zen, zatekan lehen da biziko Espainiarra izan zen nolako izartxoa lortzen, baina Brusek ez du izarrik.
0: Eh?
1: Eta ez aukeratua izan ezalako, uko egin ziolako baizik.
2: Opa!
1: Mila eratzen da, 89. urten zale talde batek izendatu zen, bueno, normalen fans taldek eta itxen dute eskaera, eta gero bai. Batzordek erabakitzen,
0: no? Ja, erabakitzen du bai edo.
1: Bai, ala ez. Mm. Bueno, ba, Springsteeni eskenin zioten, baino, beak ez zon inoiz zeremoniarako datari jarri, eta azkenen saria baztertu inzon, esanez, Hollywoodeko makinaria horretatik kanpo geratu nahi zola.
2: Mm-hmm.
1: Ba, honen ondorioz antolatzaiek lege berri bat sortu zuten, ba, hola, kolgauta ez gehitzeko.
0: Vale.
1: Eta gaur egun Hollywoodeko izarrek edo, bueno, famatuk,
0: bai.
1: Idatziz sinatu barraukie jungo diela eta guzti hori.
0: Bere prinzipioi helduta. Brusek uko egin zion izarari, eta aldiz Julio, ez da, begira, ontan ez dute bat egiten.
3: Claro, imaginatik, guai, izarra egin da zekaten, ez, enkargatuta, edo jai da, almazen baten gordeta,
1: hori da, eta gainez, fans talde horrek, ordaindu arrauke horren.
3: Ah, bai, gastu,
1: bai, bai. Bueno, ba, arau berri horri, otxeiten diote Hollywooden, The Springsteen's Policy, osea, Springsteen-en araua, guain sinatu arazte horri, bai, oso. Bueno, guazen beste honekin.
4: Hombre, como me gusta el bacalao, mira. Bacalao con papas.
0: Irati, ¿está usted en todo este hau?
1: Es.
0: Hola, ¿le vengo a listar y estar en su ten?
3: Andrea, que es catudunía, ni cursía, tiruro, que ya va a ser usted la serva y todo comunidad, ¿eh?
0: Bacalao, patate, que

0: Azken puntui otxein diot Sarko Bruni, vale, puntue. Konto da, Nicolás Sarkozik pia miresten dola Julio Iglesias, baino asko. Bai maia profesionalen, da baita pertsonalen ere. Frantzeko presidentoiak ez doinoiz eskutatu hau, eta, bueno, horren adibideik argina 2007ko abendun, ohorezko legioko kabaieroaren insignia manziola kolizion.
1: Eta bere langile...
2: Julio Iglesias, sí?
1: Esan zutenean que le pedían comer la estrella de Hollywood, berari, orduan ere bai, jarraitu zuen.
2: Zer, markatu, galdu ginei?
1: A ver, garbitzaiek salatu zuten.
2: Bai.
1: Praktika oso bortitza.
2: Bai.
1: Julio Iglesias. Julio Iglesias. Que le comieran la estrella de Hollywood.
2: Bai, eh?
1: Bai.
0: Serio?
1: Bai.
0: Bueno, baina...
2: Baina hori, hori atera da, iaz duela oso gutxi.
1: Bai, bai, bai.
0: Epaiek artxibatu indo, goen behidatu, etela baino. Bueno, hau izan zen 2007 urten. Eta Sarko ziri ez, baino bere emazteari, Carla Bruneri pia gustatu zaio Bruce Springsteen.
2: Ah, bale. Oh.
0: Modelo lanetan ibili izanen, bueno, Rocky Zarrekin harremana izaten zonbeak, eta bere lagun bate publikoki esan zon, oso oso zale ziela, kamerinon ondako ziela, eta
2: bai. Oh. Baina ze, egon bakarrik edo?
1: A ver, si.
2: Exacti. Egon bakarrik.
0: Eta kontra, Sarkozik erabiltzen zitun Bruce Springsteen kanta kanpainan baimenik gabe eta asko sarratu zan.
1: Opa.
0: Bai, hori politiko egiten duena. Ekarrizkizuet bi kanta amaitzeko eta enekilako zein aukeratu. Ah. Born in the USA, Born in the US, edo hau estrizo Minneapolis. Dala, Ice Policearen aurkako kanta.
1: Oso polita
2: da. Hau da Bruce kaleratu duen azkenetarikoa, ez da?
0: Hoi da, bai.
2: Aukeren artean bukatzeko Julio ez duzu planteatu.
0: Ez.
2: Bale, ondo berrizote, ez? Vale. Kalkulatu duzu, bakoitzak zemat urte beteko dituen gaur, Andriu?
0: Ez da, ez detengo zuzenen.
2: Vale. Zoi jakiteko orduan. Julio da 43koa eta 49koa da Bruce.
0: Bruce. Vale. Julio, claro, 43. Eta ya...
2: besteak, besteak, sei gutxiago, sei gutxiago, sei gutxiago. Bai. 67?
0: Sí.
2: Bai, zuzena da? Bai, bai. Gaudi oso seguru ere, baina... Alaxe da. Andrea Aramburu, zer dute komunean Julio Iglesiasek eta Brusek gaur biak ekarri dituela irratira. Beha zaingo, Andreak. Eskerrik asko.
0: Zer.

0: Inorre, emantzipaziorako laguntza bila da bilena. Esaiozu bueltan dela emantzipa. Hogeita iruta, hogeita bederazi urte bitartean baldima deitu zuk ezagutzen duzun horrek. Esaiozu, Eusko Jaurlaritzak 300 € emango dizkiola hipoteka zein alokairua ordaintzeko. Konsultatu baldintza denak gazteaukera.euskadi.eusen eta eskatu emantzipa. Zaroaren 30 arte emantzipazioa zure edo bentsa zure lagunaren eskukasu hontan irarkiak.
1: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Autobila ahasteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu. Izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
4: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
5: Gugabe ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
4: Kaiku, hemengo kalitatea.
0: Dira dago ametsak betetzeko. Zuen ametsak betetzeko igual, baina baita gureak betetzeko ere. Eta ez da broma, eh? Oietariko bat oraintxe konplitzera goazelako. Didati nobelari ekin behar dioguta, diozu, bueno, ondo, normal, egunero bezala. Ez gaur egunero bezala ez. Apao, egunon.
6: Egunon.
0: Opa. Que liada, eh? Izar berri bat jaioko delako Euskal Herrian.
7: Bai, bai.
0: Gaur didati nobelaren parte kaoz hemen. Asmo bat daukagu eta asmo hori da pixat kameoak eta ere txertatzea. Bai, ez da gure didati nobelaren kontakizunean, orduan gaur... Gaur datorre novela, apao eta guzti. Zuek beti bezala, Lea Artibairen saria eskuratzeko asmatu beharko duzue, bukaera. Pres gaude?
6: Irrati novelako ikuak zirenekoak.
0: Zuk egin izan duzu lehenago, apao?
6: Noski.
0: Irrati novelako, bai, eh?
6: Noski.
0: Bai?
6: Eta? Ez dago noiz.
0: Aspaldi.
6: Euskadi irratian egiten ziren irrati bai. Novelak, bere gara.
0: Eta gustagarri izan zaizkizu historikoki edo?
6: Kale kontuak edo esaten ziren, bi ikasle ginen pixuan biziginenak alokairuan.
0: Beretan? Txon. Bat zinen zuta bestea zeintzen.
6: Bestea jo naiz purua.
0: Ola! Bai.
6: Bai, bi ikaskide ginen alokairuan pixuan biziginenak irrati novela bazen.
0: Bale.
6: Eta, bueno, ba... Dramatizazioak eta pixua hundia eta garrantzia hundia zeukan gara jazen.
7: Zizke mundua inventatua dago.
0: Bai, bai, bai, kukestu guzer berrerik asmatu, bai, baina. Bai. Kasunetan didati novela hau kokatzen da Miramongo harreran, ez da?
8: Oida.
0: Jongi eta Andrea dira kasuntan azafatak esango dugu, gero irati da garitakoa, ni naiz, eta gizzer naiz, ni iturgina.
8: Manikasa, Arturo, bai.
7: Bueno. Ez elektrizista.
0: Ah, elektrizista, elektrikaria,
7: Arturo,
0: barkatu.
7: Arturo Pitoduro, bai, bai, bai, bai.
0: Eta gaur apaok egingo du, ahi ba, apaorena. Vale. Venga, vamos, flaco, a ver.

0: EITB bai esan, ez da la kutxa. Ez, EITB da, esan dizuan bezala. Zer? Telefonoa badudan? Ze, kutxakoa? Aizu, enaizela pelotxo bat, egunon.
1: Zer esan diozu, ezarela pelutxe bat?
0: Pelutxe ez, pelotxo bat. Bueno, teknikoki gauza bera dira, baina ez dute esan nahi bera, zeren...
1: Oianak eraz eta gutxeago ulertzen dizute.
0: Hori da gaztea zarelako.
1: Edo zuzarelako... Apao?
2: Kaixo, Ariane, kaixo. Oiana, kaixo. Egira, pakete hau Bilboko egoitzako kiroletako hielarazte.
1: Aos, ondo, bueno, ba, jurretinaz bidaleko dugu.
0: Jose Mari.
2: Bota.
0: Tari. Aizu, Jose Mari, galdera bat. Zuek kiroletakoak denetaz enteratzen zareten, ez?
2: Ba, kirola guretzat, ogibidea baino, nik esan nuke pasioa dela. Guri barru-barrutei sortzen zait.
0: Seguro bai, baina ez da hori galdetu nahi dizudana. Esaten dudanean denetaz enteratzen zaretela, por supuesto, kiroletikoki bai, baina beste gauza batxuetaz ere dena jakiten duzuela alegia.
2: Bai?
0: Badakizu bai, ez ladron.
2: Ba, ez da, ze jakin duzu.
0: A ber, badakizu, bi harrapatu dituztela, almazenean, txungo zenuen, kulero gorriak, eta hori dena.
2: Begira, atzo entzun nuen, zerbait.

0: Eta horren inguruan.
1: Eta nortzu dira?
0: Ah, hori ez dakit. Hor ezin zaitut lagun.
1: Benetan, Jose Mari, nik ez dute zer esango, benetan apao.
0: Nik benetan esango nitzuke, baina ez dut inolako datorik. Uleroena bai, baina norden, zerbait entzun dut, akaso telebista mundukoak ote diren.
1: Telebista mundukoak eta ja?
0: Bai eta ja.
1: Fuck. Fuck.
2: Ah. Zai, apao, obsesionaturi dago asuntoarekin.
1: Ez da egia.
0: Bueno. Nik ezin zaitut lagundu. Vale, venga. Gero arte.
1: Vale.
2: Agur. Ai, apago, apago galderat. Paketan zer dago? Zerbait apurtzeko moduko dago edo?
0: Ez, lasai, lasai. Bost arraun taldetako, uste, bost, bai, bosteko, bost arraun taldetako elastikoak egongo dira.
2: Ah, oriokoa eta?
0: Justu orioko ez dago. Daudenak dira...
3: Dramatizazio da uzi,
2: wow, wow.
1: Hor ikusi da, egina dela.
3: Bai. Ikusi dizugu intentzioa asmoa, apao?
0: Bueno, bai. Pasio hondi bat izan zen bere garaian asko egiten zen hau, irrati novelak egunero atal bat ematen genuen, 20 minutu, 25 minutukoa.
2: Hala,
0: ostras. Grabatu ezinik biltzen ginen, txixe egiten genuen, ez, askotan.
1: Zerola.
3: Baina, hain mardulak izat, hogeita bost minutu egunero. Tia, goenkale bezala.
0: Astero, barkatu.
3: Astero. Zeran, bale, diozu, joder. Bueno, orduan, ka orain, jakin behar dugu ea nork asmatzen duen erantzun zuzena. Geratu nahi duzu edo, martxa edo, zuk ikusi, apao?
0: Ni jakin nahi dut, kulero gorri horiek inetan.
2: Bai, jakin nahi dut, anu.
3: Hori egon duzia jakin nahi
0: dut. Guatxapearraun elastikoan horrena.
3: Daude bost elastiko, hori okoa ez, baina daude beste bost.
2: Beste bost.
0: Bota
4: bat. Urdai bai, Getaria, Zierbena.
3: Keba.
4: Eta San Juan.
3: Keba.
1: Putz.
3: Keba, zero.
5: Zarautz,
3: ez?
5: Deustu,
3: ez?
5: Tolosaldea,
3: bai?
5: Hondarribi eta Zierbena.
3: Ez?
1: Venga,
3: Tolosaldea barruan da. Venga, Tolosaldea asmatu.
4: Zierbena, Urdaibai, Ondarrua,
3: Ondarrubai,
4: eta Cabo.
1: Ez Ondarrua.
3: Ondarrubai, Tolosaldea ere bai.
1: Venga.
5: Ares, Getaia,
1: bai? Ares.
5: San Juan,
3: ez?
5: Bermio.
3: Ez da ere?
5: Eta
3: kaiku.
1: Venga, Ondarroa, Tolosaldea eta Ares. Digo.
3: Ares ere barruan da oso do.
6: Arraun lagunak, Getaria, Ondarribi, Santurtzi eta...
1: eta venga.
6: Eta Barakaldo.
1: Eta Borio.
7: Ondarro, Tolosaldea, Ibaika, San Pedro eta Ondarribi.
1: Es. Ares, falta zen gainera.
8: Ondarroa, Tolosaldea, Pedreña, Cabo eta Zarautz.
3: Ez da ere. Ares ere ez azumez ez.
9: Zarautz, Deustu, Donostia Raun,
3: bai?
9: San Juan, venga. Eta Bermeo.
1: Donostia Raun, Barroa, Tolosaldea eta Ares.
3: Claro, ze esan du?
0: A ver, Donostia Raun esan du.
3: Es que Donostia Raun esan du.
1: Ah, Donostia Raun. Pues orduan hanga sartu.
10: San Pedro, San Juan, Hondarribi, Arraun Laguna,
3: Taurdaibai.
11: Ares,
3: bai?
11: Tolosaldea,
3: bai?
11: Ondarrua, Zierbena eta Isuntza.
3: Isuntza ez, eta Zierbena ere ez. Beste iruak bai.
11: Ares,
3: bai?
11: Ondarru,
3: bai?
11: Tolosa,
3: bai?
11: Cabo,
3: ez?
11: Tasumaia.
3: Ez da ere!
1: Ez da ere.
12: Donostiarra, Ares, Tolosaldea, eta Ondarrua.
3: Bai, eta, ba faltada. Ze Donostiarra ere barruan da. Donostiarra ere barruan da.
13: Tolosaldea, Ondarru, Lekitxo, eta Donostiarra.
3: Eba, Lekitxo.
1: Eta lau arizan.
14: Ares, Ondarru, Tolosa, Donostiarra, eta Zumaia.
0: Ez da Zumaia.
3: Venga, ba, baten faltan, eh?
1: Bai.
15: Ondarroa, Tolosaldea, Donostiarra, Ares eta Lapurdi.
1: Lapurdi, ez.
2: Vale, baten faltan gare, baino danak esan barra da.
3: Claro,
2: bai. Memoriarik eta hori.
1: Bai.
9: Donostiarra, Ares, Tolosaldea, Ondarru eta Lekitxarra.
3: Ez!
1: Venga.
3: Euskal Herri.
16: Ares, Tolosaldea, Ondarru, Donostiarra eta Txapela.
3: Bai!
0: Hori bai!
1: Txapela!
17: Ai, ama.
3: Kao, jakiteri badago apago bost elastikoiek zer dela eta bideali nahi duzun Bilboko egoitzara, edo?
1: Hori gidoilariari galdetu.
3: Ah, ah, gidoilariare movida. Ah, vale, ez da apagore movida.
1: Txapelaren azaia zen, ez? Bai, bai, zaia.
3: Bueno, lendabiziko kameoa egin duzu, apago, nik uste ez dela azkena izango,
2: eh? Beizengo zenuke?
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Vale, vale.
3: Bazure personajea behar dugun aldiro deituko izugu.
2: Oida.
3: Vale?
1: Oida.
3: Eskerrik asko, apago! Irabazlea zein da, gaur, Andoni,
2: Andoni.
3: Andoni, zoixorak, Andoni. Andoni, teiden etxerik ez dizugu prometituko, ezin dugulako. Usatuko litze guke, baina. Baina le arti bairen zozketan bai, sartuko zaitugu. Andoni, zoixonak. Orain, denontzat, beira, Andoni irentzat ez, baina beste guztionzat, una casa en el Teide, Gara Duran eta Barri Beren eskutik.

0: Begira, esan dugu bezala Teiden etxerik ez daukagu. Igual ez da behar ere, eh? Zer badaukagu etxe bat ez izanagatik ere. Txoko txiki bat! Zinemaldian, Kursalen. Zehazki, uste dut beko pixuraino jetxita. Bai, fizikoki esango nuke bertan dela momentu ontan ere ez zazpi berrogeita bederatzi didan. Gaiz, gaiz, Agirre, egunon!
1: Egunon, egunon.
2: Gaizka. Egunon, gaizka.
0: Bai, ez da zaude hor Kursaleko bek aldeko pixu horretan edo?
1: Bai, nago justo bekaldeko pixuan. Ui, nago entzuten gaizka bide erbi momentu honetan. Txok, txok,
3: txok. Gaur bai, gaur nere kulpa da.
0: Orain gaizka? A ber, orain?
1: Orain, a ber, orain. Bai, orain bikain, oso ondo.
0: Orain bikain, bo.
2: Vale.
0: Ze ondo.
1: Zer orain bikain. Vale. Eta bai, ementxe nago.
0: Kursaleko sotoan esango dugu ez da.
1: Sotoan, bai, sotoan, hori da, egokia, sotoan nago, bai.
2: Egon zinen Sarauen edo...
1: Ez, jarraitu dut, saretatik eta ikusi dut, ikusi barreko guztia, baina ez, bestela gero gurengunean ez dago modurik, hemen fundamentoz aritzeko, orduan saraurik ez, baina bai, gozaltzen ari nintzela gainea ikusi, Aitzi Bergarmendiaren diskurso marabiosoa, eta bai, ikusi tutune batzuk, eta baina gerora egon zen sarabori, ez.
0: Zesan du, Aitzi Berrek, ez dugu ikusi horren diguk?
1: Ba, gomendatzei zuet, bueno, saria eman zioten diztira saria, eta pixkat, bueno, itzein du ez, hau gara gu, hau da gure herria, gure hizkuntza, gure talentua, gure zinema, eta gero bide batez, ba, ipatu du ez, ba, fasismoaren, bueno, gorakadaren garaiotan, ba, garantzitsua dela olakoak aldarrikatzea, eta, bueno, bere saria, ba, bere emazteari, luziari, eskaini dio, maite zaitez, esan dio, zora garria da,
4: Galan zegoen, bai.
1: Bai, ikusizazue osorik, ze, vale, bueno, badakizue, ezagutzen duzue ni baino eta Aitzi Bergarmendia, eta badakizue ze gaitasun daukan komunikatzeko eta gauzak helarazteko, eta minutu gutxitan nik uste ezin dela diskurtso hobeagorik esan, eta mikroak ere, bagarrantzitsua dira batzutan, ez, olakoak plazaratzeko, orduan gomendatzen duzue, saretan eta zintzilikatu dute bideo hainbaldekutan, oso polita gira.
4: Gainerakoan oroar, ze sensaziorekin geratzen zara, gaizka?
1: Atzoko galari buruz,
4: bai.
1: Bueno, ba, pixkat hori, postu ninduen ikustea Alberto Gaztesi saritu zutela, talentu berriak sariarekin, ze ustez, badala zinegile bat, bueno, nahiko atzoi patzen izuen, ez? Nahiko berezia, eta, bueno, sari hau importanta iruditzait olakoak gora ipatzeko, eta gero aurkezlea, Kane Gabarain eta Miren Gaztainaga ere oso ondo biak, egia san.
4: Gazteleraz arraro, etxen arraro egiten ane adibidez gazteleraz entxutea, eta zut...
1: Bai, hori bai, claro, hizkuntzaren kontua, bueno, metikoa bai, hor, txika fortzatua bezala, eta, baina, bueno, orokorren ustete ondo gontzala, nahiko harina, eta bai, bueno, geroi publikoan eta guztatzea dikusta ernortzu zeuden, eta hor pixka denetik, ez, gure bai. Star System partikularra, hor zeuden eserita. Atzo gaila ikusi nuen azken agurra, eta postu ninduen ikusta Iñaki Bera Etxe, asko guztatzea Iñaki Bera Etxe.
0: Andabil,
1: Eta publikoan zegoen, uste ez dela oso zalea horrelako sarauetera juteko, eta hor postu ninduen Iñaki Bera Etxe ikustea.
4: Entzule zutxua gainea gurea, eh? Pentsatzen dut orain sarauan, bai, egon gozpela.
0: Claro, ya, atzo sarauan maldimazen gaur igual orain nik ez du piztu irratirik ero. Bai, kontuz, eskumenak emendik badazpada Iñaki Bera Etxeri.
1: Bai, eta bere hau txar, bere hau txan, guztete, Kandido Uranga eta berea diela, eta Jose Felipe Hauzman direna, guztete, Euskal Herriko, bueno, gizonezkoen alorrean mintzat, emakumezkoak ere badaude noski, gane gabarain besteak beste, baina koizta jauna daude, eta bueno.
0: Aipatu zunez gaizta begira, korte txiki bat lortu dugu, Aitziberren atzoko diskursoko korte txiki bat, goazen entzutera, ea?
5: Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean, edo saritzen den bakoitzean, iaia nerea bezala, sentitzen dut. Iaia nerea balitz bezala sentitzen ditut poz hori, arrotasun hori, naiz eta zuzenean pelikula hortan parterik ez hartu. Nik uste dut herri, hizkuntza eta identitate batekiko pertenentzia sentsazio oso sakon batek eramaten aula horretara. Hau gea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu gora gu.
0: Hau da gure Aitzi Bergarmendia! Bai!
1: Aupa, Aitzi Bergarmendia.
0: Vale. Galdera gaizka, goizero bezala, derrigorra da. Gaur atzoko abizi eta gero zeri dario, Pindre Lusaina?
1: Ba, Pindre Lusaina, sumatzen ari naiz,
4: Bai, ja badaukazu zure zari potentenak.
1: Ba, badago pelikula bat. Atzoko, a ber, nere favoritoa, nere gaizka izagiraren favoritoa, osa, gehien guztu zaidena saio ofizialetik jarraitzen du izaten 5 minutos más.
0: Bai, Bertolena.
1: Baina, uste dut, atzo estrenatu zen pelikula batek, agian, bueno, orainik falta dira batzuk, asteazkena da, eta ostirala bitarte orainik badaude batzuk, baina daudenen artean ustez Mike Leigh, zuzendari britainiarrak, Tender Loving Care pelikularekin, ustez badituela aukerak, sariak irabazteko, sariren bat irabazteko, eta orain emango izkizu eta razoiak, bueno, vale. Mike Leigh da zinegile britainiar bat, egiten dituela pelikulak oroar, bueno, filmografia ezagutzen duten entzulek, ba, beti di joala pixkat, drama, komedia pur batekin uztartzen duena, baina da oso pelikula britainiarrak egiten ditu, oso errealistak. Pixkat Ken Loachen bidetik di joana, oso bueno, gizarte gaiak lantzen ditu, oso pelikula errealistak dira. Eta atzo estreniatu zuen pelikulak zaintzari buruz hitz egiten du, ba, bueno, pues, gaur egun zer esan zaintzari buruz, eta batez ere, zaintzaren barruan, ba, zaintzaien, zaintzari buruz, alegia, askotan zaintza erakusten da pelikulan, baina pertsonak zaintzen dituen
0: zaintzen du zaintzaia.
1: Hori da, hori da. Eta gainera diotenez, da berak aurratu duenez, ziurrenik bere azken pelikula da, honekin emango dio itxiera bere filmografiari, ba, osasunez ez dagoelako oso ondo.
2: Bueno, oso ziur esan da
1: hori. Plano zoragarri bat. Bai, oso ziurtzat eman du, eta plano zoragarri batekin amaitzen da pelikula. Nik uste bere ibilbideari eta bere pelikulari itxiera ezin hobea ematen dion plano batekin amaitzen du, eta uste pelikula honek asko unkitu duela, orokorrean, ez detola kritika bereziki txarrik irakurri. Kontatzen du, bueno, Amy eta Rosie dira protagonistak, eta dira, bueno, bizaintzaile, gizarte sistema, gizarte laguntzaile gisa egiten dute lan, eta, bueno, pisukidea dira, 40 urte gorako bi emakume dira, baina, bueno, pues, hainbat egoren gatik, oindikan pisua konpartitzen dute, ez daukate bikoterik. Eta hor tartean, pixkat kontra jartzen da, beraien gurasoak sartzen dira, ez? Beraien gurasoak oso heldua dira, aita nahiko gaixorik dago, orduan, hortikan, ustez oso pelikula txikia da, lau pertsonaia, harreman gutxi batzuk, eguneroko elkarrizketak, osea, ez dauka hola parafernalia hundirik pelikulak, baina oso gutxirekin asko unkitzen du, asko iristen den pelikula bada, entzuteari buruz, laguntzeari buruz, elkarrizketa bat partekatzeari buruz, besterik gabe, oso pelikula polita da, oso unkigarria da, eta uste dut, momentuz behintzat, aukerak bat dituela pelikula honek zerbait eramateko, osea, kefitrelu saia sumatzen diot.
0: Vale. Eta nere galdera da gaizka, hartzen da kontutan gero sariak ematerako momentuan, karga emozional hori guztia alegia. Zinegile honen Michaelen azken lana izango da, ez? Igual izango da gainera bere azken lana. Bueno, ba, zaintza batzuk behar dituelako preziski eta azken plano hori aipatu duzuna eta hori guztia, ez? Emozionala den zati hori guztia ere hartzen da. Bueno, teknikoak edo izan nahi duten sari batzuk ematerako garaian.
1: Claro, a ver, teorian ez luke zertan eragin behar, epaitu beharko litzateke obra bakarrik independentekin
2: kondiatartean,
1: hasilatik bukaren nio. Baina, klaro, osea, zeharka ez dira, epaimekirak ez daude burbuja batean sartuta, nahiz eta, bueno, hori dioten, baina iritsiko zaizkie, informazio hauek, Mike Leigh, osea, oso zuzendari garrantzitsua izan da zineman, orduan, bueno, nolabaiteko eragina izan dezake, bai, Julen diozun moduan, arlo emozionar horrek eragina izan dezake, ez luke zertan, baina oso zaila da, eta uste polita izan daitekeela ere, saritzea Mike Leigh, orduan horregatik uste osagai asko dituela pelikula honek zerbait eramateko, zerbait irabazteko, aktoreak ere oso ondo daude, orduan zerbait hor sumatzen hasi naiz, asteazkena da, badaude pelikula batzuk oraindik estrenatzeke, baina bueno, pixkanaka bagoaz, azken txampara iristen, osake nik uste dut, apuntatu izen hau, ze izan ditzake, vale. Nire kinielan aipatuko eta aurrerago, baina uste izan ditzake laukera.
0: Ze izen duzula esan duzu gaizka?
1: Tender Loving Care izena du.
0: Bai. Gaurko menu xarmangarriak zer dio zuretzat traizka?
1: Bai, ba, mira, justu orain gaur goizeko pixka lehenxeago, 8:00 daukagu debuta, pelikula. Jesse Eisenberg, izarrez betetako pelikula bada, Hollywoodeko izarrez betetako, Jesse Eisenberg da zuzendaria, oso ezagun aktore moduan, Googleen jartzen bat zute, badakizte ikuskurra duen aktore oso ezaguna, baina kasu honetan zuzendaritza lanetan, de debut pelikularekin, eta hor dauzkagu, bueno, bestak ezte, Julian Moore, Paul Giamatti, Jesse Eisenberg bera, eta, bueno, pixkat antzerkiaren munduan kokatzen den pelikula bada, emakume bada protagonista, inzuzen Julian Moore, eta, bueno, ba, pixka kontatzen duena da, bueno, etxeko Andre edo lotxati diskretu izatetik nola bapatean pasatzen den aktore, bueno, sutxu izatera edo, nola baita esatearen. Ba, salto hori ematen duelako eta horren inguruan arituko da pelikula. Eta gero, jarraian, ja, hortik atera eta 15 minutuko margenarekin, ziztu bizian jungunez ikustea.
0: Bixa egin eta.
1: Ba, zinemaldia, Bai, bai, justo gustu. Zinemaldia hasi aurretik nire ez dakit, gehien ikusteko gogoien dituen pelikulen artean zegoenetako bat ikusikoet gaur, Club Kid izena du pelikula, Club Kid. Hau da Jordan Firstmanen pelikula, eta Jordan Firstmanek egiten du pelikula. Zuzendu, idatzi, eta gainera protagonista.
0: Hala, dena
1: benik ez dakit jendeak nola egiten dituen gauza hauek, benetan. Osa, ni justu nago hemen zuekin amagos minutuko tartetxo bat egiten, nire boligrafoa eta nire paperarekin. Ni pelikulak zuzendu, idatzi, eta gainera aktore, nik ez dakit nola egiten den hori.
0: Vale. Bueno, creo que sigo duea, emaitzak merezi duen ero, ez? Gaizka gaur ikusi duzu.
4: Batxoetan kontuz ez da ona, izaten da ez duela konfiantza jendearen gan, todo toca hacer yo.
0: Ya, ya. Hori da. Delegatzen ere jakin egin, berda, joder, denazuk.
6: Denazuk, tío.
1: Bai, bai, eta ber nola zuzentzen du, bueno, bere burua ez zuzenduko, baina nork zuzentzen duen bere aktore dagonean, eta, bueno, kasu honetan kokatzen da, musika underground munduan, hau da tipo hau da protagonista antolatzaile hola garrantzitsu bat, baina bapatean bizitza erabat aldatzen zaio, berak ezagutzen ez zuen 10 urteko seme bat, baten kargo egin behar duenean.
2: Vale.
1: Orduan, hortik anpum, abiatzen da pelikula, eta...
2: Cara de Levin da baita, ez?
1: Cara
2: de Levin, modeloa, aktorea... Abeslari ere, bai? Hori da.
0: Bai. Mokatriz,
1: bai, bai, bai.
0: Esango dugu, dena ondo egiten dakin artista horietako bat, vale. Club Kid, aipatuko azken pelikula.
1: Bai, aipatuko nahiko nuke, badaugagu ere, Zinemira Sailan oso pelikula txikia, baina oso pelikula berezia, eta aprobetsatzen dut pelikula gomendatzeko Ipar Euskal Herritik dator, Xubero batik datoren pelikula txiki bat, Txakun Txakur izena du.
0: Txakun Txakur?
1: A ber, dokumentala da, baina bada oso berezia, ze Elsa Oliar Inez zuzendariak egin duena da 8 urtez, aurtalde bat filmatu du Xiberioako bere eskola azarreko jolastokian, 8 urtez filmatu du. Naiz gogoratzen ze urterekin ez den, baina imaginatu, 5 urte dituztela, 13 urte bitarte, urtez urte, junda, ume hauei filmatzen ikastolan, eta dokumental honen bidez erakusten du, ba, ume hauen egunerokoa, baina, bueno, ba, pixkatorra hainbat gai loratzen dira pixkanaka, orduan oso pelikula txikia da, baliabide gutxirekin egina, baina oso berezia da, eta elkarrizketan aipatzen zuen, ez? Askotan, gaina Xiberutarrez grabatua dago, hau ere aldarrikatzen zuzendariak, ez? Bizkat, aztu da den zerbait dela, eta importantea dela...
0: Hori da, hori da, lerrora Xiberutarra.
1: Hori da, Iparra Euskal Herriko proposamen bat, zinemaldian, nik uste erakusleio aproposa dela, hau ere ezagutera gamazeko, orduan, Txakun-Txakur, esaten dizuet, txikia da, xumea da, baina oso proposamen berezia da. Biara ipatuko dut, xetasun gehiagorekin, baina nik uste merezi duela olako proposamenak ikustea ere zinen maldian.
0: Ba, zinera, gaizka, tio, ikusi pelikulak, gozatu, saiatu bentzat, hartu gero apunte batzuk eta biar pasako izkiguzu.
4: Hori da.
0: Ea zerketuen, aste amaitzerako pindrelu saia bene-benetan. Gaizka, izahirre, ze ondo.
2: Haupa, gaizka.
0: Zurekin bada, eskerrik asko, gaizka, egun hona izan.
1: Eskerrik asko zuen, ondo izan, jo.
0: Ze amaiz, zuekin bada.

0: oraindik ez diogu beste zer berririk ezagutzen ze ama iztaldeari, lengo astean estreinaldi gisa, hemen gainera gaztean didan zuekin bada izeneko single honi eman diote pixkat bizitza esango dugu, ez da? Zeia jendearena da, eta gaur bertan hasi dugun udazken honetan, helduko zaiguz ja ze ama izen disko berria oso osorik. Bien bitartean, gu aurrera goaz. Ja, aurrera egiteko ordua ereldu zaigu. Bueno, guk geratu gabe gabiltza, ia san, baina 8ak eta 6 dira eta diozu. Bueno, tokatzen zaigu berriz ere jendeari esatea. Aupa, kaixo, egunon, eskerrik asko, hau importantea da, gaur ere irratia piztu eta gaztea aukeratzeagatik alegia. Dida izateatik, my friend. Eta ongi etorri udazkenera, ze, bai, jazta, hor kanpoan dagoen hori, gaur udazkena da. 2026ko irailaren 23a, aurten udazkenak egun hau aukeratu du, kapritxo gisa, egun hau iritsi da, eta beraz, behon daigula. Ongi etorri udazkenari berari ere, eh?
1: Ez da de kapritxo eguna, eh? Gago, kapritxe batekin egun.
0: Arrazoi duzu, ongi. Egunak berak, gaur ere dauka alako erakarpen indar bat, ez? Egun hor kanpotik ari zaigu esaten zatoze, zatoze jadan igana, eta guk diogu, bale, joango gara, baina eguna bera ere zatozela zu didara, eta egin bat festa honekin. Bueno, festa bai, baina informazio ere bai, eh? Hemen, eguneko albisterik importantenak ere orduro, orduro eta zintzo demonio, beti ere gure zintzotasunaren baitan, baina kontatzen dizkizugu, eta kontatuko dizkizugu orain! Albistetan irati lizalde eta jongotzon aldaparena, eguno?
2: Kaixo, egunon. Gaur bertan abiatuko dituzte mobilizazioak Osakidetzan, goizean eta eguerdian elkarretaratzeak egitekoak dira ospitaletan eta osasun zentroetan. Osakidetzako langile guztien baldintzak hobetzea eskatuko dute. Amaiketan Txagorritxun, Gurutzetan eta Donostia ospitalean, eta ordu batean aldiz, Olagibel, Areiltza doktorea eta Groseko ambulatorioetan deitu dituzte elkarretaratzeak Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Mahai sektorialak profesional guztien baldintzak hobetzeko balio dezala eskatzen diote Osakidetzari. Negoziazio maila ez dadila izan soilik medikuen aldarrikapenei erantzuteko maila. Eta poltsikoari eragiten dion albiste bat ere bai. Espainiako kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundeak ohartarazi du urrian 144 egin dezakeela gora gasaren faktura arautuak. Horrek suposatuko du etxe bakoitzean urtean gasaren faktura gutxienez 310 € garestitzea. Okuko hartarazi duenez, orduko kilobatioaren prezioa 4 zentimo pasatxotik ia 7 zentimora igoko da, eta horrek zuzenean eragingo du urtean 5.000 eta 15.000 kilobatio ordu artean kontsumitzen duten etxeetan. Udazkena eta negua gerturatu ahala, gora egingo du beraz gasaren prezioak. Hori bai, okuk gogorarazi du, merkatu libreko prezioak baino lehiakorragoak izaten jarraituko duela tarifa arautuak. Bestalde, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak lehen aldiz iragokidu Marokoko gobernuak ardura izan zuela uztailaren 30ko zeutako migratzaileen iritsiera masiboan. Mugako kontrol mekanismoek huts egin zutela, eta erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Sánchezek Marokori. Hain justu, gaurko dago iragarrita zeutako mugan migratzaile olde berri bat. José Manuel Álvarez, atzerri gaietako Espainiako ministroak azaldu du, Marokoko gobernuarekin lanean ari direla hau gerta ez dadin. Kontrolak indartu dituzte mugaren bi aldeetan, eta gaur gainera hauteskunde eguna dute Marokon. Eta nazioarteara begirare jarriko gara, izan ere Donald Trumpek Nazio Batuen erakundearen batzar orokorrean adierazi du Iranekin zer egin bi aukeren artean erabaki behar duela. Bake akordioa erdietsi edo herrialdea birrindu. Iran erabat suntzitzeko mehatxua egitearekin batera elkarrizketak ondo doazela ziurtatu du Estatu Batuetako presidenteak munduko buruzagien aurrean, eta bi herrialdetako negoziazio taldeak bilduta egon bitartean. Kuba, Venezuelaren bide beretik erori egingo dela adierazi du. Jongi kulturan zure txanda.
1: Ba, ez dakit nola zan, baina la hostia daukat kulturan. Bueno, bihar proiektatuko da zinemaldian Muguruza FM 40 tour pelikula. 40 urte, ahots bat, mundu bat, bale? Aurkezten bertan izango dira, gure Oiana Barrena,
0: Oiana.
1: Eta Fermin la misma, que bez, Jantzi eta Oinetako. Zinematan, hau pelikula hau ikus ahal izango duzue, 2000 eta, bueno, aurtengo, azaroaren 13an,
0: vale?
1: Vale? Para lotogo.
0: Zer, xo, bere tu. Zer, zo gustatu, edo?
1: Begira bolsotik, zer aterako
0: du. A ver.
2: Ja.
0: A ver. Ostia, zema daude hor.
1: Amar daude.
0: Amar sarrera?
1: Claro, sola no vas a ir. Baina norbaitekin bai. Bost sarrera bikoitz.
2: Zertarako.
1: Bihar. Begira ze ordu ona gainera, arratsaldeko 7etan. Belodromo Andonostian ikusteko Muguruza FM 40 tour exclusivan.
2: Toma.
1: Con la misma Muguruza. Con la misma Oiana Barrena. Gratis ez dizkizuet emango. Bidali behar dute.
0: Biztu megin behar da, edo?
1: Ez, audiotxo bat Muguruzaren abesti satiren batekin. Me vale cualquiera.
0: Vale.
1: Vale? Berdin dune gogorriak ekoa,
0: vale.
1: De las da Foundation, de las que...
0: Da Foundation?
1: Ez da, kantatu con las
0: da Foundation. Ez da, da Manifest, baina
1: bueno,
0: da
1: pues
0: Foundation.
1: La Manifesta esta. Edo nahi vale. Duzun guztia. Satitxo bat izan behar du, ikusteko benetan, Muguruza fam bat zarela.
0: Vale.
1: Eta merezi duzula. Bihar norbaitekin, arratsaldeko 7etan, pelikula hori ikusten, egote.
0: Vale.
1: Vale?
0: Buah, historikoa. Egoazen audio kentzutera, ya, zuzenean?
1: Ah, ya.
0: Hombre, claro, fanak ya ordauzkagu, Jongi, fanak ordauzkagu, ya,
1: bueno.
0: Tío.
1: Venga.
3: Sarri.
1: Bueno, bala.
0: Zuzenada.
3: Aupa, egunon, gazteak, ez dakit zer pasatzen den azkenaldi honetan, zentari dela dantzatzen zarritan.
0: Zondo, balio du, balio.
2: Ez arte asko komplikau,
4: Begirunea, asmatu zer esan nahi duen niretzat. Errespetua.
0: Zondo, vale, barrura, balio du.
2: Haure barrura, laugarren antzutera goaz.
4: Kolorebiziak, arrazakeriaren kontra.
2: Aure barrun, edazkeno.
0: Bosarena.
3: Edurer izaina da, berazan duko dizu etorkizuna. Sexu makina baino gehiago da, emakumea izakia da.
1: Bueno,
0: Bost hauek salituko ditu?
1: Bai.
0: Bost audio mezu hauek bidali dituzten lagunentzat. Bi nasarera bi arratsaldean Belodromoan 7etan hasita Muguruza FM 40 tour pelikularen estreinaldia ikusteko.
1: Bai, Julen zuk dituzula txikiz eta balkoi baduzu etoi kontoi, piscina igeriliku txikiñoa hoietakoa baduzu. Bueno, comencen las no la joaten sarete Riotsan.
0: Bai, han badaukagu, han, bueno, igerileku normal badago.
1: Bueno, ez que Riotsa da. Bueno, Euskal Herrian, bota.

0: Este igerilekuak, bueno, bere azkenetan ya te han empezado con el berdin, porque ya has dio su pastilla botatzen, ya...
1: Zerra berdin,
2: berdea,
1: vale, ematzen zaion tratamendu eta.
0: Algún sapo buruz gora, tripas gora, que se ha caído y no te has dado cuenta, bai. Una ratita, kokrotxea, kukaraxak, baina... albistea da. Euskadik, 100 metro kuadratutik beherako igerilekuak... Soroslerik gabe utziko dituela, si tenéis hor en la urbanización,
1: vale,
0: edo piscineta bat, orain arte beharrezkoa zen behiwatza,
1: kontratatzea, claro.
0: Sorosle bat hor bertan egotea, hemen dia aurrera ez da beharrezkoa izango,
1: vale.
0: Eta, bueno.
1: Ze dimensio beharko du piscinak edo nondik beherako?
0: 100 metro kuadratutik beherako,
1: beherako piscinetan, ez da Soroslerik beharko.
0: Vale. Ez da Soroslerik beharko.
1: Vale. Hemen dik aurrera, ez da urrengo udara begira, imaginatzen dut, ez da?
0: Vale. Bai, horregatik esaten dut lo del berdin, ahora ya no empieces a... Ay, bai, pues orain que has dado Soros...
1: Orain niño restariko Sorosleri kontratatzen, imaginatzen dut, ez da?
0: Hasta noviembre con la piscineta, bueno, zuek ikusi, nahi duzuena.
1: Hau kulturan, dena den, eh?
0: Bai, kulturan, bai, bai. Kenbasador, badakin zue zer den? Kenbasador tituloa?
2: Bai.
0: Bai. Bueno...
1: Txo, esan du baiet. Zer da?
0: Lo mando ella.
2: Bai. Hombre, ba... Barbin gizona kenda.
0: Bueno, gizona, bueno. Amigo, porque es... A ver...
2: Jonki, sufro de esa sesabría. Bueno, va, horren, embajadorea edo, ken irudikatzen dona, urtez urte, juten aldatzen, ken basado.
3: Vale.
0: Bat basegoen, zen LeBron Jamesen Ken Basador, ale muñekoa, bai, Ken muñekoa. Ba, berri
1: bat beste irudi, o sea, Kenen irudi badaukat buruan, eta LeBron James da oso bestelakoa. Yeah.
0: Bueno,
1: baina, bueno, bale, ondo, aniztasuna.
0: Flipatuko duzu, nori egin dioten urrengoa, entzun.
1: Lenny Kravitz!
0: Eta ikusgarria da, benetan, ikusgarria da, oso... Las clavan, bai, bai.
1: Horrena, Ken Basador.
2: Bai, Ken Basador.
1: Hombre, vale, vale. Baina, atera dute orain Ken Pampin bat,
0: bai.
1: Lenny Kravitzen itxurarekin.
0: Hori da, Ken Basador.
1: Vale.
0: Hori da, Ken Basador. En Basador eta Kenen...
1: Uztarketa.
0: Uztarketa, bai.
1: Ez baina, baina nik uste nuen, ez berriz esango dut, Kenny nik ez lehizen diot irudi bat, ez da? Ken da, nolakoa da Ken? Honelakoa.
0: Barbie ere badago.
1: Besteak beste zuriak, aukazikoa eta hori guztia.
0: Barbie badauzka edizioak, aktore famatu, kadele, kantante famatu, Barbie koja, pues rena diren entzat, jo que se horrelakoa. Vale.
1: Anistasun funtziona la duten entzat, eta hori
0: da. Vale. Total, Kenen atera dute.
1: Es, yo creo que, Kenena ez, atera dute Lenny Kravitzen Ken.
0: Lenny Kravitzen Ken, vale. La cintura yo creo que da la de Barbie. Es la misma que la de Barbie. Bai. Eta ez gentsi galtza, porque no hay nada.
1: Estereotipo batzuk beti mantentzen dira tamales. Ez da esan eus, hori ez da kambiatzen.
0: Hori ez da kambiatzen.
1: Vale, bueno.
0: Bueno, gainerakoan ire kiroletan, Irati Elizalde.
3: Futbolean ametxetako zita daukate Realeko neskek Edimburgon, Hearts talde eskoziarraren aurka. Gaur egingo dute debuta txuri urdinek, kopako bigarren txapelketan, iluntzeko 8:00 hasiko da neurketa, eta jarraitzeko ba Euskadi Irratian entzun ahal izango duzue. Saskibaloian bestetik Euskal Kopa hasiko da Beasainen, Araskiren eta Gernikaren arteko lehiarekin, eta txirrindularitzan gaur jokatuko da Cro Race lasterketarako bigarren etapa Kroazian. Bertan da Euskaltel Euskadi taldea eta Jon Agirre Zumaiarra da mendiko sailkapeneko liderra.
1: Hala, momentuz Jon Agirre Zumaiarra mendiko txapeldun, beraz, hemenik aurre ere suerte Jon.
4: Yeah!
1: Yeah! Hau etxak izan dira gaurko albisterik importantenak.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Goizeko 8:00 eta 18 minutu dira orain, zein azken ordua errepidetan irati?
3: Ba, puntu bat daukagu aipatzeko, Gipuzkoa 2634 errepidean Azpeitian, Elgoibarko norantzan, moto bat errepidetik atera da, eta herri bat itxita dago, beraz, bueno, ematen duenez autopilaketak sortzen ari dira bertan, beraz kontuz gidatu.
6: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
1: Eguna bera bezala xe, udazkeneko lehendabiziko hau, eguraldi zoriontsuarekin atorela esan genezak, Euskal Metetik iragarpena Jaione Munarriz, egunon.
7: Kaixo egunon, ba, udabeteko eguraldiarekin emango diogu hasiera udazkenari, momentuz ez dugu aldaketarik espero, beraz azken egunetako eguraldia errepikatuko da gaur. Egun sentian giro freskoa eta lehelainoa barnealdeko zoko edo bailara batzuetan, baina behin jasota eguzkitxo egongo da denean. Temperatura maksimoak ere atzoko balioetan edo koskaren bat gorago geldituko dira, beraz, barnealdean 28 eta 30 gradu artekoak izango dira, eta kostaldean eguerdirako mugituz joango den iparraldeko haizearekin, ba ez dira 24 edo 25 gradutik pasako. Bihar ordea, haizeak egokitua izango du goizean, eta horrek bultzada handia emango dio temperaturari eta maksimoak itsasertzean 30 gradura gerturatuko dira, eta gainerako lekuetan haize gaindituko dute termometroek langa hori.
1: Vale, beraz bihar berriz ere bero kontuekin itzuliko gara. Gaur asteazkena dator, aipatu bezala sano, eta ezin egokiago zer eta gainera eguraldi hontaz gain, zure bizitzari goizuzetik dira jartzen ari, baldin bazara, korri ona, venga, aurrera, run away!

0: Bale, oso ondo. Agindu bezala, agindu zuek korri, baina ez egin hain azkar ere korri, ze bestela ibitsiko gara nahi baino lehenago irarki hauetara ere.
1: 25 €-ino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20 € erregai erostean, 5 € kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
2: Bat biderbi?
3: 11.
2: Bi biderbi?
3: 11.
2: Hiru biderbi?
3: 11.
4: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
5: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 67,427,742
7: Eta seria?
8: 50,505,000
7: Zorteon.
0: Zorteon. Gasko. Egun guztiak ez baitira igualak ez da. Gaur irailako 23 batean asteazken goiza. Igual oso ondo eta igual esan duzara biskatorela. Ez diozun, gaur biskat, Izan daitezke bi gauza. Justu gaur, batetik udazkeneko astenia, ze ja udazkena hasi dugu, eta igual bertako asteniak bete-betean kolpatu zaitu. Edo bestetik igual izan liteke behar duzula, bueno, oroar terapia, ezta? Begira, lehendabizikoarekin ere bai akaso, bigarrenarekin oraintxe lagunduko dizugu. Gurekin baita didan gure kabezerako psikologoa. Aitziber psikologa egunon!
9: Egunon.
8: Hola, Aitziber!
0: Zuzer moduz ongi, sartu zara udazkenean?
9: Bai, bia, egiarraren ez kontuturei udazkena zera, zukerran diazulako.
0: Ditsi da udazken hona, itzera.
9: Ongi.
0: Zukere badaukazu dutero favoritorik edo, besterik gabe, posta jola.
9: Ez, nioguen udazkena beti gustatu izan zaite, eta gutzare gustatzen zaite, osakien egua ere, guai. Bai.
0: Kontu ze 40 graduak gainditu behar omen ditugu, orduan.
9: Bai, eta Iruñan gainera ere nahiko bero, osake.
8: Bueno.
0: Vale. Aitziber bazure esanetara, betiko lez.
9: Bai, pues beitu, aurreko irratisaioa bukatu zeni, eta honizan gertatzen zaiten bezala, gelitu nintzen bizko pensari, ez? Eta ez bereziki, igual ongi eginean ditun gauza horietan. Ze pensatzen anu jo, ze ongi, bertze aste bat irratin, ze ongi egontzaren, baina horren partez, hasi nintzen pensatzen bizko talde negatibo horretan, ez? Jo, baitre hemen trabatu naiz, hau ez dut ongi egin, hau erratian ziziten. Orduan, bueno, hau da gaur ekarri duten gaia. Zergatik, zerbait egin eta gero ematen izkiogu bultak buruari, edo zergatik zerbait bukatu eta gero akats txiki bat egin baldin badugu edo gustatu etzaigun momentu bat gertatu baldin bada, pues, zergatik hartzen dugun hori eta bultak ematen izkiogun.
8: La katekesis igual dauka. La katekesis tiene mucho que ver, ¿eh?
0: Ez, nik ere badaukat joera hori eta naiz katekesis ira joan.
8: Vale.
0: Orduan, ez da izan horregatik bakarrik behintzat, jongi.
8: Vale.
9: Ez, nire kasurren ez. Baina, bai badaudela hor patroi batzuk edo, eta bai, nahiko nuke solastu bigauzetaz, lehenengoa da errumiazioa, eta bigarrena da guk ikusten duguna versus bertzeek ikusten dutena. Eta hor dago spotlight efektua.
0: Vale, bigarrena garri, lehenabizikoari nola deitu diozu, Aitziber, barkatu?
9: Errumiazio, azkerderaz errumiazio, empezatzu euskera zolako zerbait zanonera, ez dakit.
8: Hori zer da, bineta berriro bueltaka errumiazio.
10: Nik hasiet zer da nitzoi da, eta asko lasaitu nintzen, zatekan behintzet izena jarri alizan nion itxena nintzen
0: horre. Hori da, behiek egite dutena?
8: Hori da,
9: digenitual izateko, barrura sartu. Behiek egitente belarrakin, bai, eta guk egiten dugu pospensamendukin. Orduan, behiak behinta berriz janari hori abora ekartzen dut modun, guk egiten dugu batzutan hori pentsamendukin, ez? Gertatu zegun zerbait hartzen dugu, eta berriz murtsikatzen dugu, nola paikera errateko, ez?
0: Aitziber, errumiazioaren ajustatu zait, ez diozu, ala, hitz berri bat. Baina guk etxean horri, ez dakit zuzena den edez, baina beti deitu izan diogu, behiek egiten duten ari alegia, deitu izan diogu, hausnarketa. Eta,
9: nik uste dut,
0: bai, beia hausnarrean aritzen da. Eta horri esaten zaio, lehen irentxiduna berriz ere ahora ekarri eta horri bueltak aritzea. Eta pentsatzen jarrizkero badauka logika bat, gero guk hausnarketa deitzen diogun horrekin ere, ezta? Ideia batekin bueltaka aritzarekin.
9: Izaten ala, baina gaitaka dituko baziten erramen ziten etxifer, nion maztak izu itzori, bueno, bale, postein eso, bera baserriko ere ez bino izaten
0: ala. Ez,
10: baina egia da, eta labairukola jasotzen do, rumiatzea, bueno, beia hausnarrean dago.
0: Hausnarrean aritzea.
10: Baina esan dezunenen ikustete ikasi genunen animalin elikadura eta hori itzori
8: erantzun. Atxagaren ligurua, hausnarrean behi bat, ez? Bai,
0: Bueno, utzi dozu ahitzi hori, mesez,
9: bai. Bai, hori da pixo prozesua, ez? Hartzen dugu pentsamendu hori, eta, bueno, pues, bueltak ematen izkiogu. Tamen, ikerketek ja duela urte dexentetik, aztertzen dute fenomeno hau, eta adibide bezala dugu, 1981an, ez dakit berri zer loraten da, minio, bueno, Susan Nolan Joeksema psikologoak egintzun ikerketa bat, eta horra zertu zuten pixko derrumiazioa, horren eta depresion arteko harremana, eta bar. Eta hor, ikerketa horretan ikusi zen, pentsamendu negatiboiei bien eta berriz bueltak ematik, pues aldarte txar hori areagotzen altzula, pentsamendu negatibo gehiago ekartzen zitula, eta arazu konpontziare zailtzen dula. Orduan, bueno, hasieran nahiko inoxentia ematen aldun zerbait, bueno, zerbaitek pixu dexente hartzen aldu, ez? Errumiatzia ez da bakarrik arazun ingurun pentsatzia, kasu honetan jarri zueten adibidin, irrati saioa eta gero pentsatzen aldun, jo, gaurko saioa namentra batu nahi, zeba, jo, pues ez daki, jazta hurrengoko, hau ingo eta bauta, hau, ez? Hori ez da zertan txarra izan, hor zerbait ikasten ari nahi.
0: Ba, eraikitzailea da, ez da, joera hori.
9: Hori da, bai, baina arazoa da, ematen duzun ikan bertze pauso bat, eta gelitun zaren inidila negatiboan, trabatu nahi, ze desastre, zergatik, jendeize pensatuko du, bueltak ematen. Eta horregatik ikertzaiek ere bere izten dute agitzongi, hausnarketa erabilgarrin eta errumiazion hartin. Ze hausnarketatik bai ateitzen duzu zerbait positiboa. Edo konponbide bat, edo bueno, urreko harako egingo dut, eta pentsamendu hori, hori da, ikasketa bat, zerbait positiboa, baina errumiaziotik ez dugu deus ateitzen. Deus.
0: Osa, bat litzenek eraikitzailea eta bestea guztiz destruktiboa, ezta?
9: Bai, gainera tendentzia dugu behin ja hasten garen ideia horiekin normali negatiboak izango dire, orduan noski, bai, da aste bat, alde batetik buklean zaudela eta da energia eta denbora gasto bat. Alako
10: pentsamenduk, bai. Agertzen dira igual oian zaudela gau erdin, baita, osa, rumiatzi baita, ez da gelditzen.
9: Bai, edo egunan bukaeran badugu tendentzia ere errepasatzeko, ez? Gaur, rau, bai. Eta hau, eta horrasten gara raka, raka, bai. Da, noski, pertsonan arabera badago jendia igual ez duna, bueno, ez duna errumiatzen eta ez da ere beti berdina izango hau da, baldin baduzu, ez da egoera bat non nahiko inseguritate punto bat, antxitate punto bat, pues igual hori errumiazio altuagoa izango da, ez? Badago jendea bat duna ere tendentzia, bertze batzuk ez, orduan, bueno. Eta baina gauza da errumiaziotik, bai?
10: Nola atera gaitezke?
9: Nola atera? Pues, lehenengo gauza interesgarri nada identifikatu, ez? Bale, errumiatzen ari naiz, ensaren du buklonek ez zitinora eraungo, orduan, jazta, kontziente izan. Eta behin kontziente garela neri interesgarri hori iruditzen zait, izatea bisot identifikatuk estrategia batzuk guri personalki lagunduko digutenak. Badago jendea hor behar duna distrakzio punto bat. Pues ez dakit, bueno, ja bale, zure buruari erran aski, ez dakit pasitzerateri edo jartzen duzu musika, astean zara zerbait egiten, vale. Badaude bertze batzuk igual meditazioakin ere, ongitorreko zaiera, bertze batzuk ordea nerbiosten diren meditazioakin, ez dire gai burua bisot ustutzeko ordun, da zerbait agitz pertsonala, bineo, nik probatuko nituzke hor pixko teknika desberdinak, eta beti konpasiotik, hau da, bueno, normala da horrela egotea, ez da deus pasatzen, baino oraintxe bertan hau ez da behar dutena. Ordo, saiatu.
10: Zure buruari, baina zein da realitatea, aina izemen
9: adibidezen,
10: baina zer da hor,
9: hori da, galdetu. Bai, bai, adibidez hori izaten alda. Eta horrere gertatzen dena da, normalean gure akatsak ikusten ditugula bertzenak baino handiagoak. Bueno, gero bada jendia zituna ez da bere akatsak ikusten, baina bueno, jende kritikotaz olasten baldin badugu, ze imaginatu, nik ikusten baldin badut bertzen horbait irratian, eta nik akatsoria ditzen baldin badut, seguzkide pensatuko dut, bueno, pues trabatu eta listo, nik bi minutu beran dugu naiz, zoro ditu bar persona horrekin non akatso horretaz. Baina ni neutrabatzen ba naiz, bai, hor gauz aldatzen da. Eta da, pelikula hori ikusten dugulako bakarrik guk. Zergatik, pues, nik badaki zerra nahi nun, nik badakit nolarra nahi nun, badakit ze momentotan trabatu nahi zen, eta badakit buruan neukan berzioa ez dela ateri. Bertze personak hori dena ez daki.
0: Hori da?
9: Orduan hortik ere tortzen da, gure akatsak ikusten ditugula, pues, handiagoak. Eta hor badago ikerketa bat agitz, bueno, interesgarri ditu zaitena, eta da, bueno, ikerketako partartzaile eman zitzaien kamiseta nahiko lotxagarri edo deigarri batzuk, eta ondotik bertze persona batzukin elkartu ziren, eta partartzaileek erran barra zuten beraien ustez zenbatek erreparatuko zieten kamistari, eta zenbatek gogoratuko zuten ze agertzen zen kamista horitan. Bueno, pues ikerketa horren emaitzek erakutsi zuten parte hartzaileek uste zutena, baino jende gutxiego fijatua zela beraien kamistan. Bai, honek erakusten du, pues gu geure burua fokuan gaudela sentitzen dugula, baino egitan bertzik ez gaituztela inbertze begitzen. Hori horrela da, da kalin eroitzen zenean ikan bezala, lotxa puntu horretatik ez ukien me ha visto tal, es como, bueno, pues ya está, o sea,
10: bai.
9: Baino beti badugu gauza...
0: Gure buruari importantzia kentzearena, ez, alegia, realitatea da, ez que ezkalain importanteak gure buruaren zat bai, baina munduaren zat, ez, tranqui, ez daude denak zuri behira demora duzian, ze kamixita dara mazun edo ze esan duzun, eta nola esan duzun, tranquil. O sea.
9: Bai, bai, eta hori da, buztu ekran duzuena, ez, nola teri rumiaziotik, pues momento horretan, igual galderoan interesgarria da, a ber, zeintzu dire, ez dakit, gertakari objetiboak, ez dakit, ataskatu naizela esaldi honetan, bale, horrek ze ondorio izan du, deus, eta gainera ezin duzu jakin, osa dena da hipotetikoa, ez, irratin kasun ez dakitzu, nor egon dena ditzen, ze pensatu duen, hor sartzea da, bueno, sartzea kobazulo batin eta zarateriko, ez? Orduan, bueno, ez dago barita magikorik pentsatzari usteko, baino, batze batzutan aditzen da, ai, deja de pensar en eso, ja, bueno,
10: Ziber, gure entzule batek beste truko bat bialdu digu. Berak dio, eguneko momentu konkretu bat hartzea zure kezka hoiek pentsatzeko eta hortik kanpo ez saiatza pixka limitatzen.
9: Baita. Bai, ze horrez eskaintzen diozu ordu da zita bat izatia bezala, pues da ordua eta lekua, ez? Eskaintzen diozu momentu bat horri da. Hortik kanpo ja sta, etortzen baldin bada hots hori erratea. Ez, eskerrik asko etortzeagatik alde errumiatibo hau, orain ez zaitu behar. Hori da.
10: Eta beste zerbait ematen.
9: Bai.
10: Ze euskera politxa joder, me encanta.
0: Egin zu euskeraz, tio.
10: Rumiatu horrekin.
0: Hori bagenekien,
10: Na, almezu haitzi ber.
0: Vale.
9: Ai, ze bajo, joe.
0: Ere ikitzailea, ze egia da, gizaki bat zeinen arriskutsua izan liteken, bere buruarekin, bera bakarrik hausnarrean ari balima.
2: Eta beti gainera gauza negatiboekin, ez? Positiboekin ere, haizu, ba, begira, orain bota izuten piropo horrekin.
0: Hori da, eman bueltako hori orain, haizu ber.
8: Hori ere, unos zuritos con una buena amiga ere, oso terapia ona izatea.
0: Bueno, kontuz, kontuz. Bai. Bueno, zuritos sin ere izan litezke, jongi.
8: Ez dut esan kon.
0: Vale. Eta aldiz ze pakea ematen duen, figatu zarete bainere, behi batek hausnarrean ari denean, lenguan igandean mendian izan ginen da. Ikusi nuen behi bat.
8: Ba, oso...
9: Bai,
0: Aztu Bernardo Atxagan, ez ez, ari naiz, irudi hori, ez da, behi bat.
8: Noa,
0: noa, noa, buelta da, buelta, diosu, azela, ze gustora da, buen.
8: Bidia, hija, bai, baina, gero ez, gero en el plato ez.
0: Ja, gero beti pentsatzen dut, kao, aste arte goiz batez, ze lasai ez, behia izan da, antxe, larrean, baina, eta larun bat arratxalde irizten denean, demagun edo ostira liluntzea ez, behiak erean egongo dira, beste zerrez egiten, hausnartu eta hausnartu, hausnartu eta hausnartu. Bale, ze Andrea?
10: Zerrez?
0: Ah, bale, isitugu nez?
10: Ezuk ikusi, ezuk idatzen zuzaioa.
0: Ez nik uste jaunekin nahikoa genukela gaurkoz. Txalo eroa eta Itziberri betiko lez, eta hurrengo asteazken erartia Itziberri iratzokiz.

0: Hoferekin eta Natalia Lakuntzarekin, hau ez da maitasuna, esto no es amor. Hau da, dida, zeina maitasunez, irabate eginda dagoen. Venga, horren aguaz. Atzo egin zuen eguraldi sanuarekin, momentu batean jongi, izozki bat jateko asmotan, izozki denda batera gerturatu, eta jabetu zen, konturatu zen, jendeak oroar izozkiak eskatzerakoan, izenak gaizki erabiltzen dituela, edo erdera utxean eskatzen dituela izozkiak. Hori ez.
1: Terriblea.
0: Horregatik gaur udazkenaren jaiotza egun ederronetan, jongiren Michelinaren jakintzak, izozki mota bakoitza nola eskatu erakutsiko dugu.
1: Hori da.
0: Ez importantea, ze beharrezkoa. Naiz eta uda bukatu, naiz eta udazkenean sartu.
1: Bueno, gaur egun gainera tamales aldaketa klimatikoarekin hasta noviembre txupamos el
0: gau. Hori ere gian. Beraz, gaur eskatuko ditugu izozkiak egoki eta euskera utxean. Jaun andereo kauda, ipatu bezala. Jongiren, Michelina, izar!
1: Bueno, lehenengoa, flasha, bai, flash,
0: Flasha izozki bada?
1: Bai.
0: Vale.
1: Bai, izozki bada.
2: Izotzezkoa
1: da, se txupa.
0: Hori etxean esaten ziguten, hori da jela.
1: Bueno, baina izotze, beti da jelarekin izozkia.
2: Era bueno, Julen, lehen dole zeko puntutik ez hasi kontraitxan, bestela, luza jugu da, hauen.
1: Jela no vamos bien.
0: Nik bereiziko nituzke, izozkia elatua, gelatoa, eta izotzarekin egindako beste pirulo, flash eta mierda.
1: Denak dira, izozkia, denak izotza dutelako, bakoitza du, bere prozesua. Izenarekin gaude dena den. Flasha badakizu zer.
0: Flasha badakizu zer.
1: Flasha, baita ere, bai, arbizualdean eta flasha deitzen da.
0: Flasha.
1: Burma flasha, flusha, zipitz makila, bustoizupa, flusha. Flusurrupa edo urrupa flusa.
2: Flusa politena.
1: Herrialde...
0: Ojo, buztoi makila, eh?
1: Bai, bai.
0: Urrupatzeko buztoi makil bat marrubizkoa?
1: Buztoi ez.
0: Buztoi?
1: Buztoi.
0: Hori harin ez pasaten.
1: Ah, buztoi makila ez. Zupitz makila, buztoi zupa edo flusa.
2: Zaterako erabili flasha, hori edana bali mazkazuntatik.
1: Flusurrupa, hori bai, edo urrupa flusa.
0: Eta horiek...
1: Horiek erabiltzen dira.
0: Horiek derrigorrez arbizun eskatu daitezke, edo nik ere gaur Tolosan eskatu.
1: Arbizun flaja.
0: Vale.
2: Lekoren arabera.
0: A ver, pasako pixka papela, papela pasako pixka mese.
2: Herriko bazarrea jun, da eskatu, zurrupa...
0: Nik gaur eskatuko banu, arratxaldean, buztoizupa bat, mesedez, nahiko nuke marrubizkoa?
1: Bueno,
0: aterako lirateke?
1: Aldu desaldean, buztoizupa eskatzen baduzu, bai, badakite zeden. Osa, bakoitza daukan bere zonaldea.
0: Burma flaja, burma flaja ere, bale kualitateke. Horizan
1: marka batekoa ezaguna.
0: Vale, eta zupitz makila.
1: Zupitz makila.
0: Vale.
1: Horri da.
0: Buah.
2: Eskualden
0: arabera. Ez nahiz berezik izalea, baina gaur flash bat eskatuko ut, horrela.
1: Horri da. Bueno, izotzeskoa, poloa, bai?
0: Segi.
1: Poloa, bai. Poloarekin ere baditugu hainbat izen, erabilditzak eguna, gure euskara, jatorrean frozena, poloa, frozena, como frozen, frozena, pula. Poloa pula, izotz palu zupa, hau ondarro aldean da, izotz palu zupa, zupa zupa, makin zupa, makin xurga, edo poletxa, poletxa zupa ere esan deten da, segun zerri aldetan, zerritan, bai? Kukurexa, kukurutzoa, bai, kukurexarekin joako gara. Kukurexa, kukuzupa, zupakukua, bola zupa, kukurexa bola, urrupa bolak, biribil zupatik, kukurex barrabilak, aldu deik guretan ere, bai.

0: da biribilki lametiak baita.
1: Aia ba. Biribilki lametiak, eh. Oso ez daunek Donosti.
0: Jule, vuelve.
2: Zergatik batean barrabil batzuk. Osa, hori ez dut ulertu.
3: Estikerraren gatik, lengo eguneko estikerraren.
0: A ver, forma gatik. Teta novicia zergatik esaten da.
2: Vale, vale.
0: Por la novicia, no, por la teta.
2: Vale, vamos
0: a ver.
1: Tetas de monjare badare.
0: Orida, queso tetilla. Es por el queso, no.
1: Por la tetilla.
0: Bueno, va a ser jarraitxe da, que no, bo, terminamos. Sorbeta, sorbetea. Sorbeta, bere zaugarri nagusia da, testura leuna eta izoztua izatea, baina ez dela krema izozkia bezainko ipetsua. Hau da, kukurexa, baino, pizka bat, gelatxuagoa da, ez da inko ipetxua, vale? Orduan, sorbetea eskatzeko garaian, esan bezala, sorbeta, supurreta, suparreta, sasi supa ere deitua leku batxoetan. Usku supa, supa, supa, supa, supeta, asorbeta ere deitua.
4: Asorbeta, ze bolita.
0: Asorbeta, sorbetetik.
4: Ja, ja, ulertu dugu, eh? Besteak ez, baina asorbeta da gehien ulertu dugu.
0: Abai, suparreta ez.
4: Suparreta baino gehiago, asorbeta.
0: Sasi supa ere, ez da gehiago. Non bai, bueno, ya hori bakoitzarekin tendríamos bai, jarri beharko.
4: Zer gehiago?
0: Kortea, korte latua badakizu, bai. Kortea da korta, kota, baita ere. Biskuit arteko.
4: Ah, bale, bi galleten artean, bale, tor beti ere, ez da?
0: Galet uzkur, biskuit zupa, edo kotxa-kotxa, kotxa-portxa, edo urrupa biskuita. Bai, baita ere.
4: Baina, eta maitzeko... Txo, geratu bizka, bai, oza, guazen itzegitera.
0: Bai.
3: Kotxa-kotxa.
0: Bai, kotxa-kotxa.
1: A ber, danai ez aio jarriar, arrazoi bat.
0: Zer nahi, zu bakoitza...
4: Ez, baina, nire buruan kokatu nahi dut gero gogoratzeko ere, ez da, oza... Biskuit artekoa ulernezak, ez? Bi galleten artean datorrelako.
0: Urrupa biskuita, baita ere.
3: Kotxa-kotxa,
1: horra noa. Inkonsulta euskaltzen dian.
4: Biskuit guztiak aztu, kotxa-kotxa?
0: Kotxa-kotxa, pues izango da, biskuita tartekoa kotxa-kotxa, hori da, bai.
4: Vale.
0: Ekarreko kotxa-kotxa, ba, gizu, bi biskuit artean dugu ala.
4: Ekarreko, oza, horrela eskatuz gero, jatetxe batean, ez?
0: Bai, segun, ez
4: esonaldetan,
0: bai.
4: Kotxa-kotxa baduzu ez?
0: Zerate, ke dices, igual, ez daki euskara, ere.
4: Euskara, euskara, alperrik ari ginatik.
0: Hori da, eta maitzeko granibeta, granizadoa.
1: Elatue, earra.
0: Elatue.
3: Kukuruxa.
1: Kukuruxa.
0: Bai, bai.
3: Kukuruxa izan.
0: Bai, kukuruxaren beste versio da tarrineta. Bai?
1: Tarrineta.
0: Tarrineta. Gizon beldurra baita ere deitua.
1: Zer da gizon beldurra?
0: Porque hau da deitzen zaio porque gizonari lo de chupar dos bolas batzuei lotza ematen die gizontasuna pizka bat como se les va a volver eskatzen dute
4: alde derrean bola bat baino bi chupatzea
0: tarriña txarrineta tarriña poto zupa ere deitua edo potoño zupa ere deitzen zaio eta maitzeko
4: xa delatua zetari garela zupa beti da torondo ez da? Zupa
0: morder es que tienes mucha ansiedad
1: neko itxen
4: elatuari ez egin kosk
1: auskaka jan
0: amaitzeko azina izena granib eta graniza doa pikorre eta kraska zupa zupotza baita ere deitua gaxineta eta agaxineta ere deitua da bai
4: vale
0: granizadoa.
4: Ja, ja.
3: Nik nahi beste aukera zeudenik, eh?
0: Ez que euskara da, chica.
3: Izozkien mundu.
0: Ze polita de...
4: Gauzta bat dengo dugu irati.
3: Bai.
4: Gauze, nik ere gogoan hartu nahiko nituzko dugu guztia, baina behin bakarrik entzun da, bai, igual ez da nahikoa. Orduan, Jongi korain egin duen tarte hau, gero hartuko dugu, eta klip modura guaura igoko dugu, guau aplikaziora, guau deskargatu. Ekarri zuen sakelekora, mesedez? Eta entzun, behin eta berriz, eta urrengoan berriz ere, eta urrengo udalari begira ere, ez da bizkat Jongik egindako tarte hau, jakiteko izozkiei, elatuei eta beste egoki euskaraz nola esan. Joa. Bukatzeko jarriko dugu ja, hau da, granibet.
3: Ah, ez.
4: Ez hori da, granizatua. Hau da, ganibet, bale, baina erredi gabe, ganibet, normal.
0: Bai.
4: Ez naztu, granibetekin ze hori da, granizatua.
0: Granizatua, piko erreta, graskazupa.
1: Bai,
0: grasineta, bai, eta
4: grasineta.

0: Bale, oso ondo, eskerrik asko ganibet, eta ez granibet edo agranibeta, kasu honetan, bale? Hainbeste izan dituzte izozkiek, oroar? Iragarkiak izendatzeko zeizen datozkizu burura, Jongi?
1: Begiratu egin beharko nuke, oza, ari naizela, baina vale. Begiratu egin beharko nuke. Vale. Anunzea, bai.
0: Anunzea, bai. Vale.
1: Iragarpiña, ez iragarkia.
2: Espamea. Bai.
0: Asko zeren nahiago dut iragarpiña, espamea ere.
1: Iagarkia, iarekin egindako iragarkia.
0: Olo!
1: Bai, bastante dezo.
0: Iagarpiña, kere bai, orduan.
1: Bastante.
0: Bale, oie guztiak. Bai.
3: Zer diozu espadugu ostiraler arte itxaroten probatu nahi duzun jatetxe horretara joateko? Eta asteburuko eskapadak asteleheneko edo aste azkeneko eskapada bihurtzen baditugu? Zergatik ez gara joango antzokira aste arteetan edo ostegunetan? Onzeren eguneroko kupoiari esker, 500.000 euroraino irabazditzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
4: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Ega ez ezaren beldur. Ai, itxaron, badoa!
6: E, muskarrok! Artu!
7: Dino familia.
5: Zer jengo, tetute horko oiek.
7: Gu vegano.
5: Bai, haze pena.
8: Irainaren 25ean zinemetan.
9: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Vale. Gaur sekula baino goizago, inoiz baino garaizago. Gaur gaueko txandan ari da. Esan du da, inoiz baino lehenago zuengatik, eh? Beraz, eskertu jozue, mesedez.
11: Alain, Alain, Alain.
0: Eta txalo ero bat betiko lez. Alain Ibarraren zat, Alain.
12: Egunon.
0: Baita zurien.
12: Hola. Zerbozkoarella.
0: Oso no, Alain. Oso
12: bueno, esnatu gutxi gora bera, betiko ordua esnatu naiz, eh? Eta gustatzen zaite programa zierako lagurpen txiki hori, eh?
0: Bai?
12: Bai, oso ondo dago, oso ondo dago.
0: Zaizu?
12: Bai.
0: Izan ditugu zalantza batzuk, duda batzuk, egoki geratuko te dau edo ez? Guzkere maite dugu, eh?
12: Bai, gustatzen zait. Egia bai. Da, igual, espaduzu saioa osorik entzun edo ia oso osorik entzun, ba, gian jokoskampo zaudela zerekin. Baina, bai, hola, jakiteko zeri buruz edo bintzatzen bat barre egin den eta aurreko
0: vale.
12: Eguneko programan, balio egunetan. Bai.
0: Spoiler?
12: Entzule kolaboratzaile moduan, nire iritzia hor.
0: Oso no, Alain, eskerrik asko,
12: bai.
0: Alde.
12: Bai.
0: Spoiler?
12: Bai, izan.
0: Nik uste bihar kolaburpena izango dela full izozien izenak.
12: Hartu diot
0: tankera hori Jongiren tarteari esan dutu buf, hemen badago materiala.
12: Bat bera ez dut gogoratzen, baina bai oso ondo.
0: Horregatipa, errepikaren errepikak barrenatzen ditu.
12: Gainera ja uda bukatzen ari dela, nik uste dut izozkiaren kontsuma. Bueno, gero eta gehiago jaten da izozkia urte osoan zehar, baina bai, egia da. Igual ekainean egin barko zenukela berriro.
1: Bai, egin dezakegu, bai, gordeko dugu.
0: Berreskurak nezake. Andreak orentxien karguz beste tarte bat agindu dio. Zerena zen, Andrea?
2: Lastotxo no pajitan ingurupa.
0: Apajitena.
1: No confundir,
2: Mexiko nahi ez die popotek.
12: Jongi eta pajitak ez dakit de...
2: Bastupa,
0: nana. Pajita, azteko
12: badoko bat. Imaginatzen du ya tartea, eta nondi joan daitekeen guztia.
0: Hor ere, zupa asko dengo da, seguro.
2: Bueno, bale, jazta, zerri bat zuzatela. Ala, enzuk zer daukezu.
0: Andrea, barkatu, tartea proposatu zuzuk.
2: A ber, barkatu. Ez
0: que Mexikon popote esaten diote.
2: Barkatu, hemen ematen do, zerri bakarra jongi dela. Eta ez da.
1: Ala, intziste bat kontatu ziate makorde, eti. Ditzen du gazteleraz dela, baina.
0: A ber, euskara.
1: Tu. Ay, chico, jode, mi colega, tabaita, se pasa chendada, no, que irekizat, galtza guztia, irekita daukat, hemen aurre, atxetik aurrera ino, dena raja bat irekizait,
0: eta
1: no la
0: pasada.
1: No la pasada, nada, que me ha agachado por unas notas. ¿Y qué notas? Frescorren las pelotas.
12: Vaya, Jorge. Mira, pero estoy en la droga y te has espiado.
0: Te he contado si son Andrés Pajares, ¿eh?
1: ¡Qué bueno. notas! ¡Rescorren las pelotas!
0: Ahí es, te leen una bicicleta, burro, todo. Ahí tú, ahí.
12: Pajares eta esteso al debate de la buchita, viñó eta boita, señor Jarreco, todo berrero, gure burua. Eta bitu, gure tan egara...
1: Las toño eta del teso euskara, si sango lirate, ¿qué es?
12: Bai. Bueno, mugi kortasunaren astean, jarri bardu gure burua.
0: Zaste?
12: Mugi kortasunaren astean, egunotan ari dirarako ospatzen apur bat, edo, bueno, jendea...
1: ¿Qué notamos la gente del día a día, sana y dute?
0: Rescorren las pelotas.
12: horretan.
0: Parkatu.
12: Ba, nik uste dut zara
7: idut. Nork ospatzen du mugikortasunaren eguna.
2: Bueno, ospatu bat la ochoari el paseante zera eman zeten.
12: Bai, esan edut, ez da, ospatzeko baino da gehiago nik uste dut jendeak gogo eta egin dezan, bai, nera, bai, bakoitza bere autoren egin doa eta...
2: Alain, alperri da, esker, barra bien inguru nintzen egin dut.
7: Eiki, que no puedes ni con tu vida, eta mugikorrari begira, intentando sartzean repetxo y espalda el café con leche, eta hostis putis, que gaur da...
12: Mugikortasuna,
7: que guai! Guazen, tia, que bueno!
12: Bueno, beres da, tranbia, metroa, autobusa, oiek denak erabiltzeko, eta kotxea buruate gara.
7: Gratis dira, edo...
12: Ba, beitu, zan bar dugu, atzo, autori gabeko guna ospatu zela Gasteizen, eta bai, besteak beste, tranbia eta autobusa, doainik izan ziren Arabako hiriburuan, baina eske hiru protagonista ditut, aste honetan bertan Arabako aldundiak zoriondu eta badaukate saritu dituenak.
7: Maskotarik ibilne edo badaukate
12: horrela. Ez, Green Capital eta orduan oso kontzientziatuta daude Arabako politikariak. Mugikortasunaren astearekin.
0: Ahi ez beste trenarista izen jarri zioten, Alain, nola zen?
12: Lotu.
0: Nola?
12: Lotu.
0: Esan ondo?
12: Lotu. Hola, coser baita. Jendak ez dakiz aten, O sea, atzo ere Euskai Irratian horrekin ibili ziren eta...
0: Lotu.
12: Bai.
7: Estás pa dar todos los helados, su.
12: Bai.
0: Bueno, hiru protagonista Araban, María Teresa, Silvina eta Marta dira eurak.
7: Jesús, María.
0: Arabako hiru emakume, Araban bizi diren hiru emakume dira. María Teresa, Silvina eta Marta. Eta zergetik zaitu ditu Arabako aldundiak. Hiruen artean, 2025 garren urtean, 2300 bidaia egin dituztelako autobuseran igota. Mugikortasun jasangarriaren diputatuak eman die saria.
7: Zer daukate, una prima lejos.
0: Agian oso urruti ingo utelan, ez dakit baina. Adibes, María Teresa, que irabazi du lehen saria, berakak.
7: Por bizitada, tu tía Isabel, que bizida en bolueta.
0: Berak bakarri María Teresa, zazpirunda dero gita mazazpi bidaia egin zituen autobusez.
13: Baina hori da urte osoan. Egunero, behin baino gehiagotan.
0: Bi bidaia baino gehiago egunean.
7: Está liada con el chofer, ez ez zan.
0: Amurrion bizida, bera, bueno, ba, sari moduan bat txartela oparitu dio aldundiak, eta bertan, 80 euroko karga dauka, behintzate bidaia bat zila.
7: Lo comen dos días.
0: Baize, 260 bidaia dira 80 euro, eta berak ia irukoitza egiten du, bai.
13: Ulertzen dut, zesaritu nahi den alegia, ez? Hau dau, garraio publikoaren erabilera egitea, eta diozu ala ere, joder, Silvinak gero ze karbono dioksido arrastu utzi du munduan azken urte honetan, ez da?
0: Hombre, bai,
13: beste azera taurera.
12: Bai, baina egia da autobus horiek iguan elektrikoak direla, edo, bueno, batez ere da, autoa garajean usteko, eta garraio publikoa erabiltze, garraio publikoaren erabilera hori saritzeko.
2: Beha biziko da Murrion, eta izeba gaixo hori ongo da, oionen,
12: da, nero funda. Euskal, non daukan izeba, edo leon guzina guztiak, baina bai. María Teresa que era mandu lensaria, Silvinari opaitu diote, €180 beste bat txartel bat, vale. eta Martari, €80.
7: Dura, na.
13: Txikiena Martari,
12: Bai, bai, bai, beraz, hemendik
2: Arabak,
12: zaritu nahi ditu, bidaiariak, eta
13: hemendik
12: hau entzun ondoren, bai, jendeak agian, ospatuko du, ondo baino beto, jongi, mugikortasunaren astea,
13: eta
12: kotxerik gabeko eguna, bai.
13: Bau izan da, Alain, Ibarrak gaur zidan kontaturikoa. Aipatu bezala, gaueko txandan, bederatziak aurretik. Alain Ibarra eskerrik asko eta besarkada estuena, tio.
12: Ondo pasa eta biharri jago.
13: Baita,
0: Alain
13: gaitean, kale hartien.
14: Didatino bela.
13: Txe, barkatu, ze izan da hori? Barkatu, nola?
7: Da horrela.
13: A beste botoia sakatu dut, dio, hostia, ze.
2: Lasa, Julen.
13: Hau da, kale hartien. A ber, orain?
7: Hola, bai.

0: Buah, botako izu jongi galdera, baietz, baietz asmatu. Zepadakit ja, musika huetara ere belarriako sondo egokituta dauzkazula. Nortzuk entzun ditugu kale artien?
1: La tata.
0: Tata, bai?
1: El fane.
0: Ez fane, ez dago.
1: Mayoneso, el quesitos, el crunch.
0: Ez, ez, ez. Beira, tata asmatu duzu, eh?
1: Tata, bai.
0: Kiliki. Eta ekoizpen lanetan denso.
1: Ah, la claro. tuli, es, la tulipan. Es. Vale, mayoneso eres.
0: Esta eres, eres. Justo a bestia tan necio te deitu mayoneso hori. Baina tata era, bai, oso no, jongi, kale hartien. Bederazietako kanpaiak ere, entzun ditu. Dator pixka deguna ze gaur, besteak beste, dazkena ari gara, estreinatzen, udazkeneko lehendabiziko eguna. Eta jakingo bazen utezuek ere, guzti bat maite dugun urtaro hau. Besteak beste, udazken osoa pasatzen dugulako didari itxatxita ere, ez? Uda, guai dago, ondo dago, baina pixka dira egiten dugu askatu, ez? Eta neguan ere ja neguasi eta berehala Gabonetan igual oportxo batzuk etartuko ditugu, baina udazkena pasako dugu hemen didako eserleku ontan eserita. Eta nola jakin badakigun zierto jakin gainera, zuk ere beste alde horretan, zure trintxeran dida ondo helduta izango duzula udazken guzian, ba, sorioneku denok gaur udazkeneko lendabiziko ari garelako bizitzen eta ospatzen. 2026 irailako 23 ditu eta asteazken goiza da. Begira hartuko dugu udazkeneko lehendabiziko kafea. Bueno, zue ja badara matzazue batzuk.
2: Bai.
0: Andrea, zemat?
2: Iru.
0: Iru ja.
2: Bueno.
0: Binga, beste ba, laugarrena.
3: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Venga, ondo babesturik kontatuko ditugu. Gaurko albisteak ere titular gintzan zuekin didan. Irati Elizalde eta Jongotzon aldaparena. Iepa, egunon.
4: Kaixo egunon, berriz ere. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak lehen aldiz iradokidu Marokoko gobernuak ardura izan zuela uztailaren 30-ko zeutako migratzaileen iritsiera masiboan. Mugako kontrol mekanismoek huts egin zutela eta erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Sánchezek Marokori. Hain justu, gaurko dago iragarrita zeutako mugan migratzaile olde berri bat. José Manuel Álvarez, atzerri gaietako Espainiako ministroak azaldu du Marokoko gobernuarekin lanean ari direla gerta ez dadin. Kontrolak indartu dituzte mugaren bi aldeetan. Bestalde, Donald Trumpek Nazio Batuen erakundearen batzar orokorrean adierazi du Iranekin zer egin bi aukeren artean erabaki behar duela. Bake akordio erdietxi edo herrialdea birrindu. Iran erabat suntxitzeko mehatxua egitearekin batera, elkarrezketak ondo doazela ziurtatu du Estatu Batuetako presidenteak munduko buruzagien aurrean, eta bi herrialdeetako negoziazio taldeak bilduta egon bitartean. Kuba, Venezuelaren bide beretik, erori egingo dela ere adierazi du. Bestalde, gaur bertan abiatuko dituzte mobilizazioak Osakidetzan. Goizean eta eguerdian elkarretaratzeak egitekoak dira ospitaleetan eta osasun zentroetan Osakidetzako langile guztien baldintzak hobetzea eskatzeko. Amaiketan, Txagorritxun, Gurutzetan eta Donosti ospitalean eta ordu batean Olagibel Areiltza, doktorea eta Groseko ambulatorioetan deitu dituzte elkarretaratzeak Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Mai sektorialak profesional guztien baldintzak hobetzeko balio dezala eskatzen diote Osakidetzari. Negoziazio maila ez dadila izan soilik medikuen aldarrikapenei erantzuteko maila. Eta bukatzeko poltsikoari eragiten dion beste albiste bat, Espainiako kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundeak ohartarazi du urrian 54 egin dezakela gora.
1: Gora gazaren no,
4: faktura arautuak.
1: Bai, mater, bai. Sorpresa.
4: Horrek suposatuko du etxe bakoitzean urtean gazaren faktura gutxienez 310 € garestiago. Bai, ze okuko alterazi duenez, orduko kilobatioren prezioa 4 zentimo pasatxo izatetik, ia 7 zentimora igoko da eta horrek zuzenean ba gure etxeetan eragingo du. Udazkena eta negua gerturatu ala beraz, ba, nabarituko dugu hori gure fakturan, baina oku gogorarazi du Merkatu Libreko prezioak baino lehiakorragoak izaten jarraituko duela ba, tarifa arautu honek. Jongi, kulturan?
1: Bai, ba, kulturan gaur galtzarako txikito.
5: Bai, Vaya pedazo de cena. Oye, con esta cena estoy yo más llenito que una misa en Pueblo de Dios. No, hombre, no, una misa en la casa, la pradera,
0: torpedo. ¿Ser?
5: Torpedo, en el mar, escúchame una...
0: Honek izan ahí, Luke, galza dako chiquito, baina esta.
1: Bueno, gaur Diego San José, zuzendariak, Donostiako zinemaldian aurkeztuko du txikito dela kalzadari buruzko dokumental bat, oso kuriosoa, bai. Eta datu kuriosoak, hau ez da, txikito dela kalzada da Lucas Grijander, Pepe Navarroren programan Florentino Fernandezek egiten zuen pertsonaia.
0: Bai. Bueno, Flo dau.
1: Bai. Pepe Navarroren produktu bat izan zen hau, eta petatu egin zuen Espainia, eta diru asko lortu zuen. Hori dela eta, eta batez ere, txikito la calza den imitazio bat zelako, juizio eta dena egon. Alucinanteena, enteratu naiz eta titularretan dio, Lucas Grijander rau, hau da Flo, vale. Txikitorena egiten duen abeslarion.
0: Lucas Grijander da, Flo, zeukan personaje bat, txikito imitatuz.
1: Hortxe egon zela, oza, proposatua behintzat izan zen, ez dakit, igual, Rolling Stones.
0: Eurovision,
1: Ez, Bilboko Rolling Stonesen kontzertuko teloneroa izateko.
0: Oi?
1: Flipa, bai. Bueno, haizu, algunas cosas escuela, uso Tolosa de Leticia Sabateros, la comisteis, esan nahi du.
0: Oso sori.
1: Igual, eso justo así que usted ha imaginado. Rolling Stones, eta te viene el Lucas. Calva falso batekin hor jarrita, el hor, como, poco agradable.
0: Ez bat ere ez, baina, bueno, izango dira, zalea.
1: Itxekin dezagun orain, Espainiako kopeko Juanma Kastañori buruz.
6: Legoan hartuta segi aurrera.
0: Hau zerra, kopeko Juanma Kastañoren bihotzeko fonoteka edo?
1: Nahi luka

0: Juanma Castañok,
1: Juanma Castañok, bai, nahiko patraz ematen du, bai. Kopeko Juanma Castañok kiroletakoa da, esplikatu jendeak ez dakiena, fatxilla bera, bai.
2: Oso futbolari lotua kirolak aipatu dituzu oroar, baina bai, oso
1: futbolari lotua. Erorien aran agustuko, baina ez orain lendikan, bueno, horrelako gauzak.
2: Kirolak egin zuen agerpen bat ere Bronkanoren saioan, eta adibidez, galetu zion Bronkanok ere ea bere bisemeak ze mailatan zebiltan, ez da ikasle. Eta esan zuen, bu, hori ez nire emaztea gara ma kontu hori.
0: Benetan.
2: Ostia, Juanma Castañok.
1: Bueno, ba, florentinismoa atxakatu du, badakizue, honek kirolak esaten ditu, eta Real Madriden hautsak arrotu ditu arrekustiak.
2: Baina, zesan du berak, barkatu, florentinismoa ari duela?
1: Bai, esango duzu, zergatik ari gara hauen txuten. Egin berria gara da.
3: Kasu egin.
1: Bai, gara da, bale. Bueno, ba, Juanma Castañok esan du florentinismoa. Florentino Pérez saleak gara bezalakoa direla.
2: Gara egunkaria bezalakoak?
1: Bai, eta, claro, Real Madrid.
2: Zein aklaratione abarkatu?
1: Bueno, aklaratione da Real Madridek eman duena, claro, ba, nonbait gararen historia berak esaten dute, eta talde terroristarekin loturik dagoela, orduan, nolabaiteko konparazioa egin du, eta madridismoa dago, oso azerre.
0: Zerta,
1: bueno, Euskal Egunkari bat jo duelako, ba, horri kontatu egin dizuet.
2: Guk horri itzuliko diogu, gozategi itzuliko diogu.
4: Egin da nire betiko laguna, egin irratia etxean entzuten duguna.
2: Tan azteare, bai, klaro.
0: Eta aurrera jarraitu baino lehen zangeituk bialdu digu azken orduko hauen, azken orduko agenda zea. Eta jakin Letizia Sabater eskoriatzen izango dala urriaren hirugarren egunen.
2: Hine, nitxo, emakumeakere oso osori jango duzu Letizia Sabater.
0: Bai, eskoitza.
1: Nitxoa dauka emakume honek Euskal Herrian, badu zalea. Eta, bueno, beste urte batez, ez da egongo Eurovisionen.
4: Baby, we both know this is not our time.
1: Espainiar telebistako zuzendariak aite berriro esan du, ba, beste urte batez ere ez dela Espainia en, bueno, Eurovisionen izango. Ba, niretzako keinu polita da.
2: Hombre, ia zaterata, aurten zer sartuko zara ez da.
1: Bai.
0: Gauza, kaldatzen ez dien.
2: Horregatik, ez daude kontuak orain berriz ere.
1: Si beste batzu animatzen joaten dira, bai.
2: Ja. Ta gero ez, bueno, iritzi oso pertsonala da, baina behin Eurovisionetik denak aterata, ba igual, jazta, ez?
1: Igual jazta.
2: Ez dioz, bai. Gero gauzak berriz ere, torriko balira, bere onera, bultatuko balira ere, ez? Venga, Eurovision es baigo.
0: Arregida formatu naiko zarkitxuta da hola.
1: Sí, pero diles a las Eurofans.
2: Ya, bueno, baina,
1: Claro, bai.
0: Baina hoy danak.
1: Hori, bakoitzak bere zaleak ditu, Jule.
2: Eginek ere bazituen bere zaleak, eta, gau, fecha, ez? Zesango diezu, aien zalei.
1: Hori da. Y el tío este también tendrá, el Lorenzo, o no lo hacen aún.
0: Juanma.
2: Juanma Lorenzo.
1: Lorenzo se mea izango da. Bai. Bueno, gainerakoan, kiroletan Irati Elizalde.
5: Ba, futbolean ametxetako zita daukate Realeko neskek Edinburgon, Hearts talde eskoziarraren aurka. Gaur egingo dute debuta txuri urdinek Europako bigarren txapelketan, eta neurketa iluntzeko 8:00 hasiko da. Saskibaloian bestalde Euskal Kopa hasiko da Beasainen, Araskiren eta Gernikaren arteko lehiarekin, eta txirrindularitzan gaur jokatuko da Cro Race, lasterketako bigarren etapa Kroazian. Bertan da Euskaltel Euskadi taldea, eta Jon Agirre Zumaiarra da mendiko sailkapeneko liderra.
2: Aupa Zumaia, eman Jon, gora eta gora beti zure, baina bizikleta gaina. Bueno, listo, hau etxak izan dira gaurko albiste denak kontatu behar genituen guztiak dira. Bale, eta ja bukatzen azteko, lehenik errepidetan bat ere arazorik ez.
6: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
2: Eta bestetik eguraldi osona gaur ere, Euskalmet, jaion emunarriz egunon.
7: Kaixo egunon, ba, udabeteko eguraldiarekin emango diogu hasiera udazkenari, momentuz ez dugu aldaketarik espero, beraz azken egunetako eguraldi errepikateko da gaur. Egun sentian giro freskoa, eta behelainoa barnealdeko zoko do baiara batzuetan, baina behin jasuta eguzkitxo egongo da denean. Temperatura maksimoak ere atzoko balioetan edo koskaremat gorago geldituko dira. beraz, barnealdean 28 eta 30 gradu artekoak izango dira, eta kostaldean eguerdirako mugituz joango den iparraldeko haizearekin, ba ez dira 24 edo 25 gradutik pasako. Bihar ordea, haizeak egokitua izango du goizean, eta horrek bultzada handia emango dio temperaturari, eta maksimoak itsasertzean 30 gradura gerturatuko dira, eta gainerako lekuetan haize gaindituko dute termometroek langa hori.
2: Segunak ari gare bizitzen eta segun ditugun aurretik bizitzeko. Bizi denak dira, edo hasi behintzat dira, eta gero ia bizi nahi duzun guztia zure erara. Asteazken goiz airaiako itairu ditu, maitasun ez beteriko dira. Maitasun osoa zuei eskaintzeko daukagulaik, kasu honetan baita kantu honen bitartez ere. Hau da Estroma eta Camila Cabelloren eskutik, mon amour, egunon.

0: Hori du maitasunak, ez da? Kasu batzuetan hasi bezala gero, bueno, bukatu ere egin litekela, abesti hau amaitu zaigu bezala. Lasai, maitasunez eta maitasunarekin jarraituko dugu eta, nola ziren, Jongi, iragarpinak?
1: Ia garkiak.
0: Ez baina, bueno, bukatu aipatu dituzu iragarpinak ere izen sinonimo gisa, ez da?
1: Bai, bai, bai.
0: Iragarpinak, bai. Maitasunez.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltza

0: izeneko gazteen atalean.
1: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detaile hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Oa, hori guztia, faldu zenuen benetan, eh? Zegoxoa, ama, zen.
6: Zegoxea, eh? Ai,
5: txika, pues... Guk bat ere probatu gabe hortatik, ai? Eta hala ere, ja kontatuta soilik diozu.
7: Hala,
5: fantasia,
6: zen. Zer, baino ze gaue pasadezun.
7: Ai, puta, ze pasadezun.
5: Gau txara pasadezun, bai, hori guztia.
6: Oida, nahan da gero, azten lanak tripa.
5: Gero, neurtzen ere jakin egin behar da,
7: jo. Begira, esango nuke, gaude, irailak, hogeita
5: iru ditu gaur.
7: He vivido más gaur gauen que de enero aquí. Chica, lo que no es, soñabu.
5: Está siendo maona, ¿eh?
7: Se es naiordu jo despertador de hija.
5: Dorio, a que está bañazo con afaria.
7: Que se acabe ya.
5: Fantasía.
7: Ahí están dudas.
5: Ni día, pencha, goce ere pizu zait, verás. ¿Quién día es ahí un oni, me sabes? Se, estás tú.
7: Echea, es dajat, echea.
8: Baina gerturatu daiteke.
5: Bitxorkase, unon.
8: Egunon. Jongi, ez dut entzun, ze faldu dozun, errepikatu.
5: Ez du esan, ez du esan, ez du esan. Ez du guri, claro.
8: Jo, ez que datuaz intriga batekin dela, hostia.
7: bueno. Albondigak salsa española, patata frijituekin.
5: Fua.
8: Wow.
6: Maravilla.
5: Kao. Ni galetu diot, eta esan ez duena da, zenbat albondiga jantzitu.
6: Datando pipa bezala jantzitula.
8: Dozenatik gora, eh?
7: Esaten, momentu batean joan nintzen, buelta bate matera, a ver si se me paraba la ansiedad, baina venga, ve, otra bolita. Y otra, y di otro pasete, a ver si para.
5: Baina, ¿qué va?
7: Kasuel handi uraan, y yo pica que te pica.
5: Igual, probatu horreko duzuek gutxiago egiten. ¿Es? Taia bukatzen direnean, ah, bukatu dira.
7: Hori badakizu zer izaten den, chica, ya que empieza.
6: Bai, lana dauken ez.
9: Justo albondigakin, bai.
7: Baina gero, luego no duran, de real, o sea, esan nahi dut. Gero, te lo zampas dena, guztia, bai.
8: Tipak modun jata maituzu.
7: Bai, bai.
8: Kau, mantentzia.
7: Bai, no etxo kurrin, edo mu, nagoean, ez dakiz zer.
5: Askotan aipatu izan dudalako nik ere, nire miresmen guztia daukate persona hauek, jongik eta bai, senarrak.
8: Bai, bai.
5: Behin erosi zuten Tolosan kilo da lareuneko lehatz bat, eta albar dauta biek afaltzeko mano-mano osorik jantzuten. Ostia, kilo da lareun, eta barrura.
8: Bai, ako goratzen arre bai, ingabenin lehenko aldiz berba, oiasko eiburuz tolan, esan zauela, berak, oiasko bat, erdi bana jaten dagoela.
5: Eta barruko limoia gatik burrukan garaitzen mira, ni chupatu nahi dut, ni.
7: Bueno, ay, por favor.
5: Total, hau esanik bitxorkaz markatu. Bai, zure izan da.
8: Bueno, gaur iraiako geita idu.
5: Ai.
8: Eta behatu dut nire egutegi txinatar gogokoenean gaur ze egundan. Eta dauz hiru egun internazional, baina horretatik bi, ez ditut ulertzen oso ondo, ze dien. Lehengua, usto dala, txinatarrek broma bat gure dabeela itxia, ze da Grand Pastel Americanoren eguna.
7: Gran pastel americano.
8: Gran pastel americano. Ez dakidan, zoze gastronomikoa, edo...
7: Izango da, enemigo bezala izena jartzea.
8: Claro.
7: Karabela portuguesa, que en Portugal no se llama karabela de aquí. O sea, zan nahi dute.
5: Edo ensalada ya errusiarra, ez de Rusia, en esa teñote ensalada normal.
7: Hori da, hori da.
8: Bai, vale. Ni gusto, te da la prueba, bueno, estatu batzutako egoerari burra egin ez, ez, vale. Es gran pastel americano. Baina nik hartu dut, estatu batetako bi pastel famatuenak, diela okela pastela, eta
5: oh,
8: apple pie, sagar pastela.
7: Eta kuriosamente, ebitxo, de pelikuletan beti la de arándanos o la de limón agertzen da.
5: Bai, bai, lagun berria, auskasunean abuzoan, ez da?
7: Bai,
8: hori da,
9: bai.
5: Bai.
8: Nik erabaki dut, jake oine udazkenean sartzen gabitzen, eta sagarraren ustaren denboraldia datorren, bueno, ba, sagar tartaren egun internazionalaga ospatzea.
5: Ostia, ostia, bitxorkaz,
8: bitxorkaz.
5: Tio, oraintxe jabetu naiz.
8: Zer?
5: Kao, ni ere zu bezala xe, pasanaiz kulinaritik, eta nik daukat titulo bat etxean, udazkeneko errezete... Bai, klaro.
8: Ikasle
6: bezala. Ikasle bat, itxakursillo bat.
5: Bueno,
8: itxu.
5: Baina udazkeneko errezeten ikastaro egin, nuen, orduan.
8: Vale.
5: Hauxe dan ere garaia, gaur azten da. Edo zein dudu azalantza daukazula sukaldearen inguruan, bitor, galdetu lasai.
8: Vale, vale.
5: Vale,
8: eskerrik asko.
5: Vale, horregatik.
8: gero, beste egun bat, hau ez duten aurertzen, dala snack de bastones. Ez da que izan gure aben bastones.
5: Gabonetako beste kandiko esoki horiek igual. Gabonetako zuaizen eta txintxili jartzen diren bastoiak eta izango dira.
8: Izen leike baina, karo, Gabonak ez izan da, niko goratu naz, txikitan okinde gira faten nintzen nien, flauta bat
5: zuaizen.
8: Eta nire amandreak eta hori ere uste zuztiela, eta aspaldi, ez dutela janolako flauta bat. De hecho,
5: itxen...
8: Abai?
5: Bai.
8: Zandikan itxen da,
5: bai. Okinde egitan, bai, egin eta askotan oparitu ere, bai. Aurrekin baldin mazoaz ogia erostera, igual oparitzen dizkiete aurrei eta. Bai.
0: Eta zuri ere bai, edo zuku.
5: Ez baina gero nik sobrantea jaten dut. Bai, adio, zeo, zego, xua.
8: Vale, eta azkenik zagar edo, bai.
7: Snack de bastones niri gehiago zigarrilloak eta horrelakoak ateratzen.
5: Ah, bai,
7: bai, bai.
5: Zigarrillos amarillos. Bueno, vale, vale.
8: Edo bastones igual, betiko jaten abila estatu batetan de zanahoria gordinik, zanahoria gordinik.
7: Porron edo.
6: Zego xoa hori.
8: Hori da, eta gero azkenik, pues, zagar edo zagardo ospinaren egun nazionala AEB-en, Ameriketako estatu batu, eta.
5: Vale. Bueno, pues, Ez guk ere hemen manejatzen dugu zagarren ospina?
8: Bai, noski baiet. Egun nazionala estatu batuetan da, baina guk ere gure hartu dezakegu.
5: Claro, claro, pues, acabo,
7: baina el día de la vendimia.
8: Hori, pues, bat ematek gure badau zagarrarekin zozerekin, ospina, edo gazta...
5: Hau egin dira egunak.
8: Gaur da eguna adibidez, iteko, bai. Bueno, aprobat egute egitik irten da, gaur ringo berba beste teknika batekin, zukaldeko teknika batekin, ez da guen asko erabiltzen etxian, baina oso erabilgarria dala, bai. Da, lurriña.
5: Hombre.
8: Ez dakit baten batek erabiltzen dagoen etxean lurriña gauza itxeko.
5: Eh? Bai, katarroa daukagunean.
7: Nik ez...
6: Bainak eta itxeko, ez?
7: Nik be giozak eta horrelakoak egiteko.
8: Beira, beira.
6: Nik erabiltzen dut, oza, hartzea, zea apresionoitako bat, jartzea, eukitzen duen, ez dakit, oiatxo hori, ure jartzea beran, eta iztea hori da lurriñekin kozinatzea, edo ez?
8: Bai, bai, bai, al vapor, esaten dana, bai, totalmente.
5: Ba daukagu, vaporera, ba daukagu.
8: Beitxu, etxe askotan, eta gero etxe askotan bai da barrozera, ez da olakuek, hor behi hileizk gauzak vaporean. Azkenean vaporea da, 100 gradutara jartzen duzun zeo zer, eta uretan egosteak baino, ba, benefizio gehiago daukena, azkenean, ba, ez, bai, ur horretan ez doi ez mantenu gaiak, ez? Azkenean, vitaminaskotan hidrosolubilak eta izaten die, eta uretan egosten dozunien, ba, vitaminasko bertan faten die, orden, lurrinetan egosten baditzugu.
5: Ba, mantentzen dira.
8: Mantentzen dira. Gainera,
6: ba, testuraren gatik baita, brokoli esartan ez uretan pastoso.
0: Orokorrean, barazki guztiak ez da esaten hobea dala hola jatea.
8: Bai, bai, berez barazkiak, ba, esaten zuten, ametik, bai vitaminak eta bai mineralak askotan hidrosolubleak esaten dira, hau da, uretan disolbatzen dire, orduen, itzen bozu egosi, bueno, ur horretan faten die, gero esto zuerango salda hori edo bai, baina, bueno, vitaminak hor faten die, orduen, egostea lurrinetan, obia da, eta gainera zapore eta kolore aldetik, Andrea esan duzu moruen, ba, geratzen da askore berde haua, gainera testura aldetik irmotasun eta hori mantentzen dau, eta gainera zer, estutasun sartzen ez olio, ez mantekia ezak izer, ba, askoz be, osasun txuagoa da, holan jatia. Zein da arazoa, askotan montabizula un kristo de puta madre, ez? Jarri bietu duzu lapiko bat, gero gainean bol bat, horren gainean, pues, takit, barazkiak, eta ez takit zer. Orduen, dau truko bat, askotan etxean erabilgarri hau izateko lurrinaren teknika hau eta da microwin labea erabiltzea.
5: Ah, vale. Bai, eh?
8: Vale. Bai.
5: Eta ondo geratzen da emaitza ona da.
8: Flipas, oso ondo eta gainera oso azkar, ose, igual 3 minututan daukotzu bai barazkiak eta bai arrainak eta eginda. Orden, basikamente, mikrowin...
5: Beira, bai, Jongi, aipatu izan duzu, zuk daukaztu labea jodituta, hainbeste erabiltzeagatik, bai. Eta mikrowin labean zuk edukiko duzu museo bat, ez da, ez erabiltzeagatik.
7: Bai, begia da, esnea berotxeko bakarrik edo horrelako gauzetarako, bai, ez dut.
8: Bai, bai, bai, ozan, nik be... Etxea normalien erabiltzen dut hori, pues, kafea berotzeko eta alako gauzak. Azkenean, lababatekin konparauta ezberdina da, erabiltzeko modua edo funtzionatzeko modua, ez? Labe batek dauko resistentzia batzuk, eta itxen dagoena da, berotu barruen dagoena. Microwin labeak itxen dagoena da, basikamente, frekuentzia altuko uin elektriko-magnetiko batzuk sortzen ditu, eta honek itxen dago elikagaien urak, gantzak eta azukreen molekulak astindu.
7: Hori da, bai, astindu
5: eta batzuetan, bai.
7: Batzuetan joditu, hori bai. Rekonozitu.
5: Bai, bai.
7: Niri taberna batzera, galdetzen badia, de te caliento, ez. O sea, badakit non sartuko duen, aurrean daukat el microondas. Es
5: croqueta bat adiez, microwin labea que itu akabatu.
8: Hori bai, hori bai, edo tortilla bat, tortilla bat saltzen bozu, azkenen ingo jatu nada, bai, ingo jatu nada, gatzatu, esa cuaja, ingo jatu. Orden, azkenen ingo jatu nada, molekula honen movimentoakin, friksiñoakin, berotasuna sortu, baina hori da toro oso ondo, bori, barazkiak eta egosteko. Orduen, zele imiko gauke, mikroondasien, barazkiak edo arrainak edo, zu bakitu?
6: Nibakit. Behar dituzu silikonazko ontzimuko batzu tapakin, asartzezu hor, da gero asartzezu mikroondasien.
5: Baina, esplikatu ondo, Andrea, esplikatu ondo.
6: A ver, ondo esplikatzen
5: nahi.
8: Ondo soiet, baina, trik domestiko batzuk obia, baina, bueno, bota.
6: A ver, nahi behin oparitxu zizkiaten olako silikonazko ontzimoko batzu.
5: Guk ez dauzkagu?
6: Ja, ba, nahi oparitxu zizkiaten, bajun, da erosi.
5: Oparitxu zuguri.
6: Ez denai.
8: Kontsumismoa hemen, Onda erosi.
6: Baina, eskatzeit, bueno, dana dalakoa, eta sartzen zenun, ba, patata, edo barazki sartzen zen ikun hor, piper, ramoztu, eta dana dalakoa, jartzen zenion, tapita hori, baita ere, silikonazkoa, sartu mikrondasen. Ez, bere hortan. Bueno, ez dakizatek, inoizen un erabili, ose, nintzen iritxe erabiltzea, bota inu.
5: Zeo paria.
8: Bueno, básicamente, mikrondasien bierdasuna zeoser, estalia dauena. O sea, zeoser, itxendosun lurriñak, ez daixen
5: vale. Bertan gera daitezen, ez, pixka?
8: Bertan gera daitezen, hori da. Orden, ingo buena da, lehenengo, barazkiak adibidez zati txikitan moztu, eta arraina edo sartu erbogu, tajada oso ondixabe sartu, vale? Erabiliko buena da, silikonazko moldea, zuk zan duzu moldean, Andrea, edo, adibidez, plater bat, etxan daka un plater bat, eta jarriko zau film bat, bai, papel film bat. Vale, importantia da bai da apur bat laguntzea barazkiari eta arrainari kasu hontan hidratazio apur bat gehituz. Hau da, botako zau barazkia aldi bada ur txorrota txiki bat, peso que se, iru koiara haundi ur, adibidez, bai. Edo arraina aldi bada ardo txuri bat bota zeinkie bai.
6: Edo igual tipula jarri oia bezala, ez? Horreke humedadea ez eta sune botako jo, arraiai.
8: Bai, tipula barazkia bere hortan zaten duzu, bai, ura eta bota bari. Bai, seguramente lagunduko zo, baina botaten botazu ura purtxo bat,
5: vale.
8: Lurrin horrek, lurrin ura evaporatzen azten danien, lagunduko zu barazkiari bere ura botatzen. Osa, bere otasun horrek lagunduko zu ataratzen.
5: Osa, abia puntu bezala zu bota urpixka bat, eta gero horrek lagunduko dio bere ura kanporatzen.
8: Hori da, bai. Eta gero eta zinke, jo, kese, salda purtsoa bat emako zu, edo soja pixkat. Filmauko ondo platerra, apurat tensiñoa emunez, alba da. Eta jarriko mikroondasien iru lau minutu ato.
5: Fuerte.
8: Bai, eta gero atera zabaldu atea, eta itxi beste minutu bat, ze horre gongo da, globo bat moduen vaporia.
5: Ai, ba, bai,
8: bai. Eta itxi minutu bat, apurat vapore hori asentatzen.
5: Vale.
8: Bueno, ba, azkenen hori badako bai egoste puntu bat. Eta batez be kontuz, plastiko filma edo kentzerako ordu.
5: Ja, oso beroa egongo da.
0: Bera, enun pentsatzen sartzerik bazegonik, film plastikoa.
8: Bai, a ver, ez da igual gomenda garriena, esango, egunero ez jan hori, hobeto da, Andreak esan dauen silikonazko molde horrek erabiltzea. Nik apuntatu dut baita ere kristalesko taperrak. Batzuk daude kristalesko taperrak, egisa ez dut lehin prueba, ozen enaman gure esatia, berrondik han erren, todo dintu duen.
5: Ez baina, kristalesko taperren tapek izate dute igual zulotxo bat, ez? Zulotxo hori manejatzeko dela, ez da?
8: Bai, nik uste dut funtzionako dagoela, funtzionako bada fijo. Egin ez dut dela proba, ez hartu metalesko gauzak mikroondasera hori bai, ez hartu. Eta hori, egiten duzu giru lau minutu bat tope, eta ateratzerakoen reposo minutu bat, eta dukotzu inda. Barazkiak guarnizino moduen jartzeko, da modu bat oso gona, patata egosteko pure bat imire bozue, dolako zehozerbe, da. Ez que dukotzu bost minututan dukotzu, patatak egosita, ez erabili bier eltze bat jartzen, eta gero oso garbia da. Eta arraina egosteko, nire usta jat, arraina garbi gure bozue jatia, gatza egin, sartu plater baten, ardau txuri bat bota, edo ura, espatemako zu ardoa, filma ipini, eta bori.
6: Nere bikotekidek, izokin egiten do mikroondasen. Bestela esatzeo, etxen usai egitzala, nahi ez gustatzen. Osa, nahi gustatzen zaitelako zartagin pasatzen.
5: Ja, plantxan.
6: Zapore gehiago dauke bestea oso garbi da.
7: Ez duzu dejango, karo.
6: Ez duzu jaten.
8: Karo, kurruzkaria gure bozue geratzia bai zartakin anitxia, baina ez dela mikroondasien holan vaporetan arraina.
6: A ver, ez dau txarra. Eta
8: mantentzen dago oso ondo bere.
5: Baina, obea egon ziteken ez da.
6: Baina, netzako dago, xano egie bezala, osa, ezakit.
0: Zapore gutxikin. Zapore gutxi.
5: Eta zori ikusten zaizkizu bueno, gauzak pixkat hori lamakune eta estil hortako, ez? Zegin gari pixkat, nire tarteka.
8: Baina urtean behin, ez?
6: Oida, Andrea, bai, urtean behin.
5: Urtean behin aldiro.
8: Bueno. Hace una.
6: Aurten ja... Aurten gopono agastotau gehiago uste.
8: Ha bai, eh?
6: Bai, bai.
5: Bueno, beraz, bitorkasi, jaramon eginda, kaso eginda, emaio zue aukera bat lurrinari eta gainera aukera hori izan dadila mikrowin labean. Ea suerte pixka batekin, lagun hon batek, oparitzen dizkizuen alako silikonozko molde batzuk eta pixkate mikrowin labeari eta eragiteko, lurrin gintan murgiltzeko eta era honegin, ea txukun ateratzen zaizkizuen gauzak.
8: Alaxe, alaxe.
5: Alaxe, vale, perfecto. Zego horatu.
8: Ba, este gabe.
5: Horatu berriz izango dugu. Etxea! Eta etxea!
6: Baina...
8: Baina bueno, gerturatu lehi.
5: Baina bueno, gerturatu lehi. Bitorkaz, eskarik asko, azte azken.

0: Zu leiotikaneko gorkarekin etorkizuna ginenean, gaur hemen eta orain. Zuek aurten egin duzue egan, Andrea zu bai?
1: Egan, nik noizzer.
0: Joder, joatara Mexikora higeri esan zinen joan.
1: Bai, egan, bai.
0: Jongi, ez orain nik ez?
2: Irati? Bai, Fuerteventurara. Beti aspaldi, urte hasieran.
0: Eta ondo gustora?
2: Baso ondo.
0: Bai?
2: Inengo kexarik gabe.
0: Bada espada.
2: Bada espada.
0: Zekontuz, zure eraldi kompainiaz kexatuko bazina, garesti atera dakizuk, eh?
3: Ah, bai.
0: Keixa hori, entzun bestela iratik zer daukan kontatzeko, bai, jo, bai, interesarria dago, eh?
2: Bai, aklarazio bat edo, bai, gauza bat argitzeko. Keixa, keixatu zaitezke, baina garesti atera dakizuke sare sozialetan egiten badezu, da, publikoki egiten badezu, ba, keixa hau, ezta? Zer badago jendea, edo zen keixa bai. Daukalare, ezta? Ba, bere...
0: Twitterren idatilen abizia, ezta?
2: Twitterren, hori da, bai. Ixan, Instagramen, ba, storietan. Eta askotan, askotan, zure keixa hori juten daia, ba, aipa mena eginez, ba, zure airelinea horri, edo agentzia bidaiari, edo ez da, hori da, abildua, ezakitzein, edo hori da, hori da. Ba, hor dago hemen gaurko tartearen gakoa edo esango dugu, ze Checkpoint Software izeneko ba, segurtasun informatikoa zarduratzen dan enpresa bateko hartarazi du, zalea baldimazea horrelako kexak eta egiteko, ba, adibiltzeko ze kanpaina nahiko potente bat badabilela, ba, hor, Ixan eta Facebooken, eta batez ere ba Instagramen adi dabilena gure ba airelinen inguruan edo bidei agentzien inguruan egiten ditugun kexa hoiei adi dabilela ba bidei agentzia hoiek edo bezeroaren arretarako zerbitzu hoien ba ordezkatzen dituztenak, ezta, modu faltsu batean, profil faltsuekin, eta hori baliatzen dutela gero zuri iruzur egiteko, ba, zure datu pertsonalak eta banku datuak lapurtzeko edo helburuarekin.
4: Ba, jasotzen naiz adibidez Lufthansa ez dakiz zer egin dira la orduan, supuestamente Lufthansakoak nirekin kontaktuan jartzen dira.
2: Hori da bidea. Baize, hemen argi dago lehenengo puntua dela, hau da, zuk sortzen duzu, zu erortzen zea zure trampa propio horretan, bai? Zuia zure arazo hori, zure kexa hori edo, ala, ba, venga, Ebantxe bertan botako dut barruan daukadan, ez? Pozoin guztia hemen.
1: Amorru
2: guzti hori, eta karo, espero dezuna da, bueltan lehenbailen erantzun bat jasotzea, ba, bauen partetik ez da, ama, ba, barkatu, ez dakiz eta bakize. Orduan hor, iruzurgileek, ba, lehenengo pausua ematen dutenean da, konpentsazio faltsu bat edo eskaintzen dizute. Baina beti saiatuko dira konbertsazio hori WhatsApp bitartez edo beste modu pribatuago batera edo bideratzen.
0: Esparru pribatura ekarri nahi izan dute.
2: Hori da. Eta hor, ja, hasiko litzateke ja, udaztuk eman dezu lehenengo pausua. Bigarren pausua ere bai, hasi dezu elkarrizketa hori, eta zer pasatzen da hemen. Bueno, ba, esan bezala, ez da, klaro, hemen, ba, Brad Pittek iruzur egin zion emakume hori bezala, karo, oso sinesgarriak dira profil faltsu horiek, ba, irudiak eta nahiko
1: egaldizen bakia,
2: hori da, pixkanaka, karo, gaur egun gainera, adimen artifizialaren laguntzarekin, izkuntza guztia menperatzen dituzte, aldi berean, ba, komertxazio desberdinak.
3: Ez da beharrezkoa adimen artifiziala, la Graciela gertatu zitzaion, eskatu zuen un lo Monaco, koltsoi bat, que justo ahorita estará terminando de pagar, eta agertu zitzaion un manchaito.
2: Bai.
3: Una zona que...
0: Koltsoian.
3: Chicago berri da edo...
0: Bai, probatu daute dago ya, lehenago.
3: Etxen una pisatxantxo, pero un manchaito justo zonalde horretan.
2: Bai.
3: Eta total, claro, vecindarioa bazekien, que la iban a venir, bueno, aldatu egingo zuela, eta horrela, etorriko zela zerakoa, el transportista, eramatekoa, lo Monakokoa, total, que etorri zera etxen lo Monakokoa. Dike ya dijo que la fula esa, la furgoneta esa, zeukala itxuria.
0: Kontxoiaren iruzurra. Abai, baratxuri
3: usa. Y dice, bueno, pues ya es de cusilo. Y todavía pagando lo Monaco.
0: Abai, Bai, está yo kontxoi berririk iritsi,
3: Eta lo Monakoakoa, claro, oidor sordos.
0: Ah, oia, con esa que ser.
3: María Teresari saiatu zen de itxen.
0: Vale, ya está. O sea, lehen abiziko adibidearekin ilustratu duzu tartea, Jongi.
3: A ver si le pasaban, eta no le pasaban con María Teresari.
0: Vale.
2: Hemen nahiko, bueno, trampan erortzen base eta horrelako, ba, txapuzeroa gualdimadia, hori ja, zure errua da, piskatuntoa zehala, edo nahiko inusientea zehala, ez? Bueno, hemen esan bezala, benetako agentziak, edo aireliniak ematen dute, edo horren itxura ematen dute, eta esan bezala, ba, zure datuak eskatzen dizkizute, izen osoa, posta elektronikoa, ba, zure, bueno,
0: ema... Zure dena eskatzen.
2: Zure dena, ba, ze konpentsazio eskatu nahi dezun, itza ematen dizute, konpentsazio hori jasoko dezula, eta hemen dator gakoa, ez da? Ba, hor ja, urrengo pausua da, eskatzen dizutenean banku txartelaren datua, kontuak,

0: nazioarteko ordainketa aplikazio batera edo dokumentu batzuk betetzeko zure datuekin, ez da, ja, aurrengo paus hori ikusten dezunean, ja, gehiegi eskatzen ari zaizkizula, ja, hor, esan behar dezu, ui, igual, stop, ez da? Bai, kontuz, hemen, nola ekidin iruzurra, bueno, ba, kexa bat balima dezu, igual, zuzenean bakarri zaitez, ez? Harremanetan webgune ofizialarekin, edo telefono ofizialarekin,
1: eta jakin ez izuela diru itzuliko ba, oso azkar. Ordun
0: hori da.
1: Urrengo unen ja Ibalmai eskaintzen diru itzultza.
2: Así como se va según Nick Vidaia Luce
1: bat izango.
3: De hecho, dizute dirua itzuliko.
1: Bueno, ni bilin nintzen eta 600 euro gueltatu zizkeaten, egaldi bat atzeratu zalako, baina ezak ez zue papeleoa ze luzea eta ze zaia da.
0: Prozesua nahiko luzea izaten da, beraz, ez zaitez tefidatu, ba hori da. Itze ematen bai dizute, ba gaurko edo biharko ja jasoko duzu, baina pasai da zuertarako zu.
1: Ilabetetara iristen da hori dirua.
0: Hori da, ba beraz.
2: Gero, oro har datuak ere eskatzen baizkizute, ez da datu asko.
0: Bai.
2: Behar baituzte, hor ere ez filiatu gehiagi, bada ez, bada, zerretzen. Bale, oso ondo? Interesgarria, jakin beharrekoa. Baldin eta baldin, egan egitekoak, baldin mazalete. Irati Elizalde, eskerrik asko.
0: Zuei.
2: Geratu ezkontzau, geratu.

0: zuei pasazaizu esekula ezkontza batera joan eta batean bakarri matek esatea geratu, geratu ezkontza, stop the wedding! Amundu guztia berari behiro, ahi ba, baina, zergatik zertarako? Eta batean, ba, iragarpiñak entzuteko!
1: Spoilerra, inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Eldu haien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Eldu haien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia elduaien.comen.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna Jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Vale. Oraingo etorkizunari baino justu gaurko egunari begira jarriko gara, ze iritsi da udazkenak gaur bertan. Eta kontu ze berarekin batera iritsi da udazkeneko asteneari beldurra izateko garaia momentua ere. Jende askok eta askok udazkenari loturiko sintomak jasateko garaia iritsi delako ja gaur. Baina argi, zetena ere ez da astenia. Eta horregatik, astenia dena eta ez dena bereizten desberditzen ikasteko, Jongik testiz zoragarri bat antolatu.
5: Hori da.
0: Zegoan zaude, eta diozu, zara, udazkenaren kulpa, edo igual ni naiz.
5: Ja. Igual, joten zara korriendo botikara. Dame farmaton komplez bestea.
0: Astenaren
5: zaretan. Igual ez da.
6: Vale, vale. Oso beharrezko.
0: Astenia da, zuzara, ze pasatzen zaizu, hau da, Jongi testiz.
5: Bueno, lehenengoa, azizara sentitzen olabaiteko logure geldi ezin bat. Miren begira da,
6: Miren...
5: izugarria duzu.
6: Miren begira da?
5: Ai, cara de María, cara porro, cara fumada.
6: Ah, vale, vale.
5: Miren begira da.
6: Begira da, itxun begira da.
5: De China sin ser nada asiática, o sea, del...
0: Itxuaren begira da, pixka toksimorona da, Andrea.
6: Ez, bueno, begirada badute, itxue.
0: Badut, ja, ia.
5: Bai, baina gehiago da de fumada.
6: Bai, hori
5: itxua. Bai. A ciega de... Ah, claro, bai.
6: Bueno, bai, hasi.
5: Bueno, ciega de... Bai, bueno, ulertu da, miren de
0: bai, bai, lehen
5: da
0: bizitik ulertu dugu egia.
5: Bai, bai. Baduzu horlako sensazioa, puztukeria, tus bolsas, y no es que seas una chica de bolsas, edo... Horrelakorik baduzu, hori izango litzateke, ohikoa izaten da, asteniarekin, logura, sensazio horiek izatea. Eskatuko dizut egitea pizka bat atxera begirada bat.
0: Vale.
5: Estamos a miércoles. Etxate bost atxeraka.
0: Vale, lehengo larun batean.
5: Sei, ostiralean.
0: Ostiralean.
6: Ostiralean.
5: Claro, ostiralean zer egin zenuen lanetik atera eta...
0: Akordatu egin behar.
5: Bai, baina bueno...
6: Bueno, ba, beha zenien gara gardo peri
5: ezen. Oh, imaginatu ostiralean, gero juntatu zinen con el txolo, goizeko zeiak arte, larun batean bazkaria igatean. Pelota partido con pelotazos y hasta las 3 de la mañana. Hori ez da astenia. Are gutxiago.
6: Mira, alcoholismo.
5: Si 22 urte ez badituzu, si tienes mi edad, te va a durar 3 semanas. Hori ez da astenia. Hori da, el cholo, todo lo que...
0: Artu aste buru bat lasaita pasatu.
6: Ez da el cholo, zehaztu. Porque cholokin dezake nahi dona, baina zu beti zaude cholokin eta...
5: Hori da. Esa era zarrak dio, hile pobre dunaren beldurra, udazkeneko elurra, esaten da.
6: Vale.
5: Alegia, hotxarekin batera, ostroak erori egiten
0: eta
5: dira.
0: Ere, bai.
5: Eta hileak ere baitu ostotxoekin. Normala, izan daiteke neurri batean,
0: bai,
5: hile
0: hori... Bai, da, gehiago erortzen dela udazkenean.
5: Hori da. Baina, galdetu jozu zure buruari ere zerbait berezia egin duzun.
6: Adibidez.
5: Adibidez.
0: Zerbait txolorekin fijo.
5: izan daiteke, si el cholo strapi te pones speed, ez dakiz ema, hori ez da ona zure zerarekin.
0: Zure zeren zate ez da ona.
5: Baina eman dezagun, daukazu un negro portugués, hilea bez bentsa, gaua bezalako hilea daukazu.
0: Tintea eman duzu?
5: Un negro fuerte, fuerte. fuerte, ese pelazo negro.
6: Bai, baina, berezkoa edo...
5: Bai, berezkoa
0: da. Ah, berez horrela ateratzen zaizu.
5: Baina, ah, te gusta llevar un eguzkia bezalako rubio bat, tipo Arteta. Claro, hor entre el de colorán, asco tiroteatzen da ile hori, se te desprende de pena que le das, o sea, pizka bate.
0: Claro, taba batean, hau, udazken eritxita eta ile erori egin zaila, induzu erre.
6: Amechones,
5: es. Hor, déjate sanear un poco, que tienes precioso besbetxa, ¿vale? Batzuetan, gogoeta bate egiten duzu, te dices, seré oso yo. Eta pizka bat badut ancestro zori, soy reencarnada de un osezno, ¿eh? Porque saude egiten un acopio de calerías, calorías horrela hotxa etorri aurretik,
0: bai, eh?
5: Como si no hubiesen mañana.
0: La vacuna,
5: Kobazuloan sartu beharko, mira, como yo ayer las
0: albondrigas,
5: Kobazuloan sartu behar du negu guztia, tengo que hacer reservas, hori izan daiteke asteniaren
0: sintometako bat.
6: Ez bota errue hori. Sí,
5: si en San Sebastián ya empezaste le hacha de kilo 400 en San Juan te metiste medio cordero tú solita porque estaba currus currus.
0: Es otra culpa de Udazkenari,
5: Ori, no eres osa, ni osedna, ni eres nada de astenias daukazu.
0: Eta gero, hemen jongirenak aipatzeitu jiji eta jaja zuen etxetan mesez ez saiatu hau egiten. Ah, jongi jaten du! Baina eski jongi da jongi, bale?
5: Hori da,
0: hori da. Eski ratien esan dute, ja. Ez saiatu hau zuen etxetan egiten.
5: Hori da. Beste puntu bat oso garrantzitsua, konzentrazio eta arreta arazoak izatea. Garai honen oso ohikoak dira. Asteniaren oso ohikoak dira.
6: Goizagatik edo...
5: Sentirte, bai, como poco, de poca atención.
0: Ezin zentraturik.
5: Como que belarri bateti, igual ikastaro batean apuntatu eta belarri bateti zartu eta la otra ikera ditzen. Esa loca. Claro, galdetu, betikoa egiten ari zaren, edo igual te has animado, begira, Andrea, ahora oso tipikoa da, animatzea, alemán, lectura de libros, tal. Eman dezagun a un club de libros, apuntatu zare bat, te tienes que comer tocho bat, datorren asterako, tema batena, de que no te interesa nada. Hor te sientes concentrazio arazoarekin, si nunca has ido de leer tú, pa que te metes ahí.
0: Operatu gustoko dituzun gauzak.
5: Hori ez da, ez da, bai, edo hace unas macramés, si no has ido tú de leer horrela oso profundo, ulermen irakurketarena, hori kontuan izan behar da. Eta amaitzeko indar falta, esa jende horregati joaten da botikara, dame kompletzu, vitaminikoa, eman, bai. Kontuz, ez así, no te pongas morada, pastillas, vitaminarena, jakin gabe, begira tu, animazioien barruan sartzen da, iraileko animazioien barruan sartzen da, berriro ekitea, lehen egiten zenuen kirola, edo kirol berri batxoetan astea, como si no hubiese un mañana baita ere, te quieres quitar desde lo de San Sebastianes hasta orakoan, nahi duzutena batera kendu. Horrek nekea ekartzen du. Bueno, hori, eta baita ere, si saliste con el cholo el martes, porque ya no te aguantabas, eta esan dut.
0: Bueno, zerbeza perita guantzinen, gara gardo azokan, asi eta gero.
5: Hori da, bai.
0: Igual... Asi beharko zu pentsatzen txolorena ere ez zoteren kompainiarik egokiena zuretzat. Oro har, ez bakarrik udazken ari begira, baizik eta ez? Bizitzan ja igual ez esan, bueno, txolo, onarte ondo, hemendik aurrera egin dezala bakoitzak bere bidea.
5: Eta bostal...
6: Txolo zehazu.
5: Ja.
6: Bai, batzutan... Reflejatzen zuzure lagunengan, baino, txolo, txolo zehazu.
5: Eta albondiga kasuela bost eta tapa inmeta alfrigo iolpi. Eta nolo behaz aurrean. Ez utxi mai gainean, porque aquello como pipa.
6: Beste lago saltzeko...
5: I no duerme.
0: Gaur zerra bukazu da faltzeko, jongi, badakizu edo?
5: Albondigak ez.
0: Albondigak ez. Beste zerbait mesez. Jaun Andreok entzule maite eta estimatuk, jazta, hau izan da gorko dida.
5: Ah, bamba be.
0: Udazkeneko lendabiziko dida, jazta, listo. Eginda. Begira, zabaldu datea, sartu da Ibon Fernandez, beraz, hemendik aurrera panoramaz gozatzeko aukera izango duzu edo. Ibon, zuk atzo zehafaldu duzu?
7: Atzo afaldu?
0: Bai.
7: Yeah.
0: Fua, galdera.
7: Tortilla frantxe... Ah, ez tantzuten?
6: Baxu xamar, bai.
7: Tortilla frantxesa, urdeazeko pixkat,
8: ogia tomatearekin.
0: Baina aparte, eh?
8: Antumaka.
0: O sea, tortilla batetik eta ordeiazpiko aparte. O sea, zenuen ordeiazpiko tortilla egin.
8: Antumaka, katala, eta gero alboan, ba, tortilla frantzesa.
6: Izen un gozari mokoa eta faltzeko.
8: Akontu da, atzalean asko januela, askari modura, eta gero jabukarerako neokan gozerik eta gogorik jateko ere.
0: Vale. Bueno, zuko bintzat adina, goin gozenuen lo, ez da, jongik baino ere.
8: Nola?
0: Zuko lo ondo egin duzu.
8: Hau son ondo, son ondo.
0: Hori, importantena.
6: Ez que jongik ato, jatzi gutxenez, bido zen almondiga.
8: Euskal zinemaren galara joan zen joan jongi.
0: Euskal almondiga galara joan
5: zen. Bitu.
0: No limits, hori xera jongi. Bueno, eskerrik asko denoi zuen atentzio batik, zuen arretan atik, oso ondo pasatugu. Aste azken goiza izateko, ikusuko duzue, biarrerez ze ondo. Andreari txalo ero bat.
6: Aio.
0: Este txalo ero bat irati elizalderi.
6: Aio, biar arte.
0: Eta txalo, txalo, jongiri eta bere albondire. Panorama on orain denoi, gozatu aste azkena eta biar arte. Hau bazuek, biba more hona, aio.

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. 10etan hasita eta bi orduz musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Kaixo lagunok, egunon zer moduz, goizeko 10ak heldu dira, eta bai, ja bai ezta genezake, udazkenean sartu gara. Ez dirudi, eguraldia aparta dugulako, eguzkia lagun dugulako, temperatura txeginak ere bai, goizean goiz egia da, zuela bero egiten, baina ja eguzkia atera den momentuan, ematen du udan jarritzen dugula. Ba ez, udazkenean gaude, eta gaurkoa da udazkeneko lehendabiziko saioa panorama izeneko uniberso berri honetan, musikaldizkari berri bat da, irrati urte honekin batera martxan jarri duguna, ni Ibon naiz, ongi etorri, eta ja azala atzean utzita barruan dugun mami hori kontatzen hasiko gara. Gauza asko dugu gaur kontatzeko, eta nire konpainian kolaboratzaileak ere izango ditugu. Segituan Donostiako zinemaldian geldialdi egingo dugu, handugu Aimar Perez gure kolaboratzailea, eta Aimar gazteriaren epaimaiaren parte da, pelikula mordoska bat ikusi du, eta horietako bi azalduko dizkigu berehala. Berak nabarmendu nahi dituen bi pelikula ekarriko dizkigu, oraindik falta da zinemaldia amaitzeko, baina ba, Ekuatorean gaudela aprobetxatuz, Ekuatoria pasata esango nuke. Ba bere iragazkitik pasatako edo hortik igaro diren bi pelikula ekarriko dizkigu Aimar Perezek. Eta Andrea Aramburu, Didako Andrea ere, hemen izango da berehala, eta aurtengo udan, joan zegun uda horretan, Euskal Herria zapaldu duen musika ekoizle bati buruz ez egingo dugu. Charlotte de Bite ekoizlea gaur protagonista, eta bere inguruan gosip edo salseo edo txutxumutxu pixkat ere bai. Hori dena urrengo minutu hauetan, eta beste hainbat berrikuntza ere bai, musika berria, berria estena, kontzeptu batzuk edikasiko ditugu, post-internet delako kontzeptu berria, musika genero bat baina askoz gehiago da, eta post-internet hori zer den azalduko dugu, eta beste hainbat historio, hori guztia eguerdira arte, goizero 10etan hasi eta eguerdira arte, honek Gaztean panorama izena duelako.
0: 10etatik eguerdira Gaztean panorama.
1: Eta gaurko musika protagonista nagusiarekin abia puntua, nola ez? Taylor Swift bueltan da ostiralean kanta berriarekin.

0: Bera Taylor Swift da Anti-Hero, kanta hori bereskuratu dugu gaurko panorama zabaltzeko, eta bueltan da, etzi bere kanta berri aurkeztuko du, inork espero zuen kanta horietako bat, atzo bertan atzera kontu bat jarri zuen bere webgunean, eta bi orduko atzera kontua zen, iluntzeko zortzietan aterazen albistea, eta kanta berria Paciente Zero kanta edo Patient Zero izenekoa, ostiralean jasoko dugu. Momentu ez dakigu disko berri baten aurrera pena den, edo zeizango den, baina zurrumurruek diotenagatik, aurreko urtean aurkeztu zuen The Life of a Showgirl izeneko album horren luzapen moduko baten parte izan liteke kanta berri hau. Ekoizleak iguala komendira, Max Martin eta Shellback, eraz ikusoko dugu ostiralean datu guztiak, eta gainera jakinda igandean MTV-ren bideosariak banatuko direla Los Angelesen, bere presentzia ere ia-ia baiestatuta dago, eta ziur han kanta honen nondik norakoak ere azalduko dituela Taylor Swift artista entzutetsu honek.
1: Panorama Gaztea.
0: Azken urte hauetan bera izan da Taylor Swift emakumezko artistarik entzunena, jarraituena streaming plataformetan. Gizonezkoetan Justin Bieber da lerroburu lagunok. Justin Bieberrek eraman lezake aurtengoan 2026ko kasu honetan entzurena den gizonezko artistaren titulua Spotify sarian. Horixe da gutxinez datuek diotena, ze bere streaming kopurua edo bueno, zenbakia ikuskatzen hasita, bere zifrak oso potoloak dira eta jakin badakigu horren atzean bere aurtengo Coachella jaialdiko agerraldia ere sartzen dela. Eta aurtengo Coachellan emandako bere kontzertu deigarri horrek bere kantak berbiztu ditu, bere hitak ere bai. Eta horrezagatik bera izan diteke gauzak ondo bidean aurtengo gizonezko artistarik entzunena streamingean. Bere atzetik erne Bruno Mars geratuko litzateke, The Weeknd, baita Michael Jackson ere, ze badakizue Michael Jacksonen biopika ere jarri dela kalean aurtengoan pelikula hori, eta horrek Michael Jacksonen kantak berpiztu ditu. Beraz, oitzek izango lirateke aurtengo gizonezko artistarik entzunenak Spotify. Atzetik aurrera Michael Jackson, The Weeknd, Bruno Mars eta Justin Bieber.

udazkenean sartu gara, udazkenean jasi gara, urte bukaerako balantzak egiten, eta urte bukaera honetan urteko kantarik entzunenak ere zerrendatuko ditugu hementxe panoraman. Eta garbi dago kanta hau aurtengo arrakasta handioetako bat izango dela, ja kanta honek mugitzen duena sukar utxa da, Karol Giren proposamen honi buruz ari gara. Karol Gik berazkanengo diskoan kanta ezberdinak batu zituen, baina espero gabeko arrakasta hause lortu du dudari gabe, Jude Line eta Rusowski Espainiako artisten laguntzarekin. Karol G bera kolombiarra, eta alboan Jude Line eta Rusowski Baby Wow izeneko kanta hau eginez. Spotify sarian lehenengo postuan dugun emaitza da, eta aste desente darama lehenengo postuan. Ez dago momentuz lehenengo posturik kenduko dionik, Taylor Swift heldu arte, imaginatzen dugu. Eta ja hit batean bilakatu da. Ernez, Karol Gik berak aitortu du, azken ordu hauetan, kanta hau etzegoela disko berriko planen artean. Hau da, hasiera batean, ez zuela kanta hau amaituta zegoenik sentitzen, zuen diskoan sartzeko asmorik, baina azkenean Jude Line eta Rusowski bezalako artistak deskubritzeak eraman du, ba, bukarako errematie hoiek lortzera, eta nahasketa magikoa izan denez, azkenean tracklist horren parte bilakatu omen zen emaitza hau, eta hortik aurrera erako guztia historia da, denok ezagutzen dugun hita, Baby U.

Entzongo dugu kanta hau, momentuko arrakasta horietako bat, eta gaurko panorama honen gure paisaia horren parte dena. Karol G, Jude Line eta Rusowski, batze irabazlea dudarik gabe, Baby Uo honetan segituan, panoraman, gar taldearen berriena.

0: Hau izan liteke Sara Zozaia Donostiarren aurpegirik poperoena, popiena, Lili kantarekin, bere aurreko lan horietako bateko emaitza da, orain beste musika esperimentalago bat egiten dugu Sara. Oso musika interesgarriari da proposatzen, eh? Bere eskaintza oso itzela da, oso paro azken aldian, eta gainera leku benetan azimarragarrietan ari da kontzertuak itzorduak eskaintzen. Horietako bat, Madrilen emandako kontzertu bat dugu, Ethel Kane, artista entzutetsua, bere kontzertua zabaltzeko ibilitzen, edo zabaltzen ibilitzen Sara Zozaia, eta egia esan, ba, testu inguruak ezin du borobilagoa izan. Lili entzun dugu, 10:18 panorama zabaldu dugu dagoeneko, gaurkoa leonekin, eta itzordu bat apuntatu beharrean zaudete, lagunok musikazale amorratuak zareten bezala, Gazteak dagoeneko iragarri du aurtengo musikaren egunerako data, musikaren eguna, aurreko urtean martxan jarri genuen zita da hori, eta aurtengoan 2026koa ere ospatuko da. Apuntatu zuen agendetan, urriaren 11 igandez, Donostiako Tabakaleran musikaren eguna ospatuko delako. Goizean hasi, eta gauer arte luzatuko dira emanaldiak, eta euskal musikariek azken urtean eman diguten guzta hori, hori guztiaz, gozatzeko aukera izango da. Momentuz, ez dugu izenik emango, guk hemen insider modura barruan badakigu zer mugitzen den, badakigu ze izen izango diren kartelean, oso onak dira. Gainera, benetan, euskal musikagintzaren etorkizuna diren izonion hoie guztiak entzongo ditugu musikaren egunean. Eta jakin gainera ekimen hori jarraitzeko aukera izango duzuela Gaztearen webgunean, baita YouTubeko kanalaren bidez ere. Ezen baduzu Donostiako Tabakaleran horretara gerturatu lasai, streaming bidez ere emango dugulako seinalea. Zue jakiteko aurreko urtean zer izan genuen, lehendabiziko edizio hartan 2025ean Olai Inziarte, Gorka Urbizu, Izaro, Idoia, Tok, Zea Maiz, Olat Salvador, Janus Lester, Merina Gris, Bengo, bueno, artista oso onak izan genituen. Eta urtengoan bigarrengo ospatuko da, badakigu aurreko urtean zer pasatzen, gomidapenekin, eromena izan zeloetako bat lortzea, ea orten errazago jartzen dugun, eta laster informazio gehiago, artisten informazioa, eta baita gomidapenak eskuratzeko datu horiek guztiak, doakoa delako sarrera, eta ba, pres gaude dagoeneko hori guztia martxan jartzeko. Urriaren 11 udazken bete-betean, igandez, Gaztearen musikaren eguna, 2026ko edizio horrekin batera.
1: Panorama.

0: Gaztea maketa lehiaketan ezagutu genituen, azkenengo edizioko irabazleak dira epaimaiaren saria eraman zutenak Bizkaitik, Durangotik, GAR proiektua lehen taldea esan dut, baina ez bakarlari bada, Jon Garziaren proiektua da GAR, bakarlari modura dator, eta GARrek dagoeneko forma eman dio edo ematen ari zaio bere urrengo disko hori izango denari. Jon Garziak aurreratzen du, aipatzen du, bere album berria 2027ko lehendabiziko hiruhilekoan plazaratu nahi duela eta jaso dugu dagoeneko album berriko lehenengo lagina. Eta gainera oso kanta baikorra da, oso kanta ederra da, ontasunaren lema izena du honek. Eta bertan abestenen bidez ontasunari eta laguntasunari abesten dio Jonek, izan ere gaur egun beraiekin lagunartean ez dagoen kuadrillako lagun baten omenez idatzi du emaitza hau. Eta oso ederra da proposamena. Entzuko dugu, Jon Garzia GARren proiektua kanta berri horrekin. Aupa Jon, egunon.
1: Aupa Ibon, egunon. Ba bueno, azkenen edu daguna eta entzun gai dabila ontasunaren lema abesti berria, 2027an urtengo da bigarren diskoren aurrerapena abestia. Eta zer ez, ba, abesti honetan bi kontzeptu landu duaz, ontasuna eta laguntasuna. Bi balore garrantzitsu eta beharrizkoek dienak eta bueno, ba, protagonismoa gure notzien emon. Eta bueno, horrez gain bebai, ba, bestia berezia da, ze kuadriakoak eta bueno, gertuko lagunek bizi izendako esperientzia batetik konposatu dodalako eta bueno, ba, entzule guztientzako da bestia, baina batez bedikaute doie ba, hori, kuadriako entzat eta inguruko gertuko lagunentzat. Así que, sabe, espero te abestia asko disfrutatzea eta besarkada bat Durangotik. Aur!

0: istorio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Istorio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesa elgeiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Ahobete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an altzagan, 27an astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
3: Bat biderbi?
4: Amaika.
3: Bi biderbi?
4: Amaika.
3: Iru biderbi?
4: Amaika.
5: Ika Euskaltegietan Amaika Tresna Euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik. Informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
6: Gau pasa. Buk, pila guztiak kargatuko izkizu.
7: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
8: Zenan ere kamara hori?
7: Etzarete anerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. Amarrak laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
9: Musika berria. Eszena ezberdinak. Moda, irudia. Gaztean goizero, panorama.

0: Oraintxe bertan gaur goizean egin dute iragarpena, beraien debuteko diskoa Zeruak eta Sabaiak urriaren batean kalean da, eta hauek Katxalin eta Nenufarrak dira Zaldiak kanta entzun dugu, eta urrian sartzearekin beraien debuteko lan luzea kalean, Gabiritik, Gipuzkoatik, Katxalin eta Nenufarrak zoragarriak. Gustoko dugun kanta, eta berari ere gustatzen zaio mentzen ondelako redakzioan kanta hause, redakzionez estudioan, kanta hause elkarrekin abesten. Andrea Aramburu egunon.
1: Kaixo egunon, Ibon, gainez goierritarra dieta, orduan, claro. Bai, abiotzen, eramongoten talde izango da, ni ondo.
0: Zuetxeako, zuetxeako. Oida, oida. Bueno, didan izan zara, orain panoraman zaude, eta zurekin musika elektronikoa izpide, tarte honetan oso fanzarelako, gustoko duzulako, eta gainera gaur Euskal Herria zapaldu berri duen DJ eta ekoizle bat da protagonista, nik ez dut ezagutzen, batez ere bere etxe barruko bizitza hori, badakita gortekean nolakoa den gutxi gora bera, zer eskaintzen duen, baina bera nolakoa den ez dut ezagutzen, beraz, goazen tartea eskaintzena berari.
1: Hori da, eta gaur panorama aldizkarin salduko deu txutxumutxu natala, piskate, azaldu alizateko norden bera egiten duen musikaz gain. Teknoaro bat amaitu baita uda honetan, maitasun harreman bat amaitzarekin batea, bale? Oso trista da, poliki-poliki jungo naiz kontatzen, baina, bueno, protagonista da Charlotte de Vite izeneko ekoizlea eta DJ-a, eta bestea, ba, Enrico Sangeiliano. Beraren ingurun geroxago itzengo dugu. Zentratu gaitezen aurrena Charlotte.
0: Izarrean ez da, pertsonaia nagusia, protagonistan.
1: Hoi da, eta norden azalduko dugu naiz eta oso ezaguna izan.

0: Charlotte Devite rave kulturan jaiozala esan dezakegu, izan Gante da bere jaioterrie Belgikan, eta Ganten oso barruti bizi dute ba klub kultura. Gaur egungo teknoaren erreginetako bada Charlotte, zelantzari gabe, baino hasieran gizon bezala aurkeztu zen bere burue. Raven George ez izenarekin aurkeztu zen Tomorrowland jaialdiko DJ hasi berrien lehiaketa batera edo. Aukeratutako izena oso maskulino da, ambigua, George hori, bueno, ez dezulotzen lendabiziko begiratun neska baten izenakin emakume batekin.
1: Bai.
0: Gehiago gizon batekin. Ta nahi ta indako zerbait da, ez zuelako nahi emakume izateagatik inork aurre iritzirik izatea. Ba, lendabiziko postu eraman zola, Tomorrowland lehiaketako hasiberrien zea hortan.
1: Eta lehiaketa horretan, ja aurpegi emango zuen. Imaginatzen dugu berak izena emango zuela George bezala, eta gero ja han lehia hori presentziala da, ala lehenagotik erabakitzen dira. Nik uste dut,
0: trakak eta bidaltzen zituztela, kantak, eta gero paimekidek erabakitzen zutela zein zen irabazlea, baina lendabiziko agerraldi horiek gizon modun itxen zitun. Ezan beha agertzen kabinara gizon bezala jantzi eta baino anonimotasunen itxentzon zerbait zan. Gero ja, famatu biakatu zanen, sentitxu zon, ba, ez zuela zertan bere buru ezkutatu, piskate zinezkoa zela, igual, travestitzea zea bakoitzako, bolo bakoitzako.
1: Aipatu dugu, Belgika herrialdea, Gante irian gaude, Charlotte de Diteren sorterrian, eta Belgikan ze klub estena garantzitsua dagoen, esango nuke, eta hau jakin gabe gehiagi, baina uste duzuk ere, Belgikan deskubritu duzula mundu guztia, edo Andreak lendabizeko pausak zuk ere, Belgika herrialdean eman zenituela, horrek interesa piztu zizun lekoa hau izan litekelako.
0: Bai, azken urte hauetan askotan bideiatu dut Belgikara lagun bat dauketelako, eta asko uste zaio berari gainez rave eta klub kultura, baino nibili nintzen Herbeeretan, Erasmus itxen ez Belgikan, Herbeeretan baizi, baino bai, Europa erdialde hortan oso boganda. Bueno, ez dakizu ondo. Bueno, ba, hortxe, famatu bilakatu zenen, 2015 buelta hortan, ja sentitxu zon, ez zuela zertan bere buru ezkutatu, eta ja, Charlotte de Vite modun aurkeztu zen, soinua gainera, erabat aldatuz, ilun erantzin zon.

0: aipatu dugu generoren datu hori ez da emakumezko bat agertuken ikustearen kontu hori guztia, eta iluntasuna da oraintxe etiketa, honi jarri digun etiketa, nik aurten pare bat bider ikusi dut bera, bere DJ saioa eskaintzen, eta egia da badela estilo bat, edo genero bat, edo etiketa bat, berak egiten duen hau, nahiko maskulinoa, normalan gizonezkoekin lotzen den zerbait da, eta ikuste emakumezko bat, gaztea eta melodikoa ez zen zerbait egiten, horrek ere arreta pizten du eta eskertzen dalako referenteak ere bueltaka izatea.
1: Bai, noski, eta geroz eta gehiago dira, baina ez nahikoa. Gizonezkoekin alderatuta daukegu Rameli Lenz, esango nuke, ba, bioiek diela igual aurpegi ezagunenak, eta gero beste hainbat badie, baina, bueno, ez hain potolok. Osa, benetan, Charlotte de Vite dala, nazioarteko emakumezko DJ eta ekoizleik ezagunetarikoa.
0: Eta ze energia soinu mailaren parean, ze mugitzeko indarra, eta ze dotore zialdi berean, ez da? Indarra daukate eta dotore egiten dute, bi gauzak bat egiteko gai dira.
1: Bai, bai, guztiz, sekulako dotore zikin eta maixu baten modun ibiltzen da Charlotte bea. Bueno, ba, 2015 aipatu deu, imaginatu, 16, 17, 18 geroz eta, bueno, famatuagoa bilakatzen izan, eta 2019 ja, pandemia baino lehen bere zigilue sortu zon, KNTXT izenekoa, eta ordutik ba, bere markak jaialdi handik organizatzen ditu, erritmo azkarreko trakak argitaratzen ditu bere zigilupen, urrengo adibidez berea da, eta jaialdietan viral bilakatu zen soinu sakratuk eta sintetizadore azidok nazteagatik. Esgadi limit.

0: Ordugu Charlotte Vite, berari gara ezagutzen, panoraman, esan dugu estatu Morrolanderako, lehiaketa baterako edo gizon baten azalean jarri zela, horrekin, alter ego horrekin lortu zuen, sari nagusia irabaztea. Ondologoak bere zigilua sortu duenean, KNTXT edo Context zigilua sortu duenean, ondologoak beste batzuek ere berarekin antzako zerbait egitea, ezta? Batean, zigilurako zuk beste musikari modura edo, beste alter ego batekin zure burua aurkeztea.
1: Beaire ziri edo, sartzea.
0: Edabe beratik edatea.
1: Oida. Ba, 2019 pasazan, zigionen sorrera edo orduan izan zen, eta 2020an ze pasazan, torri zala, pandemie, COVID-19, eta guzti hori. Esan dizuet gaur, maitasun historia bati buruz itxeko genula, ez? Hemen dator, bigarren protagonista gutxienez, bi pertsona behar dielako maitasun historia bat kontatzeko. Ba, 40 aldin literalki, itxialdi bete-beten, hasi zan, bere mutilagun berriarekin bizitzen, Enrico Sangilianorekin. Berekin konfinatu zan, berekin itxi zan, orduan hasi zien, bea italiarra da, eta italiako estenan oso ezagune, batez bertan iparralden, italia iparralden lehen amentzuten zien, ere serkin egilea izatagati, baino lehendabiziko urte horietan ez zitxun bere trakak digitalizatzen ez ezer, bakarrik reifetan eta jotzen zitxun, baina izen ondia zeukela eta daukela. Big dio oso famatu, bere trakak digitalizatzen ez ezer, bakarrik reifetan eta jotzen zitxun, baina izen ondia zeukela eta daukela. Big

0: nire jakipina areagotzen dua, ze esan dugu elkar ezagutu dutela, pandemian itxialdian elkarrekin pasazutela itxialdi hori, giltzapetuta, maitasun hori bideragarria izan dauen kasuan, abia puntua hori halako izan dela jakin da?
1: Bai, oso, zatekan sei urtez elkarrekin ondi ez dela marka makala. Kontu da pandemin itxialdi hortan aprotsatu zutela, ba, set batzuk igotzeko YouTubea. Bitzu bizetak elkarrekin jotzen, euren etxeko atikoan, ezakete euren etxean ala ez, baino dena ondo dotore grabatuta, kalitatezko irudikin, ilun sentin, eta bik elkarrekin oso famatu bilakatu ziela, eta elkarrekinen marka moduko bat sortu zuten, iruditegi bat sortu zuten. Eta jotzen aiziela, setoiek itxen aiziela, nabarmendu zen kanta bat. Euren maitasunan ikur bilakatu den kanta. Berez, bertxo bada, The Age of Love-en, bueno, trans kanta zar baten bertxoa da, baino elkarrekin ba, moldatu zuten eta euren maitasunan ikur bilakatu da.
0: Euren eta jarraitzaileena ere izango da.
1: Jarraitzaileena.
0: Teknoaren maitasunaren ere zerkia izan liteke hau.
1: Estribillok dio, come on, dance with me, move your body and let you be, edo lako zerbait. Osa da, bueno, askapenan eta maitasunan da tantzan eta horren ikurre. Eta, bueno, nik migiak aldiz entzundet, baino zoritxe arrez, ba, urtengo udan, Charlotte BBK Live jaialdi neondak egun gutxitara iragarri zuten euren arteko harremana bukatu zala. Guk dakigula, ba, harreman ona dute eta asko maite dieta, bar, baina, bueno, aipatutako kanta hoi, The Age of Love izenekoa guen entzungo deun kanta hoi beti izango da euren maitasunaren ikur.
0: Ikusi beharko da, mendik aurrera Charlotte de Bite ekoizleak kantau jarriko duen bere DJ saioetan. Nik uste dut alakoetan, harreman batean elkarrekin sortu diren kanta horiek gero harreman eteten bada, ez dutela bigarrengo buelta bat, hortxe haukagu besta dibidat pop munduan Rosalia eta Rau Alejandrorekin elkarrekin epe bat egin zuten, eta gerora ba, beso eta kanta hori guztiak ez dituzte ikutu ere egiten. Nik ez dakit honekin hausartuko eta den Charlotte mendik aurrera.
1: Aldi beren bilaketa inda Charlotten abestirik entzunena The Age of Love da, Enricorena bai, eta orduan jendek hori nahi du.
0: Bueno, begira hongo gara.
1: Horeka biatza dala, bai. Horrekin amaituko deu, Ibon.
0: Eta hau da Charlotte de Bitteren proposamena bere bikotekide izandakoarekin batera.
2: Come on, dance with me.
0: Epa, The Age of Love izenekoa panorama saioan, eh? Euskal Herria zapaldu berri duen ekoizlea eta sekulako etorkizuna opa dioguna jasi da, bidea egiten eta ba bere lekua egina aukatu dari gabe musika elektronikoaren munduan.
1: Gainera Bilbon egon da gero eta honekin amaitzen dugu, igozon argitalpen bat Instagramea esanez, eskerrik asko Bilbo, gure hizkuntzan, beraz zure detai politxea beraldetik.
0: Andrea Aramburu, eskerrik asko, oso interesgarria, eskerrik asko Andrea, jarriko dugu Instagramen guk ere.
1: Hori, hori.

0: Youtube ekoizlea gaurko panoraman Charlotte de Bit ezagutu dugu. Euskal Herrian ere asko dira bere arrastoa jarraitzen. Eta hortxe gure omenaldia panorama goizeko saio berri honen barruan. 17 minutu eta goizeko 11.
1: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
2: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
5: EITB transformazioa.
6: Bo, niri ez zaiz politika ezertxo ere interesatzen.
7: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
5: 18 eta 35 urte bitarteko gazten 27%-i politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.

Eskuminak lana zabaldu dugu Marusak taldearen proposamen hause bueltan ekartzeko panoramara. Marusak taldea eta hauekin batera Jose eta Kiliki. Baja versus Corse izeneko doño honekin. Marusak taldeak sekulako guda pasadu han eta hemen kontzertuak eskintzen. Eta badakit oraindik demora falta dela, baina abenduaren 26an Nafarroan Atarrabian izango dira. Azke festivalean beraien itzordu oietako batekin, eh? Nik enuke galduko sekulako kartela dugulako Azke festivalean Atarrabian, Marusak taldea, Zukena, Latxama, Belako, Bull Brigade, Latzen, Añube, Ketekai, es, Tremenda Jauri, Arkada Sozial eta Deskontrol. Oietxe guztiak jaialdi bakarrean, kartel borobila, abenduaren 26an Atarrabian Azke festivalean. Sarrerak salgai. Amaru inutu goizeko ameketarako eta panoraman musika estilo baten itzuleraz itzegin beharrean gaude, bubblegum punk estiloa generoa lehenengo lerrora itzuli delako, bueltatu delako. Eta bubblegum punk edo, bueno, pop punk goiztiar bezala aurkezten den punk txikloso hau, ezagutu genuen endabizi The Ramones edo Ramones taldearekin.

Estilo hau ulertzeko banda hau ezinbesteko da New York hiriko taldea hause, 1974an sortu zen taldea. Eta zuek pixka tarrapatzeko puntua zein den bubblegum punk estilo hau. Ezaugarritzen duten elementuak, estribillo oso indartsuak, abesti laburrak, eta batez ere gitarra distortsionatu eta melodikoak dira. Kanten hitzak edo letrek maiz nerabezarari, maitasunari, edo eguneroko errutinari hitz egiten diete. Eta Ramones edo de Ramones banda izan liteke lehendabiziko harria botatzen taldea. Baina gerora beste izan batzuk ere izan ditugu urten poderioz tartean, Ingalaterrako Transvision Bump banda.

hemen panka egiten edo punk txiklosa hau egiten emakumezko ahotsak entzuten hasi ginen. Eta gerora beste izen batzuk ere batu ziren etiketa hau jorratzera, The Undertones, Buzzcocks edo baita Green Day bezalako taldeak. Gaur egun nortzu ditugun hause jorratzen, ba bestak beste Olivia Rodrigo bezalako artistak.

Hau da bere kantarik ezagunena Bruno Marsekin batera, Rose eta Bruno Mars apate kantau egin zuten, eta Rose bakarlaria orain bueltan da kanta berri batekin, eta honek ere bubblegum punk hori edo punk txikloso hori lantzen du. New Trick kanta berri aurkeztu du, tristural murgiltzetik, bat tristura hori konpontzerako bide hori da berak plantatzen duena kanta honen bidez. Malenkonia nagusi eta baita norbere burua berrabiarazteko trikimailu modura ere lantzen du edo proposatzen du emaitza hau. Rose artista, 70ko hamarkadan martxan jarri zen etiketa hori generori berpiztuz, New Trick kanta honekin panoraman.

0: Panorama Gaztea.
1: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
0: Panorama.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia Panorama da. One more day.
1: Hemen da Panorama saioa, gaurko bigarren orduan sartuta, udazkeneko bigarren ordua ari gara egiten Panorama tartonen barruan, musika aldizkari bat zabaltza bezalakoa da hau, eta musikaz bai hitz egiten dugula, baina musika ez den horretaz ere bai, musika eta irudia, eta horren gordu betean irudian ere zentratuko gara lagunok, ze badakizue, jakin badakizue, ja mataraka ederra baten gabizalako, Donostiako zinemaldia 64. edizioan dela, gaur Brad Pitt izango da izar nagusia, bere pelikula aurkezten dugula lako Gipuzkoako hiriburuan, baina karo, lehenengo lerroko Hollywoodeko izar oiez gain, beste hainbat eta hainbat pelikula ere baditugu, pelikulak, dokumentalak, eta bueno, beste formatu batzuk ere bai. Ba, Ernez, gure kolaboratzaile bat hortxe dugu Donostiako zinemaldian leporaino murgilduta gazteriaren epaimaiaren parte delako. Bera, Aimar Perez da, tartetxo bat hartuko du, gurekin sartzeko urrengo minuta hauetan, pelikulak bata bestearen ahatzetik irenzten dugulako, eta dagoeneko zinemaldiaren ekuatoria pasa dugula jakinda, lehendabiziko erdi honetan berak ikusi dituen bi pelikulak harreko dizigu. Azpimarratzeko moduko bi izen harreko dizigu bere Aimarrek, eta horrek esan ditu, ba, hemendik aurrera estrenatzen direnean, kontuan izan beharreko ba, emaitzak direla. Berela Aimar Perez gurekin eta musika arloan ere baditugu kontu asko partekatzeko musika berria. Eskoziako txurtxe zirukoa bueltan delako entzungo dugu kanta hori. Eta beste galdera bat ere bai, non da Tate McRae artista?

0: Orain beste popi zar batzuk ari dira, esango dugu kakao txartean bere lekua hartzen ematen du ez dagoela denen zaldekoa, baina Adela edo Addison Rae bezalako izenak bogan dira, eta Kanadako Tate McRae hemen gaztean asko jarri dugun artista hau, egia da, orain nahiko desagartuta dugula. Joan den abuztuan Lollapalooza jaialdian ikusi dugu Chicagon, eta jaialdi horretako emanaldian bere hurrengo pausua izan litekeen horren zantzu batzuk eskaintzen ibili da. Ba, bere ala kontatuko dizuegu noiz izan litekeen bere itzulera momentu hori, eta prest gaude bere aurtegirik esperimentalena ezagutzeko. Tate McRae beste behin eraso. Bueno, kontu hauek eta beste hainbat, eguer dira bitarte hementxe panorama. Ni Ibon naiz, egunon.
1: Hau da Gazteako goizetako panorama.
0: Ni Ibon, eta hauek Marte, Lasarte eta Sila Lua errepide kantarekin.

Arte Lasarte talde Donostiarrak egindako kanta duzu hauxe, Gazteak Abian egitasmoren barruan sortutako eraikitako doinua, Gazteak Abianen zer proposatzen dugun, ba, bi proiektu ezberdin, baserri batean batu eta egonaldi batean kanta bat idaztea, konposatzea eta hori grabatzea, ba, fusioetako baten emaitza izan zen hauxe, Marte Lasarte eta Galiziako Sila Lua bakarlaria batuz. Nahi baduzue, jarraitu nola izan zen sorkuntza prozesua, sartu Gaztearen YouTube kanalean baita primeranen ere, eta hortxe topatuko duzuek Gazteak Abian lelopean, ba, esperimentu bitxi hau. Errepide kanta entzun dugu, amaiketako ordua zabaltzeko panoraman, eta segidan moda-modako beste izen bat entzun gai.

Kanta hau izan zen Panorama saioko lehendabiziko kanta duela bi aste, demoraldia zabaltzako eta saioa zabaltzeko kanta, Steve Lacy estatu batuararen Oh Yeah izenekoa. Kanta hau entzun dezakezue Spider-Man Brand New Day pelikularen kredituetan, pelikula izten duen kanta duzue hau, eta horrekin batera ba, egundoko zifrak egiten dabil doinu hau. Diskoa, benetan oso gomendagarria da, gaur goizean kotxean lanerako bidean jarri dut, eta honek zerbait sortzen du nigan esan behar daukat, hirugarren estudioko diskoa da Steve Lacyren partetik, 10 beste ditu lan honek, eta artistari galdetu diote ea berak nola definituko lukeen bere hirugarren diskoren soinua. The New Yorker aldizkariari erantzun dio galdera huxe, eta berak post nat clarity bezala definitzen du bere soinua. Zer den hau? Ba, orgasmo osteko argitasun hori, behin orgasmoa izan da, hor sumatzen duzun argitasun hori, hori zelitzateke bere soinuaren ezaugaririk nagusiena, post nat clarity. Eta karo, ba, gaur goizan ez dugunez kasi-kasi astirik izan, orgasmosteko argitasun hori esperimentatzeko, bagoazen gutxienez bere kanten bidez hori planteatzera, eta ea benetan argitasun hori lortzen dugun bere musika entzunda. Bere diskoa zabalduko dugu eta hiru kanta entzungo ditugu segidan, eta hausia doietako bat Is It Cool izenekoa, Erne Sisa artistarekin batera.

Konpromisoarekiko sentiken ezaken beldurra zari da, eta autosabotajea ere, hori xe da beste gain nagusietako bat, Is It Cool izeneko doinu honetan, behin baino gehiagotan gure buruak engainatzen ibiltzen gara, eta bapiskat horri buruz zari da, ez da. Steve Lacy, Sis artistarekin batera, Is It Cool kanta honetan. Askorentzat, hause igual, diskoko abestirik zintzoena. Beste adibide bat, eta erne kanta hau bederatzi minutoko kanta bat delako. Bi kanta, esango dugu, emaitza berea, Nice Shoes eta In Your World.

Esan dugu 9 minutu direla bi kanta batera bezala lehenengo zatian, Nice Shoes zatian, maite mintzeko dituen zailtasunak aipatzen ditu eta bigarrengoan In Your World delako horretan bere akatzen erantzukizuna hartzen du. Eta azken kanta jarriko dugu, hau osorik utziko dugu, gero gainera kantatik bueltan galdera egingo dizuetea zuek orgasmo osteko argitasun hori somatu duzuen bere musika entzunda, hori kanta entzunda galtuko dizuet. Entzuko dugu osorik bere azkenengo albumeko The Feeling izeneko doinua, hau izan daiteke diskoko kantarik errazena, eta adituek dioten bezala bai biena eta katxiena, hau da, bai, entzun errazena dudarik gabe. Bere ahotsa modu zoragarrian somatuko dugu, eta orain zuei testeatzea tokatzen zaizue. The Feeling honekin, ea zuek ere, orgasmo osteko argitasun hori zuen azalean somatzen duzuen. Geratzeko datoren izena, Steve Lacy bere azkenengo hirugarrengo album honekin, Oh Yeah, diskoarekin.

0: ontaren raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiek soinu batean islatu beharko bagenitu, honela entzungo litzateke gutxi gora bera.
1: Aupa!
2: Lokatu zai! Amazidu!
0: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten ontzeren raskas millonarios txartelen irabazleen soinua. Ontzeren raskas millonarios. Zeinen ondo dakiten banatzen.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
5: Nola de Montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan? Ontziratzeko.
4: Kaiku, hemengo kalitatea.
6: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

obsesio bat da, kanta hau obsesio bat da, pop kanta perfektua, Adele artistak egindako emaitza, eta bere prima debutean doa doinu hause, prima diskotik, Adela eta Ain't in LA izeneko doinua. Panorama honetan, bere leku egine duen artista horietako bat Eslovakiatik, Adela bakarlaria. Bueno, beste kontu bat, 11:19, asteazkeneko panoraman gaude, udazkeneko lehenengoan, eta bakizu hemen kontzeptu berriak ikaste gustoko dugula, eta horietako bat, azalduko dizuet, genero bat nagusitzen ari delako azken aldian. Gainera ez da musika genero bat bakarrik, hau etiketa orokorxago bat litzateke, eta honi post-internet izena jarri diote. Post-internet sortzaileak nagusitzen hasi direlako pixkanaka, pixkanaka, eta musika ez ezik identitate bat, esperientzia bizual bat, eta interneteko kulturaren inguruko diskurtso bat sortzen dute post-internet hau jorratzen duten egileek. Hiru ezaugarri nagusi ditu esan bezala, batetik ba, post-internet artistak ez dira interneta tresna gisa bakarrik baliatzen dutenak, hauek interneteko ba, bizipena, fragmentazioa eta saturazioa bera sormen iturri bilakatzen dituzte. Bestalde, soinuaren eta generoaren mugak gainditza dute helburu, post-genero moduko bat da saltzen dutena, eta ez dute musika estilo sendo edo konkretu bat. Hauek elementu nahasketa bat da, modu askatasuneko moduan edo askatasunez, nahazten planteatzen dute beraien soinua. Ba, pop melodia bat, elektronika esperimentalarekin nahaztuz, eta igual barrapa eta klub musika ere gehitu dezakete. Eta azkenik, identitatearen esperimentazioa ere nagusitzen da, post-interneta egiten duten lagun hauen partetik, beraien kasuan interneta edo hortaz baliatzen dira anonimotasunetik beraien lanak garatzeko eta identitatea niztasun bat ere planteatzen dute begual artistak abatarrak izanik edo izengoitiak edo bestelako ba, ez izenak proposatuz. Honi digital queering ere deitzen zaio edo bueno, ba, maila digitalean queer izateko moduko zerbait litzateke eta egizan ba, interesa piztu diogu soinu edo bueno, esango dugu etiketa berri honek eta hori jorratzen lehenengoetako bat bera da

Bera Sofia Estel bakarlaria da Kanadatik, Sofia Estelen proposamena, bale, bote prontoan berak pop alternatiboa egiten duela esan genezake, baina ez da musikan bakarrik zentratzen, musikaren inguruko hori guztia ere zakuan sartzen duelako. Gainera irudiari ematen dion garrantzia oso potoloa da, bide batez A24 Music disketxeak fitxatu du A24, batez ere zinema gintzan ezagun egin den ekoiztetxea da, orain disketxe bat ere martxan jarri dute, eta A24 Music disketxeko izen potoloetako batean bilakatu da Sofia Estel bakarlaria. Orain urriaren 16an bere albuma aurkeztuko du, The Greatest Album of All Time, inoizko diskorik onena, izenburu hori jarri dio albumari. 12 abesti izango ditu disko horrek, eta berda post-internetaren ahotsa esango dugu, ahots nagusioetako bat. Entzungo dugu bere kantetako bat, zuek ondo kokatzeko berak eskaintzeko duen horretan. Sofia

0: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
1: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
0: Proaktiboak dira.
2: Beti ari dira berritzen.
0: Gertukoak dira.
3: Hurbil daude, auzoan zein online.
0: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
4: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
5: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat-batean agertuko dira zure aldamenean. Aho bete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. Ogeita bostan Erandio goikoan, ogeita saian altzagan, ogeita zazpian, astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala, info gehiago erandio.eusen.
6: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bihorduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizetako.

0: Donostiako zinemaldiak 74. garen edizio honek aurrera jarraitzen du eta atzo bertan Euskal Zinemaren gau berezian ere hau izan genuen Janus, Lester, Jokin Pinatxo ikusi genuen bertan eta beste hainbat aurpegi ezagun ere bai. Bide batez atzo Jose Ramon Soroizek jaso zuen edo berak jaso du Zinemiria saria Euskal Zinemaren galan, eh? Aktoreak berak sari hori jaso eta horrekin batera esango dugu ba bere omenaldi moduko batean bilakatu zela gaua Legorretako antzezlearen ibilbide luzea saritzeko aukera oso polita izan zelako. Jose Ramon Soroizek beraz, Zinemira saria jaso zuen edo jaso du bart, eta horrekin batera oso gala polita jarraitzeko aukera izan genuen, eh? Euskal Zinemaren gala preziatua. Honekin batera jarraitzen du, aurrera jarraitzen du Donostiako zinemaldiak kontu asko ari gara jasotzen une oro, gaur bertan Brad Pitt izango da beste protagonista handioetako bat, izen potoloietako bat, bere pelikula aurkezten izango dugulako Gipuzkoako hiriburuan, eta karo, nimen txenago, Gazteako estudioan panorama saio egiten, hala ere, ondo asko dakit, ba, nire inguruko kolaboratzaileak esaltxan murgilarazten, eta horietako bat gainera gazteriaren epaimaiaren parte da, eta zinema aretotik iaia atera ezin daukagu, Aimar Perez, Aimar, egunon.
1: Egunon, Ibon, zer moduz. Kaixo,
0: gaur ez zaude estudioan gurekin, hor zaude Donostia egunean, batetik bestera galditu gabe, eta alas ez abiltza aurreko azteko, esango nuke, ez dakit ostiralaraz geroztik, ala larun batetik.
1: Ostiraletik, bai, ostiralean hasi ginen, eta egunero hemen JK, kursalean eta kursaletik principera alde batetik bestera korrika, eta hori hemen kursaletik nago deia boiten, dela kontatzeko zuei.
0: Esan zen egun, Aimar, eguneko bizpairu pelikula ikusten dituzula, erritmo bai. Alako zea da, gehiago da, kaso, espero zenuena baino gehiago, ala hori patxada zartzeko moduko erritmo izan liteke, eh?
1: Jo, ba, egunero hiru edo lau pelikula wow. ikusten ditugu, orduan nahiko intentsuak izaten ari dira egun hauek, eta gainera nire epaimaikide asko gero pelikula, laugarren pelikularen ondoren, bosgarren bat ikusten dute beraien kabuz, baina nire baindik hori ez ausartu egitera, pentsatu berdet ondo zegunetan egin hori, ze bade pelikula batzuk ikusten ditu danak, baina jo, intentsua da.
0: Zure kasuan, Aimar, zogongo zera baloratzen, gazteriaren epaimaia zaren bezala, zure boto horrek badu bere pixua, bere zama, zurekin batera beste kide batzuk ere badaude. Esan genuen adintartea ere oso gaztea zela, okarez banaiz, 21 urteko buelta horretan mugitzen zarete, epaimaian?
1: Bai, 18 eta 25 urte tartean ditugu, eta hori, adin horren tartean, ba hori, gazte-gaztea gara, denok egia esan.
0: Eta zuen kasua zer daukazu, alako horri aldetxo bat, edo boto amateko Excel moduko bat, zein da dinamika?
1: Ba, go joten gara normalean kursaleko kabi aretora, bertan pelikula ikusten dugu, gero normalean hitzaldi txiki bat egiten dute pelikulako sortzaile eta aktoreek, eta gero basarreran, ateratzeko orduan QR bat eskanatzen dugu, gure txartelan daukagun QR bat, eta hor, batetik amarrerako puntuazio bat eman behar diogu pelikulari.
0: Eta zer moduzko izan da zure balorazioa, eskuzabala zara, oso zorrotz jarri zara?
1: Jo, ba, ni uste nun ni zorrotzan nintzela, baina konparatzen nire taldeki, oza, epaimaikidekin, ba, ne ustez nahiko eskuzabala naiz. Eta hori baditugu jain bat, oza, ikusi ditugun pelikulen bataz bestekoak baditugu, eta badago alde handia pelikulen artean, batzuk oso onak, beste batzuk oso basu igual, eta hori, pelikula oso anitzak orokorrean ikusi ditugunak.
0: Oraindik asko falta da zinemaldia amaitzeko, asteburuan izango da hori, itxiera ekitaldi berezi horrekin, kursalen, eta ekuatorea pasadugu, dagoeneko pelikula asko ikusi dituzuzuk, Aimar, zurekin batera baita zure epaimaikide hoiek, eta ondo dago zure betaurrekoak janztea, eta guk ere jakitea zeintzuk diren nabarmentzeko moduko pare bat pelikula. Beste asko ikusteko dituzu, baina jakinda, ba, jamordoska bat poltsikoratu dituzula, ba, gozan ezagutzera zeintzuk diren, ba, zuk azpimaratu nahi zenituzken pare bat.
1: Bai.
0: Hasiko gara lehendabiziko arekin, gainera bentsa daukat girotzeko moduan trailerra,
1: vale.
0: Eta jarreko dugu lehendabizi soinua, ze nik uste dut tokatzen zela pelikula horrea ipatzea, bai. Besterik ez delako komentatzen hortik zehar,
1: bai,
0: eta imaginatzen genuen hemen ere panoraman honi buruzko tartea zabaltzea. Hau da, La Bola Negra.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
0: Y ikusmina ikaragarria da Aimar eta zure usteagatik ematen duenez aurri ikuspenak gainditzen dituen pelikula da hau.
1: Bai, pelikula hau izan da nire paimakirekin batera gehien gustatu zaiguna guztioi oso argi daukagu. Eta izan zen pase pribatu bat izan genuen printzipen eta hor pelikula ikusi genuen guk eta ondoren Javi ba hori, zuzendariak, pelikularen zuzendariak etorri ziren gurekin hitz egitera eta momentu oso hunkigarria izan zen. Pelikula amaitzerakoan denok negarrez negarrez den denok txaloka, txalo zaparrada altxata zuzutik tente eta 10 minutuko txalo zaparrada eskaini genien. Eta nire ustez, pelikula hau, ba hori, estatu mailan azken urtetan ikusi dugun ba, fenomeno handienetako bat da. Badakigu, badakizuen bezala, hainbat jaialitan ja egon da. Egon zen kan jaialdian bertan zuzendari onenaren sari irabazizuen, onenen bi Javi hauek irabazizuten. Eta ondoren Toronton ere izan dugu, bertan jakinarazi zuten duela pare bat egun irabazi zutela publikoaren saria eta bain Donostin ere ba neustez nahiko iritzi onak jaso ditu eta txalo zaparra dudarik gabe oso no, arrera ona izan du.
0: Miguel Bernardo aktorea da protagonista nagusietako bat, ze hiru istorio kontatzen dira hemen
1: bai.
0: Eta aurrekoan entzun nion elkarrezeta batean
1: bai.
0: Berak egindako hausnarketa bat gazten inguruan aipatzen zuen ba publiko gaztea edo orokorrean gazteak eskuin muturrerako bidean zirela, horixe zela berak ikusten zuena sareetan eta hori dena, eta hain justu zuek epaimai gaztea zarete, zinemaldian augustia irensten. Izan liteke pelikula hau publiko gazteari zuzendutako zerbe konkretua, zuk sumatzen duzu gazte izan da pelikula honek hobeto harrapatu zaituela, ala publiko zabalak ere ulertuko duen kontatzen dena?
1: Jo, banik, uste dut, justo pelikula hau dagoela eginda adin tarte guztietarako, ze hiru historio horiek badauka frankismoaren inguruko hausnarketak, gaur egungo hausnarketak, eta baditu ere, hori, Lorkaren obraren inguruko hausnarketak, beraz, bai gura dineko jendearen zat, izango du zer esana, eta baita helduagoen zat ere. Nere ustez hori da klabea pelikula honetan. Dozein adintartek disfruta dezakela. Nere ustez gure Aitona Monek ere ondo edo jasoko dute, ze frankismoan bizi zen errealitate bat erretratatzen du. Eta baita Lorkaren obra. Nere ustez Lorkaren obra zure egitea, beraien egitea erronka zaila zen eta pelikula honekin lortu dutena da hori, pixka bat poesia hori edo irudi bihurtzea eta hori da nire ustez pelikularen indargunetako bat.
0: Ba, isildutako historioak esnatzen eta memoria historikoa beste behin mai gainan jarriz, Javiak La Bola Negra pelikularekin, beraz, Aimarrak ikusi du pelikula, okei eman dio, eta hau da nabarmentzeko modukoetako bat. Ara ere, La Bola Negraren mai gainan jarriz, Javiak La Bola Negra pelikularekin, beraz, Aimarrak ikusi du pelikula, okei eman dio, eta hau da nabarmentzeko modukoetako bat. Ara ere, La Bola

0: Cute filmaren trailerari gara entzuten, iruditan oso pelikula koloretsua, eta hizkuntza enintzateke esaten ausartuko, baina, bueno, eskandinaviarra gutxienez bada.
1: Bai, hori da, Danimarkako pelikula da, Marlene Emily zuzendariak zuzenduta, eta hau New Directors sailean dago, hau da, bere lehen pelikula da, eta lehen pelikula izateko niri txundituta utzi ninduen. Ez dakit esango nukeen pelikula borobila den, baino behintzat zeresan handia eta eztabaida sortu zuen paimainekiden artean, eta gauza da oso gai potentea lantzen duela, eta nahiko, ba hori, ausarta. Ez dakit askorentzat agian nahiko polemikoa izan daiteke, baino kasu honetan pelikula honekin saiatzen da Danimarkako zuzendari honek saiatu nahi du pedofilia ulertzen, baino pedofilia jazarpenik gabeko zen pedofilia, hau da, badago pedofilia bat, ba hori, pederastia, abusoak nabarmenak direnak, baina badaude beste pedofilo batzuk, onartzen dutenak, pedofiloak direnak, eta onartzen dutela gaizki dagoela, baina ez dutela, ba hori, jazarpenik egiten inolako umeri.
0: Bai.
1: Eta hori niri nahiko potentea iruditu zitzaidan, ze ez da erretxa pelikula batean hori lantzea, ze hankasartze ugari egin ditzakezu, eta gaizki ulertze asko egon daitezke, eta nahiko pelikula ba hori, inkomodoa da ikusteko, desoroso sentiarazten du ikuslea, eta nire ustez, ba hori, bat zegoen aretoa nola murmur, edo
0: bai, jendea izketan asistela,
1: bai, jendea
0: desoroso
1: bai,
0: zegoelako.
1: Eta anekdota txiki, bueno, edo miratzeko lerroko emakume batek hain desoroso sentitu zen, botaka egin zula hor, bai, areto erdian, eta baner ustez horregatik ekarri dut pelikula hau, ze badu behintzat impactu bat ikuslean, eta badu, ba hori, nire ustez, nahiz eta desoroso sentiarazi ikuslea, badu eztabaida sortzeko almen hori.
0: Pero pentsatu nahi dut, Aimar, pedofiloa den horren azalean jartzera iritsiko zarela, horrexegatik emakume hori ere desoroso jarriko zen, eta puntu hortara iristeko horrek esan duzu ere, empatizatzen hasi zarela pertsona horrekin edo pedofilia praktikatzen duen horrekin.
1: Claro, hori da kontziente izatea gaizki dagoela ikusten ari zanen hori, baina aldi berean saiatu ba hori, pertsona horrekin empatizatzen, eta claro, ba ez da pelikula polit bat, baina behintzat hori epaimakideek askok puntuazioa txar-txara jarri diote, baina nire kasuan pelikula borobila edo ona iruditu zait. Oso ondo dago landuta irudia, simbologia, aktoreak ere oso ondo daude, ze aktore batzuk, hemenko aktore asko ez dira benetazko aktoreak, baizik eta ba, OnlyFans eta horrelako lekutan aurkitutako pertsonak dira, eta nahiko lan potentea egin du kasu honetan gazte honek, eta nire ustez aukera bat eman beharko emango nioke, eta hori
0: zesaiotan dago pelikula hau?
1: New Directors, zuzendari berrien...
0: Ez da sail errazta basango dugu, ez da? Ikusle orokorraren zati igual hor gauza espezializatuak eta eskaintza dituzte,
1: orida,
0: eta igual ez da lekurik erosoena pelikulak irentzeko, baina harri ditxak eratopatzen dira, eta kiut da horietako bat Danimarkatik.
1: Hori da. Eta hori...
0: Eta mendik horrela, Aimar, beste guntxo bat zoituzu aurretik, larun batera bitarte, ze itxura du zinemaldiak urrengo ordu guetarako?
1: Jo, ba, ni uste zain dikaz gauza asko ditugu ikusteko. Brad Pitten pelikula gaur egongo da, ba hori, aretoetan. Eta nik baditu dola hainbat pelikula, Club Kid, lehengo astean ekarri nuen Club Kid pelikula hori ikusteko gogotxunago. Eta hori, hori gaurtik aurrera ere uste dut ja ikusgai egongo dela, gaur eta bihar artean, eta Fjord pelikula ere oraindik ikusteko sai ofizialean ikusteko pendiente dago, hasik ikusiko dugu zeharrera izango duen zinemaldian.
0: Ikusiko dugu, hori guztia jarretuko dugu urrengo egun hauetan, urrengo bastean hemen izango zara, Aimar, zure kontutxoekin panorama.
1: Hori da.
0: Eta bien bitartan ondo joan dadila, zure esperientzia hau, eta gozatu piloa zinemaldiaz, bale?
1: Osando, mi eskeribon.
0: Aimar Perez, eskerrik asko, aste hona izan.
1: Zuri.
0: Eta goratuko dugu.

Bihar izango duzue Fermin Muguruzaren dokumentala ere, bere 40 urteko ibilbidea laburbiltzen duen dokumentala, Donostiako Anoeta Belodromoan estreinu handi batekin, hemen ere gaztean kontatuko dizuegu, gainontzeko espazioetan, Ferminen dokumental horren inguruko guzti guztia. Panorama, 16 minutu eta eguerdi izango da, egunon mundu guztiari.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Panorama Gaztea.

urrian plazaratuko dute bada ezpada disko berria iragarri dute album berria Ibilbedi Nafarrek eta hause orain bat gara izenekoa da. Eta urrian, ematen duenez, artista honek bere urrengo mugimendua egingo du. Bimila eta hogeian ezagutu genuen pandemia bete-betean, You Broke Me First hause abesten zuen, Tate McRae artista, oso, esango dugu logelako popa egiten ezagutu genuela, baina gero jakin genuen dantzari profesionala zela, eta pop izar baterako bidea hartzeko prest zetorrela, gerora halako kanta jaso ditugu, sports car bezalakoak.

Kanadako artista Tate McRae 2000 eta erne, irugarren urtean jaiotakoa eta mundua irensteko prest dugun izan horietako bat. Egia da, espaldian ez duela pausu bererik eman, azkenekoz, abuztu bukaeran Chicagoko Lollapalooza jaialdian ikusi dugu, kartelburu izan da musika festival horretan, eta festival hori emanaldi hori aprobetsatu zuen bere urrengo pausuen zantzu batzuk emateko, pista batzuk emateko, eta Chicagoko kaleetan bat zero bat zenbakia agertzen zen kartel sorta bat ikusi genuen. Eta garo, ba, zaleak hasi ziren espekulatzen pentsatzen urriaren bataz ari dela edo ari zela karteloietan. Bat zero, amar, bat, urriaren bata. Eta gainera, ba, urrez jantzita edo urrez tindatuta hobesan ikusi genuen bere kontzertuan, hala, urrezko likido batekin gorputza estali zuen Tate McRae artistak, eta Googleen ere bilaketa eginda, bere artista bilatzen jarrita, ba, justo Lollapaloozako kontzertu horrekin lotuta, urre kolorea ere agertzen zen Googleeko bilatzailean. Horrek esan nahi du bate joka dugula Tate McRae artistaren urrengo aroa askok diote bere ba, etaparik, koskarik esperimentalena izango dela, eta hemen zegoengo gara panoraman horren berri emateko. Kanadatik Tate McRae.

Lollapaloozan ikusi badugu horrek esan nahi du musika festival garrantzitsuetan ere ikusiko dugula hurrengo urtera begira bakarlari hau. Entzongo dugu bere emaitzoetako bat gaurko saio errematatzen hasteko asteazken goizean udazken bete-betean Tate McRae eta hau da Two Hands Panoraman.

Hiru minutu guardirako gaurko panoramaren alea izta tokatzen da, baina bihar goizeko 10:00 bueltan gatoz. Beste zenbaki batekin biharkoa, ostegunekoa Ibon Fernandez, naiz eskerrik asko regoteagatik beste goiz batez, segidan, Sara Alonso musika jartzen gaztean, eta Aimar Zatarekin gaurko azkena. Zenbat alditan, biharte, aio guapos, mua!

0: Miley Cyrus en garai berrian zauden momentu honetan. Paz Persuadiz, diskoa kalean da. Eta nabaritu dugu, bueno, hortxe, soinu lanketa berezia egin duela, 2000-garren hamarkadara egin duela salto kanta honetan behintzat, eta garaiko kante igor erazten digu, papi ez da puska honek, Kaixo, eguerdiko amabiak eta irumenotu gazteak erlojuan, asteazken egon mundu guztiari iraiako geita iruditu gaur, eguzkia jaunda jabe hortxe kanpoan. Eta aste erdian gaude, Ekuadorrean gaude, atzoko egun askorentzat badakite pixkat aldapa gora izan zela, aste arteak, edo aste arteek hori izaten dutelako askota, baina, ei, guazan egun altxatzera, aste azkena da, gura aldiona dugu, eta hemen barruan, edo mendik barrutik aterako diren kantak, ba, zoragarriak dira.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eguerdik ordu bat akarte, nirekin batera, eh? Hasi volumenari ematen, honek etenik ez duelako da. Sad Girl.

ezagutu genitu denez, Afrika ezeko neskamutilak. Eta horrek bere eragina izan duzea ze, nolako kontzertu pila eskaintzen ari diren azken aldean. Boga-boga jaialdian izan ziren dola pare bat aste. Eta urrir arte ez dute kontzerturik eskainiko, baina dize, urriaren... Urnietan izango dira, urriaren 10ean, 10 berriko jaietan, 17ean, Iruñan, eta kontzertu gehiago ere eskainiko dituzte. Info guztia haien instant duzu. Azte azkena musikatzen ari gara, ordu bat akarte mentxan irekin batera, eh?

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatubatuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley

kantataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta Kiliki eta Denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

Familia Joder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako, Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekoa. Hauxe da Beire taldearen Galiza.

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
2: Nola agurtzen du kaikuko behi batek? Kaikuku!
1: Kaiku, hemengo kalitatea.
3: Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Rocken Familia, de Abru Beltzak, Neomak, Tremenda Jauria, Miki and the Bass eta Leinua. Arratsaldean txikigunean tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udalak antolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an Ribabellosan ikusiko dugu elkar.

Ziraino egin dugu salto, ziur nago zuetariko askoren aurtzaroaren parte izan direla, edo behizat nera bezaroaren parte, bamarka handia utzizutelako nera be askoren gane. Zago izute, jarraizan dutela, Iran izan dire azken aldian, eta hau ere haien biran entzun da. Only Human, Jonas Brothers. Gaztea. Eta Disney mundutik pixka taldenduko gara Euskal Herrira. Iristeko lur hartzeko borlake. Kanta berri bat kaleratu dugolako, eta guk momentu honetan ezin dugu burutik handu, hau da nire eguna laitu.

Gracie Abramsek berezitasun asko dituela esango dugu, baina bat aukeratzekotan bere ahotsa aukeratuko nuke nire kasuan, Started from Hell izeneko disko aplazaratu zuen ustailean, ez dakite entzuteko tarte hartu duzun. Zango izut badela disko oso lasaia, oso goxoa, berla asko dituena. Horietako bat fitxatu dugu, entzun duzun, I'll hit the wall. Baina barruan pixkat harakatuz gero, gehiago aurkituko dituzu, Eta goxotasun hori atzean utziko dugu Adela artistarekin bat egiterakoa zelako. Ain't in LA izanekonekin.

Gazteako asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak, eta batez ere, konpainia. Larumatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

Nolako bertxeo polita egin duten eren egunekoak. Katamaloren kanta mitikonetariko bat entzun duzu. Eraberrituta, formatu eraberrituan eren egun taldearen eskutik. Eta ez dakit zer gertatzen den kanta honek izte. Duela gutxi burutekeko neskamutilek ere. Kanta honen, beste bertxeo bat oparitu ziguten. Ahotxean, a capela eta hori ere baizugarri polita.

0: Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Ba, hori da gure urtengo nobedadetako bat, eh? Amarretatik, amabitara, Ibon Fernandez izaten ari zara, panorama dizteneko saio herrian, galdu baldin baduzu sartu Wow plataforman, eta entzun berriz ere, eta bestela, babiar.

Estela Leftiren azken entzun duzu. Azten olako kantazarra kaleratzen da bilene tipa hau ezagutzen espaldin baduzu. Bueno, esango izute, neska oso gazte badela, estatu batu edakoa. Izugarrezko, kantazarra kaleratzen ari da, baina ez dakit legalki oso fin da bilen. Badirudi, bueno, hortxe, kopiaren bat edo beste izan duela, eta horren bueltan ari dira azken aldian, baina bueno, guri bere kanta gustatu zaigu, Estela Lefty Boston entzun duzu, eta orain Jofe eta Natalia Lakuntza.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Azten olako amaiera epikoa izan dugune The Hills kanta entzun duzu eta honekin esango izu. Agurtuko naizela ordu musikal espres eta azkar hau egin dugu. Hemendik aurreako kanta guztiak Joseba Sakristanen esku utziko ditut. Arratsaldeko Laura Karte eta Lauretan bagezu gu saioa hasiko dela denboraldi berri honetan. Arratsaldeko Lauretan azten delako gu saioa. Musa hundi bazar Alonso partez. Bihar hementxe ordu berdinean amabitan. Aio?

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!
2: Arratsaldeko ordu bat da.

ziklikoa lan eskuartean dutela lasi harrapatu ditugu oraingoan maskak taldekoak. Bueno, eta berau defendatzen dute ere nola ez daula gainera igotzen diren bakoitzan ez pentsa. Itxaso eta Bidarraiko gure mutiliak gaurkoan ere hemen irratian dira, gaztean, harrapatu ditugu. Honek suposatzen du guztiarekin ez da. Hauekin bat egitea da, ez dakit, pesoanak txipmurka egitea bezala, hau da gauero maskak.

0: berri zaizuen, gehiago esango dizuet. Ipurdi honek ez du, momentuz, arrasaleko laurak iritsi bitarte behintzat hemendik mugitzeko asmorik. Abono eta esamarrik ere zago, irratia, orain txepiztu den horietako azara, mamila esker, gaurkoan ere gaztea aukeratzeagatik, ongi etorri azte azkenon.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Lupa momentuz Euskal Herritik kanpo jartzeko moduan gara Kolombia herrialdean zehazki. Karol G artistak ere zerbait berria du eta gurekin partekatzeko prestatu.

0: hesitate.
1: Onteren raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiekin joan zintezkeen leku guztiak erakusteko munduko mapa bat urdinez margotu beharko bagenu, ba horri urdin bat geratuko litzateke. Nolako poza ematen duten sarietan milioi asko banatzen dituzten onteren raskas millonarios txartelek. Onteren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
2: Onze, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Autobila asteak eramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukazuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hauen zutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-etik 21-era, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
4: Gau pasa, guk pila guztiak kargatuko izkizu.
5: Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
6: Zenan ere kamara hori?
5: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa, eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, 10:00 gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

punxera gusten duten hauek gaztera bizitan etortzen diren bakoitzean, ez da? Kristalezko eguna eta guzti, nola defendatzen duten, esango dut peio Armendarizek, Borja Antonek eta gainerako kidek hemen gaztean, azken minutuak hauei eskaina izan dizkioko. Beraiek dira, Marte Lasarte zagutzen ez ditu erarentzat. Aspaldiko lagunak aipatu dituzte, ezta, Marte Lasarteko kideek. Begira, ba, horri tiraka guk ere baditugu, ez pentsa, tarteka bizitan, irratera bizitan etortzen zaizkigun izenak ere. Asteazken honek, labien kerida artistaren goxotasun apur bat behar du. Halare, egon lasaiz ez duzuea zukre gehiegi keria izateko aukerarik izango. Diego Ibañez Carolina taldeko liderrak, kontraste polita egiten duelako labien keridarekin batera. Honen izena, ke?

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean berok eta lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta tikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira Eren egun.

has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

Gaztean hemen ez taldekoak entzun gai ditugun bitartean begira esango dizuet hauek izan ziren aurreko urteko musikaren eguna 2025 esango dugu, ez edizioan parte hartu zuten taldeetako bat hauek izan ziren, Olatz Salvadorrekin batera, ez dakit Janus Lester, Bengo, Jofe, Latxamakoak ere aritu ziren, ainondo atera zen ekitaldia, ainondo, aurten esan dugula, zergatik ez errepikatu, zerbaitek ondo funtzionatzen duenean, bide berari heltzea komeni dela esan oia beti ez da. Ba, fitxatu ondo eguna, ze aurten gaztearen musikaren eguna ere ospatuko dugu, urriaren 11an izango da, Tabakaleran, eta bertan, ba, talde asko zuzenean ikusteko aukera izango duzu beraz, ba, tokitxo batzuen agendan, benetan merezi du.

0: Bat biderbi?
1: Amaika.
0: Bi biderbi?
1: Amaika.
0: Iru biderbi?
1: Amaika.
2: Ika euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
3: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Obode eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzie egun eta berrogeita mare euroraino gama ozoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak obodajaeku.ezen. Zatoz orain zen motorrera. Oboda jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzu nahi bareta olaberria.
4: Eta ez ezaren beldur. Itxaron!
5: Muskerrok! ¡Hartu!
6: Dino familia!
4: Zer jengo, txetute horko oiek!
6: Gu vegano!
4: Bai, haze pena!
6: Irailaren 25ean zinemetan.

hogeita zazpi urtetxo baino ez ditu eta jala mundu mailako irrati guztiak, ba, bueno, bere sanetara jartzea lortu du, ez da makala, Olivia Dina artistari buruzaren atzaizu, enoski.

itxu tankera duten doinu helduta eman nahi izan ditugu, edo doinu honi helduta kasu honetan eman nahi izan ditugu azken minutuak. Gaztean, hau da, So Easy to Fall in Love. Bai, literalki, alaxe gertatu zitzaigun eta berarekin ere. Olivia Dean artista zure irratian. Gehiago lupa gurean Euskal Herri mailan jarri, Euskal, arrobi hori apur bat astindu, kutsa hori zabaldu, eta beire taldekoek ere guretzat neurri eta dirudien zerbait dute esku artean gordea. Honokoak ere fitxatzea merezi du, eh? Galiza du izena, beraiek, beire.

punturako arratsaldeko ordu bidera iristeko, 18 minutu eskas baino ez dira geratzen. Eguntxo batzuk igaro dira jada, gogora dezagun pasaden ostiralean bertan Bizkaiko hiriburuan Aitana artistak kontzertu eskaini zuenetik. Joaina oraindik horrelako doinuak hain ditugu fresko, ezta? Kataluniarrarekin bat egiteak merezi du. Zuzenean zer esanik ez, baina baita ere irratira bizitan etortzen den bakoitzean. Aitana hau da Konexión Psíquica.

Top 5 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzun eskutik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenik. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solani.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta Top Gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasi. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botuek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, Errudena.

14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsaila. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maiuren eskutik, Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Arditu zaitez, Kutxabankekin.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Iro bat egon gelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Doreak zugabe, esna daude.
2: Orain Gaztea, Guau gure audioplatforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra. Dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: entrenamendu eta oparoa, majo askoa egin berri duguna oraintxe training season hau belarriratzen ari garela norekin eta Dua Lipa artistarekin, berari eskutik helduta azken minutuak. Training season kutsu hartu dute. Karma 2.ko seinalek entzun eta taka konturatzerako ordubietako txampan ere motorra sartu dugu oraintxe. Uda giroan, jarraitzen dugu hor kanpoan, naiz eta gaurtik aurrera udazkenean sartu garela ere barneratzen hasi beharrean garen. Hor nik uste nuen aldaketago astelenean iritsi zela. Bueno, antenan ere alaxe esan nuen, asteko lehen egun horretan, baina ez gaurko izaldean, zehatzagoak izateko goizeko edo goizaldeko ordubiak buelta horretan izan da, honek suposatzen den guztiarekin, ez da?
1: Joseba Sakristanekin.
0: Bueno, seguimos diogu, aldaketak. Babat gehiago naiz eta esamarra dugun. Momentuz ez dela urtaro aldaketa gehiegin abari, Goizean freskotik ekiten du eguna, hori bai, baina tira gainontzean eroso jarraitzen dugu. Kero bilakoen bilakoa.

0: Doinuak izen burubera duen arren, argi geratu dadila batzuek kontrakoa uste duten arren. Onokoa Holly Humbertsonen sinadurapean etorri den To Love Somebody, ez dela Bee Geesen abestiaren bertsioa, eh? Eta kontzeptu polita dauka, begira, jakin dezazuen maite mintzea eta galtzea batera doazela. Ba, esatera dator bat ipat doinua. Humbertsonek lagun baten bihotza ustura ikusi ondoren idatzi zuen, eta ideia nagusia da, ba, harremana gaizki amaitu horren behintzat, norbait maitatzea bizi izan duzula, ez? Kantariak berak prentxaurreko batean azaldu zuen, bine, txesaretan ikusten nuen, abestiaren kontra esan nagusia, ba, dela, maitatzeak min egitea eta norbait galtzeare, ba, badakarrela, baina tira horrek ez du maitasunaren esperientzia bera balio gabetzen.
1: Badator, musika eguna, urriak Kamaika gaztearen eskutik tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorde eguna. Urriaren amaikan, musika eguna.
0: Momentuz ezer gutxi gehiago esan dezakegu, gorde eguna urriaren amaika urten ere ospatuko baitugu, entzondo zuen musikaren eguna, gaztearen musikaren eguna. Aurreko edizioak hainbeste akarraka ezea izan zuen, bertan egon ziren artista guztiek hain ondo pasazuten zer esanik ez bertara gerturatu ginen ikusleok, haizu ba ondo funtzionatzen duenak errepikatzeko bidea izan ohi du sarritan, eta ba hori egingo dugu, esanako aurriaren amaikan izango da urtengoa.

0: Bat biderbi?
1: Amaika.
0: Bi biderbi?
1: Amaika.
0: Iru biderbi?
1: Amaika.
2: Ika euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
3: Gau pasa. Guk pila guztiak kargatuko izkizu. Bai itzuli gara. Eta nola gainera.
4: Zenan ere kamara hori?
3: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. Amarrak laurden gutxitan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

Gaztea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta Gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilero baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta tikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraien dira Herenegun.

Ash estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

Memories dio oraintxe gazten entzun gai dugun doinuak eta norbaiten omenez edo egina egongo dela pentsatzen dugu, ezta? Ozukuri pentsatu baduzu, jakizu zuzen zaudela zeabestia Jordan Feldstein, Maroon 5 tadeko manager oiari eskenia dago. 2017an hil zen hau 40 urte zituela eta Adam Levine, Maroon 5 taldeko liderrarekin, ba, harremana zuen txiki txikitatik Feldsteinek, hori dela eta, ba, nolabait esango du arrasto hau zizola beragan eta, bueno, ba, ordainetan edo omenaldi polit bat egite aldera honoko eskainena izan zion. Adam Levine, honen atzean Maroon 5 taldekoak ere bere osotasunean doinuaren izena Memories. Gaztea, zure musika. Esan barraun estilo apur bat aldatuz, baita ezera ere. Guztiz aldatzea eskatzen du jada irrati hartu duen mitxiko dioen hau sebera belarriratzeak. DJ Goja eta alboan dakartza, Jason Derulo eta Melody bera ere.

0: publikoarena ez ezik, kritikaren txalo ere jaso du Olivia Rodrigo artistak momentura arte argia ikusi duen bere azken diskoarekin. Using Pretty Sad for a Girl So in Love izena jarri dio. Jota zer esan ez, babertan, eta benetan diotxuet, hasieratik bukaerara entzutea merezi duten doinuak bildu dituela talentu gazte honek. Hau horietako bat, Stupid Song.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Kontaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzieun eta berrogeita mare euroraino gama ozoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.ezen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku kontzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
3: Gau pasa. Buk, pila guztiak kargatuko izkizu. Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
4: Zenan ere kamara hori?
3: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. Amarrak laurden gutxitan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

Dos.Bost Gaztea zerrenda Kutxabank Kornoren eskutik Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenik Berriz ere top bostean Bosgarrenean Bengo Alaitz eta Maider eta Xabi Solani

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta Top Gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasita. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsaila. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maiuren eskutik, Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

0: Baby Riggs eta Faithless doinu berean indarrak batuta bide bera hartu dute eta emaitza ba mentxegazian entzun gai duzuen haus, ez dago urruti egioan beharrik, eh? Entzun bezfrutatu eta kitxo, New Religion.
1: Gaztea.
0: Jo, azken bola donetan bada txoko guztiak hartzen ari den doinu bat. Gehiago esango dizuet, play tekla sakatzea nahikoa da irraietaraino sartzeko. Kantak berak ditxozozko piano horren soinuak esango nukenik egiten duela benetan identifika erraz, eh? Bueno, honen atzean, jakizue, oraindik fitxatu ez duenik balego, honen atzean Norvegiako de bausa taldea ezkotatzen dela, elektronika mugitzen dira batipat, eta, bueno, erakusle jo gisa horrelakoak egiten ere hausartu dira. Honen izena, Magnetic.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztetak proiektuaren hasierako esango dugu doinuetako bat, ez da oraintxe hemen irratian gaztean entzun gai dugun hause. Letrek iraganeko harriman edo adiskidetasun baten galerari egiten diote kasunetan arreferentzia. Bai, pertsona bat bilatzen eta bapatean ba iristen da zure buruarekin topo egiten duzun momentu hori. Zetak esan dakoa eta honen izena nirekin topatu naiz. Zure musika. Zer bat duz, arratsaldeon, irurak, arratsaldeko irurak, konturatzerako hoek ere hemen dira, baita honekin batera esango dugu gaur irailak hogeita iru dituen asteazkena ere. Jo, konturatzerako asteko ekuatorea taka behatz puntekin ukitzera iritsi gara, honek soportatzen duen guztiarekin, ez da? Bona, samarrik ere ez dago irratia, alegia gaztea orain txepiztu den horietako bazara, ongi etorri, nila esker bide batez, gaurko nere gu aukeratzagatik, eta ez bitan pentsatu, berandu xamar zabiltza, aitortu behar dugu, baina tira, jakizu ezer baino lehen, zuretzat ere tokitxo bat genuela hemen gordea.
1: Joseba Sakristanekin
0: Ba, Euskal Herria momentu zatzean utzi eta Kanaria uartetako batera bisitakiteko moduan.

Oso oinua bere horretan polita da, baina ez pentsiak aztean horrekin bakarri konformatzen garenik, ez da? Edo oraingoan ez behintzat, audio tonen atzean ere, ba, historio politxia marra ere eskutatzen delako. Ezer baino lehen, jakizue despistaturik balego, Sina Spiro artistari buruz harin atzaizuela, Sina Spiro eta bere Great Expectations, dio doinua. Kontua da, Siena garaibatean New Yorken bizizanean, mutil batek, ba, behin esan zion bizitan joango zitzaiola, eta ondorio zen, ba, Sienago izero eraikinetik ateratzen zen, une batez, ba, pertsona hori kanpoan zain egongo zela, ez? Pentsatu zen, spoiler egingo dizu, baina pertsona hori etzen inoiz agertu. Expectativak sortu zizion, eta badoinu honetan islatu nahi izan zituen, nola islatu ere, azken minutuak honi helduta eman nahi izan ditugu.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin.

0: 2020an sortutako proiektu batek sekulako distira hartu du hilabeteak joan, hilabeteak etorri esango dugu urten, ba, poderioz ez joanarekin. Katxalinetaren ufarrak proiektuari buruz aren atzaizue. Zaldiak biben doinu honetan, zaldiak hain zuzen salbatzailearen ikurre edo papera hartzen du, alaxe erakutsi digu, alaxe abestu digu esango dugu Sara Iriartek, gainerako bere, ba, neskamutilen bultzada hori jasota. Oraindik fitxatu ez duenik balego, ez dakit nora begira zauden, zu baldin bazara horietako bat, zozen kasutan beti da garaiz, ez? Ba, favorito berri bat zure kutsatxo horretan batzeko. Beraiek dira esandakoa Katxalin eta Nenufarrek. Iragarketara goaz, hori bai ez mugitu urtik, ze bixi-bixi hemen izango ditugu. Besteak beste, Gara Duran, Barri Birekin batera, Sabrina Carpenter, Etxekalteko kideak, Gracie Abrams, Aguziata gehiago, hori esan dakoa, laster.
1: Spoilerra. Inorrez da hasi Euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain Euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna Jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Gau pasa. Pila guztiak kargatuko izkizu.
5: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
6: Zenan ere kamara hori?
5: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. Amarrak laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

una casa en el Teide, doinu onitiraka, bide batez, guze polita denez, da? Gara duran eta barri bi, guztia defendatzen. Recordar cuál es mi hogar, dio doinuak besteak beste. Begira, ba, onitiraka, ezinbestean, gaur Madrilen etxegabetu duten Mari Carmenen historioa datorkin niri burura. Jo, hasta que zeresan. Edo apur bat asaldatzen hasten gara eta gauzak eta legeak aldatzen, edo itxura ilun xamar hartzen ari da guztia, eh? Zure musika. Baizai, gustoko izan bakarrik ez, noski. Benetan, min egiten duten irudiak dira, ba hori, Mari Carmenen etxe gabetze horri ira da guztionak. Baina, bueno, tira, ez da, hau, horri buruzitze egiteko tokia. Edo bai, ez dakit. Datozen inutuak, kontua kontu, Sabrina Carpenter, artistarekin amango ditugu.

0: Volve.
1: Badator, musika eguna. Urriak 11 gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorde eguna. Urriaren 11an musika eguna.

0: Tracy Abrams artista, que aurtengo
1: Uda.
0: Ja desan dazakegu begira aurreko urtaroan, ez da? Kaleratu duen Daughter from Hell disco hori esku artean dugula. Bueno, ba, hori horrela izan da, zena duzu esatea. Guretzat behintzat ezin bestekoa dela Good Reason dioen honi minututxo batzuk eskaintzea. Bakume honekin, artista honekin bat egiteak beti merezi du eta. Tracy Abrams. Begira eta diskoak aipatu ditugula etxe kalteko kideen azkenari ere zuku guztia teheratzen ari gatzaio. Aurrera pauso berria kasunetan bermiotarrek eman dutena. Batez, biez, irugarren singelak ere gurean argia ikusi du. Oda espaloietik eman volumena, beraiek dira, esandakoa etxe kaltea.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat

0: Atlantiko asalto handi bat emanez zeharkatu Kanada herrialdean lurrartu eta plazerra honekin ere parez pare topo egitea, ez da? Da, egunotan Donostian mugitzea bezala, bueno, Brad Pittekin ba, parez pare topo egin beharrean oraingoan Weekend, artista da parez pare topatu duguna, Can't Feel My Face, eta guzti. Dekorazioan gutxirekin asko lor daitekela defendatzen duen teoria horri helduta, nik musikaren alorrian ere aitortu behar dizuet patroi hori dudala gustuko, eh? Eta Miley artistaren bilakaerak ere ba tankera hori hartu du izenari diagokionean behintzat. Baiz, begira, Hannah Montana garaia atzean utzi zuenean Miley Ray Cyrus moduan hasi zen artista ezagutzen ematen. Horrek country musikaren ikur eta bere aita den Billy Ray Cyrusekin parekatzea ekartzen zuen une oro. Agian horregatik urte batzuk beranduago izena aldatzea erabaki zuen, aurrerantzean izango zen Miley Cyrus, alegia Ray hori gabe. Beno ba, Bass Persuade jada argia ikusi duen bere bilduma berri horren kaleratzeatarian berriz ere egin du. Amerikarra aurrerantzean izango da Miley, besterik gabe Miley.
1: Joseba Sakristanekin
0: eta hemendik aurrera zer esango duzu agian, ez dakit, baina laburtzeko aukera gehiago etzaizki aukeratzen behintzat.
2: Let's go.

Forest, Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu da.

0: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Aho bete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an Altzagan, 27an Astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
1: Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Rocken Familia, De Abru Beltzak, Neomak, Tremenda Jauria, Miki and the Bass eta Leinua. Arratsaldean txikigunean tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udalak antolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an Ribabellosan ikusiko dugu elkar.
2: Gau pasa.
3: Pila guztiak kargatuko izkizu.
2: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
3: Zenan ere kamara hori?
2: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. Amarrak laurden gutxitan, ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

Alex Warren artista beste behin hementxe gaztean lurrartu eta Fever Dream dio nauxe defendatzen. Azkia mola donetan Passenger doinuari tinko helduta gabiltza, baina ez ezagun Alex Warren artista nondik datorren hartu, eh? Bakitxo puntuko seinalak orain bai, ateioka ditugu ono suposatzen duen guztiarekin. 6 minutu eta hori lauretako seinalak entzuteko moduan izango gara. Nire partetik besterik ez gaurko etxeko lanak egintzat eman ditzaket, baiz gu saioko kidek momentu bat batetik bestera zuzeneko estudio hartuko dute eta hemen 3 ordu. Zuekin egoteko presetorriko dira gainera. Joseba Sakristan naiz, mila esker, nene ere esan dizu, baina errepikatuko dute, mila esker gaurkoan ere, asteazken betean, ba, bagaztea zuen irrati egiteagatik, beste behin, alaxe jarrai dezazuela, guk bintzat, alde honetan alaxe jarraituko dugu. Musio bat, eta ondo izan, bi arrez, beti bezala, etzi, beti da etzi, ordu berean, hemen txegazian izango zuko elkarren.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

0: arratsaldeko laura dira. Gaztea! Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Kaixo arratsaldeon, Laura Gerlojuan eta hemen gaude. Zurekin batera arratsalde pasa egiteko preste beste egun batez. Eta nola datorren gaur asteazken hau, gusa joan. Bueno, udazkena estreinatzen, goizeko ordubiak eta bost minutu zirenean sartu garelako udazkenean. Oton vibes totala daukago, bueno, egia san, oso rollo udati arrarekin oraindik ere, egia da, bueno, ba, eguraldiak udara garamatzala, baina, bueno, ofizialki jakin udazkenean sartu garela, eta udazken guztian zehar baita neguan eta udaberrian ere gusaioa izango duzu. Beraz, gu, ba, urtaro guztietara egokituko gara. Zer moduz, Alain Perez naiz, bera Maite Garmendia.
3: Kaixo atzaldeon.
2: Zemuz, Mai?
3: Oso, ondo.
2: Ondo, zabitza,
3: ondo. Azte azkena ondo hartuta, eta Alain, azte azken honetan ze dakau gozaio honetan.
2: Bueno, badakizue, zinemaldian murgilduta gaudela, pelikula asko ari direla estreinatzen egun hauetan zehar, eta bihar dokumental batek argia ikusiko du. Eta dokumental horren protagonista gaur gusa joan izango da, nor da bera?
3: Fermin Muguruza!

0: bihar helduko da Muguruza FM 40 tour deituriko dokumentala, Fermin Muguruzaren mundu bira hori iruditan jarriko duen dokumentala. Eta horri buruz eta beste gauza askori buruz hitz egiteko hementxe izango dugu gaurkoan Fermin Muguruza gusaioan. Eta gaur asteazkena da, asteazkenetan disko bat ateratzen dugu gure kutxatik, gure kajoitik. Eta hori bere konpainian, Sara Alonso, kaixo.
1: Atzaldeon.
0: Zemuz, Sarita?
1: Ozondo, zuek?
0: Gu ondo, ba, esan bezala, gogotxu gaurko saioari egiteko, ze gauza oso interesgarriak eta potoloak ditugu.
1: Ze saio potente, azuek, lan asko indozue, badakit ikusi otzu erredak zinuen, hor gauza asko prestatzen.
0: Gu oso langile gara hori badakizu,
1: Sari. Bai, bai, bai.
0: Bueno, esan bezala, guk asteazkenetan zurekin Sara, disko bat ateratzen dugu gure kutxatik, ze bueno, poparen historian edo bueno, musikaren historian oroar arrastu utzi duen disko bat ekartzen diguzu astero.
1: Bai, eta honek ez zaitu otzu utziko disko honek, ze Maitezuk imaginatzen dute ilusio handi hartuko zula disko hau, The Beatlesen Abbey Road diskoa aletu.

0: Abbey Road disko mitikoa, bueno, eta azala zer esanik ez,
1: Bai, hori ere komentatuko dugu, zergatik egin zauien azalau. Esango dutzuet, hasiera batean, ezala izan behar azal hori, eta ezala deitu biler Abbey Road. Osea, beste historio badaue guztionen azal.
2: Ai, nago oso guztionen.
0: Bueno, ba, Beatlemaniako guztientzako gaur Sararen bere, ba, diskoa, The Beatlesen Abbey Road, bueno, lan mitiko hori izango da. Sari hori berehala, orain arte. Eta hemen ordua hasteko eta gusaioari ekiteko, batzuk entzun nahi duzun musika eta kanta berri bat dugu eskuartean.
3: Egunak utzitako pisua arintzeko, gu da behar duzuna.
0: Bueno, berria ez, pasaden ostiralean helduzitza egun, ze amaizen itzulera kanta, eta hemen txedaukagu gusaioari ekiteko zuekin bada.

0: Etorriko denaren lehendabiziko balagina luzatu digu Zea Maisek. Eta hau da bilbotarren soinu berria, bueno, egia da, betiko soinua dela, ze Zea Maisen zigilua, ba, bueno, ezin da konfunditu, konfundi ezina da, eta hortxe zenuen zuekin bada. Laura, eta 8 minutu arratsaldeon denoi, bueno, dakigunez trafikoan arazorik ez dugu oraintxe bertan, hori da pasa diguten abisua trafiko zuzendaritzatik, beraz, bueno, ba, lasai errepideak uneotan. Eta hori jakin da eguraldiaren iragarpenarekin goaz, haze astea, astelenetik, bueno, ba, ia eguzki borobila izan dugu egunero, mai biharze.
1: Bueno, gaurkuan giro euskitzu eta egonkorrakin hasi dugu udazkena, ze bai udazkenean sartu gara eta jakin momentu honetan alaxe ditugula Euskal Herriko zenbait txoko. Laudion 25 gradu, Zumaian 23 eta Agurainen 27. Ostegunean temperatura gora eingo dau eta adize txoko batzuetan 35 gradutara helduko gara.
0: Bihar berriro galtzamotzak atera behar ditut armairutik.
1: Bai.
0: Ni hasi naiz, bueno, ba, azken egun hauetan galtza luzeak ekartzen lanera.
1: Ez, a ber, egitxa da goiz partian eta gaba partian gero freskito itxen abela, baina egun guztian zier, ba, 35 gradutara helduko gara, beraz, esan aldo berotxu datorrela.
0: Ufa, ba, bihar bero, bihar denok, ipurdi biztan kalera.
2: Lauretan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
0: Bueno, eta aurrera goaz bere konpainian, disko bat kutxatik, bere gurasoen etxeko, bere logelara joan da, bere kajoia zabaldu dut, esan du, ostra, disko hau bertan zegoela, nintzen gogoratzen, Sara Alonso, arratsaldeon.
3: Ai, arratsaldeon.
0: Hautsa asko zaukan diskonek.
3: Ufa, burra bai,
0: Eska bai,
3: ja gainera hautsa burra tola pegauta, esaten dut, bai, ja kapatxo asko, hautzanak. Bueno, gaur klasikero jarriko gara, Eta ja, igertzen hasi zari, diskonek, Abbey Road diskoak, The Beatlesen diskonek, larun batean 57 urte beteko ditu.
0: 57 diskoak.
3: Diskoak, grabatu zen 1969, bale? Eta izan zen, The Beatlesen 12. Diskua. Osa, ja ordurako ibilbide luzia inda zaukien.
0: Barkatu, Abbey Road da 12.
3: Bai.
0: Ostra, orduan, bueno, kago, hauek hasi ziren, 1969 marka da hasiera.
3: Hori da, eta badakitzu da la disko bat oso karakteristikoa bertan dauzen kantengatik, baina bere azalaren gatik, bai da oso garrantzitsua hortxe zebrabide hortan agertzen die, Laurak zebrabidea gurutzatzen, eta...
0: Hori bueno, jendeak dauka kuadro bezala, etxean.
3: Nik etxien dauket.
0: Kuadro bezala? Bueno, vale.
3: Nik bai, dauket estudio txiki bat etxien, eta hori dauko. Ipinitza, zuke bai.
1: Nik akat kuartuan Beatlesen disko guztien azala itxena den poster bat, eta esan bierra dakat.
0: Vale, joan zinen Londresera, Ez kontatu ez zer zedena badakit, ja.
3: A ber, nik hemen esan biot, dauela biteliana maniaka bat dala Maite Garremendia.
1: Bai.
3: Orduen, nik izten dotzut, komentatzen nahi dozuna, bale?
1: Gutxi sartuko naiz.
0: Osea, zuk, bueno, antzestu zenuen, diskorren, bueno, azal hori, bai. Jende gehiagorekin.
1: Ba, beste bikin gehiago.
0: Wow.
3: Horregoten di, kriston filak argazki hori imitatzeko,
1: bai. Esan mirra dakat, izan mirra da la koñazo bat Londresen bizi baldin mazat. Zara, eta kotxiakin egunero hortikan pasau diarro aldima zara.
0: Hori da. Bueno, hori gutxienez kalean da eta doainik da. Nik ezagutze dut lagun bat, Oasisen fana dena. Eta hartu zuen, ba, ez dakize pakete mota, joaten zarela estudio batera, eta jende gehiagorekin Oasisen disko baten azala, gela batean agertzen diren azal hori imitatzen duzula.
1: Ingo neban.
0: Argazki ematen dizutez.
3: Behitu.
0: Zimaginatu.
3: Ondo, o sea, esperientzia bat.
0: Hau gutxienez, bueno, kalean da, ezagutze, bueno, beha, doainik, guazen kale eti paseoatzen da beida, justu Abbey Road, ba, guazen enteratzea argazkia, jeje.
3: Ba, imagina hor zelako istripuak eta ondi esen, Bueno, zentroko gara portadan, ze esango dozuet, bueno, bitxikeri bat dauela, ziera batean etzala ditu bihar disko hau ez Abbey Road, eta etzagoen eukibier zebrabideko azal hau. Disko hau deitu behar zan Everest,
1: ui.
3: Vale? Geoff Emerick ingeniariak bueno, pilatutako hortxe zigarruen gatik deitu bizan Everest, baita ere, retze zauden tabakoa Everest markakoa zalako, bale? Eta zaukien intentzioa Himalaya gara, ino, bidaiatzia, ba, argazki bat, berezi bat ateratzeko.
1: Argai,
3: bai, bai.
1: Argai txikan, eh?
3: Bai, baina, bueno.
0: Pixka da horreztu zuten gero abirrouko argazki horrekin, ez?
1: Esatxe, bada, amen, Miramongo egoitzatikan horko guruzera bajatzi eta esatia. Bueno, ba, amen, etareko argazki xa, eta jazta.
3: Hori da. Bueno, aukeratu ditu tiru kanta, bale? Ze, egia da, ez garela frikismo haunditan sartuko, ze bestela ingo ginen hemen bost saio Beatlesen inguruan.
0: Vale, disko horretako abirro diskoko kanta mitikoena.
3: Hori da, aukeratu ditut hiru, eta hau da horietako bat, Come Together.

0: Esan berra dago, bueno, kanta hauek, hartu ditugun kanta hauek, remasterizatuta daudela, 2009 urtean remasterizatu zituzten, eta hala ere, zarra sonatzen du, hau klasiko moduan.
1: Bai, eta bai da, bueno, adibidez, baterian soinuan nik badakit dala erreferentzia haundia musikari askorentzat, ba, garai hartan landu zalako soinu bat, ordura arte entzun gabe ez dana, baterisa holan soinu nahiko lodia eta hori.
0: Nera itak esaten duen bezala, musika guztia, edo gaur egun ezagutzen dugun musika urte haietan sortu zan.
1: Bai,
0: hori da pixkat, boomer baten diskurtsoa, baina nera itako izate du.
1: Bai, bueno, ba, kuriosoa da, ze kanta hau, hasiera batean, bueno, estatu batuetako Timothy Leary, izeneko psikologo eta politikariak egindako enkargu bat izan zan, ze Kaliforniako hauteskundetan, ba, bueno, gobernatzaile izateko aurkeztu zan, eta tipo honek eskatu zotzen, jaturteten noin? Beatlesi, baina kantzu honetan, John Lennoni eskatu zotzen kanta hau egiteko. Baina, atzera botazan, kampaina guztionen musika, eta John Lennonek esan zauen. Bueno, ba, gordeko dut Beatlesen zat.
2: Egisa da, bueno, beste marka batzueri oso ondo urten jakuela, ze adibidez, marka bat esango den, baina Movistarrek eta lako Coca-Colak bebai erabiltzen dau abesti hau beren kanpainetan.
1: Bai.
2: Ze Coca-Cola bebai esaten dau John Lennonek.
0: Bai.
1: Bai. Baina la ere berak askotan azaldu omen daudala letra ba nahiko randoma, zentzu gabea bebai.
2: Bai, baina buruan gelditzen jatzu eta egisa da jende askok esaten dabela, kamtsuk edar hori da Coca-Cola anuntzioko kanta tazitozu.
0: Hori Beatlemaniako bati ez esan.
1: Hori da. Bueno, ba, beste baten bilagoaz, bale? Aukeratu dut Ringo Starrek egindako eta sortutako kanta bakarra Beatlesen ibilbidean zehar. Eta hori da Octopus Garden.

0: Abbey Road diskoko, ba, beste kanta mitikoetako bat.
1: Bai, begira, ibiligara Off the Record hitz egiten Maitek esan duztan, buah, kanta du nire gogokoena da, ez da gizzer, irakurri dut, inspirazioa Ringori etorri jakola joan zan eoporretan, kostalde batera, eta hango arrantzale batek esplikau zotzen, ba, bueno, olagarruak eskutatzen diezen, bueno, kobazulo horretan, pixkataien etxea ba besteko edo, ba, olagarruak hartzen dauela kristal modukoak, eta sortzen dauela, ba, hor, euren balorategia izango bazan moduan. Mm. Orduan, hortik hartu zauen, esplikazio horretatik hartu zauen, inspirazioa kanta hau egiteko.
0: Beida, eta esan duzu dala, bere ibilbidean, egin duen, komposatu duen kanta bakarra.
1: Hori da. Bai, hori da uste duguna, Maitek eta nik, ez da?
0: Bueno. Maite ari da aguantatzen, Maitek esaten du, beste zerbait dauka, berzer.
2: A ber, hori esaten da, ze egisa da neri nere aitzak esan doztana, ze nere aitzatikan hartu dut, ba, Beatles tatikan nakiten guztia, eta esaten zeutenez, ba, Paul McCartney eta John Lennon zian azkenean, ba, Beatlesen abesti guztiak komposatzen eta idazten zituztenak, eta esaten zeuen, Ringori esotzela lagatzen kantari keitxia, ze beti hartzen zeban, ba, Beatlesen beste abesti batzuetako letrak, eta horrekin sortzen zituela abestixak eta zantzotzen Ringo maitia.
1: Zui xildu.
2: Zuka huein, eta jazta. Baina ez dakit Yellow Submarine bebai beria dan edo ez.
1: Bueno, konprobatuko dugu.
2: Ikusiko dugu.
1: Esan behar dutzuet, disko honen grabaketan, bueno, tenzino haundixek bizi izen ziela, ba, bueno, taldekidien artien, arazo legalak eusen bebaiz, haien konfiantzasko manajerra ilegin zan, orduan, bueno, ba, garai komplikauak bizi izen zituzten, baitare, ba, sustantziak eusen tartian, drogak, borroka konstante bat, egoekin ere.
0: Talde bat ze komplikatua, dena?
1: Oso komplikaua.
0: Pixuatean, beste behatzuekin, elkarbanatzea bezala pixua, ez?
1: Bai.
0: Ba, beti rollo txarrak sortzen direla momentu baten edo bestean.
2: Eta jende asko kezaten da bena be, bai, ez dakit orduan ja Joko Ono bertan zan edo ez, baina
1: tartien esaten daue denbora gehiegi pasatzen zauela horre estudioan.
0: Ai, orduan, bikotek bueno, ideak, ai.
1: Aldiz, diskoaren soinua ba, oso kohesionatua da, musikak ze ondo estaltzen dauen batzutan hortxe fondotik gertatzen diezen gauzak.
0: Ondo disimulatzen
1: da. Ondo disimulatzen da, orduan, bueno, ba, agian etzan haien garaik onena izan, baina musikalki behintzat, ba, bueno, gauza politak atera zitzaizkien. Eta azkeneko kantaren bilagoaz, bale? Here Comes the Sun kanta zarraukeratu dut tarteo amaitzeko, jarriko estezu alain.
0: Venga, jarriko dugu kanta, Here Comes the Sun, kanta mitikoa, ez da politaia. Lehen da biziko notatik jau dakizu zea bestiden,
1: Entzungo dugu edo kontauko zu edauketena esateko.
0: Zugun kontatzen da, gero geratzen dena entzungo dugu.
1: Bale, bueno, bakanta hau George Harrison zan gitarrista, bale? Iaia taldeko danak aipatu ditugu. Honek topau zauen inspirazioa Eric Claptonen etxera bidian zoiela, ba, bueno, Ingalaterrako neguluzia igaro ostian, udaberriko lehengoko eguzkiz pixa ikusi zauen hor lorategi baten gainetik, eta horretorri jakon bakanta hau egiteko ideia hori, ez? Azkeneko datu nahiko kuriosoa esango dutzuet dala, disko hau estereoan grabatu zala, bale? Ordurarte monon grabatzen zan, horrek zerrezan nahi dau, ba, soinuen posizioarekin jolastu alizan zauiela, hau da dibidez pianoa, eskumako belarritik entzuten da, eta gitarra eskerretik.
0: Ba, egera, nik lehen entzundu danean, bakarrik kasko batetik entzuten nuen, gero bapatean hasi daia beste kaskora saltatzen.
1: Ba, hori garai hartan nahiko gauza berritzailea ja izan zan, eta bueno, beste kutsu bat eman zotzan disko honi, orduen, bueno, ba detailetxuak die, gaur egun, ondikon, ba, baloretan jarraitzen
0: bueno,
1: dienak.
0: Bueno, eta horrek markatu zuen, ja, puntu garrantzitsu bat musika estena, hortik aurrera, ba, ziko zirilako baita horrela grabatzen, kanta.
1: Claro, claro, eta hau izan da, referentzia, bueno, ondikon jarraitzen dago izaten jendearen zat, orduan.
0: Ze interesgarria, Abbey Road diskoak, larun batean, 57, esan duzu?
1: Hori da.
0: 57 urte beteko ditu, eta, bueno, ba, hemen atera dugu gure, ba, kajoitik, gure kutsatik, kanta mitiko hau, bueno, kanta mitiko hau, eta disko mitiko hau, Abbey Road de diskoa, eta horrelako kantak bertan. Sara Alonso, eskerrik asko!
1: Uy.

0: arratsaldea gaztean.
1: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ega ez ezaren beldur. Itxaron, badoa! Muskarrok! Artu!
3: Dino familia!
2: Zer jengo, te dute horko oiek?
4: Gu vegano!
2: Bai, haze pena.
3: Irengaren 25ean zinemetan.
5: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, gu.

0: oroitzapenak ekartzen dizkigun kanta honek. Katy Perry da bera, eta bere 2010-eko hamarkadako kanta handi hoietako bat berreskuratu zemen Gazteako Arratsaldean Gun, Teenage Dream hortxe, eta minutu batean lauterdiak izango dira. Eta horrenda momentua zuek kanta bat eskatzeko, eh? Egunero tartetxo bat zabaltzen dugu, zuei, bueno, hitza emateko, eta WhatsApp bidez 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakian, ba, mezutxo bat bidaltzeko, mezutxo bat kanta bat eskatuz, gu jarriko dugu orain beste kanta bat, eta tarte horretan, kanta horrek irauten duen bitartean, topatuko ditugu, zuek proposatzen dizkigu zuen kantak, denon artean, ba, zerrenda bat, play zerrenda bat osatzeko, eta, bueno, ba, oso tarte polita geratzen zaigu, ze, hola enteratzen gara baita, zein diren gure entzuleen kanta gustokoenak, gauza berriak ere ezagutzen ez genituenak, mai.
1: Hori da, eta beti esaten dugu, nahi baldin baduzue, idatziz eskatu aldituzue abesti horrek, baina guk beti esaten dugu, nahi xau dugula zuen ahotzak entzutia, beraz, bidali, audixo bitxartezko eskaera. Gainera gaur, asteazken honetan demaseko guralixak, hau, euskixa, bero bebai,
0: beraz. Udazkenean sartu gara gaur, asizeitezkete eskatzen udazken kutsuko kantak, nahi zete igual egunak gehiago esaten digun uda dela, ba, udazkenean sartu garen ez, udazken roioa.
1: Taylor Swift, nahi claro, badima duzue, bueno,
0: pumpkin eskatu. Late bat hartzen duzuen bitartean sutondoan entzuteko kantak.
1: Nahi dana, baina hori bai, audixos obeto, Asi bidaltzen zuen mezuak.
0: Baize, atzo, idatzizko mezu asko jaso genituen.
1: Dana lotxatuta.
0: Audiotxo batzok zuen ahotxe entzuteko, guk asko hitz egiten dugula, ondo sartzen da baita, ba, ahotxe ezberdinak entzutea baita arratsalde honetan.
1: Hori da, 6-8-8-6-0-5-0-5-0-ra Asi bidaltzen zuen kanta horrek.
0: Venga, presto bete, kantak eskatu, atzera kontua martxan, kanta batek iroten duen bitarten eskatu behar diguzu kanta. Prest, mai.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Hau da, eskatzeko momentua.

0: Alain Pérez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
1: Bueno, hortxe, kanta horrek iraundu, eta guk, bueno, ba, puntatu ditugu zuen mezu batzuk, eskerrik asko txalo bero bat, mezu guzti horien gatik, eta, bueno, ba, saiatuko gara, alik eta gehien, jartzen, buskatxo gehien, denon artean, ba, zerrenda bat osatzeko, eta zuek eskadutako kanta bat osorik jarriko dugu. Beraz, Mai, hasiko gara irakurtzen mezu
2: txuak. Hasiko gara, eta lehenguak aladino, atxaldeon txikiz, jarri atomik kiten talde mitikoaren, The Tide is High.
1: Venga, ba, zuentzat.

0: Atomic Kitchen, Kitchen esaten da.
1: Kitchen,
0: Atomic
1: bai.
0: Kitchen taldearen The Tide is High ezuek eskatuta mezu gehiago.
2: Kaixo pixka behandu, baina bueno, Alor on Dance, Stromae, mesedez.

0: Hemen Gaztean eta zuei ere badirudi gustatzen zaizuela.
1: Atxaldeon, Alain eta Maite, gaur egun pixka tristia daukat eta ez dakit datorren kanta hau jartzarik esan izango dezuten. The Fraisen, How to The Fraisen, hola da bidatzitza, eh? How to Save a Life.
0: The Fraisen, The Fraisen, How to Save a Life. Kanta mitiko bat, eh?
1: Oso politxa gainera,
0: oso politxa,
1: eh?
0: Oso politxa, oso politxa.
1: Egisa da, esan dugula, igual entzule batzuk ez dutela dekun oso ona eta behitxu.
0: Venga, hola, animatzen du honek, egia da.
2: Arratsaldeon, Harry, la oreja en cumplir un año menos. Venga, ayú.
0: Cumplir un año menos, te ha vestido ahora y la oreja arena. Ba, ez dugu denborarik izan hori topatzeko, behan du bialdu du.
1: Aurrera jarraituko du, beste batek dino, zetakeko zeinen ederra izango dan favorez etxeko txikiendako. Ai, hau asko eskatzen duzu, eh?
0: Bai, bide bat, esan barra dago, zetakeko, bulegoko eta antzekoak, ez da bela ondo esan da, ezkara jarriko oso euskaltzaindia, baina zetaken kanta bat, edo bulegoren kanta bat, baina zetakeko bulegoko eta hori ja, eskat aldatu behar dugu.

0: beharko zela.
1: Jose Oroitzapena kanta honekin, erezako abestia da konfinamendua. Bai. Ze justu donde etxean sartuta eta kanta bateratzen, egia da, arnazgune bat izan zela baita zetakek abestia bateratzea.
2: Neretzako san, Seid Festa. Lehengo edizinua, akordatzen nahi, ze politxe izan.
1: Urtetxo batzu pasadira, ai.

0: Polita, venga, jarriko ditugu bi mezutxo.
1: Azken biak,
0: bai.
2: Iepa, Arratsaldeon. Ba, beitu, uda maitu denez, jarri EH Sukarraren agurren balada. Toa la popatik hartzen uda, beroa da eguzkia, datorrela euria.
3: Ze politxa hori,
0: ze polita,
3: eh? Gainera, esan bierra dakat, aurreko asteburuan, zapatuan EH Sukarrak Soraluzen Jose Bala.
0: Aia, zuegon zinen bertan.
3: Ostiralian, eta ai, izan zan demasa.
0: Vale, vale.
3: Eta azkenengo kantakin jungo ara, beste batek ala idatzi hau, Zetanganaren droga mesede.

Hortxe, Mora eta Zetangana, Droga kantan, bueno, eskerrik asko denoi txalobero bat zuentzat, eta kanta bat jarriko dugu osorik, gainera, entzule batek esan digu egun txarra izan duela, gaurko eguraldi honekin nola izango dua egun txarra entzule batek, ba, guazen entzule horri, eta dan hori, The Fryzen musikarekin hori alaitzera, venga. Ze hori itzapenak baita besti honek, The Fry taldea, The Fryz guretzat, eta bere How to Save a Life.

0: Alive deituriko honekin. Horaintxe bertan, laurak eta berrogeita lau minutu ditugu.
1: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu! All I wanna hear is...
0: Aizue, ezagutzen duzue norbait emantzipaziorako laguntza bila dabilena, ba emantzipa bueltan da, eh? Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra. Emantzipazioa zure esku.
2: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
2: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
2: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
0: Klik. Bueno, gurekin klik egitea ezinbestekoa da guretzat, 15 minutu bostetarako eta iritsi da asteazkenero bezala bere momentua. Justu, beste base bat zen berea, beraz, bueno, jarriko dugu tokatzen dena, ze hau ezin da.
3: Zer da hau?
0: Gaizki jarri, gaizki jarri, bagoaz, bagoaz, bagoaz. Asteazkena da, berri hasiko naiz, bera, kenduko dugu. Vale, ya está. Asteazkena da, asteazkenetan bera etortzen da, bere diarioa zabaltzeko. Eta hau da bere denboraldi honetako sintonia. Eta, bueno, gaur ze gonbidatu puska daukan. Bakizu ez zinemaldian muturrak sartzen ari garela. Eta bertan jarriko dugu arreta. Alexander Padilla, arratsaldeon.
3: Alexander Bikote, arratsaldeon entzule guztiok.
0: Temoz.
3: Oso postik, oso kontentu. Udazkenen gaude, baino, nahi olako eguraldiak, ez que bizitza laitzeit, eh?
0: Bueno, egia da, gaur oso eguraldi udatiarra geratu zaigula, eta imaginatzen dugu, Donostian, zinemaldian daudenak, ba, gustora asko egongo direla gaur.
3: Oso gustora, eta nik ja gauza horretuko izut, Alain, hain da jebia zinemaldian gertatzen nahi dana, aste honetan diarioa bikoiztu egingo dugula.
4: Eh?
3: Nola? Aurratzen dizuet gaur gonbidatu bat izango dugula, ja, aspalitik itxita daukaguna, baina bihar diarioa bueltan da gonbidatu sorpresa batekin.
0: Saio bikoitza aste honetan bai, badiren diarioak.
3: Bai, azken orduko bat dela medio, ba, pertsonai oso ezagun bat, honea estudio honetan egoko da, bihar.
4: Padi, haber, Alain Maria ubia dan, eh?
0: Padi, badakizu gauza hauek, abixiatu egin behar direla, bueno.
3: Padiren diari joa hola da.
0: Vale,
3: nik,
0: bueno.
3: Nik uste asko gustatuko zaizuela denei.
4: Ai, ai, ai.
0: Gaurko eta biharko.
4: Bai,
3: gaurkoa oso interesgarria da, eta gaina, bai, la bola negra, talako zaizuteriko ziaduka.
0: Uepa, bueno, ba, la bola negra, momentuko filma zalantzari gabe,
3: bai.
0: Eta horrekin lotuta dator gaurko gonbidatuan, hor da bera.
3: Ara da, gaur hemen, Padiren diari joan, Ekaitz Berti!
0: Ekaitz, gaixo, arratsaldeon.
5: Zermoduz.
0: Zermoduz. Ondo zaude?
5: Konten.
3: Lehendabiziko aldia gaztean, Ekaitz.
5: Gaztean, bai.
0: Nik uste dut, gonbidatu guztia flipatuta geratzen direla, gure sarrera honekin zekago. Ego de, supermo.

0: motibatuta, estudio txiki batean, eta gau, jendea sartzen da honea, estudiora erdi lotxatuta ulertzekoa da, kaitzela zai.
1: Gero gertatzen da, bukatzen da nian desatutela, hola, ze azkar pasatan, ze ondo, tal, jazta. Bai, pim, pam, bueno. Una, ekaitz, zumbillarra, zine zuzendaria. Hogeita hiru urte baino ez dauzka, eh? Osa, 2003an jaioztan hilen osan iot. Osa, zuketzen nun bizi Bisbal eta Txenoan edizioa. Zenetzako iba da, como sanguratxua. Bueno, a ver.
0: Azko gusta den zait, adina beti markatzea bai, Operación Triunforen bai, lehen edizioarekin.
1: Bai, nere kasuan bai. Besta izatea, gran hermano bai, eta baino, esan iot, 2000 baten, oendik, etzien ez da proiektua.
2: Ez. Que va, urte guainik.
1: Baina, gure ikusi izan ez du, ote bat ikusi izan ez du taula, gerora.
2: Bai, tokatu zai, urte bat inikustia pinxukidik, kriston fanak eta tokatu zen.
1: Bueno, ondo irakurrikatzea, laburren metraien zuzendaria da bereziki, geroen, gero itzungo du labola negrataz eta tal, baino, Joare Txe, te bikoitzakin, hoi da zure azken laburren metraia. Eta ondo irakurtzeko, Malerreka Bailaran, oza zure Bailaran, da baude hiru herri, eta idatzita euskat Ituren, Zubieta eta Ortiz, vale? Ba, hiru herrietan biziren joaldunaren inguruko fikziozko laburmetre bada.
2: Hori da.
1: Ondo saluta.
2: Ongi aitzongi esplikatua.
1: Vale, ikusten zuen, formatu nahi zela orten nire tabletakin, tal.
0: Bai, gerturetu pixka gehiago mikrora onden zuteko zure hau txak, gaitu, oida.
2: Bai.
1: Argaitz, azali guztu mesedez pixkat, zertan datzan laburmetra hau, ze ez da dokumental bat, oda, joaldunearen inguruko fikzio laburmetra bada, baina ez da dokumental bat.
2: Ez, oida, azkenin, ez da dokumentala, ze azken urtetan bi izan du gara haunizten ikusten jaldunan personaia hainbat okitan, bai, zetakekin musikan edo dokumentaletan, eta nire ideia zen pixkot fikziora eramatia personaia, hau ez da inoiz ikusi fikzion, eta bueno, azken urtetan ibili naizena egin fikzioa da, orduan interesatzen ziten, batez ere, bueno, fikziora eramatia personaia, orduan, bueno, pixkot ze lotura duen naturakin, amalurakin, pixkot ze papera jokatzen duen gure Baiaran, orduan, bueno, pixkot hori ibili gara lan zen.
1: Egera, laburmerri asko dituzula baita zure Baiararen baitan, esan edo, pixkat, azken produkzio guztiak izan dira pixkat, Bidasoa eta inguru hortako, tematiketan, edo ez?
2: Ba, joida, pixkot, lehetzen ez lantzen gure Baiarako imaginarioa, azkenin, bueno, Baiaran ez dagoela fikziozko produkturik ikusten, ez da ikusten, orduan, badira hainbat gauz, hainbat historio kontatzeko, eta, bueno, pixkot, azken urtetan bai, pues, igual mugitu naiz genero konkretu batin, igual beldurra, eta pixkot, hauek esploratzen, nio baiik joan naiz hortik aldentzen, eta bai mantendu izan du dena, izan du dela gure Baiarako identitatea, bertako historio, bai kontrabandoa errekazo kortaren.
0: Zuri, gaitz, nondi datorkizu zinemarekiko zaletasuna hau edo pasio hau, ze egia da, bueno, bazu landa ere mukazarela, Nafarroako ba zonalde eder batekoa, baina imaginatze dut, zinema, igual oso presente, ez dela egoten zonalde horretan, ez dakizuk nondi jaso duzun edo nondi edan duzun interes hori edo pasio hori?
2: Bai, arrantzun bezala ez dago, ez da batez ere kultura, oza, bai ez zinema, baina kultura generalki ere, oza, ateri barra gara batez ere, beton hosti edo Iruñara, pixkat gehiago elikatzeko ez. Eta, bueno, nire kasun, ez daki txikitatik egondu naiz egitz lotua, bai, dantzara, antzerkira, bueno, idaztia gustatu izan duzai beti, marraztia, nik uste pixkot hor bilatu dutela zineman ez, aguzti hauek elkartzen diren tokia, eta, bueno, hortik jaiotzen da.
3: Eta zein esango zinuan dala zuretzako, ba, erreferente bat edo, igual Paul Urkijo bat, badakazu, edo beste pelikula baten oinarritu sarala edo zein izango zan zuretzako pelikula hori edo zuzendari hori?
2: Bai, adibidez, Paul Urkijo noski referente zuzena da, hemen Euskal Herrin bertan, ez, nola lantzen du mitologia, fantasia, giron, adibidez, bertze iturri batzutatik ere edan ohi dut, ze, bueno, bertze estilo bat ere gustatzen zait jokatzia, bino noski, hemen Euskal Herrin zuzena bera da, bai.
1: Zure azken laburmetraia Joaretxen aurretik zan Erreka Zoko hortan. Badao nola baiteko lotura bat Erreka Zoko hortan eta Joaretxeren artian, ez da?
2: Badao.
1: Zein da? Zepixat, markatzen du igual zure identidadea zine zuzendari bezala? Gusten gabiltzaia da igual azken laburmetraia hauetan, ba, zoazela zu ere zure figura edo zure estiloa markatzen?
2: Izaten alda, bai, bizkot hori da, ez, erranduten bezala Erreka Zoko hortanen, nahizta kontrabando eta gure Baiarako imaginario honetan murgildu, behi bazu nola lamiakin eta bazu beldurrezko kutsu bat. Eta dibidez, oin Joaretxen beldurra ez dago bat ere presente, bai mitologia eta fantasiori manteintzen da, ez, bizkot, nola, nik uste dela, nire estiloa zidela bizkotor mugitzen, ez, gure Baiarako historiuk, tradiziuk, errealitatea ere noski islatu eta beti ere fantasiazko kutsu hori sartu, pues, batez ere ikusteko nola pues, mitologiak eta pues, ba, ze presentzia duen gizakingan.
1: Ega, mitoaroakin edo, bueno, mitologia talako gozak asko berriz daudela berriz puripurian.
0: Bueno, zinema munduan baita ere, irati bezalako filmekin eta...
1: Molan dagoen gauza da, oi?
2: Eta errealismo magikoa ere agitz modan dago, zinema, oza, general, inez ez dut Euskal Herri mailan, urdun, bai.
1: Zuk, Bartzelan nahi kasi zenun, eskak eskolan, baino gero, erabaki zenun, bueltatzea, ze zure autua da, hemen gehatzea, itzin deo, hemen Euskal Herrian, oso guztua zaude, hogeita iru urtekin ere erabaki hori hartzea, ez da erresa, ze azkenen basatezu, jo, hogeita iru urte, hendik, oza, nire hogeita mekakin bueltatu nintzen.
0: Hombre, eta gauza askori ez ezko eman beharko diozu, hemen geratzea batik.
2: Bai, noski,
1: Ez, beste gabe, zure autu pertsonal bat izan dela.
2: Bai, orduan, bueno, hemen zortzutatik urtekin nahi nuna ikasteko nahi eta nahi ez ateri barri izan nintzen Bartzelonara, eta, bueno, joaten zara mundu jan bar dut, ustez du, bueno, kristo nahi izan Bartzelonara jatatik hiri batera, eta gero, oza, desromantizatzen zu hiria, agitza budo da prozesu bat, ez, bineo, bueno. Bai, degia, pues, orain, Javisen labola negaran gatik, eta beraien bertze produkzio batzutan lan egitxatik, eta, pues, bai, aizei tokatzen Bartzelona eta Madrilera joatia. Gusto joaten naiz, ja bete pare bat, edo iru, biño gero noski oficina central Euskal Herria
1: hori bizikalidadea.
2: Bai.
1: Karo, goza, la bola negra ipatu bezu, nik hor bitxikiri bezala bai irakurri detela, eta elkerrizta asko ikusi ditut, nontzuk kontatu bezun, bitxikiri bat, zure graduazio festara juntziala, Javiak
3: zesa bizazaten.
1: Bai, eta horri esker hartu zenula la bola negra neotea. Ha, nola da hori, azali guztu, mesedez?
2: Bai, bueno, gu, bueno, errantziguten, ze datazen graduazioko, eta haietu zen korreo bat, erranez, Javi Ambrosi eta Javi Kalbo izango zirela gure graduazioko.
1: Hoizu egitzen duten proposatu.
2: Ez, haietu zen, bai, oza, haietu zen korreora, eta ni, bueno.
3: Vale, aurrera.
2: Zongi. eta gero, emantzuten itzaldin, Ambrosik aipatu zuen, ez? Bazekilaz ez aia zen mundu honetan sartzia, ikusten zuen ilusia unitz, eta bar, orduan, bueno, eman entzula bere elbide elektronikoa, eta idazteko, lasai ederrien, bialtzeko portfolioa, eta saiatuko zaren kajatzen etorkizuneko proiektu batin. Eta, bueno, bidale, nian, jendik erantzun, bai, nik ez diot bidale, da nien, bran, bueno, a ber.
3: Ja, seguro.
1: Seguro. Osa, imeia ukita, seguro ez diot zuen. A ber.
2: Eta horren mona haietu zen, hilabetatzu gerogo Madrilera joateko deia, enkajatu zula portfolioketa.
0: Nola hartu zen oen zuko hori, albiste hori?
2: Claro, oza, shock, momentuz, oza, momentu, nez, erraten on, gainera rantxeten, asteratetik bertzera joateko, oza, ba, nintzen Euskal Herrin asentatua, Bartzelonatik etorria, erraten on, bueno, behin biharra dut, desintoxikatu, hemen egon, ba, ez da posible.
3: Ba, ez.
1: Eta horrentza, zuzendari taldean, ez? Amabi kidez osatutako talde batian. Claro, ya zure lehenengo super mega produkzio bat. Gaina Oscarretara jun daitekeen. Boleta asko ditunak Oscarretara joteko. Noa izta bizitzen, oaintxe, bueno, zinemaldiko movida guztia, hainbeste elkarrizketa, oza, ze, claro, joaretxetik, Oen, la bola negrako bumonta, ulertzen dut kudeatzeare ez dala erretxe izango.
2: Ez, bi mundu ere aitz ezberdin dire, bat nire produkzio bat da, eta bertzia, lanin aritxu nizen produkzio bat, ere, kristuen maitasuna diotela, ez? Orduan, bueno, emozio unitzeko momentuk dire, erranduten bezala, oza, hortzili nahietu nintzen, Bartzelonan grabatzen ari garen telesail batetik, Javikin, larun batin aurkeztu genion joaretxe, igandein la bola negra, orduan, oza, oainik nago, bueno, hori, Hortzen asimilatzen...
1: Olatu horretan, ez?
2: Bai, emozio unit... bueno...
0: Eta zer moduzko izan da errodaia, ze... Bueno, imaginatzeu bertan egongo zinela, ikusi duzula prozesua ere...
1: Trailerrean atatzen da, pelikulan atatzen da...
0: Trailerrean baita ere...
1: Estena oso konkretu batia, nik ikusi ez pelikula...
2: Ah, ikusi ez pelikula... Ah, bello.
1: Eta... asko guzat zait... Eta orduan ez nahi dut... Hor zu atatzen zea estena hortan... Baina zait, batez erontzea alde teknikoa... Estena horrek badu... behai atan izen nula.
2: Bueno, hori, bai, hasi ginen grabatzen, eta nik erra nion, erraten eran broseri, kondo me vas a sacar? Eta, bera, bueno, ya veremos, eta, bueno, ma, dituzten momentu hori, estena hori, eta, ez dakitze batzun funtzionatzen, ekarrizun personak, zon errantzuten, que se baiak aitza kanbiar, eta, ni,
0: momentuan.
2: Momentu. Bueno, claro, eta, on rapatzen, eta dena.
1: Momentuan rapatu
2: zizun. Bai.
0: Osea, azken orduko goza da izan zen, eta bai, eta horra agertzen zara.
2: Bai, gero egia da, joan garela, taldeko kide ezberdinak agertzen, Polita da hori ez, ikusten zu pelikula, eta, bueno, omen alde txikik ez, taldeko kide ezberdinei, hor dena gaude kamauk.
1: Horren zuk, Javien telefonoak eta bai duzu. Osea, zure mugikorra, behar bada, ontsa, ez zure mobilan dituzun fan batu duenak.
2: Bai, zanen dire, bai.
0: Eta zer moduzkoa dira jatorrak?
2: Bai, joder, niz zera mardot, bai.
0: Galdera komprometitu daz, rollo txarra baldin badauka, ez du esango, hemen, noski, baino, klaro.
2: Ez, joder, nabaritxiko zitenik, oza, kriston aprezia badiet, azkenin beraieri esker sartu nahi zor, gero grabaketako momentu nere, pues, urbila zen dena, bai, pues, bueno.
1: Nik hauza jakinet ekaitz, eta da, festa. Ze Javien festa oso zaguna izaten da. Andolatzen dituzten festa.
0: Izan oida.
1: Ta nik ikusi nuen horrekuan zuk esperiz bat igo zenula rollo. Dantza pixkatin de, bolako zerbait. Zemuz festa hortan. Ez da asko ikusi nuen bai gitarrika besten dela, baina ze kontatu dezakezu festa hortaz. Ligotea ontzan, osa pixatola saltxoren batola.
2: Kontatzen aluke saltxeri, baina egeran ez nintzen entetu gauza mitzetaz.
0: Ez dakigu zer gati.
2: A ver.
1: A igual zu protagonistetako bat izan zin galako.
2: Ez, ni formal. Ez, baina ongi, azkenin ere etzen ere luzia izan, Aietu ginen, pixko, denak urte bat eta gero, ez, grabatzen, zabain dure urte bat ginen grabatzen. Horren, taldea elkartzen gara berriro. Salud.
0: Emozio asko, gauza asko.
2: Gero gitarrikak ere kantatu zuen, dantzatu Ginen, ordu, bueno, politizan duzen. Eta pixkatzen, egunero aldia jartzia, horren ere gonbidatu honitzere zauden bertze pelikuletako keta, orduan, bueno.
0: Bueno, ba, hemen daukagu, bera da Ekaitz Bertiz, La Bola Negran ere agertzen da hor, ikusten dugulako lan egiten egonda, eta baita bere balabur metraia horretan.
1: Aurratu digu, Los Javisekin telesel bat iten aidala.
0: Ba, oso gertuti jarraituko dugu. Eskerrik asko Ekaitz hemen izateagatik, eskerrik asko Padi.
1: Bihar gaude,
0: bostak dira, eta bihar enteratuko zarete, hemen zer gertatuko den gu saioan.
4: Arratsaldeko bostak dira.
5: Gaztea! Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
6: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
5: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
6: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
5: Entzun gu!

0: Bueno, ba, bostak eta iru minutu dira, eta guk hemen jarraitzen genuen raka, raka, raka izketan, ze, klaro, epadi etortzen denean, hemen ez da inor joaten estudiotik. Bueno, hace ordua duguna aurretik, Gaizka Izagirre berehala etorriko da, bere telesai eta zinema munduko gomendioekin, gainera gaur bi pelikula, gaur pantalla undiko bi proposamen izango ditugu Gaizkaren konpainian. 100 € irabazteko beste aukera bat ere emango diegu gure, bueno, entzulei atzo telefonoak petatuta gaur ere hola ikusi nahi ditugu, petatuta atzo bezala. Eta, bueno, bagoaz trafikoaren inguruko informazio ematera, ze esan digutenagatik arazoren bat edo beste badugu.
1: Babai, Bizkaia 30ean Lezaman gurutzetara bidian istripua egonda, eta beraz eskatzen dozku arreta berez isakin gidatzia punto horretan, Bizkaia 30ean. Bestalde, beti esaten dugun moduan, zeo zeikusi baldin badozue zuek bebai bidian, ba, bidaliku zue mensaje bat, mesu bat, eta hola guk bebai, ba, kontauko dugu, 6-8-6-0-0-0-0-an.
0: Hori da, eta hori jakinda, guazen eguraldiak zeitzura hartuko duen ezagutzera, ze aste eguzkitsua ari garen izaten.
1: Ba, bai, eta gaurko eguna bebai alaxe agurtuko dugu, bueno, behitu jakin momentu honetan Santurtzin 22 °C ditugula, Iruñean 31 °C darela, eta adibidez Andoainen 23 °C, beraz, badau aldia txoko batetikan bestera. Hori bai, bihar giro, ba, giru honakin jarraitzuko dugu, eta temperaturak gora ingo dau nabarmen, ze txoko batzuetan 35 °C bebai egongo gara, beraz, biharko bero-bero,
0: Bero-bero-bero bihar.
2: Arratxaldia ez da amaiten, gu amaitu arte.
0: Venga, eta goazen uda giroko musika horrekin, Karol Giren, berriena, Jude Line eta Rusouskirekin batera, Baby Wow.

0: Zuretako pisu arintzeko gu da behar duzuna.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Gau pasa.
5: Guztiak kargatuko izkizu.
6: Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
7: Zenan ere kamara hori?
6: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, 10:00 laurden gutxitan, ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
8: Agian askotan hitz egin duzue jatetxe horri buruz. Ea astebururen batean joaten zareten ospatzeko zerbait daukazuenean. Baina zergatik ez astelen edo aste arteren batean erreserbatu nahi duzuelako? Edo aste azken batean aitzakia bila ibili gabe. Ondo egongo litzateke, ez da? Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
9: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten euskara bonuarekin, are errazago eta eskuragarriago. Eman izena euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Lauretan hasi eta hiru orduz, gu

0: hau hit bat da, Txiltxoko eta bere zuga zentzun duzu. Bueno, badakizue, egon gara ekaitz bertizekin, padiren diari jura etorri da gaur, eta tartean, bueno, ba, La Bola Negra pelikulan lanean egon denez, bertako esperientzia zitzen egin dugu. Eta orain, pelikula zitzen egin behar dugu, baino bere konpainian, ze bere bi gomendiorekin dator gaurkoan, pantalla haundiko bi gomendio, Gaizka Izagirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, mikote.
0: Bueno, Gaizka, zer modu zabiltza?
1: Ondo, oso ondo. Badakit, normalena dela erantzutea, gaizki nekatuta, orokorrean, bertan lanean aritzen garen artean, beti dak berdina, zedez, txikos, gaude pelikula guzten, osa, esan egin.
0: Zure saltzen zaudela.
1: Bai, osa, ber, nekatuan ago, eta lan asko dago batzean, baina, bueno, egon gonitza, bueno, urte guztia esan barron, ez dakit urte guztia, baina ni disfrutatzen.
2: Betxun, momentu hona da esateko, dejaros de pelikulas, ez?
1: Perfecto, dejaros de pelikulas y de cuentos, eta bai, mesedez.
0: Bueno, ez dakit nire entzat, Gaizka hor dabil zinemaldian buru belarri, ba, pelikula pila bat ikusten, iritziak ematen, iritziak, bueno, ba, publikatzen baita edabideetan, eta, bueno, oso garrantzitsua Gaizkaren iritzia baita guretzat zinemaldiko pelikulen inguruan, eta kasunetan, hasiko gara zinemaldian ikusiko dugun pelikula batekin.
1: Bai, eta hain zuzen ostiral honetan, Ego Euskal Herriko zinemetan enseinatzen denez, eta, bueno, ja hasi dira, ja leku guztietatik pelikulari buruz egiten, baina ostiraletik aurre are eta gehiago, bueno, nik aholku batzuk eman nahi dizkizuet pelikula hau ikusi aurretik, orain aipatuko dut pelikula. Zegia da, sekulako jaipa sortu dala inguruan, sekulako, bueno, ikusmina dago, La Bola Negra pelikula zari naiz.
0: Ez dakienaren zat,
1: ez dakizute zertan La Bola Negra, bueno, bada, ez bada. Javier Calvo eta Javier Ambrosi zuten dutuen pelikula berria da. Eta egia da, asko galdetu dira, baina zeta, Lorcare bizitzari buruzkoa, Federico García Lorcak idatzi zuen bere garaian testu bat, laburra laburri aldikoa, amaitu gabea. Orduan, Javiek egin dutena, testu hori oinarri hartuta, sortu dute kontakizun bat, hiru ataletan banatuta, eta atal bakoitzak historio garai konkretu bat azaltzen du. 1922, 1927 eta erne 2017. Osa, jauzia importa. Salto handia da.
0: Ondia.
1: Bakoitzean ze kontatzen du, protagonista da gizonezko homosexual bat, alegia hiru gizonezko homosexualdia, kontuan izan da garai konkretu horiek, 1922, 1927, 2017, oso garai desberdinak izan zirela, eta hiru garai horiek ze eragin izan zuten hiru gizonezko hauengan. Historioak independientea dira, baina epizkat gainean dabilen mamua komilea tartean da Lorcaren, bueno, kontakizun edo esentzia hori, eta epizkat gaiak, ez lotzen dituen gaiak, ba izan daitekeela, ba desira, beldurra, ba homosexualitatea nola bizi den garai jakin batean eta zer eragina duen, herentzia, osea badaude lotura ikusezin batzuk pelikula lotzen dutenak. Hori da epizkat premisa. Ia hiru orduko pelikula bada. Lehenengo aholkua. Bueno, hau da nire iritzia. Jaipa, jetxi bera pixka bat. Jetxi. Bai. Ze pelikula...
0: Bueno, hori nik uste dut, beti egin beharreko zerbait dela, baina kosta egiten da, ze, klaro, azkenean inputak iristen zaizkizu leku guztietatik, eta ezinezkoa da, zure barruan, nahi gabe ere, hype bat sortzea.
2: Baina, kasu honetan, egisa da, pelikula honekin, irakurri txuten iritze guztiak diala oso onak.
1: Bai, bai, eta hau esan da, pelikula hau, Oskarretan egongo da, ez bakarrik ingelesez besteko film honenaren alorrean, askok diote pelikula honenaren alorrea ongo dela izendatua.
0: Benetan,
1: bai.
0: Hori ja, itz potoloak dira.
1: Oso potoloak, baina musika, Gitarrika de la Fuente, osea, nik uste pelotazo bat izango dela, iazko Siraten tabarra eta gero, nik uste Sirat motz geldituko dela, honekin datorrenarekin. Oden ere aurreikuspena. Bueno, pelikula zeiru ditu zait, ikusgarria da, gozatu dut, ez zail duzea egin, egia da, Javiek, bueno, la Mesias ezagutzen baldin badezute, ba, pixkat, hor zegon barrokismo visual eta narratibo hori mantentzen dela, osa da, gozamena da, Javien mundu imaginari horretan murgiltzea, eta egia da, eskura dituzten baliabide guztiak, osa, musika, argazkia, aktoren lana, dena, amarrekoa dela, baina egia da, hasiera batean dena dela oso metaforikoa, oso sutila, ez da, ia ezera saltzen, eta, klaro, ia hiru orduko pelikula batean, momentu batetik aurrea, metaforak behin eta berriz errepikatzen dira. Azten dira gauza, ja, diskurtsoak sartzen, ez? Horba dago, Glenn Close eta Penelope Cruz. Portzieto, Penelope Cruz, 5 minutu azaltzen da pelikula guztian. Ze, badirudi dela protagonista, 5 minutu azaltzen da.
2: Baina, zaitxe, utipo Edith Piaf izango zuen.
1: Bai, holako musikal, antzerki musikal moduko bat.
0: Kabaret, estilo.
1: Hori da, kabaret, daitza. Oso ondo egiten duena, baina gutxi, eta gero Glenn Close ere. Ha, bueno, bukaeraldean, badaude, esaldi batzuk pixkat, Mr. Wonderful kamiseta baten jartitugun esaldi horiek, oso emozionanteak dienak eta asko iristen dienak, baina Osa, pertsona arrunt batek elituzkenak esango. Yeah. Osa, oso presta, esatezu, ah, ze esaldi polita, baina oso ikuslean neita unkitzeko sartuta dauden esaldiak.
2: Trailerrian yeah. Bebai agertzen da alako esaldi ere, matez?
1: Bai, jo, aurrekoan irakurri nuen txio bat, ez nago ados, baina esan zuten, la bolare ganen trailerra, obea dala la bola negra baino.
2: Bai ala.
1: Hoi esaten zuten, a ver, hainbesterako ez.
0: Hombre, dik esan barra doka trailerra ikusi duala, eta trailerra da, bai. Azken aldean ikusi duan, bai. Onenetarikoa. Bai. Osea, trailerra oso ondo egina dago, ze hortzak luze usten dizkizu pelikula bai. ikusi alizateko.
1: Hau esan da, hau da pixka, eta itzakia batzuk patze aldera, eta batez ere jaipa jeste aldera, ze pelikula gozamena da. Hori bai, iru historio dia, nire gitarrika dela fuenteren historioa da keien gustatu zaidena, eta hobekien gustatu zaidena, eta paradoxiko da, ze justo da berez, aktore lanetan orain arte egon ez den gizon...
0: Eta ondo dago bere aktore
1: bai,
0: bezala, eh?
1: Oso sinezgarria, bai, badirudi gaina justo garai horretatik hartu duten pertsonei badela.
2: Ez que badaka hola
1: bai, ez dakit keinua di, gero 2017ko ere ondo, baina ez dakit zean enbeste iritsu.
0: Oso aurpegi klasikoa dauka.
1: Bai, hori da, aurpegi klasikoa dauka, ematen du Hollywoodeko 50-ko hamarkadako aktore badezela, ez? Orduan.
2: Azkenean, gaizka La Bola Negra itza edo hori bai. Da elkarte batian sartzeko erabiltzen duten zehose.
1: Bai, hau da, bigarren historioan 1987koan hor badago beste gizonezko homosexual bat nahi duela klub batean sartu eta klub horretan erabakitzeko sartu ala ez atea behar dute, bozkatu behar dute bola txuria edo beltzarekin.
2: Vale.
1: Beltz ateratzen badute ez dute onartzen, eta klaro, honi ez diote onartzen homosexual dalako, orduan bola beltz horrek idudikatzen du pixka da, debeku hori edo metafora moduan erabiltzen
2: vale,
1: da.
2: Vale, vale.
1: Gomendioa da, pelikula ikusi, zinemetan ikusi. Neri ez zaidan besterako iruditu. Azkenean, boa, ez zinezko da jaiparen olatu honetatik guztiz ategotea eta zaila da ez kutsatzea. Orduan, nire aholku xumea da, pentsatu zoaztela ikusta pelikula bat beste gabe, eta egian gehiago gustatuko zaizuen. Vale. Nik uste, lenguan Berto Romero esan zuen, ez? Nire pelikula ikusta doazen guztientzat, zuke pentsatu kakazar bat ikusta vale, zoazela. Ja. Txarra dala, eta hortik aurrea ja...
2: Pentsau Xarneido soy hasta la ikustera.
1: Ya está.
0: Berrio esango dut, baina zaila da gaur egun mantentzea, ba, hor zerbait purua, ez? Pelikula ikusi aurretik eta bai. Ez input hori jasotzea, baina bueno, saiatuko gara hype gutxirekin edo pizkat hori jesten
1: bai,
0: eta
1: ikusi.
0: La Bola Negra ikustera, ba, hola, hypeik gabe eta aurre iritzirik gabe joaten.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, La Bola Negra ostiralean Ego Euskal Herriko Zinema Aretoetan ikusgai eta hau zinemaldian estreinatu da ja.
1: Bai, estrenatu atzo eren egun ikusi nuen, orain ari dia pasa, ez egoten dia hainbat emanaldi, ostet diar artero badaudela, baina bai, zinemaldian eman dutea da pelikula, bai.
0: Bueno, ba, La Bola Negra, denok entzun dugun momentuko pelikula zalantzari gabe, baina beste gomendio bat ere badaukazu, hau ere pantaila hundian.
1: Bai, hau gehiago da nere, bueno, a ber, La Bola Negra ere gozatu dut, baina egia da, a ber, banituela nere trabak eta nere prejuizioak pelikula honekiko, Resident Evil da pelikula. Enaiz izan bideo joko honen oso zalea, ez dut asko jolastu, baina aurreko pelikula, esan behar nuen gehienak esatzeate guztiak, negargarrea dia, oso txarra dia, baina oso txarra.
0: Bat bera ikusi.
1: Ba, ez tezu ezer galtzen.
2: Guk kuadrillan inginuan urten zianian lehenguak eda, alako maratoi bat danak ikusteko, Umbrella Corporation eta hor dagoan movida guzti hori. Bueno.
1: Baina, osa, badago atmosfera eta horratzean, baina... Bueno, baina Zack Reber iritsi da, zuzendaria, hau iaz Weapons pelikula zoragarria, neri asko guztetan pelikula bat.
0: Nei de bai.
1: Zuen, asko. Eta orduan, honek erantzi diona da, bueno, saga honek behartzuen ukitu desberdina eta berezia. Lehenengo protagonista. Weapons pelikula ikusi duzueneko bat zeu, pertsonaia azaltzen ziren, eta bazegoen pertsonaia bat gazte bat zela erdi, bueno, drogazalea edo piskatola nahiko tipo baldarra. Hori da Resident Evil-ko protagonista, eta azteko pertsonaia ez da heroi bat, ez da tipo bat, ez dakit mundua salbatzera etorri dana.
0: Baina Weapons pelikulako pertsonaia bera egiten du Resident Evil-en.
1: Aktore bera.
0: Aktore bera, baina beste pertsonaia batean.
1: Baina egia da, baditu elaukituak. Kasunetan ez da drogazalea tipoa, baina vale. Baldarra da, traketxa da.
2: Hau euforian agartzen zame, bai.
1: Bai, uste baietz. Uste baietz. Enaiz gogoratzen zer egiten zuen, baina uste baietz. Bai. Pegatzen dio gaina euforian atatzea. Bueno, kasunetan tipo da baldarra, beldurtia, despistatua. Orduan, claro, bapatean, pelikula guztia gertatzen da gau bakar batean, eh? Hori, niri olako pelikula guztia zaizkit. Orduan, tipoa da, medikuen artean, medikamenduak eramaten dituen mezulari moduko bat. Orduan, eraman behar du, ospitala batetik bestera, ba, urgentziazko zerbait, berak uste du organoa dela. Eta bapatean, bidai horren erdian, pum, ez dakigu zer pandemia dela delako hau, ba, bueno, zombiak esango dut, baina, bueno, ez dira zombiak, ateatzen azten dira. Eta, ba, tipo hau, inbarko duna, ospitale batetik bestera jun, iesean, eta tartean, azalduko zaizkion, monstro, grotesko, bizarro, deskriba ezin, osanik flipatu egin dut, monstro sortarekin. Ze pelikulak, Humorea du, hori eskertu dut. Zaurreko pelikula pixkat serioak zi, eh?
0: Ebez, gauz, serio egi hartzen badezu igual...
1: Oida.
0: Zentzua galtzen du bai da.
1: Guztiz, orduan, humore beltzez, weaponsen egiten zuen, humorea sartzen zuen, oiz, hemen ere ala egiten du, eta pertsonaiak badu... Ez daukaz erikusi Mr. Binekin, baina hola, baldarra da, traketsa da, erori egiten da, orduan, gertatzen zaizkio egoera komiko batzuk, baina tartean... Daude, monstro eta egoera beldurgarri batzuk orduan pelikulak sortzen du kontrapuntu bat neri bikaina iruditu zaidana.
2: Osea, esan aldo Resident Evil berri hau izango dala pixkat Bienvenidos a Zombieland modokua.
1: Bai, ez daukain beste humore, horrek agian gehiago zeukan, eta Bienvenidos a Zombielandek igual beldurra ere gutxi, hemen badaude beldurrezko pasarteak, pixkat serioxeagoa da. Baina, bueno, bai, osea, gertuago dago Bienvenidos a Zombielandetik reketik baino vale. Adibidez. Eta, ba, pelikulak badu, oza, teigarriena egin zaidana da, erditik aurrera dagoen desmadrea. Desmadrea zertan, gorean, odolean, eta berriro diot, munstro, bera, eske, munstro egitza irabiltzen nago, baina eske, azten da pelikula sartzen ere emu batean, guzti zentzugabea, baina desmadre horretan...
0: Bueno, ala ere, bideojokoek ere badute roi hori, ez nik uste dut, bideojoko batean oinarrituta egoteak ere igual ematen diola eromen puntu hori.
1: Bai, berak esatez zuen, bideojoko batean oinarrituta egoteak hain zuzen eman diola ere askatasuna, papiskat behar nahi zuen yeah. Mundu hori eraikitzeko, eta bueno, ba, nahi gogoraziet pixkat alien, la cosa, oza, ba, gure garaian ikusten genituen munstro nazkagarri horiek, baina benetazkoak ziren ez digitalak, por cierto. Horrek badu pelikula honetan, eta neri gustatu zait pila bat, egia da izan bertzeatela, ba, bueno, beldurzaleak eta pixkat genero honen zaleak, baina da odoltsua, zentzugabea, groteskoa, baina batez ere, divertigarria da, osea, bada divertigarria.
0: Eta funtzionatzen du, esan dut, narratiba bezala funtzionatzen du.
1: A ber, gidoia da, zero patatero. Osea, argi esango izuet, da, tipo bat, ospitale batetik bestera, organo bat eramaten, eta tartean gertatzen dena, listo ka listo, ez dago besterik.
0: Osea, ez dago... Hori ondo eginda dago.
1: Baina hori dago, bikain eginda, funtzionatzen du beldurrak, funtzionatzen du humoreak. Denak, eta pertsonaia, osea, ze importan da dira pertsonaiak. Pertsonaia asko gustatzen da, antiheroi, baldar, traketx, moduko bat, ba, divertigarria dana. Bai.
0: Ba, begira, Resident Evil, hau dagoeneko zinema aretoetan.
1: Zinetan dago, bai.
0: Bueno, ba, bi gomendio, La Bola Negra, Ostiraletik aurrera, zinema aretoetan izango duzuena, Ego Euskal Herrian, eta Resident Evil, ba, beste rollo batean, bai, guztiz, baino, gaizkak ere, gomendio bezala ekarri digu, ba, pelikula zentzugabe hau. Bi gomendio, gaizka eskarrik asko, zue. Eta animo, zinema diarekin, zela azmenkizu, iru lau egun.
1: Hori da, larumbat arte. Larumbat aizaten bueno. Dira azkena ondarrak, baina bai, oain dibadaude.
0: Ba, gozatuz, zinemaldia urtean behin bakarri da.
1: Eskarrik asko.
0: Eskarrik asko.
1: Aio.
0: Venga, eta bagoaz, bosterdietara bidean, musika gehiagorekin, eta hemen gaztean, basko guztaren zegoen artista horietako bat. Hau New Yorketik dator, super gaztea, eta bere, ba, buma kanta honekin hasi zen, bere kantarik arrakastatxuena da, eta hemen gaztean asko entzun duguna beste horietako bat. Somber, Back to Friends, eman volumen honi.

0: zurekin, zurekin, eta zurekin, gu gara.
1: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Bat biderbi?
6: Amaika.
5: Bi biderbi?
6: Amaika.
5: Hiru biderbi?
6: Amaika.
7: Ika Euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
8: Ega ez ezaren beldu! Ai! Itxaron, badoa!
9: Hey, muskarrok! Artu!
10: Familia.
8: Zer jengo te dute horko oiek?
10: Gu vegano.
8: Bai, haze pena.
10: Irailaren 25ean zinemetan.
11: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.

0: batzea, ez da lehendabiziko aldi elkarrekin kolaboratzen dutena, Bibi Rexha eta David Guetta elkarrekin Sad Girls deituriko kanta honetan, bosterdiak pasatxo. Gaizkaiz Agirrerekin hitz egin dugu, Resident Evil pelikularen inguruan, eta badakizue Resident Evil filmea, bideojoko batean oinarrituta dagoela. Bueno, bideojokoen munduan jarraituko dugu, baina kasunetan bideojokoetako musika izango dugu izpide.
1: Oso ondo esan dozu alain, bideojokoen munduan murgilduko gara, ze hemendikan gutxira, azaroaren 19an, helduko dalako gurera GTA 6-garrena, eta albiste izan da, gurian ditugulako eta GTA-an barruan joango diran kanta batzuk.
0: Bueno, GTA, nik ez dut sekula jolaztu GTA-an, inoiz nere bizitzan, da Grand Theft Auto, ez?
1: Auto, hori da.
0: Osea, super ezaguna, gainera, nahiko librea delako, askea delako, bueno, aske egia kasu batzutan, eta egin daitezkelako...
1: Gauza asko.
0: Gaiztakeri asko,
1: hori da, egisa da ikusik inoala GTA bostian, esan dozuna mundu ireki badar, tu zeinke motor bat, kotxe bat, hauntz bat, eta gainean gide datu, danetik anein.
0: Pum, pum, pum, baita,
1: pum, pum, pum, kotxe bat zabaldu, hori da, mortajea, resaten dana,
0: bai.
1: Eta lako gauzak, ez? Bueno, Rockstar Games, GTA 6-garren, The Album deitzuriko soinu banda ofiziala iragarri dau, eta guztira 34 abesti original izango ditu bilduma honek, zagaren oiko, espirituari jarraitzuz, country, blues, hip-hopa, trapa, musika elektronikua, eta reggaetoia bebain astuko diranak bertan,
0: bueno,
1: ez?
0: Bueno, zenbat estilo ezberdin, ez, bideojo kontan.
1: Danetik gainera, GTA honetan, soinu bandaz gain, bebai, oso guai dauz, ez un kotxe bat lapurtzen dozunean, bertan entzun aldozu, Los Angeles iritxan oinarrituta dauan Vin City honetan, irratik kate ezberdinak darela bebai, eta oso kuriosua da, ez usoiaz kotxe batian, eta juntzeinke bebai, irratik katez baldatzen.
0: Uztut gainera daudela, irratik kate tematikoak artista konkretuenak, ez?
1: Hori da, hori da. Eta, bueno, igual hemendikan urte batzuetara gaztea bebai entzunal izango da GTA-an. Ez dut uste, baina, bueno.
0: Segurazki.
1: Bueno, 34 abesti original dare, baina ezagutzera eman dituzten 6 abesti xetatikan nik 4 aukeratu ditut, bale? Oi momentuan gaztean entzungo ditugulako, musikarik geixenak, eta hori dela eta ondo iruditzen baldima jatzue lehengo entzungo dugu.

0: Oso musika estatu batu arra, eh?
1: Oso, oso.
0: Hau da, made in the USA.
1: Hori da, lehengo proposamena Jaun Lin artista suediarraren eskutikan eldu jaku That's It deitzuriko kanta, eta estator bakarrik Future eta Metro Movin ditxualako laguntzaie. Abestixa jazz edo arranbi kutxoko hasiera batekin hartzen da, baina gero de repentian bat traparen aldaera itzen dau, eta bertan entzun aldo bat trap ukitu honek.

0: Gatzen du kanta honek bideojoko honetan GTA 6 horretan.
1: Hori da, bigarren abestixaken joango gara, bera dalako abesti honen atzian dagoena Travis Scott.

0: Bueno, ba, jarraitzen dugu pixka raperoen munduan eta GTA irudikatzeko denok pentsatu dezakegu musika horretan.
1: Hori da, tan ikustu eta askotan gertatzen da bideojokuetan agertzen dian kantak gerora, bideojokuak kaleratuta gerora, ba, bebai oso piralak eitzen diana, bera zorroztu belarritxak, eh? Hau da, Travis Scottien eskutik heldu jakun Rino kanta, eta bitxikeri moduan jakin ekoizpenian, aberrondo esate duten izena, Guy Manuel de Homem Cristo dau, hau dala Daft Punkeko kidietako bat. Beraz, potente dator, eh? Elektronika eta hip-hoparen arteko soinua proposatzen dau.
0: Ba, rapero asko, rapero dexente GTA-ren soinu bandan, baina urrengo hauek enituen espero bertan, eh?
1: Demaseko kuadrilla juntau da datorren kanta honetan ditugulako Catriel eta Paco Amoroso, Pink Panther ez, Fred Again eta Etine de Crazy. Hala, zema jende!

0: Zena asketa, ez? Katriel eta Paco Amoroso,
1: Pink Panthers, Fred Again, de repente, zaila da abesti honi genero bakar bat zailkatzia, disco funk, chill wave eta synth poparen arteko nasketa bat dalako, eta nik uste dut kantau bai izango dala arrakastatxuenetako bat, eh?

0: Musika edabide ezberdinetan hasi gara kanta honen inguruko bairitziak eta irakurtzen, eta zerrendetan ere hasi da bere presentzia izaten, eh? Katriel etapako amoroso, Pink Panthers, Fred Again, kanta bat egindute hauek guztiek, ba, GTA 6 bideojokorako.
1: Hau da Sexy Magic, deitzen da.
0: Sexy Magic.
1: Eta azkenengo proposamenakien joango gara, Rau Alejandro dalako bera.

0: Bueno, regueto izarra hartu du Rau Alejandro que GTA-ko kanta egiteko.
1: Babai, ala da, gainera kanta Makakoa 2000 moduan, bueno, ba, izendatu dau, tan ikustot, ba, regetoian 2000 garren amarkadako kutsu horrek hartzen dituala. Jende askok esan daun villano antillanoren estilua dakala eta zafaera moduko ikutu bai, bai dituala bai. Kanta honek. Bueno, ba, jakin rockstarrek esan da bela bilduma guzti hau, hogeta malau kantez osatutako bilduma guzti hau, ez dala soilikan streaming plataformetan egongo, vinilua eta diskua bebai argitaratuko dutelako, beraz, adi egongo gara kaleratzen danean. Movimiento.

0: trascender en la música.
1: Ba, begira, hortxe GTA 6 bideojokoko soinu banda ezagutu dugu. Noiz egongo da, ba, preste bideojoko hau, edo noiz kaleratuko da?
2: Iraiaren, bueno, diskoa,
1: bideojoko badakigu.
2: Nik uste hon laizter izango da labe bai, eh?
1: Bueno, ba, esperoan geratuko gara GTA 6 hori, bueno, ba, ezagutzeko, jolasteko baita ere, eta bertan, ba, entzun berri ditugun kantauek ere, ba, entzuteko.
2: Iraiak 19.
1: Iraiaren 19, hori da?
2: Jazta.
1: Ah, ja, kalean da.
2: Iraia, ez, urriak 19.
1: Ai, txiki, egutegia, egutegia, urriaren 19, behi da, ba, hoi zeitzun da, eskerrik asko, mai.
2: Zueri.
1: Venga, ba, aurrera goaz banda honekin, gaztea maketa lehiaketan izan genituen, eta ari dira ez ibilbide egiten ari diren zeatik ezekoak, zeatik ez banda Donostiarra, eta beuren erru dena hementxe gazteako arratsaldean gun.

0: Izpilu aurrean izeneko kanta argitaratu zuten, ba, elektronika puntu batekin, eta gero, ba, batean hau iritsi zaigu, balada formatuan. Errudena izenekoa hor zeatik ez talearen eskutik, orain txabertan, eun euro nahi badituzu, hau da zure lehiaketa. Bederatzi lau iru 0 bat bi telefono zenbakian gaude. Eun euro nahi badituzu, deitu lasai asko eta parte hartu gure lehiaketan, objektu bat botatzen dugu taula gainera, eta zuk esan behar diguzu zer den bota dugun hori. Astebete baino gehiago objektu honekin bueltaka eta bueltaka, txikiz.
1: Espabilau, eh?
0: Espabilau, gaur nahi ditugulako eun euro hoiek banatu.
1: Hala da.
0: Gaur.
1: Goiaz, asteta erdi, objektu hau taula gainera botatzen, eta esan behar dakau zuetako batzuk urbildu sariela, eh? Urbildu sarie, bai. Baina... Esto sue...
0: Asmatu. Momentuz ez ditugu eun euro hoiek banatu, baina guk gaur prest gaude asteazkena. Asteazken honetan eun euro banatzeko. Kenduko dut nik hau, basea, Maite, segi izetera.
1: Ai, ama!
0: Eta Maite botako du objektua taula gainera. Hiru aldiz eta gero egingo du beti egiten duen...
1: ASMR.
0: ASMR hori zuek ondo identifikatzeko.

0: Zer da hori? Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Kaixo, norekin ari gara
1: izketan? Kaixo. Arrate naiz.
0: Arrate, bueno, arrate, zuk, uste dut atzo ditu zenuela, ez?
1: Bai.
0: Arrate, atzo geratu zinen, hor barruan zerbaitekin, zerbait bueltaka zenuela, etzenuelako asmatu, baino gaur nik uste dut, arrate, vibra guztia daukat, asmatzeko puntuan zaudela.
1: A ber, egia den, bai.
0: Ze uste duzu, bota duela Maite, edo ari dela botatzen Maite?
1: Ba, nik uste dut dela orrazi bat, baina orrazi horiek plegatzen direnak, eta puak eta barrura sartzen direnak,
0: bai.
1: No?

0: bitan zabaltzen dana, bai, horiek pues poltsoan eramatekoak direnak.
1: Bai, bidaiatzerako garaian eta igual eramate ditugunak, edo norabait bai. Mugitzerako garaian, ba...
2: Horrazi horrek.
1: Horrazi horiek.
0: Bai, bai.
1: Arrate, Gasteiztik ez da, arrate?
0: Bai, bai, bai.
1: Gasteizera nahi ditugu bidali 1 euroiek.
3: Baina ez da.
1: Baina ez da.
0: Oi! Bale.
1: Nori, eskerrik asko.
0: Pena, pena. Venga, zuei.
3: Agur!
1: Agur, jo, ez de familia daukagun hor.
2: Kaixo, Atzaldeon.
4: Atzaldeon.
2: Atzaldeon, zeinekin gara berbetan.
4: Arauzko, Jon.
2: Ai, Jon.
1: Ai, Jon.
2: Ai, Jon.
4: Ai, Jon.
1: Jon, hau ez da bidezkoa, Jon. Aurrekoan, zuk eramantzen dituen 1 euro, guia dardarka, ze Jonek... Oke, ba, esate du, bai. Venga, Jon.
2: Venga, bota.
1: Bota.
2: Bota.
4: A ver, hola, pensau en... Ni pensau de tizatia da kala, o la stick bat tizatea antirrofaduras, o ematean a oñetakuak eta ez, niña mateko.
1: Vale, bai, oñetakoak eta hola, bueno...
2: Hori gainera udan...
1: Egan inezko ditu dela, eh?
2: Eta, udan, oso...
4: Zandaliantzako.
2: Hori
1: bai, zauriak eta ekiditeko, ba, ez dakit, pomada moduko bat, edo,
2: bai,
1: bueno...
2: Tipo, konpiten barra.
1: Vale, barratxo bat.
2: Vale.
1: Ulertu gara.
2: Zautza jungo, te diga, beste behin, Jonetako... Bai, Jon.
1: Ba, ez da hori, Jon. Baina, oso ondo jokatu, eh? Gerrik asko.
4: Venga, adiós.
1: Venga, beste linea goaz, kaixo.
4: Bai.
2: Bai, zurekin gabiz.
4: No, a ver, Susana Markinetik.
2: Hombre, Susi.
1: Susi. Zer moduz du arratsaldea, dendan?
4: Ba, bueno, gentitza hartu da, bai.
1: Bai, ez. Ba, o mugimendua, nabaritzen da, eguraldi hona egiten duela udazkeneko lenda biziko egun hontan, eh?
4: Ja, baina, guri komeni erropak zautzot, orduan komeni denpora txarraitxi. Neuko erropa dugu, zorin da.
1: Txika, ez dugula asmatzen, eh? Ez dugula asmatzen. Egura dio nahiten badu nahiten durako. Txarraiten badu txarraiten durako. Beti gaude hola, eh?
4: Erropa den dentzako, zazoi zazoku, beste lan txarto.
2: Babai, ondo zanduzu.
1: Ondo zanduzu. Bueno, bas, si, ea, gutxinez, albiste hon bat ematen dizugun, ze, udazkena, ez da sartu hola eguraldiari dagokionez, baina ea, 1 euro sartzen diren zure patrikan.
4: A ver, ba, aginetako zepillu, onde, de viaje izaten dizena.
1: Vale, aginetako zepillua.
2: Hori da.
4: Zepillu.
1: Susi. Ez da hori. Ez da, Susana, eskerrik asko.
4: Vale.
1: Animo, Atzaldeon. Agur, ai, ama nola gauden.
2: Kaixo, Atzaldeon.
5: Kaixo, Atzaldeon.
2: Kaixo, zeinekin gare berbetan.
5: Jonander.
2: Jonander, nungo Jonan.
5: Hernaniko
2: Jonan.
1: Jonander, emate duzu dela podcast batean edo, hola, lasai, lasai.
5: Bai.
1: Hautsa daukazuela, baju.
2: Jonan, zure eguna ondo.
5: Lasai. Bai.
2: Bai, bueno.
5: Ondo.
2: Ba, hobeto jungo zara, 1 eurokin. Bota zure apostua, ze uste osu da.
5: A ver, jendiak gauzasko, no? Bazekin nondikan, Juan, ez dakit pistak esan dituzu aurreko unetan, no?
1: Bai, bueno, esan ditugu beltza dela, maiteren dela, esku batean kabitzen da, ireki egiten da,
5: vale,
1: bi puskatan banatzen da, bi puskatan
5: vale,
1: banatzen da.
5: Espainiak margotzekoa.
1: Espainia margotzekoa.
5: Ba
1: ez da hori, Jonan. Ez da.
5: Venga, ba.
1: Eskerrik asko parte hartzeagatik. Agur. Venga, ba, beste linera goaz.
2: Kaixo, Atzaldeon.
6: Kaixo,
2: zeinekin gare berbetan.
6: Kaixo, Mikelekin aizea berbetan.
2: Mikel, eta nungua zara, Mikel.
6: Ni zara, zara.
2: Hombre, beste bat.
1: Zarautzen ematen dugu, Picasso bat, audientzietan, hombre, nola dukau zarautz.
2: Mikel, bota zure apostua, ze uste osu dala.
6: Dik, izango nuke, izpilua dela.
2: Izpilua.
1: Ai, izpilua.
6: Izpilua.
1: Ba, ez da izpilua.
2: Katziz.
1: Eskerrik asko. Agur, agur. Venga, azken deia hartuko dugu, kaixo.
5: Kaixo,
1: zuzara gure gaurko azken deia, eta espero orain bai 1 euroiek banatzea. Entzun duzu objektua.
5: Bai.
1: Zein da zure izena?
5: Pablo.
1: Pablo, nundi ditzen diguzu, Pablo?
5: Antiguotik,
1: Donostiatik, Pablo. Pablo, zurea da hitza, eta dauzkagu behatzak gurutzatuta. 1 euro banatzea.
5: Ba, egite,
1: Venga, ba. Bota. Manifestatu, Pablo, ba. Manifestatu.
5: Zea, begiak margotzeko hori, zezakitze izena duen
1: Rimela. Pablo.
2: Esta
1: hori.
2: Pablo.
1: Pablo Estela, Estela Rimela, eskerrik asko itzegatik.
5: Vale,
2: hartuko besterik ala.
1: Ez hartuko gehiago, ez dugulako gehiagorako astirik mai. Bihar beste aukera bat, 100 euroiek poltsikoratzeko pistatxo bat botako dugu maiz, ez dakiz ez dela izan.
2: Ez dakiz ez izan Alain, ez dakiz ez izan.
1: Gure gorputzean gure gorputzeko atalen batean ukitzen dugu edo jartzen da.
2: Ya
1: está. Bihar beste aukera bat.
3: Gaztean gu. Egunaren bigarren zatian, gure konpainia.
7: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: arratsaldeko seiak dira. Gaztea! Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu gu!
2: Arratsaldeon, hementxe gaude, seiak dira erlojuan eta guzaioak aurrera jarraitzen duen. Lauretatik zazpiak bitarte gaude hemen. Bakizue, denboraldi berri honetan, irailean hasi berri dugun denboraldian, ordutegi aldaketarekin gatoz zela, ordubete lehenago hasten dugula saioa, ordubete lehenago joaten gara baita ere. Baina gero behaldeako lankideak etortzen zaizkigu ba, saio gehiagorekin eta musikak ez du etenik hementxe zure irratian Gaztean. Bueno, zea arratsaldea, zenbat jende, zenbat gonbidatu pasa zaizkigun hemendik azken ba ordu hauetan, baina oraindik plantxa daukagu mai.
3: Bai, badakau.
2: Bueno, ni Alain Perez, bera Maite Garmendia.
3: Atzaldeon guzti hori.
2: Eta bere ala hementxe izango dugu, bueno, bera biharko dokumentala aurkezteko iragarri dugun bezala saioan zehar joan garako.

0: Muguruza FM 40 tour dokumentala bihar estreinatuko da Donostiako Zinemaldiaren baitan Belodromoan, eta bueno, ba, dokumental horren inguruko guztia ezagutu nahi baduzu, baita bera hobeto ezagutu ere, ba, geratu gurekin hemen gu saioan berehala goazelako Ferminekin.
1: Arratsaldero zurekin.
0: Eta aste honetan ezagutu dugu gusaion Ash izeneko artista bat, hemen gazten entzuten hasi garena, eta mentxe daukazue ordu berria zabaltzeko Ashen Stop the Wedding izeneko kanta.

0: Bera da Ash Stop the Wedding izeneko kantan, 6:05. Eta trafikora goaz, une honetan, arazorik bai Euskal Herripide sarean, mai?
1: Bai, Bizkaia 30ren Lezaman Gurutzetara bidian istripu egonda, eta hori dela eta 2 kilometroko auto ilarak dare, beraz, arreta beresixa punto horretan. Bestalde, betiko moduan alain, zuek bidian baldin bazaoste, zebadaki usuetako asko, ba, lanetikan etxera bidian egoten zarela.
0: Hau errepideko saioa da.
1: Hori da. Bai. Zeo ze ikusi baldin badozue, idatzi lasai gure betiko zenbakira. 688-6-0-0-0-0-0-ra.
0: Ba, primeran, hor trafikoaren inguruko informazioa, eta eguraldia, ze gaur sartu gara ofizialki udazkenean, bai. Goizeko ordubiak eta bostean udazkenean, sartu gara, baina eguraldiak dio, oraindik udan jarraitzen dugula.
1: Bai, itxuria bai, eta alaxe jarraitzuko dugu.
0: Hori da.
2: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
1: Gainera momentu honetan, alaxe ditugu Euskal Herriko zenbait txoko Mendaron 21 gradu, Lasarten 22 eta Latasan 25 gradu. Ostegunean bebai, temperatura gora ingo dau, eta txoko batzuetan esaten gabiz, 25 gradutara bebai helduko gara, beraz, bixar, fraka motza, kamiseta motza, eta euskitzako betaurrekuak.
3: Gaztean,

0: gustuko kanturik ondienak.
1: Ilo bat egon gelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Doreak zugabe, zugabe, ez nadaude.
2: Gaztean, zurekin. Gugara.
3: I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee.
4: Aurrera goaz hementxe Gazteako arratsaldean eta iragarri dugu, gaur, bueno, ba, gonbidatu oso berezi bat izango genuela, bihar zinemaldian, 74. zinemaldian, Donostiako Belodromoan, arratsaldeko 7:00 estreinatuko delako, bere dokumentala, Muguruza FM 40 Tour izeneko dokumentala, ba, bere azken urtea, ba, borobiltzeko egindako dokumental hori. Eta mentxe daukagu estudioan Fermin Muguruza. Arratsaldeon, Fermin.
5: Opa, arratsaldeon.
4: Zer moduz abiltza?
5: Ondo, ondo, gogor.
4: Bueno, esan barra dago, Fermin, ondo ikusten zaitugula, energiaz lepo oraindik, eta flipatzen, zezu izan zara, Euskal Herrian gehien mugitu den artista, azken urte honetan, Willy Fogg izan zara, egon zarelako alde batetik bestera. Ez dakit oraintxe bertan, zer moduz zauden, ja bira horrek, zure mundu bira horrek suposatu duen guztia ja irentzita, murtxikatuta, ja lasaiago zaude?
5: Ba, oraindik ganez. Gia zanda 2024an iragarri genituenean kontzertuak, apilaren 20a izan zen, ere urte betetzean, kontzertu bat, gero bi, gero jira oso bat, 49 kontzertu, beraz 2025an dena kontzertuz, kontzertu bile ginen, urriaren 4 arte, Iruñan jo genula, azkeneko kontzertua, baina nerezat azkeneko kontzertua edo, hobeto esan da, azkeneko kontzertua bat, izan bazen, hor Iruñean, biraren agurra bihar izango da Belodromoan. Ba, bukatuta gero kontzertuekin, horrazi ginerako, Ander Merino Etxebeste eta biok, prestatzen, ikustatzen, zailkatzen, gauzak kentzen, dokumentala prestatzen. Beraz, ni jarraitu dut, bira barruan egongo baniz bezala, ikusten, oraindikan, ba, toki guzti, bili ginen toki guztiak, errepertorioa berdina entzuten, jendea, beraz, ez dut asterik izan atxeden ikartzeko, orain ere, ez dut hartuko, bihar egongo arelako Belodromoan, eta ero gainera, azaroren 13an, zinemetan zabalduko delako pelikula, zenbait festibaletan ibiliko naiz, oraindik ezin direnak iragarri, haiek iragarri behar dutelako lehenago, beraz, datorren urteko urtarri arte daukat agenda beteta.
4: Bueno,
5: otsaiatik aurrera, arrasa.
4: Otsaietik aurrera, bale, otsaiera arte itxaron beharko dugu ja zula saiago ikusteko.
6: Ondiko faltada,
4: Faltada, faltada. Eta bihar jarriko diozu, esango dugu, gindatxoa, ez, azken urte hau eiz, nik uste dut urte bat baino gehiago izan dela ja mugimendu askorekin, baita dokumentala prestatzen. Zuek, hasieratik garbi zenuten dokumental bate, egine zenutela mundu bira hori, iruditan jarriz, edo pixkanaka, gertatzen zena ikusita joan zarete pixkanaka, bidean erabakitzen, ostra, igual hau dokumentatu egin behar da, gero dokumental bat osatzeko.
5: Hasieratik nik inukan oso garbi jira hau dokumentatu behar nuela. Hau da, nik ditu diot bira guztien ama, hau da, nire eginduan azkeneko jira, eta nire azkeneko jira da, olako dimentsiokoa, ez? Dimentsio horren ondiko lokaletan, horren beste herrialde, beste zerbait egingo banu izango litzateke beste erabatean, beste disko bat eskatuko guloke. Horrek esan nahi du, zenbait urte pasatuko dira berriore ni eskenatokian ikusi arte. Beraz, hau dokumentatu nahi nuen, esaten duanean bira guztien ama dela, ez delako bakarrik bira hau, eta ikusten duguna baldin bada, kontzertu bat toki batean badauka ere bai bere sanaia eta badauka bere zergatia eta da lehenagotikan baita ere jirak egiten dituenean hortikan pasatzen nintzelako. Orduan izan da horrelako ospakizuna eta agur aldi berean egiten nuen kontzertu bat egiten nuen toki bakoitzean.
4: Zure bizitzaren bilduma moduko bat baita ere, azken finean egin duzun bira hori baita 40 urte musikan ospatzeko bira bat izan da, eta azken finean 40 urte horietan gertatutako gauzak ere ikusiko ditugu hor.
5: Errepertorioan egin genuen bezala, alegia 40 urte horietan egindako banda guztiekin laborako bilduma bat, ez? Esaten nuen bezala hasieran, ba disko bakoitzetik kantu bat hartu behar nuela, ba hiru orduko kontzertu hoietan ere, ba bueno, biltzen zen repertorio aldetikan egin izan dudala berri urtetan, baina gero baita ere lokal horretan bazegoela ondasun bat, ez? Ba, jotzen banuen Zuritzeko Rote Fabriken, jotzen banuen Berlingo SEO 36an, jotzen banuen ere bai Mexikoko Foro Alician edo gero Movimiento a la Revolución. Horako tokietan ere bai, eta batez ere joaten zen jendearen artean bazegoen bizipen bat. Jakina baziren belonadi berriak ere bai, gehitu egin direnak ere bai gironetara, ez? Baina hortikan pasatzen banintzen, eta batez ere testi grantzetan hori nahi nuen dijaso. Baina zeratik nahi nuen dokumental bat egin. Beste gauza bada, ea ze motako dokumentala zen. Eta hori ez dugu jakin izan, ez merino ez biok, behin jarri arte material guzti hori ikustatzen.
6: Claro, eta aipatu dozu, bai, Ander Merinokin batera zuzendu dozula dokumental hau, noiz eta ze momentutan elkartu zinaten Ander eta zu guzti honi forma emoteko?
5: Ba, bera lana Merina Gris taldean, ba, gizu taldeko musikaria dela, horren bera... Bera torri zen bere taldearekin, Merina Grisekin nire urte betetzeko festara, irudak urte bete netioenean. Momentu hortan ez nula pentsatzen ni, berriro ere eskenatu kire diotzea, eta zer, nezako musika mundua, horrein dikaren oso solotua zegoen erekin, eta gainera ikusentzun eskoetan, edo ba, olakoetan, baina eskenatu kire bat ez nuen pentsatzen. Eta irudak egarren urte betetze festan, ba, urduan baukako jendeak antolatu zuen, ba, Merina Gris, bazikiterako nire pilo guztatzen zela taldea, eta doma ekarri zuten taldea, eta egin zuten kontzertu oso
6: bat.
5: Hor, irungo la Juanita, jatetxearen hor justo ondoa, badola doka kaseta bat, eta horren ba hor, ekarri zuten kiston soinu horrela hori ez, ekipoa, eta izan zen zoragarria, eta horren ba gero, Eñako kontatu zidan, Eñako da maukakoa, eta horren bera kontatu zidan, hori ba, Merino Dabil hor ikusi zintzun eskoetan, eta ikusi nuen zenbait bideoklip, Izar horren dokumentala, baita haren nola egin zuen, eta pentsatu nuen hemen apostu egin behar da baita ere jende gaztearekin. Eta horren bera grabatu zuen, ba, egin genuen lehenengo bideoklipa, bueno, horrela pizkate iragartzeko ba, Miribillako lehenengo kontzertua. Eta horren ba, bueno, hor dena saldu zenean, eta bigarren eguna baita ere, banik esan bira bi kontzertu egingo ditut, baina datorren urtean orduan egingo dute jira bat. Eta orduan prestatu genuen horrelako bideotxo bat, ez? Ia, bueno, nahikoa luzea, uste duzei minutu iratu zuela, eta horren bera baita ere grabatu zuen, eta izan zen aizi behar nendia Plaza Ola, eta hori denak ateratzen zirela, pixkate egiten genuen horrelako, ba, parodia bat Madonak egin zuen, baita ere bere...
7: Akti moduko bat.
6: Hori da.
5: Ai, hori da. Ba, bueno, egin zuen baita ere bere berrogei urte mugako bidea egiteko, eta horren ba, beti paek zuen, alde ludikoa beti defendatzen dugu, eta landu egiten dugu, eta horren ba, pasatu beren oso zonde, eta horren egon zen Merino. Eta horren hori garbatu eta gero, egia esan barru gainera. Merino izan zen lehenengo persoan esan zidan, Fermin, Miribillako azalduko da bere ala, guzalantza genuzkanean, ez? Eta horren ba, horren hori serio eta hola, eta asmatze horrek izan nuen, izan zidan, ero eran egin ninduen esatera, jas, tipo honekin zebete egin barko dut, bai, honek daukan sasoia. Bai, eta gero esan barrut ere, orduan pentsatu nuen, bueno, bera etorri berra batzen, joan zen Julen Arregirekin, bera ere bai etorri datuki askotara, baina batez ere, bueno, tramo luzeak eta hori, ba, denak kubritu ditu Merinok. Eta esan behar dut, ez dela bakarrik ikusentzunezko aldetikan, edo cinematografikoki nola zenbat gauza partekatu ditugun, baizik eta musikari bezala ere, Merina Gris egon zen, bai Pariseko kontzertuan irekitzen, eta gero baita ere, azken aurreko kontzertuan Rios hacia Madrid, ez? Beraz, bi kontzertutan egon dira Merina Gris, urrun kamerinotan ebai elkarrekin egon gara, konpartitu, baita elkarbanatu dugu esken atokia, beraz, oso oso garrantzitsu izan da baita ere, elkar ulertze hori, bai musika aldetikan, bai ni nerezako, hori ez, ba, bera jakitea zer respetua, edo ze minezmena daukadan, euskaraz egiten sortu den estena berria, bera oso jarraitzalea zen baita ere, naiz eta oso kontzertu guzi zeukan ikusita, baina nik egindudan musikaren ibiliarekin. Hor egon da, ordu nolako mankuerna bat, hori ez, Latinoamerikan esaten den bezala, nolako, bai, elkar ulertze bat, zoragarri esan dena, eta oso sopozio nago berekin bueno, egindako elkarrenaz.
4: Alere polita da baita, zuk euskal talde berrien gandik ere zerbait ikastea eta gauza berriak eta ezagutzea, ze beti ematen du aizu. Ba, egia da Fermin, artista mitiko bat dela, eta seguraski, ba, Merinako kideek ere erreferente bezala zaituzte, baina, ostra, zuk ere esatea, ostra, gustatzen zait talde berri hau, eta hauek ere zerbait ematen didaten neri, ez, musika, bueno, ba, musika estenan, garrantzitsua.
5: Bai, nik ikustea, ba, hori, ez, gazte estena berri bat dagoela, horrek ematen dizekulako indarra, ez, euskaraz, hori sortzen duena, eta orduan, ba, Benira Gris, konbiatu nuen bezala, bi kontzertu egetara, gero ere, ba, Nakara dibizera manuen Santiago de Compostelara, Añube Arrasaten, Zezkin Bordalen, orduan, ba, bueno, Labazu Londresera, orduan, ba, bueno, loako, eta gero, bueno, Donostiko futbol zelaian, ba, hor niako ditetatziko Tornado, Descontrol, eta irungo da sound system horiek ziren, ba, nerekin ibili behar zirenak, ez? Ba, orduan, bueno, pixkat bildu direla hor kontzertuetan, eta azkeneko kontzerturako, Iruñan zenez, Jofe baita ere, ez?
4: Beste artista gazte potente bat, oso indartsu bat horrena.
5: Esan behar dut, biharko aurkezpenean, biharko estenaldian, hor egongo dira denak, eh?
6: Danak!
4: Abai!
5: Denak egongo dira, eta ez dakite aterako diren edo, ez? Eta nire musikari guztia baita ere, hor egongo dira biharko estenaldian, eta ez dute zer ikusi. Karo, gero, partaile bakoitzak jarraitu du bere ibilbidearekin. Yeah. Orduan, Matak adibidez, pues, bere disko berri atera du, Lider Nando katera du baita ere, ba, bere proiektu berria, Bele, disko berria eta horrumba, bakoitza joan da, hor Solano gere bai ibilizan etzakitekin. Bueno, bakoitza...
4: Oie, gusten dugu oso jarrita zaudela baita momentuko musika estenan, eh?
5: Ah, hori bai, jakina horreke likatzen nau. Eta orduan ba, ba hori denek ezakete, zer ikusi guten, baina bapaten ikusi guten, gira guztia nola sortu zen, zer datu zen, eta ero musikari guztia hauek ateratzen direna gero, baita ere, parte hartze bat, haukate? Berain testigantzak ateratzen direlako. Borun bauan hori ikusi.
4: Bueno, hori piar.
5: Jakob Lep, baita ere, berrogeita bi, hoi hartzungo taldea, basalak eta bat izan zuena guarea zibilen gandik, baina gero bertan bera giltu zena, berare bai egongo da, bueno, eta ateratzen da dokumentalea.
4: Oie, bihar ikusiko ditugu dokumental hortan, guk oraindik ez dugu ikusi dokumentala, bai ordea trailerra, eta flipantea, niretzako behintzat, lehen da biziko segundutik, geratu nintzela, nahiko geldi trailerra ikusten, ze hasten da trailerra horrela, entzun.
7: 25 años asistiendo a conciertos aquí en la capital, de los más clandestinos a los más comerciales, nunca había llegado el ejército con armas largas a clausurar un lugar. ¿Por qué tiene que venir el ejército con armas largas y las patrullas, los policías también con armas largas? Aquí la única diferencia es la presencia de Fermín Muguruza.
4: Bueno, ostra, Ciudad de Mexicoko kontzertua xok bat izan zen, 200 militar agertu zirenean zure kontzertuari desalojatzeko, orain, ja, urtebete pasadela, bueno, urtebete baino gehiago, Kristo hartatik, ez dakit nola gogoratzen duzu momentua, orain, ja, denbora bate pasadela, beste, bueno, beste ikuspuntu bat, edo beste ikuspegi bat daukazu, gertatutakoa, zedo, ez dakit, eta, suposatzen dut baita, gero, biran zehar, jaso duzun, ba, babesak, maitasunak, ze, kontzertuetan jendea, topera egonda, horrek ere pixka bat, konpentsatuko zuela, bueno, gertatu diren gauza fuerteak eta gogorrak.
5: Bai, hor, egun horretan bertan adibidez, ba, Foro Alicia, dela nere etxea bezalakoa, batzutan ez dute, ba, New Yorkeko CBGB bezalakoa dela, ez? Ordu, ba, bueno, bere, beti ni, larro eta mesortzen jagin nuen lehenengo kontzertua hor, du taldearekin egin nuenean bira, harreman handia daukat bereekin, eta ni neukan urrengo gune, bueno, Ciudad Neza neukan festival bat, non 20.000 personaturi ziren, baina nahi nuen pasatu hortik gan, ez? Altzen direla sortirun persona. Eta nahi betetan zegoen, eta oso posik nago ezelako zer gertatu, ez? Be, nere beldurra zen ea tragediaren bat gertaziteken, ez? Justo, amamos egun lehenago baita ere sikario batzuk izituzten, ba, orko kultur ordezkaritzaren beraien hori, ez? Bi asesore, bueno, orun sikarioena, eta
4: hiriotzarekin
5: beste harreman bat dago ere, bai, Latinoamerikan edo beste zenbait herrietan, ez? Horren, ba, momentu batean, etortzen denean militarrak eta horren gatilloan dakatenean atza sartuta, hor oso erreza da, bapatean, metxa laburreko militar batek, bapatean, disparo bat egin norbaitek, botatzen badu harri bat edo botila bat, eta gero bapatean, ba, tiroketa kutsakorra ditzen zaio, ez? Batez ere, Brasilean ditzen zaio horre, baina Latinoamerika osoan, disparo bat zuten da, eta jende bat ezpada, disparo egiten du, ez zukaten ezer, zer zukaten, arma astunak.
6: Ez dutela, ez da begiratzen nora dabizen tiro itxen, eta ja bat azitxa beste guztiak astetzen.
5: Hain zuzen ere, eta horri gertaziteken, eta horrin bilasi joazten horregatik gata saldu ziren hor, baina gertatu zena izan zen, ba, bueno, jende aterazen mundu guzti ateratzen grabatzen, ere bai, jende asko egiten konexio zuzenak, ere bai, ba, bueno, sare sozialen bidez, deitzen ari zen ja jendea beste edabideei esateko segertatzen ari zen, eta bueno, pues horren aurrean, hor, ba, eta hor jendeak iritu zen kanpoan, eta hor jendeak iritu zen kanpoan, denbora zoa grabatzen, eta horrek, ba, bueno, nola baiteko, hori ez, egoera tenso horretan, ba, babes bat eman zuen esateko hemen ezin da zergertatu.
4: Baina hor oso, odolotza izan zenuen baita, eta ondo pentsatu zenuen, ez zerrez gerta ez zedin, zer egin behartzen, kasu edaz, igual beste artista bat, ba, beldurtuko litzateke, gehiago mugituko litzateke, eta hor nahiko, ez dakit, bueno, zentzuguna izan zinen.
5: Zoritxarrez nik uste dut esan behar dugula, ba, daukagula eskarmentu handia, ez? Euskal Herrian bizi izan ditugu nolako egoerak, gehi gero, ba, bueno, pues nire bidai batzuetan, berdin Latinoamerikan, berdin Palestinan, eta orduan momentu horretan argi neukan jendeak ezin zuela erantzun provokazio horri, ez? Eta mehatxua zen, edo gilitzen den kontzertua edo sartuko direla. Eta hango nagusiak hori izan zidanean oso ondo ezagutzen dudana, esan nuen, hemen ez da resistentzia pasiborik egituko hemen, hemen ezin dugu jarretu ea berze musikarekin, guazen irtetera, esan zidan, irgezitua dela, esan zidan, gara, nik esan ez erikusten, ikusten nuen, jende guztia zoratu eta horren gainera oso polita zen ja momentu horretan jasi zelako jendea hori gatzen. Oe, Fermin, horrela, izango gariz bezala, ba, futbol zelai bat, niri kurai ematen. Hori momentu horretan, jakinda militar guztia zudela kanpoan. Eta atera bar zirela denak militarren artean. Pasillo bat antolatu zutela.
6: Edo zer gauza pasago balzala momentu.
4: Kontatze erresa da, baina hori bizitza beste mobila.
6: Bueno, esan beharra dakau, ikusi ginoan ian trailerra, eta momentu hori agertzen danian, otzikari eta dana, eh?
5: Bai, bai, horregatik orduan, ni momentu horretak ni hori izan ez gero, orduan izeritan blai, izeritzen duz pio bat, izeritan blai nik handunela, alkandora nobera, kamerino onden borrazoa jaso zen mesuak, ez dakizan, zertazen zen, claro. Eta momentu batean, ba, amatek ez da zian, jantzi kamiseta bat, nukalau kamiseta bat, nukalau izeritan, eta ikusi ninduen eta zera hori, deno daukaguna baita ere oso polita esan dena, ez gure artean, deno zaintzearena ere, ba, ez gure artean, jantzi kamiseta, Fermin, eta jantzi nuen kamiseta, baina hori, baina ja momentu horretatik, ja, publikotikan, eta gero momentu batean ikusten da baita jende bat egin zuena pankarta bat Fermin Muguruzarena eta Tenochtitlan eta hori dela atek ez ukaten izena jartzen dela militarren aurrean. Hori ikusten da, hori jarri genuen justu trailerrean, ez? Hor jartzen da berein aurrean, ez? Baina hori da resistentzia pasiba eta ni horretarako ere ez nuen konbokatu, baina bueno, baina hor jartzen da, erogatzen da, eta hori karo militarrak jarraitzen dute metraietarekin, ez? Apuntatzen, eta horren ba, ba, posin nago ezelako zer gertatu eta gero gombiatu gintuzten joatera Monumento a la Revolucionera. Hor ere intentsio egon zen, dokumentalan ikusiko duzue, baina egin aldi izan genuen kontzertua, amabosia persona horrean, Ciudad de Mexikon dela nire bigarren iria izango baliz bezala, ez? Horrein izan barri zuet baita ere, zenbait nola kontatu duan urtari eratea, hori bai kontatuko duan hemen, ba, Mexikora bultatzen naiz dokumental honekin.
6: Epa!
4: Abai, Mexikora bultatzeko asmoa daukazu edo, ja, data zehaz.
5: Ez data daude, eta guzti. Iragarriko dute mende gutxira, eta Ciudad de Mexikon dago festival handi bat, Docs MX, dokumentalen inguruko ba, Latinoamerikan dagoen handiena, ziurrenik, ez, gero, bueno, dago Guadalajaran beste bat, baina da fikzioa eta dena, eta Buenos Airesen ere Mar de Plata badago beste bat oso potentea, baina dokumentalen inguruen hau da handiena, eta nik izton harreman dago gaderiakin, eta argeta garbi nahi zutera, eta ziaten, bueno, eta ja esan diate ez etokiten izango den, eta dena, laizteria garaiko da, baina Mexikora bultatzen, ez, dokumentalarekin ni Mexikora bultatu garen zelako beti.
6: Ba, gogotxu gare, bagabiz esaten, bihar Fermin Muguruzaek, Muguruza FM 40 turra estreinatuko dabela, 40 urteko ibilbide bat batzen dabela dokumental horretan, eta ez da pertsona errun baten 40 urte ba, dianik, ez? Aukera izango baldima zinuan, ze izango zozasun, oin momentuan, 84. Urtean, kortatu sortu zeban Fermini.
5: Eutsi goiari. Nik izan nahi du gauza bat, ez? Nola gabiltzan demora aldetikan, baina nola guzik unkituta dago den biharko emanaldiarekin, estenaldiarekin, izan dut platozela. Bueno, musika estena... Bueno, ez osoa, jakina, baina ia, datorrela bihar estrenaldira, oso polita dela, parte hartu dute musikaria, bueno, gorko horbizu baitare, parte hartu zuela hor, justo futbol zelaian, eta gero, bueno, parte hartu zuten, aipatu dituen guzti horiek, baina, arrasalde arratxaldeko boster ditan, bostetan egin dugu olako zita bat, Xanti Tabernan, justo futbol zelaiaren ondoan dagoena, ba egiteko Broken Brothers brazbandekin, egiteko martxa bat ailegatzeko belodromora. Beraz, ez da estrenaldi soila, ez, bagoaz ere
6: jai bat da.
5: Jai bat, ospakizuna, etorna aterako gara, hortikan second line bat izango kalejiran, second line New Orleans estiloan, eta horren baita ere etorriko da jendea, ba, kasekoak bezalakoak hori denak afari solidarioenak, berain karritokin era emakume batzu, bokata batzuekin, ea bokata batzu bituzen barruan.
4: Eta, beraz, giroa kanpoan ere biziko da.
5: Bai, niretzako garrantzitsua zen, ba, kolektibo pillo bat egon direlako implikatuta baita ere gira hontan, eta horren bihar baita ere, hori erakustez bakarri pantailan bezik eta nola gu baitare ospatu egin behar dugunez. Mm. Bai bizitza, baitare orain ikusten dugula ba, eskuin muturaren goraka da, eta pues gu baitare menbiltzen gara, kalea hartzen dugu, musikaren bidez aldarik apena egiten ditugu eta komunitate espirituri baitare ba, hemen egongo da bihar, Xanti Tabernatik belodromoraino, ez? Eta hori polita denetzak, eta gero, nola zerra guztiak agortu ziren, ba, zinemaldia doka sistema bat, eta beti jartzen ditu, gordetzen ditu, egun sarrera, takilean egoteko, arrazaldeko bostetan, irikiko direla ja ateak, eta arun takilean baiterako eragongo dira, egun sarrera horiek eskuratzeko. Ba,
4: beraz, festa zerrutan hasiko da bihar?
5: Bihar, arrazaldeko bostetan.
4: Bostetatik aurrera, ja bai. Giroa, belodromo inguruan, izango bai. Duzu, Fermin, ekin nahizu, Fermin, bukatzeko, gadetu nahi nizun, bai. Bueno, zezuk ez duzulako inoiz, komplexurik izan zure ideologia, bueno, ba, argita garbi erakusteko, zure musikan, zure kantetan, elkarrezketetan, baina, bueno, gezurra badirudi ere, 2026an, oraindik oso normalizatuta dago, behintzat nazioarteko, esango dugu, lehen lerroko eszenan dauden musikarien artean, politika eta musika guztiz bereiztea. Eta pasaren astean, euki genuen, bueno, polemika bat nazioartean, sona handia izan duena, dala, bueno, ba, Macklemore, rapero, ez dakite enteratu zaren, bai, gertatu den guztiaz, Ed Sheeranen, ba, telonero zen, bueno, eta azkenean, ba, bere Palestinaren aldeko ba, aldarrioien gatik, eta babesagatik, kanporatua izan da, Ed Sheeran, eta bere taldearen aldetik, eta justu, Ed Sheeranek azalpenak ematerakoan esan zuen testualki, ni ez naiz konplizea, nire iritzi propioa dut gatazka honen inguruan, baino publikoki ez hitz egitea erabaki dut soilik.
5: I don't take sides.
4: Ez dut politika nire kontzertuetan txertatu nahi. Olako zerbait esan zuen, eta kao, munduan gertatzen ari den guztiarekin, aukera bat da zure ustez txuri edo neutral mantentzia oraindik. Osea, zuk ez duzula zentzu hortan inoiz zalantzarik egin, nola irenzten duzu horrelako gauzek gertatzen egotea baitere, ba, musika eszenan, maia, bueno, ba, gorenean esango dugu, ze hauek nazioarteko artistarik ezagunenetarikoa dira.
5: Ba, etxegiten ari gara, milioika jarraitzaile dituzten artisten inguruan. Hor, badago, detaile bat, ez, ba, etxinan, bera laguna dauka, Macklemore, eta basekien argita garbi Macklemore, hori esan behar zuela. Ez da ezer paktatu behar, Macklemore daukan kantua, adibidez, hor esaten du, ez, eta esaten duenean, bai, kantu horretan, ez.
4: Palestinaren alde gintzuena.
5: Palestinaren aldeko kantu horretan, hori itzen du, gainera, ba, nola, berak intzuten zuen pabrikene, minore esaten zuen fakte poliz. Hor duen, argi zeukan, ez, beste gauza badak gero, uah, ze presioa jasoten dituzten, bai, horretan dauden artista, gero, nunkar, bota zuenean hori, segurako ridikula egin zuen, gero orain saiatu da rekulatzen berriro ere esaten, baina bai, baina ez, baina hau eta horrengoa. Zer esango dira zuen, niri, oza, ni oso itutara hori pairatzera, baina mail horretan ere bai oso garrantzitsua da, ba, zenbait artista hain zuzen ere hori implikatzen ari direlako, ez? Eta gero eta gehiago, eta berriro ere jartzen dutelako mai gainean Palestinan hori egiten ari den, jarraitzen ari diren genozidio hori, eta nola Palestina libre izan behar den. Orduan, Macklemorena oso polita izan zen, gero egin zituen deklarazioak, ez? Bueno, bai, niri kostatu izan zaitu horrein bapatean dukan beste uste dut amar estadio zukatela, ez? Baina nizako igual agian izan da nire kontzertu, inoiz eman duan kontzertu eruko berena hori izan da, ez? Naiz eta gero kostatu ez dakizen bat estadio. Horren, baloratu barritugu musikario baitare, hori ez? Ei, gu baitare prestegun behar dugu zenbait gauza galtzeko. Mm-hmm. Baina gu egin zuzen ere, duintasuna sortio gulako geure buruari. Orduan duintasun horretan, prestego mar du gauza galtzeko. Eta hori irakusten diguten zuzen ere, baita ere, orain, orako artista mail haundikoek.
4: Baze interesgarria, Ferminen hitzak, bueno, bihar izango duzue aukera dokumental horrek argia ikusiko duelako Muguruza FM 40 tour, esan dugu, bostetatik aurrera saltxe egongo da, mugimendu egongo da, jaia, festa ez da faltako Donostian, eta ba, bihar zazpietan, bueno, ikusi ahal izango da, ba, azken denbora honetan Ferminen bizitzan gertatu dena izan dela mundu bira ikaragarri bat. Zuri bideiatzea gustatzen zaizu, esan dut, abioiak hartzea, gero hoteletan lo egitea.
5: Bai, bai, pila gustatzen zaizu.
4: Gustatzen zaizu.
5: Bai, bai, gero gustatzen zaizu betare tarte hartzea atxeden aldirako, eta gero esan behar dut, joaten garenean bidaian 20 persona ez dela berdina. Hoi personekin zukurako erantzukizuna daukadarako, ni naiz burua, ni naiz persona hori baitare mantendu behar duena barneko esioa, mantendu behar duena adrenalina, indarra, guazen deno gora, eta horren gara horreke pasatzen du gero askotan faktura. Eta gero askoz gehiago gozatzen dut, ba, igual momentu batean baldimanoa lantalde txikian, ez? Oh, yeah. Edo dikotekiarekin, edo familiarekin, edo hiru lagunekin, edo bi. Baina hogei lagun joaten garenean, imagina dazu bakarrik, ze suposatzen duen horrek, fakturatu behar duzunan dena.
6: Buf.
5: Yeah. Ba, hori, blokeatu egiten dugula, horrelako ja lerro bat guretzako dela bakarrik. Gehigero iristen garena herri batera, hori dena jasotzea.
6: Claro.
5: Gehi etortzea polizia, eta aduana, eta aztakizer, eta rumbo, hori beti astuna da, baina pena merezi izan du, eta...
4: Eta mundu mira, mundu iran egontzaren hoteletan zertako gozaltzen zenuen, egunero berdina, joan zara probatzen gauza ezberdinak?
5: Bueno, ni arazo bat daukat dokumentaren kontatzen duana, eta zenbait gauza, ezin ditut jan, baina nire izaten badiate, lehenengo gauza galdezen duguna, ba, galdezen da hoteletan, bueno, wifi, eta zer dutuan azten den gozaria.
4: Gozaria, garrantzitsua, eh?
6: Berdina gara.
5: Abaitare? Azten bada goizeko zeitarritan, nior nago goizeko zeitarritan. Azten bada goizeko zeitarritan.
4: Ez dagoen egiten zaitu hori, eh?
5: Bai?
6: Alarma jartzen dugu eta...
5: Ni ez dut alarmerik behar.
4: Usaiarekin bakarrik ja...
5: Ni nago ja, arrazalitia, gozaldeko bostetatik aurrera nago hor mundu hori buruz pentsatzen, eta bultak ematen, eta normalean, jira hontan adibidez, nire bajulariakin elkartzen nintzen beti. Horon, zeitarritan, eta biratzen genien elkarrietan, ea ba, goizeko zeitarritan hor gunden biok. Bajularia Bitor Navarrete, kubatar bat, hogei urte dara maderarekin, da tipo hori jozten duena bajua denbora osoan irifar batekin.
4: Baina gozari finkoko azara edo joaten zara pixka probatzen gauzaz berdinak?
5: Ez gozari finkoa. Vale. Finko daukat, bueno, segunetazak gauza bat den, baina normalean bai beti diartzen du gauza berdinak.
4: Ba, primeran, Aizu Fermin, plazerra, eskerrik asko.
5: Urrengoan kontatuko dizu esan.
4: Guztiko dugu beste elkarrizketa bat. Aizu, eskerrik asko, guza joan egoteagatik, zorteon bihar dokumentalaren estreinuarekin, zorteon baita Mexikon, eta hitz hartu dizugu, otxaietik aurrera deskantzu pixka.
6: Otxaietan, bakia.
5: Bueno, azarroren amairuan, pelikula zinemetan egon bat. Baitaren, eh? Ordon ba, hor baitare, zenbait aurkezpen txiki batzu ditut, baina dornoteko otxaietik aurrera desagertzen ez.
4: Ba, primeran, Fermin, mila esker, ondo segi.
5: Ba, eskerrik asko zuei.

0: zurekin, zurekin, eta zurekin, gu gara.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren Go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash! Mobidari gabe.
1: Go! Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Aien urtza gertutik begiratzen badituzu. Oso, oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria. Asteburuan atxeden hartzeko landetxe politori. Nahi duenak zerbait gozo-gozoa prestatzeko sukalde handiarekin. Toki atxegina, ordu luzez honetaz eta hartaz hitz egiteko. Asteburua aste arte edo aste azkener arte luzatzeko landetxe politori. Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
6: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: EITB transformazioa.
8: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
9: Demokrazia eta zertarako balio du bat.
7: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika etzaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
10: Zugabe, ez gara gu?

0: japonieraz ere entzun dezakegu kanta honetan. Bad Bunny ondia. Egia da azken aldian debi tirar más fotos diskoko kantak entzuten gabiltzala, baino hau ere ze ona den. Jon Aguni hortxe azken minutuetan. Eta gaur disko batek 10 urte bete ditu, zehazki kanta hau agertzen den diskoak.
1: I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it.
0: Shawn Mendes hemen protagonista gaurkoan, Illuminate bere diskoak gaur 10 urte bete dituelako.
2: Wow.
0: 10 urte azkar esaten da, baino abeslari kanadarraren bigarren estudioko disko izan zen hau, eta 2015 urtean argitaratu zuen Handwriting bere debutaren ondoren heldu zen 2016an diskot

0: Bueno, argitaratu eta berehala lehendabiziko postua lortu zuen Billboard zerrendan eta 145.000 disko, 145.000 ale saldu zituen aste bakarrean.
1: Aste batean.
0: Disko honek Illuminate diskoak. Bueno, Kanadako zerrendan ere lehendabiziko postura heldu zen, Erresuma Batuan 3. postuan, eta datua deigarria da ze Shawn Mendesek 18 urterekin lortu zuen 2. diskonekin Billboard zerrendako lehendabiziko postua, beraz.
1: 18 urteekin da hasi berria esatia moduan.
0: Bai, bueno, hasi berria bai, baina justu ja bere etzen bere debuta, bere 2. diskoa zen, eta bertan, bueno, ba, kanta mitikoak daude, egia da.
1: Berria esatia moduan.
0: Bai, bueno, hasi berria bai, baina justu ja bere etzen bere debuta, bere 2. diskoa zen, eta bertan, bueno, ba, kanta mitikoak daude.

Nik merci irakurtzen dut amakoitzen, eretzako dira bonboiak. Merci, bonboiak. Merci, te doy las gracias. Merci por ser así. Bueno, disko honek, Illuminate diskoak mundu mailan arrakasta handia izan zuen eta bertako ba single batzuk oraindik ere topera entzuten dira. Besteak beste bere kanta bat munduko entzunenen artean kokatu da, zehazki disko honetako kanta bat 10. Urte urren honi esker, ba bere fanek bultzatu dutelako eta bere kanta mitiko hori beste behin jarri dutelako, ba mundu mailako zerrenda garrantzitsuenetan.

0: eta kanta hauxe da.
1: Arratsaldea ez da amaiten, gu amaitu arte.
0: Illuminate diskoak 10 urte eta kanta hau beste behin munduko zerrenda guztietan topatu dezakegu. Shawn Mendesen bigarren disko horretan gaur 10 urte bete dituen diskoan, kanta hau ere badoalako Treat You Better.

0: Alain Pérez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
1: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Opoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzi eun eta berrogeita mare euroraino gama ozoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzako opodajaeku.eze.

0: zatoz orain Zen Motorrera, Omoda Jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan, Oiartzun, Eibar eta Olaberria.
1: Autobila ahazteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 20 batera, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun, Olaberria eta Eibarren, Karza taldea. Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Ahobete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an Altzagan, 27an Astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
2: Hemezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza, ba Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, dagoeneko eska dezakezu zure abal linea berria atxikitako banku erakundeetan. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.
3: Zuk entzun nahi duzun kanta, gun.

0: Justin Bieber eta bere Ghost aizue gubagoaz, bihar itzuliko gara kontu gehiagorekin eta bihar itzuliko gara eguraldi honekin, mai.
1: Babaitxu, ostegunean temperatura gora ingo dau eta esaten gabiz txoko batzuetan 35 gradutara bebai helduko garala, beraz egun berua bixarkua, mangamot, ala, izan jarri hortazu batzetik.
0: Tia, baino. Baina, gure aldi amaten aizia, ala, mai.
1: Bueno, ba, ona inbia da, bela, ala. Ona inbia da, euskisa behintzat.
0: Bueno, ba, bihar eguzkia protagonista. Eta gu, Hilary Duff, Hilary Duffekin agurtuko gara, ze gaur enteratu gara, Hilary Duffek Europan barrena kontzertu batzuk emango dituela, bira bat egingo duela, eta Madrien izango da dibidez, ikusten abil, 2027ko, maiatzaren 7ar Movistar Arenan. Eta sarrerak urriaren 2an goizeko 10etan

0: Arratsaldeko 7ak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, Bealdea.
2: Zer moduz, Bealdea zabaldu dugu, Bealdea berri bat, zabalduta oraintxe bertan, Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria hemen, Ainhoa zer moduz?
3: Hola Julen, kaixo, arratsaldeon denoi, zer moduz, zaudete?
2: Osondo, gogoz, gaurkoan gauza asko ditugulako, baina beti bezala honekin hasiko gara.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: hori.
1: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta, Behealdea.
2: Hau da parte izenekoa Troy Sivanen, kanta berria Troy Sivanek kaleratu duen bigarren singela bere She's the Best izeneko diskoa, urriaren 16an aterako da, eta bigarren aurrera benonek ez dut bat ere, ez dut zerikusirik esango nuke, bere lehenengoarekin Ainhoa Vitoria, zer deritzozu parti honen inguruan?
3: Bueno, azteko indarra dauka, baina, bueno, pare. Ez dakit,
2: igual. Baina, oso originala ez da izan.
3: Baina ez dakit, Madonaren musika bestia hartu da. Gustatzen zait, musika bestia, baina, zango nuke askotan erabiliran.
2: Zagoztu Madonaren abestia nahiago duzula.
3: Bai.
2: Zer puro atera beharko duzu eta, puro abiztu eta esan, bai, nik Madonaren abestia nahiago nuen. Led Zeppelin jarrit ez da musika hona egin.
3: Ez, baina, ez dakit, ez da asko aldatu, ez da originala izan, ez?
2: Hori gira.
3: Eta baina... Iritzi nantzeko duzu.
2: Nik ez dut iritzia bat, ni oso txuria naiz. Oso txuria naiz, mikroa zabaltzen denean. Mikroa izten denean, ojo kontuz, erekin. Zermoduz behaldea ditzen da saio hau, iraiako geita iru da. Asteazkena da eta nabaritzen dugu zergatik. Asteazkeneko menua dugulako hemen barean. Menua ditze erratian jarri behar dugunari oso zarkitu da galditu zaitere bai. Baina, bueno, ez dugu inore paituko, are gutxiago gure burua, beraz gaur daukaguna komentatuko dizugu.
3: Venga, kontatuko dizugu asteko diskoa Biba Dubiren pailon dela, eta gaur kanta berri bat entzungo dugu, edo disko horretan topatuko duzuna bestietako bat. Eta Los Planetasi erreka dutxo bat. Banin, Los Planetas taldeko teklistak kanta berri bat atera du, disko bat aterako du, bakarkako lana izango dena, Los Planetas taldetik nahiko gaizki atera zen, kanporatua izan zelako, eta Baninek itzekin egindu El Mundo egunkariari, elkarrezketa bat eskainita, eta goresiago kontatuko dugu zer dioen Baninek, ez dakit zaila deklinatzen,
2: bai,
3: Baninek.
2: Hori eta askoz gehiago gaurkoan gurera datorrelako Enara Falagan, Enara izenarekin arazo bat dut, nertzako Nerea, Elene eta Enara izen berdina direlako, orduan saiatuko gara Enarari Enara deitzen gaur, baina bere izen artistikoa Konne Mara da eta bere lehen epe hori aurkeztera etorriko da gurera. Eta askoz gauza gehiago, atzo etorri ziren beste hauek atzeko talde hau Miraile taldearekin eman genitun atzo esan bezala minutu batzuk, entzun gai duzu elkarrizketa hori. Eta laster bideo ikusgai Instagramen ere bai, gotorleku bezalakoak, entzun genitun atzoko behaldean. Gaurkoan askoz gauza gehiago, ongi etorriak.

0: Ez duzu aukera gehiago behar. Aukeratu behar duzu. Ezagutu behar dituzunak, behaldean.
1: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek, Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
2: Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Rocken Familia, De Abru Beltzak, Neomak, Tremenda Jauria, Miki and the Bass eta Leinoa. Arratsaldean txikigunean tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udalak antolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an Ribabellosan ikusiko dugu elkar.

0: Slaterrekin batera egin dute Birds izeneko hau, Bernstein taldearen hita entzuten ari gara. Bide batez, Slaterrek jotzen du, bueno, jodu, Atlantan egin zuen set bat, egin zuen zuzeneko bat, bere disko aurkezten, bere bira horretan, eta kanta hau jozuen Bisa baino lehenago.
1: Vale.
0: Bisa gorrotu ditu dara, baina tira. Iritzi asko eman dugu, eta oraindik amabos minutu ez ditugu egin, gaurko saioan, baina Bisa baino lehenago egin zuen Birds izenekoa. Slaterrek eta bueno, trostelekoak ez ziren atera gertokira, baina, bueno, berak ere bai, jotzen du kanta hau. Bi badu birekin goaz asteko diskoa berak sinatu durako.
1: Bai.
0: Eta horrekin gabiltza buelta, kaste honetan, ez da?
1: Hori da, bi badu biren, Bailon ezagutzen ari gara, bere laugarren diskoa da, gruntxeroagoa, rokeroagoa, indartsuagoa, gitardoinu gehiagorekin eta gordinagoa, ba, esan eta esan ari gara aste honetan. Atzo kolaborazio ez aritu ginen, eta baditu lako kolaborazio desente, eta batzuk entzun genituen, entzungo dugun honetan, ez dago kolaborazio bat per se, horreni alererra beste aukeratu dugu, baina bai talde mitiko baten laguntza izan du, Matt Healy eta George Michael, The 1975 taldeak ikustu duelako, eta komposizioan esango nuke lagundu ere egin dutela. Eta ez da askotan aipatzen Michel Branch musikaria, baina aipatu nahiko nuke, bueno, orduan, 80ko hamarkadan oso artista ezaguna izan zan, eta abesti hau entzunakoan, ez dakit, bere musikarekin konektatzen dut, bere baifa antzekoa dela irubitzen zait, eta begiratzen ibili naiz, eta bibadubik berak aitortu izan dau bere referente handienetako bat dela Michel Branch. Orduan, bueno, aitortza bat hemendik Michel Branch musikariari.
0: Shout out Michel Branch.
1: Bai, bai, jo, askotan ez da hitz egiten berari buruz, gero denbora desente pasazuen, musikatik aldenduta, orain bueltan da, badirudi, abestiak egiteko nahiakin da biela, baina, bueno, egia da ikusten dela belaunaldi berrietan badala ikurroietako bat, eta esango nuke horreinia leher badela Michel Branchek ingo luken abesti bat. Abestia ez da egon gara konbentatzen gitar doinu indartsuagoak eta entzungo ditugula disko honetan. Kasu honetan, kanta lasaixagoa da, intimoagoa da, eta berak bibadubik kontatzen du, lotxa ematen dio gauza batzuk ahoz goran esateak, ez? Eta kanta honetan, usartu egin dela, ez? Norbaiti esaten dio, geratu nirekin, hon egiten didazu. Eta, hori berendan erreala dela, ahoz goran esateak, lotxa ematen dio, baina usartu egin da, kanta baten bitartez, batzuetan gertatzen delako, ez? Kanten bitartez esaten dituzu, beste kontestu batean esango zenituenak, ez? Orduan, niri asko gustatu zait, Urreimian Lerer, Biba Dubiren, Pailon diskotik.
0: Diskonetan dagoen, kanta politenetako bat, esan gure, nire bai ikaragarri gustatu zait, izartxo bat eman diot, hor nire streaming plataforman, favorito bezala gorde duta, Write Me a Letter deitzen da, bere Pailon diskotik, Biba Dubiren kanta gure, asteko disko den, Biba Dubiren, Pailon diskoa.

0: Karakal izeneko bigarren diskoan agertu zen kolaborazio bat, gaur 10 urte bete dituen single bat, Disclosure eta Lorde elkarrekin, Magnets izeneko kanta honetan, gaur 10 urte bete dituen kanta honetan. Bide batez, Karakal diskoak oso kritika txarrak ditu egia esan dezakegu. Kritikaren arabera ez da iritzi pertsonal bat, baina kritikaren arabera hemen disko honetan dagoen gauza honenetariko bat dela hau, onena ez baldin bada. Lorde eta Disclosurek batera egin duten Magnets izeneko kanta hau, 10 urte bete dituen kanta hau. Bueno, aurrera jarrituko dugu, baina, bueno, zabar izut, Lorde, bago historio bat hemen nahiko bitxia, antza, karo, Lorde hasi zenean eta ezagun egin zenean, bueno, David Getak esan zion kolaboratzeko, berak esan zion ezet, ez dut zurekin kolaboratu nahi, ez dut horrelako mierda gustatzen horrelako zerbait esan zion. Zer, nahiko gogor erantzun zion, eta hemen alderantziz gertatu zen, antza Lordek esan zion Disclosure bikoteari, zuekin kolaboratuko dut.
1: Egia da bere garaian Disclosure oso oso kula zala, eh? Zaket mundu guztiak entzuten zuen, eta modernoa bazinen mentzat Disclosure gustoko zenuen.
0: Ba, antza, estudioan agertu zen Lord, bizkartzain gabe, segurtasun gabe, hor, bapatean bera bakarrik agertu zen Londoneko estudioan, eta kanta elkarrekin egin zuten, Saturday Night Live bat ere egin zuten, elkarrekin, beraz, ikonikoa, 10 urte bete dituen, kanta hau, eta ikonikoak edo bilakatuko dira, bueno, gure urrengo zaku horretan sartu diren kantak. Ez da albiste berri bat, esan barra dugu, baina mena ipatu gabe genuen. Sexy Magic izeneko antzuten ari gara, Catriel, Paco Amoroso, Fred Again eta Pink Panthers.
1: Hori da, Catriel, Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again, denak Sexy Magic abestian, eta hoi etxek denak izango dira, GTA-ren soinu bandan Grand Theft Auto 6-garrena dator, azaroaren 19-an iritsiko da, bideojokoarekin batera noski soinu banda ere helduko zaigu, 34 abestiz osatutako playzerrenda aurkeztuko dute, eta orain momentuz 6 abesti ezagutzera eman dute, batetik Sexy Magic, baina beste batzuk ere bai, Keith Richardsek kolaboratu du Bright Lights Big City izenekoan, Rao Alejandro ere bai, Makakoa 2000, nola esan dut? Bueno, ez da importa.
0: Makakoa.
1: Izango da?
0: Esto no otzikara eman dira.
1: Makakoa 2000, izango da.
0: Claro, otzikara eman dira Rao Alejandro de lako, ez duk esan duzulako.
1: Ya, bueno, espero. Morgan Wallenek ere bai parte hartuko du Last Thing You Need abestian, eta John Lim eta Future Metro Boominen That's It abestia. Eta noski, Travis Scott ere topatuko duzu, zerrenda honetan GTA-ren Grand Theft Auto 6-garrenaren soinu bandan.
0: Bizonke ya, esan dugulen, eh?
1: Pitilin asko.
0: Bai, o sea, bueno.
1: Pink Panthers da bakarra.
0: Bakarra, kolaborazio bezala, hemen atzutik Pink Panthers. GTA 6-garren bideojokoa bueltan da, bueno, bueltan da ez azkenean iritsiko da, esan duzu, azaroren 19-an izango dela hori, ez? Bueno, azaroren 19-an da estreinaldia, zenbat urteetan egon diren hau luzatzen, tira. Ez gamerra, ni bereziki, eta bakitzuk ere GTA 6-ra, ez duz, bueno, agian jolastuko dugu, bat egin daki,
1: ez? Ez dut jolastu, ez daki zer...
0: Ni bere garaian bai, baina, bueno, duela urte asko. Eta San Andreasen gelditu nintzen, pentsa, orduan.
1: San
0: Andreas, bai, ziti, eta, bueno, horrelakoak. Bueno, GTA 6-a azaroren 19-an aterako da, eta Travis Scottek esan duzu Guy Manuel de Home and Cristo.
1: Bai, egia da, Daft Punk.
0: Daft Punk, ez duzu esan, usten esan zelula.
1: Bai, Guy Manuel Home and Cristo rekin batera, bai. Esan dugu izena, eh?
0: Bai, esan dugu, ez da izena rexan. Rino izenekoa, GTA-n egongo da, ere bai, Travis Scott eta Daft Punkeko erdia elkarrekin.

0: baduzu aukeratu, ondo aukeratu beharko duzu. Gaztean, Bealdea.
1: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.

0: zure lagunei komentatuko diezun musika, behaldean.
1: Bertan entzun dugu Beireren kanta gure lehenengo gonbidatuak izan ziren, gogoratu gaur, Konemara taldea etorriko dela gurera, baina orain txe bertan beste zerbait dugu eskuartean ere, bai.

0: Bueltan da Lore Mayberry, bueltan da Charges taldea. Kanta berri batekin hiru urtetan atera duten lehen kanta litzateke hau, Roses izenekoa iragarri eta atera dute egun berean.
1: Bai.
0: Eta kanta nahiko bueno, nahiko desberdina dela esan dezakegu, bai. Nahiko iluna rapeatzen dut da Lore Mayberryk, bai. Eta nahiko politikoa letrari dagokionez hitz egiten du, bueno, buloen inguruan, konspirazioen inguruan, paranoia eta gaurkotasun politikoaren inguruan hitz egiten du. Eskoziako hirukoteak Roses izeneko honetan Garbage-ekin alderatu dute esaterako. Baina, bueno, egia da ez dela gure Charchesen kanta favoritoa.
1: Ez honekin konparatuta ez berreina da gainera. Oso.
0: Bai, bai, bai.
1: Nuke aldaketa bueno, egin dutela, eta bueno.
0: Vale. Jarriko dizuegu, eta zuek entzun Roses izeneko hau Charchesen berriena, momentuz ez dute diskorik iragarri ez ezer, baina hiru urte beranduago etorri da, Roses izenekoa Charchesen eskutik.

0: okupatu errekoa.
1: Horain ziarte eta bere aserre hauek izeneko kanta entzun dugu, bere zerrautxa diskotik, eta salseoa aipatu behar genuen. Salseoa, bueno, salseoa aipatu dugu, eto esan da.
2: Aipatu duzu aserrea.
1: Bai, bai, bueno.
2: Euskat badalako.
1: Ematen du olaiaren inguna.
2: Ez, ez, olaiari buruz, eh.
1: Urrengo gaiagatik da, urrengo artista. Bueno, ezakit, ni, egia esan, ez naiz batera enteratu, baina uste dut badaudela gauzak Los Planetasen inguruan, esango dugu, eh?
2: Hori da. Bueno, Banin, baten batek espadu bezagutzen, Los Planetas taldeko teklista oia da, eta, bueno, musikara itzuli da bere bakarko proiektuarekin, eta itzulera honetan, ba bere talde oiaz. Akordatu da, desente gainera, Los Planetas taldearekin. Datorren urteko martxoan, kaleratuko du lana, Pluton ya no es un planeta, izenekoa.
1: Well.
2: Hortxe ja, bueno, pista bat. Eta lehen singelare kalean da Pripyat izenekoa. Pripyat antzada Txernobilgo hiri fantasma bat. Eta paralelismo hori eginez, berari, bueno, ba, Los Planetas taldearekin gertatu zitzaion guztia. Kontatzen dau. Bueno, kontestuan jartzeko. 2024an Los Planetas ari zan 30. urte hurrena ospatzen. Eta kontzertu bira bat iragarri zuten. Eta bira horretan Barinen izena etzen agertu. Eta bera, Barin nola enteratu zan, ba, irian ikusitako kartel batean.
1: Wow.
2: Kartelak jarri zituzten kontzertu bira iragartzeko, eta bera iriko kartel batekin enteratu zan. Kontzertu bira martxan zala, eta bera, ba, etzegoela konbidatuta. Inorketzion eserrezan, inorketzion deitu, eserrez. Berak deitu zean, eta orduan esan zioten, ba, taldetik kanporatua izan zala. El mundori egindako elkarrezketan, ba, kontatu dau, dolu bat pasabehar izan zauela, hiru hilabete eman zitula instrumenturi jo gabe, estudiora jun gabe, nahiko gaizki pasa zuen, eta doluan, ba, emozio guztiak sentitu zituen, tristura, decepzioa, haserrea. Baina, bueno, orain, denbora pasa eta konturatu da, baskatasun pertsonal eta artistikoa lortu ditula, eta, bueno, ba, horrek ere posten duela. Bueno, ba, aukera izan duelako, batez ere, bakarrako proiektu bati egiteko, eta hori ez dago gaizki, ez? Baina, bueno, ba, haserre guztiak baretu behar izan ditu. Eta el mundo kontatzen dau baita Los Planetas taldean, ba, hierarkiak ere badaudela, batzuk beste batzuk baino, ba, botere gehiago dutela, eta harreman nahiko toksikoa zutela, etzegoela komunikaziorik, askotan hirugarren pertsona batek kontatuta iristen zitzaion
1: beste. Edo kartel batek kontatuta ere bai.
2: Edo kartel batek kontatuta. Eta gainera, momentu baten ez dut, ni de koña nintzateke, bueltatuko, harreman toksiko horretara edo, talde horretara, ez? Ze orain, ez dugu ez da, baina Carolina Duranterekin ari da kontzertuak eskaintzen, eta konparaketa hori egin du, bertan, ba, zaintza dagoela, ez dira tentsioak gertatzen, eta nahiko garbi hitz egiten dau. Jotari buruz galdetzen diote, baina, bueno, berak ez da aipatzen jota, baina, bueno, bai, usten duela, bueno, ba, bai, berarekin bazuela harreman hori, eta, bueno, ba, hierarkia horretan jotak bazuela botere gehiago.
1: Jota gainetik egongo da, hori ziur, eh?
2: Hori ziur, hori ziur. Diskoaren izenburuak dio, Pluton ya no es un planeta, berari erreferentzia eginez, ez? Ba, batez ere kanporatua izan zalako, Pluton bezala, Pluton kanporatua izan
1: zan. Pluton ez dela planeta bat, hori oso fortea.
2: Hori da, eta duela urte batzuk izan zan, Pluton ez da planeta bat.
1: Orduan, kartel bat, jarretzuten kalean, eta?
2: Hori da, orduan da pixkat, Banin ez da planeta bat, bale? Uh-huh. Orduan pixkat hortik, eta Pripyaten kasuan, ba, abestian dio, Pripyaten bizi zanaz denbora luzez, azkenean ohitu egiten zara. Eta esaldi hau ez daten dau. Creo que merezco algo mejor que radiación y frío polar.
1: Wow.
2: Ostras, bueno, eh? Azkenean ohitu egiten zara. Eta esaldi hau ez daten dau. Creo que merezco algo mejor que radiación y frío polar.
1: Wow.
2: Ostras, bueno, eh?

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Bat biderbi?
4: Amaika.
3: Bi biderbi?
4: Amaika.
3: Iru biderbi?
4: Amaika.
5: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
2: Bealdea. Konpainia ona. Musika obea.

0: Horse Geldaber izena Nature is Healing izeneko disko atera du eta That's My Beach entzun diogu oraintxe bertan. Beste disko bat dator ez dakigu noiz, baina badakigu azaroan datorrela, Ben Jarten lan berria. Aurretik beste kanta bat atera digu eta orain single bikoitza atera du. Kurra Oama ditzen den single bikoitza bertan dode, Kurra Kurra Kurra izeneko kantalde batetik eta bestetik Amor Marihuano izeneko bestea. Amor Marihuano, bueno, Kurra Kurra nahiko antzagarria esango dugu eta hor agertzen dira, ez dakit dungo jaiak dire, baina mañaneo antzeko batean agertzen dira bideoklipan eta gero momentu batean bera badoa.
1: Bai.
0: Eta zubi batean hor Mendillorri inguruan pentsatu nahi dut, ez dakit, ez duela kontrolatzen ni baina badakit bera Mendillorrikoa dela, baina hor grabatuta dago ere bai. Amor Marihuano izeneko kanta, bueno, nahiko deep eta sakonaren bideoklip hau.

0: musikariekin.
1: Hello. No one
0: musikaz, musikeroentzat. Behaldea. Arratsaldeko 8ak dira.
2: Gaztea.
0: Behaldea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria.
3: Lola Youngen Spidersekin bukatu dugu aurreko ordua, 8ak dira oraintxe bertan, 7etan hasten dugu aurten denboraldi honetan Behaldea eta 9etan amaitzen dugu, gaurkoan gainera gauza pila bat ditugu, eta batez ere gonbidatu bat, Conne Mara, Enara Falagandator gurera, Larrabetzuko artista bat, berria, epe bat atera duena, zeus 2001ekoa dela bera, eta oraintxe dator hemen inguruan ibiliko da, artista gazteak ezagutza gustatzen zaigu, artista berriak, gazteak ez berriak, ojo, ez dela berdina. Izan zaitezke artista berri, 2018 urterekin, 45ekin, edo...
4: Ez da egia.
3: Ba, izan zaitezke.
4: Artista gaztea ulutu nahuen.
3: Bueno, eta gaztea, depende bueno, zinekin alderatzen zaituzte. Baina, Vitoria, arratsaldeon.
4: Hola, Julen, arratsaldeon denoi, edo Gabon denoi, nahi duzuena. Bai, ba, artista berri bat ezagutuko dugu, Conne Mara, eta aspaldiko artista bati buruz ere izango dugu, Keizio aipatu darko dugu gaurkoan noski, El Círculo diskoak 10 urte bete dituelako, abestitxo batzuk entzungo ditugu gorko.
3: Hemen ez duten dira kanta berriak, eta jitak ere bai, Mikosis entzungo dugu, Perfum Geniusen berrien ere bai, Rachel Chino horriren berrien ere bai, Warpainten klasikazo bat baita ere, eta ez taldeko Eneko Ahangizen inguruan itzoringo dugu, bere diskoa, kalean delako gaur bertan atera da, eta esan dugu gaur Conne Mara datorrela, baina bihar Eneko Ahangiz dator, aste honetan irugon bidatu,
4: eh?
3: Guau, gora Behaldea, bueno, Behaldea badakizu entzuten duzula, gaztean entzuten ez duzuen musika, eta kontra esan adirudien arren gaztean gaudelako ere bai, horrek esan nahi du, besterik gabe, musika desberdinera hemen entzuten dela, 7etatik, 9etara, iluntze arratsalde guztietan. Alcalá Norterekin goaz, hemen estrenatu zuten El Endemoniado izeneko azken single hau, eta diskoa iragarri dute dagoeneko. Noiz aterako den, azaroan, bigarren disko hau. Esto, dejémoslo como estaba, deituko da. Eta hau da, hirugarren single, esan bezala hemen estrenatu zen, El Endemoniado, Alcalá Norte.

0: Royal Blooden disko berriarekin ari gara bueltaka azken egun hauetan, disko hori ateratzea dagoelako, bueno, azaroan aterako delako, baina lengoan esan ujo, Royal Blooden zuten ari gara asko, baina eski, nice. Faltan botatzen ditut, kanta zarrak, Figure It Out bezalako kanta hit puska hauek, eretan ze gutxirekin egin duten, egin zuten bere garaian, ustez 2008ko dela kanta hau, ze gutxirekin egin zuten bere garaian, Figure It Out izeneko hit hau Royal Bloodekoek. Bueno, ez taldea aipatu behar dugu, baina bat ez ere eneko ahangiz aipatu behar dugu bere diskoa gaurko egunez atera delako, eta disko horretan sekulako hitak daude, baina ez dugu gehiagia aurreratu nahi, ze bihar egongo gara berarekin, eta bihar galdetuko dizkigu galdetu beharreko guztiak. Ez taldea gainera, azken kontzertuak, birako azken kontzertuak iragarri ditu, ez?
1: Azken lau kontzertuak, falta birela diote, eta Kabakribaren etapa itxi ingo dutela, baina diote gutxi barru gauza barri. Riek eta toz. Orduan, bueno, ba, momentuz, etapa berriari agurrezan, Kabakribak gainera poz desente eman dizki ez, suposatzen dugu, behintzat, Kabakribak sekulako arrakasta izan du, eta bueno, ba, kontzertu hauen ostean, gauza berriak etorriko dira, uste duguna baino lehenago, beraz, lau kontzertu eta gur.
0: Ez taldeak zaunk izeneko atera zuen baita ere, duela gutxi, beraz, aro berri horren parte bat edo zatitxo bat ezagutzen dugu, eta batez ere, Ez taldeko gitar jolearen disko berriak gaur atera da kalera, horrelakoekin, loreak bezalakoekin.

beraien diskorik ezagunena, baina gaur 10 urte bete ditu. Heads Up izeneko honek, Warpaint taldearen diskonek, beraien hirugarren diskoa izan zen, eta duela 10 urte ateratzen, gaur 10 urte bete ditu. Heads Up izeneko honek, orain entzun dugu New Song izenekoa, behar bada beraien kantarik irisgarriena esango nukenik. Gainera esan du, bueno, talde kidek bere garaian esan zuten, Jenny Lee Lindenberg konkretuki esan zuen, Daft Punken Get Lucky jarri zuela buklean, inspiratzeko eta biberra hori lortzeko, New Song izeneko hau egiteko. Warpaint eta beste honekin ere bai, honek 10 urte bete dituelako ere bai.

0: siempre rumbo.
1: Repartiendo arte atera zuen duela mar urte, Keisiok, Javier Ibarrak, violadores del versoko mono ba, kidetako batek, bere bakarkako lehen lan izan zen, jazz magnetismekin egin zuena kontuan izan gabe, eta disko hau nahiko, el zirkulo izeneko disko hau nahiko ikoniko abiakatu da urte egin, ez?
2: Bai.
1: Akinda gainera, Keisio nahiko eraldatu dela azken urteetan, ez?
2: Bai, egia da, bueno, gero xagoitzen, dugu nahi baduzu oraingo Keisio buruz, baina, bueno, amar urte dala kaleratu zuen, ba, bere disko garrantzitsuenetako bat, el zirkulo diskoa mugarri izan zen beretzat, eta raparentzat oroar esango nuke. Artistikoki aldaketa bat suposatu zuen, beretzat batez ere Ibarrarentzat, bere erretratua islatu nahi izan zuen, orduko erretratua noski, bere barne munduaren irudia edo erakutsi zegun, eta egia da, sentitzen duzula ez, diskoan zuten duzun bitartean, ba, bere alde guztiak, bueno, identitatea, egoa, depresioa, bakardadea, sexua, maitasuna, familia, hori guztia, ba, artea banatuta, repartiendo arte entzuten ari garen honetan. Bere sustraiak edo iraganatzen utzi gabe, noski, badirelako kanta batzuk, violadores del versoren konpainan egin zituenak, baina, bueno, diskoan batez ere ikusten da bere alderik zaurgarriena, esango nuke, bere irudiko gorrori estu atzean usten, diskoan, bere malote itxura hori beti ongo da, baina alde zaurgarria ere erakutsi zegun, nola, ba, negarregin ez adibidez.
3: Habiendo malgastado la vida enfadado, ahora me da pena irme, sabiendo que el tiempo que gaste en odiarme no me sirve. Suenan las campanas anunciando ya mi hora, corpore insepulto, parece que llora, lágrimas recientes en mi piel inerte, el grito de mis ojos por no poder volver a verte. Yo te amaré hasta en el más allá, allí te esperaré con mi chilaba blanca, si no me perdonas no descanso en paz, yo siempre estuve enamorado de tu alma. Soy el encargado de tu felicidad, pongo toda mi bondad en la balanza, pero no alcanza. Nunca perdiste la fe en mí, ni la esperanza de que solo fueran tiempos raros.
1: Basureta izeneko kanta atera zuen Keisiok, eta bueno, bertan negar egiten zuen, plagio akusazio bat, plagio salaketa bat izan zuen, Lechowski izeneko rapero baten eskutik, antza berak erakutsi zion Keisio hori kanta bat, berak negar egiten zuen, bai.
2: Vale.
1: Eta gero Keisiok ideia hori kopiatu zuela, bueno, sekulako movida gontzen, eta azkenean uste dut konpondu zutela, bueno, zakit, baina Lechowski esan zen, bueno, listo, dut gehiago itzoin gonen inguruan, baina bai, plagio saketa hori emontzen honekin.
2: Bueno, badira beste kanta batzuk ez ditugu jarriko, baina, bueno, oso vulnerable ere agertzen dana, Mazasi katapultaz, Rozalenen koroekin gainera, edo Amor sin klausulas, nire favorituak dira, hauek. Eta, bueno, arrakasta handia lortu zuen disko honekin, Espainian diskorik salduenetako bat bilakatu zen, bigarren postua eskuratu zuen, eta ondoren urrezko diskoa ere jaso zuen. Rapaz arago doan diskoa kaleratu zuelako, esango nuke ba jende gehiagoren gana ere iritsi zala, eta bada besti bat bereziki nabarmendu zana, letragatik, kantatzeko eragatik, kolaborazioagatik, bueno, denagatik, ez? Orduan etzen viralitza erabiltzen, baina esango nuke virala egin zela mitad.

0: Kasontan Nashuan Imriren kolaborazioarekin, ez?
1: Bai, polita da bestia, eh? Eta bere hautsa ere asko gustatzen zaizu Nashuan Imri eta Keizio elgarrekin, eta bueno, ba, abestia que ba, zare zanaman zuen.
0: Egia, ez dakit elgarrekin egon ziren edo, ez? Esaten da bai, ez?
1: Esaten da liatuta egon zirela.
0: Bai, ez dakit ofiziala da.
1: Ez dauketi deip ez. Diskoak amazazpea besti bitu ez ditugu dena jarriko noski, baina bere aurpegi guztien balagin bat aukeratzen zaiatu gara, izan ere badiskonetan Keizioak ba, bere aurpegi guztiak erakutsi zizkigun. Bere alde bihurri alde gogorra zaurgarria romantikoa, bera, esango nuke, ba, bere osotasunean. 10 urte pasa dira, el zirkulo ontatik, orain, bueno, beste disko bat kaleratu du, 10 urte eta gero, ze, egon da?
0: Bai, bueno, zakit gauzak atera ditu nor, baina gira, gero diskonek izan zuela remix disko
1: bat. Bai, hori bai, baina ez da egon beste diskorik tartean.
0: 10 urte, beraz.
1: 10 urte, bai, bai, bai. Eta, bueno, el zirkulo diskoa ere bada, bueno, beste genero batzuk aztertzen aritu izan zan aurretik, bai, zuk esan duzu Jazz Magnetism diskoa atera zuela aurretik, horren arrastoa ere nabari da lan honetan, eta entzungo dugun abestian batez ere, eta, bueno, gainera da, ba, diskoko kanta entzunenetako bat, no sé qué voy a hacer.
0: El zirkulo diskoa gaur 10 urte bete ditu, horrelakoak bertan.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: denboraldiko hirugarren astea litzateke hau, eta egia esan, Ainhoa, kolaborazio pila bat eta gonbidatu pila bat etortzen ari dira, denboraldi honetan, gure behaldeara, gaur esan dugun bezala, bueno, aste honetan idu azkagu, gaur erdikoa, eta artista berri bat da, kaso honetan berria eta gaztea esan dugu, eta pozpozik emango diogu ongi etorria.
1: Bai, oso pozik gaude, bera, hementxe dugulako, duela gutxi ezagutu dugulako Enara Falagan, larrabetzuarra, bere izen artistikoa Kone Mara da, eta epe bat kaleratu du, beste baten ordez izenekoa, lau abestiz, osatutakoa, eta txoratzen gaude diskoarekin. Hementxe dugu Enara, kaixo Enara?
2: Apa,
1: gabon. Arratxaldeon, gabon, zemoduz.
2: Ondo, amen.
1: Ongi etorri, eh?
2: Eskerrik asko.
1: Kone Mara dituko dizugu edo, Enara?
2: Enara, Enara.
1: Vale. Bueno, zure lehen EPEA hemen da dagoeneko beste baten ordez, zorionak, asko gustatu zaigu. Zer ari zara sentitzen behin holandiskoa kaleratuta?
2: Ba, izan da bastante lokura egizan, enoan, espero, oza, nik ataran eguen, tipo, apurret nire lagunentzako, eta, oza, nire gaitik, eta gai lagunentzako familia eta holan, eta, jo, jende asko gilatzi doztegi esan, eta oso pozik, no? Oza, enoan, espero.
0: Mm. Ingurukoak nola portatzen dira zurekin lagunak eta esan edut, zentzorretan kaineroak dira ez diskoa erakutsi zenien lehenago suposatzen dut, ez?
2: Bai, oza, batu egi bai, gehienari bai, alne buenari, baina... A ver, o sea, estie bape kritikoak nik zate dut ziet beti, o sea, dana genia, tenia berrezin da izen, o sea, estatu ezin izten.
0: Ja, horrek mesfidantza ematen du pixka.
2: Bai, apur bet, bai. Baina, bueno, gero bai, esan doztie batuk, beroen kritikatik ditu aporta zina, osketan, bueno, ondo.
1: Bueno, kritika konstruktibak hori ere garrantzitsua da. Yeah. Baina, bueno, esan dozu lagunentzat, familiantzat, baina imaginatzen dut, denontzako, ez, musika egin egizten nuela, ez?
2: Bai.
1: Baina lan, ez dakit, noiz azten da, bat, pentsatzen, disko bat aterako dut.
2: Ja, oza, berez, izen zan, holan, gitzik egitek joan da sorten, oza, ondala, ba, nahiko hasi nintzen ja ideia gazburuen, ba, gurotin zeuzer zenekien zer, zan, gurote zaiatu sorten zeuzer, eta probatzen, oza, joan gara probetan, ba, gitzik, jakin neuen akustikoan ez neuen lan nahi.
1: Vale.
2: Orduan, ja, ba, garatzen joan itzen apur bete, bebai, ba, baliabideak eta, ba, produziuteko apur bet, eta gitzik, jentea gaz bebai topetan berbait, ez dakiz zer, eta probatzen, ba, hemendik ez, eta holan.
0: Karo, zuze jotzetik zatoz, edo, instrumenture bat jotzen zen aurretik?
2: Osea, ni joten dut bere soinue.
1: Vale.
2: Akordeoia, bai, gero galdu neuen asko, eta gitarra gazasi nintzen, baina ez dut jo lan profesionalki inoiz. Baina, bueno, beti egonaz musikologia ikasten dut, eta orduen beti egonaz ba, musikatik gertu eta holan, eta ba...
0: Hori baino profesionala gori, getzaitu dut.
2: Ba, kiba.
1: ikusi dugu, ekoizpenean, Violet Wilson, izena gertu da hartxe,
2: nire lagun bat, biel Kataluniako, bueno, nike Bartzelan ikasi dut, eta hor ezagutu neuen, eolako kurtso baten ezagutu ginen, eta, bueno, berak lagundu dozten, ba, produkzioa munduen, eta sartuten apurro betu.
0: Claro, esko horrepikatzen den historio bat, esango nuke, Euskal Herrian bizien horbait, Bartzelan ara de Maria, doala, zerbait egatik izango da, Eta bertan, azten da, bueno, ba, musika produkzioarekin eta bere lehenengo pausoak ematen. Egia da esaten dena gaur egun ordenagailu batekin musika egin dezakezula edo bada pixkat American Dream eta gero oztopo gehiago daude. Zu oztopoekin topatu zara bide honetan ala ez?
2: A ber, oztopoak bat ez be dire nik ibintotezenak.
0: Norbera da, oztopoa.
2: Hori da. Baina, a ber, nik ustez bai aldozula in ordenadore bat egaz musika. Plan, espadeko zu holan prejuizioan dirik eta nik ustez bai ez, no? Osa, ez dakit bai egia da. Ba, bueno, gero bebai, oza, zabaltzea eta holan, pues, beste gauza bat dala, baina eitea berez, oza, norberantzako...
0: Claro, zu horrein zu musika egiten bazenekien, edo musika egiten ibilizenien, eta horrein ari zara musika plazaratzen, eta hori da beste movida bat, ez?
2: Bai, da beste movida bat, eta oso diferentea, eh?
1: Ikusi dugu, diskoa entzuten desamodio bat, ez? Kontatzen ari zara, edo, bueno, badago, bai, ez?
2: Bai, oza, berez, bai, oza, kanpotik, oza, ulertzen da hori, eta nik ulertzatu, bai, nik entzutu zean kantaz, bai, igual, asumiuten dozu ya dala, como bikote rollo batetik, kasu honetan izen zan gehiago, bat ez bai pixelen, da lagun beteri buruz.
1: Lagun bat buruz.
2: Bai, bebai harreman apurketa bat, baina kasu honetan zan laguntasun
1: bueno, bat. Bueno, dolu bat, ez?
2: Bai, dolu bat.
1: Baina lagun batekin ez da, eskotan hitz egiten horri buruz.
2: Ja.
1: Baina lagunen artean ere gertatzen dira lagoak.
2: Bai, hori zan, eta hori barriro gara lagunek hori da oso graziosoa. Eta berari erakutzioteten berak ez daki ondino berari buruz dala.
0: Ui, baina hau entzunda jakingo du, ala ez?
2: Ez que ez da, Euskalduna.
0: Ah, vale.
1: vale, horregatik gara. Ez da, euskera, sordua.
0: Karo, orduan, erakutsi zenio kanta, baina ez aldi mauleta
2: horretzen ez.
0: Hori da. Zia, nahi kukora pilatxoa hori, baina gustatzen zaite.
1: Bai, eta
0: mirak kanta bat atera, eta berze iruditzen zaizu.
2: Total.
0: Eta ba, temazo ez dakiz, eta gero...
1: Eta ez dios bezango inez.
2: Esango tez, ba, ez que takitzela han introduzidu tema, oza, ez da, nahi bez sortu berriro.
0: Hali ez du jarri, elkarrizketa, ez du lagazer ulertuko ere.
2: Total.
0: Eta gero iaztuk esan, ez, irugarren fase batean.
1: Zure epea entzutean, jo, ezinbestean gogoratu gara J. Martina taldearekin, eta diskoaren azalean, zero errek eramaten du, ba, ez? Kamiseta, ba, eramaten duzu. Kamiseta J. Martinarena, bueno, zer da zuretzat J. Martina, eta zertan inspiratu zaitu taldeak?
2: Osea, bai, bueno, J. Martinan, bueno, kaldi, larra betzukoak, klaramente, esagunek, betianik lagunek, bai, eta eurek, ba, osea, jaiakin neuen, tipo, bueno, larra betzukoa izen, da, musika, bai, elektronikoa, oso da, bastante, hildo berean, egongo ziela referentzia bastante J. Martinari, orduen, horregaitik bai elegidu genduna salean, espreski eroatea hori, vale. Kamista en plan, shoutout en plan, bitua.
1: Zuek esan baino lehen.
2: Hori da.
0: J. Martina dela larra betzun dagoen, karo, kasontan duple artistiko ezagunena.
2: Hombre.
0: Gotzon barandiaran en baimela
2: claro,
0: ekin, ez?
2: Claro, baina,
1: kontuz.
2: Claro, ez que diega oso oso diferente.
0: Bai, bai.
2: O sea, como...
0: Baina, harinaiz kopuruaz. Famatuena da.
2: Hombre, famatuena.
0: J. Martina edo ez.
2: Buah, es que se la hago compromiso.
0: La rabezu quiz, ari gara egiten hori.
1: Hori da. Visto la jarrita.
2: Total, supongo bai. Entonces, hoy momentu en meintzat gazterien artean bai.
0: Hori da, hori esan bai. Gazterien artean bai. Zu gaztea zara, beraz, zu barizara, gaztea que representatzen, esango dugu.
2: Hori da.
1: Eta gozeren abesti bat ere moldatu duzu. Jo, ez da que nola izan zan hau. Zergatik kanta, kamarada bestia, eta zergatik goze.
2: Fua, ba, erakutzi hozten lagun betek. Osa, bere aitek erakutzi dutzen berari, eta bere, osa, berak berari esker ezagutu neuen nik, eta entzuten neuen pilo bat, osa, guztia jaten pilo bat, eta, jo, bertzino bat nahi neuen sartu nire epean. Osa, eukin eusen beste irukantak eta faltazten bat, eta esan neuen, buah, nahi dut bertzino bat, baina nahi dut bertzino bat, ez dakit, osa, eukitea zeu zer interesgarri be, bai, mesu interesgarri bet, nik urotena helarazi, eta ez dotena sartu ondino.
1: Vale.
2: Eta justo, jo, da, kameranen letra, osa, esan eguen, da super gaurkoratu, osa, alda, aplikeu super errez gaurko tasunera, eta orduen, ba, esan eguen, hau, jazta aurrera.
0: Hori normalen gauza txarren gatik izaten da gainera, ez? Ez garelako aldatu edo ez dugulako aurrera egin denbora.
2: Bueno,
1: claro. Baina musikalki asko aldatu duzu.
2: Bai, bai.
1: Tu zerik, uzerik, bai, tu soinurik ez dago, gainera zuke...
2: Ja,
1: aprovechatuta baina ez.
2: Total. Ja, ez que, bai, oza, ber, nahi neuen berzino bat, eta nahi neuen bebai, oza, ez dut jakin disko zoan zehar, zehazkin nora joango nintzen. Ja. Burbet. De hecho, uste dut jende asko usan dozten plan, buah, ez diko, como estilo oso claro bat, eta nien plan, bueno, oza, ez dakiteko nedo ez, nik joan aziten, ba, entzute oten agaz, apurret, ba, oine, me apetece hau, apurret gehiago, eta hone, azkantagaz, faltazten zeu zera, apurret trancea guau, baina, como elektroniko, baina trancea, como más, tipo apurret altzetako edo, como, etzan egua.
0: Bai, upbeat deitzen zaion mobi da guzti.
2: Ah, pues deitu. Ez que ez dakit ez nomenklatura.
0: Ez, bueno, guk bai, baina hemen mikro baten parean gaudelako. Ez pentsa, guk horrela ikasi dut.
1: Nero kestan.
2: Ba, hori, ba, upbeat.
0: Galditune genizun, bueno, ez, galditune genizun, ez genizun galdetu nahi, ez da, bastante galdera potxoa, baina izenaren inguran galdera galdetu nahi.
1: Galdetu
0: behar dugu. A ver,
2: jakin dut.
0: Karo,
1: barkatu.
0: Ba, horrein ez dugu egingo, imaginatzen zuen.
1: Bale, ez du galdetuko.
0: Konemaran egon zea, hori galdetuko izun, ez ze originala nahi zen.
2: Joan Bernaz, ez da inoriginala, ez jendeak ez dakiz erdan. Jendeak ez dakiz erdan.
0: Bueno, gaur jakin dugu ere.
2: Hori da, eta nik ez nekien egizan, eso es, no voy a
0: ver. Izen polita, egia izena baduela oso sonoridade polita, baina bai Irlandako zona bat, okeres banago.
2: Bai, hori da, eta, ose, izen zan, hori topetan izena. Ez ki, zegoen jen topetan izena, literal, eta lagun betik esan zegoen kon nemal, eta nipoa, ze guapoa, zer da, eta Irlandako regiño bat, eta antza superpoliteala, como oso malkartu, eta oso natura, gaz, kontaktu, no se que, eta,
1: ba horre.
0: Barrura.
1: Badago novela bat, Julen Gaviriarena, Nemara gure bihotzetan denok.
0: En guarda zen hori novela aipatu.
2: Oso guai.
1: Esan dizu, ez? Bat ematek esan
2: gozizu. Bai, ez bagenekin. Osa, de hecho, urten zan kone bala, esan duen, Nemara kibolta, buah, eta esan egon liburu bet. Bai, ba, klasean irakurri
0: zegoen zala. Hori da, eskolako liburu bat, da?
2: Hori da.
0: Osa, eta eskola
2: garaikoa. Baina generazio berriek ez tebi irakurten.
0: Ez,
2: da super trist.
0: Zegoen hori eta gero, eskubeltz taldearen aventurak. Nik hori irakurren bai, da, nahiko divertigarria zan, ze, bueno, zan gauzak topatzeko.
2: Guk ezekielen, zan, ezekiel, ezakizzer,
0: guan, kosa. Nuke, ezagutzen du, bai, bai, bueno, bai, liburuak errepikatzen dira, eta konemara gure bihotzean, horietako bihotzetan,
1: bihotzetan,
0: gure bihotzetan, hori da horietako bat, baina, bueno, ez duzu harreman zuzenik ez liburuarekin, ez, gustatzen zaita, besterik gabe, ondo salatzen zuelako,
2: bai.
0: Listo, hori da importantena, esan unuke.
1: Eta, kantatzen duzu zure euskalkian, hori ere, ez dakit erabaki bat izan dan, edo, bueno, hala se tokatu da.
2: Bai, a ber, bueno, ez dakit bai. Osa, alde batetik bai izan da, baina urteten dazten bai bastante genuinamente. Osa, azkenean, osa, ba, tu erabiltzen dut gehiago, ba, idazteko eta holan, tipo, klasetik eta, baina gukiten dugu berba beti holan.
1: Ja. Yeah.
2: Eta bai, eta gero naztu bebai, bebai pixelen derrepente egiten dute lekitzarrezen, lekitzan bebe pastatu denbora eta derrepente egiten dute esgauze batzuk lekitzarrez, ba, bueno, eske...
0: Bueno, zure euskalkia da,
2: hori. Osa hori, osa, como un poco naste borraste, ba, eske niko lan egiten dut berro, osa, derrepente hau bestea, ba, bueno.
1: Bai, soñu aldetik egia da, badu, bueno, ez dakit orain ez dakit lekitzarre, edo larra betzuko
0: euskalkia. Gu, bizko arra gara biak, egia,
1: zuarra esateko azalela, rentzen lekitxarra edo, ez, yeah. Larrabetzuko, baina soinu aldetik niri pila bat gustatzen gaten nola geratzen den, zuen euskalkia, bai.
0: Ega, deigarria dela ere bai, jende asko, euskalki propioa du, euskara batutik asko alentzen den euskalki bat, ze badoe batzuk, gertuago beste batzuk ez, eta autu hori egiten dute, ez dakit zure kasuan autu konsiente bat izan den, ze jende asko, que euskalki alde batera duzen du kantatzeko,
1: yeah.
0: Eta batuan abesten dute, ez dakit inguruan ikusi duzun asko, gufigatu gara, eta artista batzuk ez dugu esango zeinek ze. Kontua ez da seinalatzea, desatea ondo edo gaizki dagoen hori. Baina gertatzen da, gertatzen da, ez?
2: Osa, geraten jaten como serio egibe, bai, tipo batuan, porque...
0: Akademiko egia, eh?
2: Bai, osa, azodietan dut horreri, ja, orduan zan, como, bua, bua, bua, nizto nahi hain, como, ez guotzetken du, como garrantzi, osa, izatea gauze bat, gure arteko, osa, hori, como, lagun artekoa, edo, como, nire bizta kotidianokoa.
1: EPA kaleratuta, orain, ez dakit, kontzerturik edo prestatu duzun, edo prestatzen ari zaren?
2: Osa, ideia bai, baietza, baina kanpora noa ontxe, urte bete noa kanpora italiara, ordune ba, justo oin segidu ben ezingo da izen, bai, ideia da, oza, ideia da gauza gehiago ataratea, bai, eta kontzertuk, bai, dekotez kristongo goak egizan.
0: Formatu hori bat duzu buruan, edo ametxik, ametxa badere. Osa, bandarekin juta gustatuko litzetuke, soinuarekin akaso, jo, zelerbente horrela, ditea, inbertsio antzeko bat, ez? Eta atzera
2: gutaz. Ojo, Osa, hori gonsa oso guapo, baina presupuesta detik uste dut, izango nazela ni bakarri, edo, como mucho beste persona bat edo bi, baina, bai, osa, zehose akustiko egon gozan guapo, en plan, begire, baina etorkizunera.
0: Bueno, momentuz, pentsamentutan dago hori, eta epearekin bueltaka, eta musika gehiago egiteko asmo duzu, italiara horretan agaiu gara mango duzu.
2: Hori da, esperantza. Osa, oin segi dutea, osa, hartu, aprobetzeta inertzia hau, eta jarraitzea egiten gauzek, ba, singelen bat, edo zeia, epeagaz, hasi gara ia fuerte, baina oin, ba, gurot gitzike joan pentsetan ondo nondik, eta ia zer da torren.
0: Eta ikusten zara Euskal Herriko estena ditzen diogun honetan, zai dut, ikusten duzu zure burua, kontzertuak ematen, birak egiten, hainbat artistekin batera holtzen elkarbanatzen?
2: Ba, bai, oza, ber, ez dakit, da super galdera, oza, bai, obviamente amitz bat, baina ez dakit, gitzik, eske, ez dut gure, como proiektu pio bat gauze, izun da proiektu txiki beton dino, eta ikusi behar da, nondik nola doan.
0: Hori azuk goiz, elkarrizketatzen ari garen seinale eta gustatzen zegu.
1: Bai.
0: Esango dugako, guk ezagutu genuen, lehengo epearekin, metroan ikusi genuen abeste.
2: Oso goiz da, oza, ondino nahu horregaz burben, tipo, bale, egindo tau, baina ondino oso goiz da, oza, como nire txakurtu txikie, epetxue, baina
1: gitzik egitzik. Zain duegin nahi duzu.
2: Hori da.
0: Bueno, Konemara dugu hemen estudioan, enara Falaganda bere benetako izena, nahiz eta Konemara bezala ezagutu dugun, bere epe berri honekin beste baten ordez entzutera guaz, zergatik hau? Zugak beratu duzu, zergatik aukeratu duzu hau?
2: Bueno, da emoten dut zona izena epeari, eta egin eguen lehenengoa bebai, eta fuzte jatea ukanta ez dakit, oza urtean jaten oso barrutik momento oso puntual baten, eta esan eguen boa, ba. Eta jente askori guztean jako asko, bai.
0: Hau da jita, esango dugu beraz.
2: Jende antzako, bai, bat antzako.
0: Kone Mara, eskerrik asko burikin egotea batik enara.
2: Eskerrik asko, zeu.
0: Eskerrik asko. Kone Mara, eskerrik asko gurekin egoteagatik, Enara.
2: Eskerrik asko.

0: Anitze Conte deitzen da bera, Austriako DJ bat da, ekoizlea ere bai, eta Woof Woof Woof izeneko diskoa batera du, Make It bezalako kantekin. Gaurko saioa bukatzen ari gara oraindik hori bai, geldatzen zaizkigu minutu batzuk, eta nobedade gehiago izango ditugu ere bai eskuartean. Hau nobedade nobedadea ez da, behin jarri dugulako, baina Mikosis irukotea bueltan da, kanta berri honekin, ez sentitzeko izenekoarekin.
1: Bealdea, konpainia ona, musika obea.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Klasikoetatik doinu moderno eta arañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
1: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
3: Bagoaz, bagoaz azken albiste batekin, gaurko saioa azken albiste eta azken hit batekin itxiko dugu.
4: Ba, bai, Michael Kiwanukak iragarri du Future izeneko diskoa kaleratuko duela urriaren 23an eta horrekin batera kontatu du, ba, garun isuria izan duela, iktus batek emazteola duela hilabete batzuk, eta, bueno, ba, zaintzan dagoela momentuz, nahiko larria izan zelako, baina, bueno, hobetzen ari da eta urriaren 23an diskoa kaleratuko du.
3: Bi gauzak izan ditu batera, eh?
4: Bai, bai, bai, jo, animo, asko gustatzen zaitki Kiwanuka, eh?
3: Bai, jarriko dugu gainera, segurazki gustatzen daizun kanta bat.
4: Bai, esango nuke bai, ez telgel baten entzuten da, ez da?
3: Bai, bai, hori da.
2: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria. Behaldea.
3: Hori da atzean dugun hau, denok ezagutzen dugun Cold Little Heart izenekoa, horrekin ametuko dugu gaurko saioa, Ainhoa Vitoria eskerrek asko.
4: Julen zuri ere bai, eskerrek asko.
3: Eta bihar arte bihar gainera, eneko ajangizekin, ez taldeko gitarzolearekin egongo garelako, behaldea berri batean, arratsaldeko zazpietan, musu eta bihar artea jo.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilero baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta pikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira Eren egun.

As estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

duzue tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea da.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara

aste buruetan, iratzar galurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larumatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.